күнөс насилдүү кой фермасы мамлекеттин тывыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективинин насил сактоо, насил жетиштирүүнү тереңдештирүүсүнө таянып, даражадан тышкары уяң жүндүү кой менен көп төлдөй турган уяң жүндүү койду жетиштирүүдөгү кой маселелерин чечип, кой жүнүнүн ишкелиги менен эт чыгуу жөндөмүн тепе теңдештирди. Ферма ичиндеги диаметри 18.5 микрометрден төмөн болгон даражадан тышкары уяң кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жыл сайын ашып, чийки материал сапаты мамлекет ичиндеги биринчи чепте туруктуу турду. Thank you.

мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен муктаждын тепе теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75200 тоннага түшүп, 2023 жылдагыдан 6.1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо кыс болуп, жогору даражалуу чийки материал кемчилдиги көрүнүктүү болду. Мамлекеттик статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, 2024 жылы кой жүнү жана талчыктын импорт ченеми 2023 жылдагыдан 9.4% ашкан. Асыресе мамлекетибиздин жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80%дан ашкан. Базардын мамлекетибизде өндүрүлгөн жакшы сапаттуу кой жүнүнө деген муктажы сызылашты. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасынын жогорулоо мейкиндигин ашты.

7 айдын акырынан бери Үрүмчү шаары Даванчын районундагы көптөгөн айылгыштак талаада конуу, тыныгуу түйүндөрүндө саякатчылар агымы сызылашып, салкындоо саякаты кызуулугу ашып, бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жүрүшүп, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болду.

Сайбопу көчө башкармасы Байянгу кыштагына Тяньшань этегиндеги калгы багуу лагери, дала, малчы ыры тыныгуу бакчасы чогултулуп, сууга жакын ойно, элет тыныгуусу, өзгөчө чүйгүн даамдар бир толкулашкан сейилдөө саякат линиясы калыптанды. Табигый дарыя жолуна таянып жаратылган калкы багуу түрү саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Лагердин жооптуусу Хуаң Яңчэн тааныштырып мындай деди. Лагерибиз кызмат күндөрүндө ар күнү 400-дөн 500 саякатчыны тосуп алат. Апта акырында тосуп алган саякатчы 1000ден ашат. Бул түр Байянгу кыштагындагы бир бөлүк кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Кыйла көп кыштак тургуну лагерде азык-түлүк жана суусундук тейлөөсү менен алпырышуусу менен бирге лагерди уй, кой эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейтти. Түрдү кыштак коллективи бирлешме, тижарат толкусу орток курган. Кыштак коллектив экономикасы уландуу зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдө түйүндү өнүктөрдү. Беш үй, үнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу майың үчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп бышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчың районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Дуңгу, Шигу, Сайвопу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот.

жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 4-нчү күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календари боюнча 6-нчы айдын 22-нчү күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чиншаожан 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткомунун 9-нчу айлампары кыдырып күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлампары кыдырып күзөтүүгө аттандырып орундаштыруу жыйынында кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоону баса көрсөттү.
3: Чиншаожан Эркин Тунияз 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана чет элдик коноктор менен көрүштү.
2: 15-нчи 5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Тянь-Шандын түштүк түндүгү, Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап кесип системасын бачым курат.
3: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубузда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы эч себепсиз товар кайтарууга убада берүүчү орун, камсыз керектөөгө убада берген орун 1000ден ашты.
2: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы аяктады.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы жалпы чечүүчү жарышка кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткомунун 9-нчу айлампары кыдырып күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлампары кыдырып күзөтүүнү аттандырып орундаштыруу жыйыны 8-нчи айдын 3-нчү күнү ачылды. Аптанын райондук парткомдун шуучусу Чиншаожан жыйынга катыштары сөз сүйлөп мынабуларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын изчилдештирип жүзөлөштүрүп, чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, чыныгы кыйындарына тийишип кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, жаңы райлампаруу кыдырып күзөтүү кызматын жогору сапатта жакшы иштеп, кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, чоң кабылдоо ортоктугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Бин Туандын Чыңвии Хыжоңё, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Минго катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, тартип текшерүү комитетинин шуучусу, Аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Тянь Шаңли 10-нчу кезектүү Аптанын райондук парткомун 9-нчу айлампаруу кыдырып күзөтүүгө байланыштуу абалдарды улактандырды. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы, Аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын орун басары башчысы Ли Ган 10-нчу айлампаруу кыдырып күзөтүү группасынын укук ыйгаруу милдетке коюу жана милдет кызмат бөлүштүрүү чечимин окуду. Чиншаожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын ичкерилей үйрөнүп өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматын кулаш жайдыруунун зарылдыгын терең таанып, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү сызыл тереңдетип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кырыч ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Ансайын чечким позиция, ансайын тыңгырыктуу стиль, ансайын катаантырап, ансайын күчтүү иш-чаралар аркылуу 9-нчу айлампаруу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жумуштарын тыңгырыктуу жакшытуу керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүлгөн партия уюму негизги толкуу жоопкерчилигин шуучу биринчи жоопкерчиликти аркылуу жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир кызмат ордунда ош жоопкерчиликти аркылууну күчөлтүп, түзөтүү долбоорун айкын түзөтүү убакыт чегин астайыл түзөтүп, түзөтүү эсеп номурун куруп, тароо түрү боюнча таамай жүзөлөштүрүү керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү күчөлтүп, тартип текшерүү ревизия органы жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөп милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерүү изилдөө айдактап жетектөө, айрым сүйлөшүп эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин ачырып, өз мейлинче түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. жетишкендиктеринин пайдалануу тереңдетип, заматта түзөтүү менен узакка чейин бекем туруну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүп, кыдырып күзөтүү аркылуу курууну илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу чөңгө салынуу илгери сүрүүнүн сызылжылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир сараны калыпка салынуу ишке ашыруу керек. 10-чу кезектүү автоном райондук парткоом 10-чу айрам пару кадырып күзөтүүсү автоном районго караштуу 5 мамлекет менчигиндеги керханага жана 4 ач өнүктүр районуна карата артына кылчайыны улашыш айдырат. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 10-чу айрам пару кадырып күзөтүү боюнча артына кылчайуу кызматын жогору сапатта жакшы улашыш айдырып, саясы кайта текшерүүнүн өзөктүү орун белгилөөсүнө бекем кадырып, мамлекет менчигиндеги керхана жана ач өнүктүр районунун көзөмөлдөтүүнүн көрүнүктөндүрүп, биринчи колбашчы Чедекчилик банзасы жана карыктын чагылдыруу күчтүү болгон урунту маселелерге бекем кадырып, саясы көзөмөлдөөнү каратмадуу улашыш айдырып, кыдырып күзөтүү группасы менен кыдырып күзөтүлүүчү партия группалар бир багытта күчөө, тең арымда жүрүүнү түртмөктөп, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып, шайкеш түрүнү күчалтып, чыныгы түрдө маселени төп таап, түзөтүүнү чыныгы кармоо керек. Уюмдап жолго коюуну күчалтып, бир өнчөй пландап шайкештирүү жана чедектеп айдоктоону күчөтүп, кыдырып күзөтүү тартибин катаң сактап, кыдырып күзөтүү кызматынын сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ганг, Кайсар Абдыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук партком кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектүү автоном райондук партком 9-чу айлампа аруу жана 10-чу айлампа аруу кыдырып күзөтүү группа башчылары, орун басар группа башчылары, кыдырып күзөтүлүүчү орундар жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 3-нчү күнү автоном райондук парткомдун шөжеси Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга келип, 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана четелдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Чен Шаожаң Жумго Коммунисттик партиясы, Шинжан Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжан өндүрүш курулуш биңтанатынан ар кайсы сыйлуу коноктордун келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, арлут калкынын ээ болгон чыныгын арпы эң көп тарыхый мезгилге арышташтап, Жумго Коммунисттик партиясынын башкаруусу, Жумго башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо күчүн толугай кенеледи. Жумго Шинжаң мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялуу калканы. Биз коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну искерлей жылыштатып, зомбу террордук кылмышына закон боюнча катаң сокку берип, өзүндүк иш үзөндүгүнө ылайык келген террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюунун берекеттүү жолун иштиктүү иликтеп, эл аралык коомчулуктун кеңири моюндоосу жана колдоосуна ээ болду. Террордук бүт адамзаттын ортак душманы. Террордукка каршы туруу, коопсуздукту жоюу эл аралык коомчулуктун ортак жоопкерчилиги. Биз төрага Ши Цзиньпин ортого койгон бүт жер шаары коопсуздук темилгесин астайдыл изчилдештирип, ар кайсы мамлекет жергиликтери менен болгон террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо саласындагы тажрыйба алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыкты сызыл күчөтөбүз. Ар кайсы сыйлуу коноктордун кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, ан сайын көп террордукка каршы туруп, коопсуздукту жоюу назариясы менен иш жүзүндүк жетишкендиктерин талкуулап алып чыгып, эл аралык террордукка каршы туруу коопсуздук саласындагы эки тараптуу кош жактылуу кызматташтыкты иштиктүү илгери сүрүп, терроризмди чогуу тосуп жана сокку берип, коопсуз идеядан сактанып жана тосуп, райондун тынч туруктуулугун коргоп, ар кайсы мамлекет элинин жашоо укугу, өнүгүү укугу сыяктуу негизги укугун камсыздоого салым кошуусун үмүт кылабыз. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү, Жумго өкмөтү орто чыгыш маселеси боюнча өзгөчө элчиси Жайжин, Жумго коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ли Шюсун сөзүндө мындай билдирди. Бул жолку талкуу жыйыны эл аралык террордукка каршы туруу ортак таанымын уютуп, маданий өз ара үлгү алууну тереңдетип, Шинжандын террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюу берекетин көрүнүктүүлөштүрүп, закон аркылуу башкарылган террордукка каршы туруу иш жүзүндүгү аркылуу эл аралык коомчулукка пайдалуу тажрыйба топтоону максат кылды. Эл арада терроризмдин кайрадан баш көтөрүүсүнө карата Жунго тарабурдук таанымды уютуп, күчтү бириктирип кызматташууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги, Жунго коомдук илимдер академиясы сыяктуу байланыштуу орундар Шинжаңдын террордукка каршы туруу эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын улашайдырып, дүйнөнүн тынч амандыгын орток коргоосун сызыл колдойт. Сербия Ислам Ортоктук толкусунун төрагасы Дудич мындай билдирди. Террордук жана опсуздук бүт адамзаттын ортоктук коркунучу. Бул капшапка тең тайлаштырууда эл аралык коомчулуктун чыныкластуу кызматташып, агартуу маданият, үй бүлө жана дин маданият уюмунун ролун көрсөтүп, өз ара ишенген, өз ара урматтаган коомду курууга ажаттуу. Бул жолку жыйындын террордукка каршы туруу, эл аралык кызматташтыгын тереңдетүүгө жаңы көпүрө салып, дүйнөнүн тынч туруктуулугуна күч кошуусун үмүт кылам. Ван Дяншин, Жан Йинчун, Ван Ган, Панси, Борбор жана мамлекеттин байланыштуу министрлик комитетинен келген жолдоштор, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана күрөшөлү.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жаңча өнөр жайлаштыруусун кырдаалдан пайдаланып озуп, чоң иштерди иштөөсүндөгү алгырыктуу баскыча. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында автоном районунун жер жерлери жөрөлгөлү кесипти бирдем жыйгылдаштырып өстүрүп, стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер жер шартына жараша өнүктүрүп, келечектүү кесиптерди жайгаштырып, Шинжаң өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын бейнелеген замандашкан кесип системасын башын курду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Манас өнөр жайы Бакча районундагы Шинжаң, Чоңнаң, Вэн Юэн Хымия өнөр жайынын 240 000 тонналык Миланын түрү курулушундак майданында 400-дөн ашуун жумушчу Тамызсызга карабай Жабдуу району электр септөө ишканасы Оромолу имарат сыяктуу негизги толук курулуштарды курууну бар күчү менен жылыштаткан. Түргө жашыл алдыңкы өндүрүш технологиясы колдонулуп 11-нчи айда курулуп ишке киришүүсү күтүлүүдө. Манас өнөр жай Бакча районунун башкаруу комитети кесип өнүктүрүү соодагер чакыруу идарасынын орун басары башчысы Шуюн Чуан, быйыл Бакча районун түйүндү түрдөн 21-ди жолу коюп, жылдык план боюнча 1 миллиард 800 миллион юанга сала турган тааныштырып мындай деди. Азыр бар болгон көмүр негизи, алюминий негизи, желеэси керханалар демерчиктеп, төп соодагер чакырууну улашайдырып, жогору төмөн агым керханаларды киргизип, орун алдырууну күчөтүп, керханаларды жогору даражалуу алюминий түйүндөгү материал, химия өнөр жай жаңы материал сыяктуу жашыл кесип жерисине карай даража ашырууга жетектейбиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Жибек жолу экономикалык агы өзөктү районунун курулушун башын жылыштатып, жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапатта жылыштатып, энергия, көмүр химия өнөр жайы, айыл чарба жана дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, жабдуу жасоочулук сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди күч сарап өнүктүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгүн бекем таянч менен камдайт. Бүт Шинжаңдагы түшүм түрү толук, өндүрүш көлөмү эң чоң жогору молекулярдуу топурак бирикмелүү материал керханасы катары Шинжаң Нолен жаң материал илим техника чектүү шериктиги түрү курулуш тездигин токтоосуз көтөргөн. Учурда шериктиктин жети өндүрүш линиясынын баардыгы сынак кылынып бүтүрүп, жалпы этке ишке киришүү тетир сынак баскычына кирген. Шериктик баш директору Чиупан Коргоос ооданы Шындыкоозу экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунун жакшы болгон тижарат соода чөйрөсүнүн шарапатында керхана бар күчү менен курулуш алып барып, жүрүшүн тездеткенин тааныштырып мындай деди. Планда 9-нчу айдын этегинде жалпы этке ишке киришип, жылдык түшүмдүн аркы 150 миллион юанга жетип, 150 канча кишини жумуштандырууга баштоо күтүлдү. Биз дагы Иленин районунун орто артыкчылыгына таянып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңертебиз. Азыр Саван өнөр жай Бакча районундагы Дойолин Шинжаң азык түлүк илим техника чектүү шериктиги өлчөмдөшкөн өндүрүш цехи курулушун бүт тездик менен жылыштатып, чама менен 2 ай ичинде цехти жасалгыруу жана жабдууларды майданга кирсип орнотуу алдында турган. Бул түргө 120 миллион юанга каржы салынып, 10 автоматтык ундан жасалган түшүмдөрдү өндүрүү линиясын жана көптөгөн өлчөмдөшкөн ботко түрүн өндүрүү линиясын, район өзгөчөлүгү айкын татыткы материалдары жана дайын түшүмдөрдү өндүрүү линиясын

0: камсыз керектөөнү жаратуу кызматын сызыл тереңдетти. Биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт райондо жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашкан. Эми кабардануугасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондору соода тегерегинде керектөө жашоо күчү жетерлүү болду. Маданият саякат жер белгиси катарында Шинжаң эл аралык чоң базар 15 күндүк себепсиз товар кайтаруу, бир шаарда баа окшош болуу сыяктуу иш-чараларды жалпы бетке алып чыгып, соодагер түтүндөр тейлөө убадасын бирдиктүү жалпыга жарыялап, аксыз сынап жеп туюнуу менен камдап, саякатчылардын товар сатып алуу керектөөсүн ансайын кадыржам кылган. Хубейлик саякатчы Чин Хайян мындай деди: «Абдан адамгерчиликтүү экен, мен кургатылган жүзүм, каймак, курут, чылан сыяктуу көп нерсе сатып алдым». Шинжаң эл аралык чоң базар көрк району универсал тейлөө борборунун мудуру Бай Юнден мындай деди: «Биздин 1500 ашуун соодагерибиз бар. Тез бир жансыл кылуу механизмин жайгаштырып, саякатчылардын кайчылык чырчатак, пикир арыз талабы болсо, биз 5 мүнөт ичинде нак майданга барып, 30 мүнөт ичинде чечип беребиз». Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин бүт Шинжаңда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 266, камсыз керектөөгө убада берген орун 768 болгон. Жаңыдан көбөйгөн 266 тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун азык түлүк, дары дармек, күндөлүктүү турмуш керектөө буюмдары, үй тейлөөсү сыяктуу көп салааны каптаган. 6 айдын соңуна чейин автоном районубузда жалпы жетишкен тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 2911, камсыз керектөөгө убада берген орун 8378 болгон. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы закон аткаруу текшерүү идарасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ван Жен мындай деди: «Убада берген орундардын тизмесин кыймыл турпатта жаңылап, убадасын аткаруу абалын көзөмөлдөп, текшерүүнү күч алтып, убада мазмунун убадасында негизинен туруудан сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай узартууну түртмөктөйбүз».
1: Шингуан агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын кадыржам керектүү убадасы Шинжаң базарынын жашоо күчүнө кубат ыйгарды деген Шингуан агым иштери баарамасын угасыздар. Кош убада орундарынын сыйымдуулугу кеңирип, миңден ашуусу Шинжаңдын керектүү чөйрөсү кылдашып, базардын кыймылдаткыч энергиясы чыраруусунун жандуу иш жүзүндөгү. Керектүү тамагы базардын чын ыкластуулугу менен түзүм камсыздоосунан келет. Дайым турушкан кадыржам керектөөнүн курулуусу Шинжаңдын керектүү базары ишеним негизин бекемдөөдө. Жараң көзөмөлдөп башкарып жөнгө салууга окшобой турганы, кош убада үлгүсү соодагерлер өз билги бүтүшү, тармактары кыймылды турпатта көзөмөлдөп башкаруу, тезден укук коргоону төмөнкү чек кылган бирикме иш чара. Керектөөдөгү укук коргоо тыгын түйүндөрүн ачып, керектөөчүлөрдү керектөө кабатырынан арылтат. Көп сараны толук каптаган убада системасы чын ыкластуу тижаратты үлгү мисалынан кесип, дайым турпатына айландырат. Чын ыкластуулук маданиятын терең уялатып, тижарат соода жаң истирин жетиштирүү керектөөчүлөрдүн туюнусу менен шаардын атак даңкын жогору көтөрүп эле калбай, дагы керектөө көмөскө күчүн сызыл кое берип, маданият саякат базарын гүлдөндүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
0: Элагазак автоном обласы 15 мүнөттүк жумуштанууга тейлөө жүргүзүү тегерегин иштиктүү курду. Учурда көп катмарлуу эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, күндүкчүлөр базары, жумуштануу өтөңү сыяктуу тор түйүндөрү тең арымда орундаштырылып, арлут журчулугун жакын жерде оңтойлуу, жогору берекеттүү жумуштануу тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Кулжа шаары Панжим чарчасы Актөбө кыштагынын тургуну Гүлназар Пархат ар күнү саарда түгөлдөй жакын жердеги Хаулин кездеме сүрөтүн түшүрүү кызмат ишканасында барып, тигичүлүк өнөрүн үйрөнөт. Ал майып болгондуктан, мындан мурда аракет оңтойсуз болгондуктан баштан бойго жумуштан албаган. Бүгүнкү күндө эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктине таянып, колдонулмалуу техника курбатын ийгерип жумуштанды. Ал мындай деди: «Мен кездеме сүрөтүн түшүрүүнү абдан жактырам. Кызмат ишканасынын тарбиялоосу аркылуу менин кол өнөрүм ансайын тартымдуу болду. Азыр бош убакыттарымдан пайдаланып кездеме сүрөтү чыгармаларын жаратып, кызмат ишканасына тапшырып бир туташ сатып, үйдө отуруп акча табам». Хаулин кездемеге сүрөт түшүрүү кызмат ишканасынын жооптуусу Хэ Хуйжун

0: үч урпакка уланган кездемеге сүрөт түшүрүү кол өнөрү бар. Мурда адам жеткиликсиз болгондуктан түшүм мөлчөрү чектүү болуп, узун мезгил чоң буйрутмаларды кабылдоого батылдык кыла албачубуз. Жергиликтеги жумуштандыруу тейлөө пункти бул абалды ээлегенден кийин демилгелүүлүк менен келип чиркештирип, камдоо менен ажат кош тарап үчүн көпүрө куруп берди. Учурда кызмат ишканасында 50'den ашуун шагирт бар. Мында 10'дон ашууну өз алдына кездеме сүрөтүн жасай алат. Хыхуйжун мындай деди. Абдан көп жеңилдик берүү саясаттарын берди. Мисалга айтсак, үй ижара акысы, майдан, кызмат ишканасынын иш бүтүрүү жабдуулар сыяктуулар. Азыр кызмат ишканасы өнүктү, тобубуз туруктуу болду. Буйрутмалар да кан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн баарында иштей турган жумуш бар, таба турган акчасы бар болду. Кулжа шаары Казанчы көчө башкармасы жумуштандыруу тейлөө пунктинин башчысы Долкун Мамет жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункти курган күндүкчүлөрдү дароо кабылдоо механизми чакан анын үстүнө тез болуу артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, жумуштандыруу тейлөөсүн ан сайын ийкемдүү оңтойлуу кылганын тааныштырып мындай деди. Соодагерлердин убактылуу жумушчу иштетүү ажаты бар болсо, кызмат издөөчүлөрдүн күндүкчү болуу каалоосу бар болсо, биз ар кандай убакытта чиркештирип, ошол күнү септеп беребиз. Жакынкы 2 айда биз Көрк райондору соодагерлерди 70'ден ашуун жумуштандыруу кызмат орду менен камдадык. Учурда Иле обласында эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинен 26'сы курулуп, пунктте 60,000'ден ашуун өнүмдүү кызмат орду топтолду. Быйыл жыл башынан бери кызматкер кабылдоо кыймылынан 225 майдан кулаш шайдырылып, 4876 адам ирээтти жумуштандыруу жеңиштүү тааныштырылды. Күнөс ооданы Юфэн шаарчасы Бестобе жаңы кыштагынын тургуну Сүйдиян Хуа нарпалуучулардын бири. Ал мындай деди: «Мен келип маалыматымды тизимдетип, бир канча күн болбой эле кызматка чыктым. Бир жагынан акча таап, бир жагынан үйүмө баш көз болдум. Чынында абдан оңтойлуу болду».
1: Азыркы учур түштүк Америка ак суу чаянынын чордонду базарга салынуусунун туумандуу мезгили болуп, Аптыным районунун көп жерлериндеги бакмачылык түтүндөрү ачык абаны чыңгармап кароону баштады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Баожиатен шаарчасы Хоңчуан өзгөчө сорттуу суу түшүмдөрү бакмачылык майданында көптөгөн денеси толгон жандуу жашаган суу чаяндар кармарып, жээк алып чыгылып, биринчи болуп айрылып, ормолонуп, жергилик жана айланадагы базарларга жөнөтүлдү. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиаң Миң мындай тааныштырды. Бакмачылык майданыбыз быйыл 200 ашуун жерге суу чаян багып, жалпы түшүм мөлчөрү 50 айланасынан ашуусу күтүлүүдө. Азыр негизинен карамай Шиханза, Санжы, Үрүмчүгө сатылууда. Ар күнкү сатылуу мөлчөрү 1 айланасында 8 айдын 15 күнүндө мурда сатылып бүтүп, калып аярусу күтүлүүдө. Шиху шаары Чыгышор шаарчасындагы суу чаянын көлчөгүндө дагы тоор жайып уулоону баштады. Семиз түштүк Америка суу чаяны жашаң базарга салынып, көптөгөн шаар тургундарын атагын угуп келип сатып алууга эликтирди. Шиху шаарынын тургуну Чан Чин мындай деди. Бул жердин экология чөйрөсү абдан жакшы болгондуктан багылган суу чаяндан эт сапаты мыктуу, азыр улаган суу чаян жашаң экен. Мен 22 кг сатып алдым. Чыгышор шаарчасынын климаты жагымдуу, суу байлыгы мол болуп, бүт шаарчадагы түштүк Америка суу чаянын багуу аянты 300 мого жетип, быйылкы түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Бакмачы түтүн Юджан Чин быйыл 4-нчү айдын башында 2,800,000 сапаттуу түштүк Америка суу чаянын чабагын кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу эбак түркүмдүк базарга салынып, тор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал кабарчыга мындай деди: «Быйыл көп күн 40°C жогору температура болуп, суунун температурасы 34°C жетип, алдыгачан суу чаяндын көтөрөмдүүлүк чөлкөмүнөн ашып кетти. Өкмөттүн шайкештирүүсүндө суунун температурасын төмөндөтүп, кыйын өткөлдөн өтүп алдык. Мен келер жылы жогору тыгыздыкта суу чаян багуу техникасын үйрөнүп, келер жылкы түшүм мөлчөрүн 30-40 тоннага жеткирип, түшүм мөлчөрүн көбөйтүүнү пландадым».
0: Учурда Жеркен ооданындагы 104,000 мо шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы эртелеп жер жерлердеги сатып алуу соодагерлерин кабылдап, сапаттуу жашаң мөмөнү эң тез бүт мамлекет базарына жөнөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеркен оданы Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмей жашаң мөмөсүн айырып оромолоп жашыкке салды. Мөмөлүү бак техниктеринин узакка жетектөөсү жана багбандардын кунт коюп башкаруусунда бул жердин шинмейинин түшүм мөлчөрү сапаты туруктуу арымда жогорулады. Шинмей өстүрүүчү Түтүн Гүлбахар мындай деди. Быйыл шинмейдин өсүүсү абдан жакшы, чоң, даамы да жакшы болду. Өкмөттүн жетектөөсү жана базардын моторундай кош бирикме күч таасиринде бүгүнкү күндө жеткендин шинмейи Шинжаңдан тез чыгууда. Шинмей сатып алуу соодагери Ши Жүн мындай деди. Сатып алуу мөлчөрүбүз жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 3000 тонна сатып алайын деп турам. Жергиликте сатып алып иш кошуп, андан соң Гуанчжоу, Шанхай, Вухань сыяктуу шаарларга жөнөтөм. Жеркен удандык токойчулук жана жайыт идарасы мөмөлүү бак ишканасынын мудуру Хынсы Жин мындай деди. Оданыбыздын шинмей өстүрүү аянты 104 000 мо. Учурда ар кайсы айыл шаарлар калыктын тартиптүү түрдө үзүү, айыруу, оромолоо кызматын кулаш жайдырууга уюмдады. Ошону менен бирге иштиктүү түрдө жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркештирип, тордо, тор сыртында сатуу жолун шыдырлаштырып, муздак сактоо желеси, запас сактоо жабдуусуна сөөнүп, жашаң бойдон сыртка ташмалдоого кепилдик кылып, шинмейди өндүрө алуу, жакшы баага сатууну бүт күчү менен камсыздады.
1: Учурда Пычан ооданынын жүзүмү куйругулашып, базарга салынып, жүзүм жалбырагын терип сатуу кызматтагы жалпы бетке башталды. Бул жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатылып, жергиликтүү жүзүм жалбырагы оромо тамагынын чийки материалына айланат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Пычан ооданы Лемжин шаарчасы жүзүм багында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Дыйкан түтүндөрү жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырагын терди. Бөтөнчү климат жана топурак шартына сөнүп, бул жер жетиштирген жүзүм жалбырагы жумшак, ширеси көп, серпилгичтик даражасы жогору, сапаты жакшы. Учурда Пычан ооданындагы 5 кесиптик жүзүм жалбырагына иш кошуу керканасы бар. Сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатууну бир тулкулаштырган бышкан кесип желесин тургузган. Жылдык иш кошуу урбаты 17 000 тоннага жетет. Шинжаң Емичия азык түлүк чектүү шериктигинин жооптусу Зекиягүл Литип кабарчыга мындай деди. Шериктигибиздин жүзүм жалбырагын чет элге сатуу мөлчөрү бул 2 жылда секин-секин артууда. Биздин 2025 жылдык түшүм мөлчөрүбүз 2200 тонна айланасында болду. Сатуу суммасы 26 миллион юандан ашты. Быйылкы токтом суммасы былтыркыга салыштырганда 20% айланасында артты. Жакынкы жылдардан бери Пычан ооданы өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жүзүм жалбырак экономика наркын тереңдей казып, терүү, иш кошуудан сатууга чейинки бүт кесип желесин токтоосуз жакшыртып, алдыңкы азык-түлүккө иш кошуу техникасы жана жалпысын киргизүү аркылуу жүзүм жалбырак сапатына кепилдик кылып эле калбай, сапатын сактоо убактын узартып, чет элге сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл Пычан ооданы сызыл 5000 мо жүзүм сортун жакшылоо, 6800 мо жаза ыңгайда сапатын өстүрүп өзгөртүүнү жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүм көп сатууну ишке ашырууну түртмөктөп, дыйкандардын кирешесин ашырып айтуун илгери сүрдү. Пычан ооданы Лемжин шаарчасы Юкурмаали кыштагы партия баш ячейкасынын шуучуси Фархат Жапар мындай деди. Жалбыракты чет элге сатууда толук өлчөмдөштүрүп өндүрүү, сапатын бекем кармоого сөнүп, карапайым элдин кирешесин көбөйттүк.
0: Кечээ 8-нче айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында жабылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү кыймалы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, заттык эмес маданият мурастары менен шаң кошууну негизги тема кылып, 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрү чордондуу көрсөтүлүп, жер жерлерден 549 заттык эмес маданият мурастары мураскерлери чогулду. Кыймыл мезгилинде негизги көргөзмө району бий музыка жыйнагы, салсана азаттык буюм чогулуш, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, жөрөлгөлүү салсана сарайы, маданият жаратмандык жыйнагынан турган 6 чоң өзгөчө түрмөк өздөрүнүн жарык түйүндөрүн көрсөтүп, адам кымгуут болду. Заттык эмес маданият мурастары жөрөлгөлүү салсана сарайы ар күнү 4 майданга бөлүп, жөрмөмө гүл, тери оймо, сымгыстарып бедерлөө, Куанша камыш токумачылыгы чыныгы иштөө сабакканасы орундаштырылып, арылуу жаштар өспүрүмдөр чөгүү ыңгайында кол салып иштеп изилдеп үйрөнүп, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун туюнушту. Шыганза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Хадича Гени мындай деди. Жалаң жибектин асыл жасалга буюмга айланганын көрүп, аябай жеңишке жеткен сезим пайда болду. Мындан кийин ар түрдүү жөрөлгөлүү кол өнөрдү көптөп үйрөнөм. Заттык эмес маданият мурасы, илим техникада жаңылык жаратуу түрмөгүндө, эки заттык эмес мада...

0: marke matris sasına qaray darajasını östürüp tivin özgörtünü işe aşırdıq. Görkümünür mezgilinde Beijin daşösü, görkümünür üyürümesinin qoğuz önür, obon, bi teknologiya ustakanasına çuğa sunuştap, jürüş düşkün çaylı muzika içerge, çangır negizgi tema muzika tiyatrın telege eleştirdik. Jungo jazuvçular qoğumu qıymırı, Bınbanın aptoru, Liulian Chang'ın qatardığı ataqtuu adabiyatçılardı çoğultup, tarix epostu azırkı zaman boyunca aylandırını merçikdey, negizgi tema sülüşüsün ulaşşaydırıp, çerinen material çoğultadı.
1: 8-nji aydın 2-nji günü Şinjang futbol aşağın darajalular birleşme jarışının jarım çeçüü jarışı başdalıp, konuk maydanda taymaşka tüşkön ile komandası 0-gö karşı 3 upay menen, Altay komandasın jeñip, jarım çeçüü jarıştagı jalpı nomuru 1-ge karşı 4 upay menen Şinjang futbol aşağın darajalular birleşme jarışı çeçüü jarışına girdi. Emi ıstansiyabız kabarçısı Li Yang'dın bul jönündökü kabar nugasızdar. Jarış başталып, эле командасы өнөр көрсөтүү турпатына келип, жарыш башталганда абдан күчтүү чабуулга өтүү тактикасын көрсөттү. Алдыңкы жарым майдандын 5-чи минутунда эле командасынан 30-чу номерлуу топчу Кезметти бекем кармап топ киргизип, команданын алдын корунга өтүүсүнө жардам берди. Алдыңкы жарым майдандын 10-чу минутунда эле командасынан 14-чу номерлуу топчу Керемет кичик бурчтуу топтон бирди киргизип, номерду 0-гө каршы 2-ге чыгарды. Кийинки жарым майдандын 72-чи минутунда Эле командасынын толуктап майданга чыгарган 88-чи номерлуу топчусу топ киргизүү кезметин жакшы игерип, командадагылардын сонун шайкешүүсүндө бир топ киргизип, бүткүл майдан номерун 0-гө каршы 3 упайга көтөрдү. Эле командасынын топчусу Абдуазиз Аблимит мындай деди: "Бул майдан жарышта командабыз абдан сонун тепти. Топ күйөрмандарына чоң рахмат. Чынында аябай колдоо көрсөттү." Майданда жан үрөп таймашса, майдан сыртында достугун көрсөтүштү. Эки команданын жан үрөп таймашуу руху топ күйөрмандарын таасирлендирди. Алтай командасынын топ күйөрманы Курмаш Күлистан мындай деди: "Иленин топ күйөрмандарынын маанайы абдан жакшы, тейлөөсү да абдан жакшы болду. Чөйрөсү абдан ракат экен." Жарым чечүүчү жарыш аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы 8-нчи айдын 9-чу күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлүүчү 2026 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы чечүүчү жарышында бет көрүшөт.
0: Борбордук тартып текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик баажы баш идарасы Шинжаң Уйгур автономиялык райондук баажы идарасы парткомунун мурдагы мүчөсү, орун басар идара башчысы Чаң Ийинчүн тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин мамлекеттик баажы баш идарасында туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автономиялык райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми уч кай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап чек ара ооз аркылуу чекарадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрү зат наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% ашуун арткан.
0: Быйыл жыл башынан 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин Кучум Жамбулак учак жайынын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 165 700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.58% артты. Жүк почта жолдомолорун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 77.25 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 309.24% артты.
1: 8-нчи айдын 2-нчи күнү Анардын ашы Кроран мөрөйү атындагы бүт Шинжаң боюнча жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштоо жарышы жана Байынгулун областынын 4-нчү кезектүү жаштар өспүрүмдөр футбол чеберлери бирлешме жарышы Корла шаарында башталды. Жарышта 11 кишилик 8 кишилик жарыш орундаштырылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 54 өкүл команда 900 ашуун футбол чебери 5 группага бөлүнүп таймашат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-40°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, температура 17-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 19-34°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 20-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Karamayda gün bulutlu bolup azıraq jaan jaayt. Temperatura 24'ten 39 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüp 3-4 balı şamalga özgörüt. Köytünde gün bulutlu. Temperatura 27'den 39 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüp artınan 3-4 balı şamalga özgörüt. Şıxanzada gün bulutlu. Temperatura 24'ten 41 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüp 3-4 balı şamalga özgörüt. Sanjıda gün bulutlu. Temperatura 26'dan 42 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Kumulda gün açık. Temperatura 23'ten 41 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Turpanda gün bulutlu. Temperatura 32'den 46 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Korlada gün bulutlu. Temperatura 29'dan 39 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Aksuda gün bulutlu. Temperatura 24'ten 35 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Artışta gün bulutlu. Temperatura 23'ten 32 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Kaşkarda gün bulutlu. Temperatura 23'ten 32 Celsius gradusqa çeyin ısık. Sıdırım jel jürüt. Xotende gün bulutlu. Temperatura 28'den 37 Celsius gradusqa çeyin ısık. 3-4 balı şamal çıgat. Jogorda abarayınan maalımat uktuğunuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Bul жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турдуу Апыш, Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Аклай Мукаш, Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Атуу армандар, ар бир хумустордо жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоону айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 4 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжы шаары Шисанху кыштагындагы картайгандардын өзүн өзү башкарып, өз ара жардам берип күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шенжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефет таласы Жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Шенжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубалы сүрөтчү Гау Янды тааныштырабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Анар Ашы Жибек жолу Дилдештер мөрөйү жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштуу жарышы Кашкар аймагынын Көне шаар ууданында башталды. Гуандун, Гуанси, Гуйжоу, Сизан, Гансу, Шинжаңдан болуп 22 өкүлдөр командасынан 557 жаш өспүрүм футбол дене аракетчиси футбол майданында 8 күн өнөр көрсөтөт. Кашкар аймагында мамлекет боюнча мектеп футбол өзгөчөлүгүнө ээ мектептен 129 курулган болуп, Жонго Ашан даражалуулар бирлешмеси, Жонго А бирлешмеси, Жонго Б бирлешмеси футбол клубтарына жалпы 53 дене аракетчи жеткирип берген. Афганистан, Италия, Сингапур сыяктуу 12 мамлекеттен келген 17 жаш 7 айдын 26 күнүнөн 29 күнүнө чейин Кашкар, Кызыл Суу областы, Санжа жана Үрүмчүгө барып, Нак майданда Шинжаңда экскурсия кылды. Мисирден келген жеке маалымат аралчысы блогери Жулиңдин 11 миллионго жакын күйөрманы бар. Ал чыныгы ары жашоо күчүнө толгон Шинжаңды күйөрмандарга көрсөттү. Ал мындай деди: «Журтумда дагы ушундай чоң кумду чөл бар. Келматы дагы аябай окшойт экен. Бирок бул жердин саякат жаптуулар аябай толук экен. Шинжаңга саякаттап келүүгө арзыйт экен». Мәкт ооданындагы бороондон коргоону, кумду туруктуулаштыруу экология токою алдында Саудия Арабистандан келген Фахит мындай деди: 20 жыл мурда бул жер чексиз кеткен кумдуу жер эле. Ошол жерде көкөмөт жана эл чымырканып, какыр чөлдө акырын жашылдыкка айландырыптыр. Мен көптөгөн мамлекеттерге барып көрдүм, бирок мындай өзгөрүүнү көрбөдүм. Пайзават ооданы Гуандун Пайзават Шинмей кесип бакча районунда голландиялык жаш Жонгу таануучу Өмүтжан кичинекейинен эле Шинмейден мол ширеси, кургак мөмө мураппа дайындала турганы бир түрдүү чеки материалдын толумдуу кесип жынжырын жаратканын мактады. Ар кайсы мамлекет жаштары маданият саякаты туюнуп, кесип өнүгүүсү менен маданиятка мураскердик кылуу аркылуу чыныгы, көп кайнарлуу, жылуулукка толгон Шинжаңды тааныды.

Лопнор ауданынын Доңкотан айылында Такылмакан кумдуу чөлүнүн жээгинде жарымы кумдуу чөл, жарымы жаңнан болгон керемет жер Лопнорлуктар кыштагы көрүк району бар. Чексиз кеткен сары кум, ийири буйру дайра суусу, коюу тороктор, топтонок көлдөр. Төрт түрдө эң кооз көрүк бул жерде керемет айкалышкан. Бул жерде кумдуу чөл, торок, дайра агын, көл бир толкулашкан. Жалпы көлөмү 134 чарчы километр болуп, табигый экологиялык сонун көрүк бар. Ансайын маңыздуусу ага коюу, узак жибек жолу маданилиги жоорулушкан. Бул саякатчылыктын дуумандуу мезгили болуп, саякатчылар кумдуу чөл, дайра, агын жана тороктор арасында ары-бери жүрүп, кумдуу чөлдүн өзгөчө чексиз көркүнөн кан-кычакты үзүрлөн алат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжа шаары Шысанку кыштагындагы картайгандардын өзүн өзү башкарып, өз ара жардам берип, күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжа шаарынын Леогон шаарчасы Шысанку кыштагынын 1-3 тилке районундагы айыл кыштак өз ара жардам берүү бакыт короосу адаттагыдан башкача кызып кетти. Кыштактагы 70 жаштан ашкан картаңдар эртең менен эле бул жерге келип, жаштардан дагы дилгир иштейт. Өз ара жардам берүү бакыт короосу эмгек аркылуу жыйынтык номерге ээ болуу кыймылын өткөрдү. Тамак аксыз болуп эле калбай, иштегенде дагы жыйынтык номерге ээ болголу. Жыйынтык номерди акчага, буюмга алмаштырууга болот. 76 жаштуу Ван Чуанчен алдыңкы мезгилдеги өз ара жардам берүү бакыт короосунун эмгек үлгүсү болду. Ал жашылча атызында зоңолтуруп, от жөп отогочунан мындай деди. 1700ден ашуу номер жыйдым. Бир номер 3 мо. 500 юандан көбүрөөк акчага алмаштырдым. Коромдоку жапайы чөптү отоп, жер семирткич бергенден кийин өз ара жардам берүү короосундагы жумушка дагы катыштым. Номер жыйып, акчага алмаштыра ала турган болдук. Мындай жакшы жумушту кайдан тапканга болсун? Ай соңунда балдарым, неберелеримди алып келсе, бул акчага аларга жей турган нерсе алып берем. Бир четте жапайы чөп жолуп жаткан Фэн Чэнтай быйыл 80 жашка кирген болуп, өз ара жардам берүү бакыт короосунда тамак жеп жатканына 10 жыл болду. Ал көзүн кысып туруп, мурда бул жерге ысык тамак жеш үчүн келет элем. Азыр бул жерди үйүм деп билем, деди. Шысанку кыштагында 2 айыл кыштак өз ара жардам берүү бакыт короосу бар болуп, кыштактагы 70 жаштан ашкан 97 картайган кишинин түшкү тамагы жана кечки тамагын башкарат. Өз ара жардам берүү бакыт короосунун ачылып жатканына 10 канча жыл болгон болуп, чыгашасын кыштак чыгарат. Партия мүчөлөрү, мээримдүү кишилер дагы азыраак акча селбик берди. Картайгандардын курсагы ток, тамагы жакшы болду. Тамак жешине кепелеттик кылуу эле жетпейт. Дагы картайгандардын иштей турган иши болуу, турмушун маанилүү өткөрүүсү керек. Эмгек номер жыйында төзүмү быйыл 4-нчү айдан баштап аткарылып, бир мезгилде бир жолу алмаштырылат. Азыр эки өз ара жардам берүү бакыт короосунда курулган 4 группанын баарысы жумушка киришти. Арткы чеп камдоо группасы ашканада жашылча жууш, жашылча тураш, табактарды, идиш аяктарды жууганга жардамдашат. Чөйрө тазалыгы группасы короону шыпыруу, таштандыларды төгүүгө жардамдашат. Кошумча кесип группасы болсо, жашылча атызында жашылча эгүү, жер семирткич берүү, сугаттуу, үзүүгө жоопту. Көзөмөлдөп текшерүү группасы атайын номерди эстеликке алып, кимдин кайсыл күнү эмне жумуштарды иштегенин бирме-бир эстеликке алып, ар аптада чаптайт. Буга көпчүлүктүн баарысы көңүл бөлөт. Бул иштерге кыштак кадрлары кол салбайт. Баарысын картайгандар өздөрү башкарат. Чэншио Хуананын 5 баласы бар болуп, баарысы шаарда турат. Ал мындай дейт. Балдар мени шаарда турууга канча жолу чакырды. Мен барбайм дедим. Шаар кайдан дагы айылдан жакшы болсун. Ал жерде эч кимди тааныбайм. Бул жер аябай жакшы. Бир күндө 2 маал аксыз тамак жейбиз, тамак дагы окшойт. Биз картайгандардын табитине шай келет. Тамак жеп болгондон кийин карта, шахмат ойноп, телевизор көрөбүз. Өтө дуумандуу, баарысынан жакшы. Ал дагы арткы чеп группасында ар күнү жашылча жууганга жардамдашат. Ал жыйынтык номерди накташтырууну ойлоп кетпейм. Иштей турган иш болсо эле болду. Көңүлүм камсыз болот, деди. Кыштактагы жооптуу Фэн Чэнчен тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда өз ара жардам берүү бакыт короосу наштаалыкты дагы пландады. Бир күндө 3 маалк тамакты өз ичине алат. Анан
адабият көркөмөнөр үгүт курпасы, өз ара жардам берүү курпасын куруп, картайгандарды аянт бийин бийлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Дагы ооруп төшөктө жатып калган, ашканага келе албай турган картайгандарга тамак жеткирип берет. Тамак жеш кичик жумуш. Картайгандарды иштей турган иши болуу, колдоого ээ болуу, чөлкөм сезимине ээ кылуу мына бул чоң иш.

чак түш саат 12:00 ашканада казан чөмүштөрдүн доошу угулуп, эттин чүйгүн жытыгы короону бир алды. Бир канча чоң эне бир жерге чогулуп бадырың тазылады. Алары бекер турбай, бирде телевизия театры жөнүндө аңгемелессе, бирде кимдин небересинин сунодон жогору номуралганын айтышты. Текшерүү группасындагы чоң ата адептерди алып короону айланып, бүгүн кимдин эмне жумуш иштегенин, эмне жумуш кандай жумуштарды иштегенин эстелике алды. Кабарчы бул жерден айрыла турган кезде Ван Чуанчен анын артына келип атайын. Жолдош кабарчы, сиз жазып коюңуз. Келер мезгилде мен дагы биринчиликти алам, деди. Бир шыпыргы, бир боо жашылча, бир канча эмгек жыйынды номуру Шысанху кыштагындагы картайгандардын акыркы өмүрүн маанилүү өткөрүүгө терек болду. Тамак жеп күтүнүүдөн эмгек менен күтүнүүгө чейин картайгандар өз-өзүн башкара турган, өз ара жардам бере турган айыл кыштак күтүнүү жаңы үлгүсү, тамак жеш кыйын болуу, жалгыздык сезинүүдөй реал кыйынчылыкты чечип эле калбай, дагы айыл кыштактардагы картайгандардын кийинки өмүрүндөгү наркы жана турпатына кайрадан аныктама берди. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Санжа шаары Шысанху кыштагындагы картайгандардын өз-өзүн башкарып, өз ара жардам берген күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу кагармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефт талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып беребиз. Карамайда Шинжаң нефт талаасы нефт алуу экинчи заводунун 81-ci номерлуу табигый газ бир жактылуу кылуу пунктунун жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр табигый газ бир жактылуу кылуу боюнча суутуу курулмасы жалпы бетке жумушка кириштирүү баскычына арым таштады. 81-ci номерлуу табигый газ бир жактылуу кылуу пункти Сызыл нефт алуу экинчи заводунун Жоро газынын өзөктүү жыюу таратуу түйүнү болуп келген. Мурда батыш түндүктөгү эң чоң Жоро газ бир жактылуу кылуу пункти деп аталган. Бүгүнкү күндө бүт пункттин күндөлүк бир жактылуу кылуу көлөмү 3,900,000 куб метрге жетип, мамлекет боюнча эң чоң нефт талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пункти болуп калды. Күндөлүк бир жактылуу кылуу жөндөмү 500,000 түтүндүн бир күндүк газ иштетүү мөлчөрүнө тең. Нефет газ талаасынын барган сайын өнүгүүсүнө ээрчи, нефет алуу экинчи заводунун Жоро газ түшүм мөлчөрү жылдан жылга артып, эски жабдуулар өндүрүш ажатын канааттандыра албай калды. Курулуш мөөнөтү эң зор даражада кыскартуу үчүн 2025 жылы 9 айдын 16 күнү курулуш башталуусу менен эле нефт алуу экинчи заводу жумушту баштап, чечүүчү күрөш кылуу турбаты менен кыйынчылыкка карабай илгерилип, ачуу шериктиги жана курулуш кылуучу орун менен бирдикте кызматташып, бир жүрүш курулуш мөөнөтүн кылдаштыруу бирикме күчүн бардыкка келтирди. Эң жүрөө мүнөздүү болгону бөлүктөштүрүлгөн курулушту текшерип өткөрүп алуу үлгүсү. Мурдакы түрлөрдү жалпы бетке бүтүргөндөн кийин анан бир туташ текшерип өткөрүп алуу түзөө мөөнөтү 1-2 ай кетти. Буга салыштырганда ар бир бөлүк бүткөндөн кийин бир бөлүк текшерип өткөрүп алынып, бир бөлүк түзөтүлүп, маселе дароо кайтма жооп кылынып, түзөтүү тең арымда бүтүрүлүп, тек 270 күндө эле өнүмдүү курулуш мөөнөтү ичинде түрү бүтүн өндүрүшкө кириштирилип, тегиндеги пландагыдан тупа-туура 90 күн мурда бүтүрүлүп, курулуш өздүк наркы зор даражада үнөмдөлдү.

жаңы курулмада катуу зат аркылуу чимирип, күкүрсүз дөндүрүү, молекула аркылуу иргеп суусуздандыруу, ары пропан аркылуу суутуп, гидрокөмүр тексиздештирүү технологиясы колдонулган болуп, күкүрт мөлчөр, суу шүдүрүм түйүнү. Гидрокөмүрдүк шүдүрүм түйүнү жаңы беткей өлчөмгө жеткирилди. Бул бир жүрүш тайы суу аркылуу өнүмүн өстүрүү жабдуусунун түрткүсүндө нефть алуу экинчи заводу ар жылы жаңыдан туруктуу жеңил гидрокөмүрдүк түшүмү ары суюлдурулган газдан 43,000 тоннаны көбөйтүп, табигый газ коё берүү мөлчөрүн 30,000,000 куб метр азайтты. Бул ар жылы 400,000 жакын түтүндүн бир жылдык газ иштетүү мөлчөрүн аз күйдүргөнгө барабар. Бул текшерип ремонт кылуу мезгилиндеги табигый газды коё берүү кыйын болуу маселесин түбүнөн түгөттү. Батыш түндүктөгү эң чоңдон мамлекет ичиндеги эң чоңго чейин 270 күндө темпин тездетүү Шинжаң нефтчилеринин кыйын өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңүү кайратына күбө болду. Ошондой эле энергия кесибин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө жаңы кубат кошту.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефт талаасы Жоро Газ бир жактылуу кылуу пунктунун Синжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

көрүүгө болот. Дубал сызмалары Гауяңдын колунан чыккан. Ал турбандык 1994 жылы төрөлгөн. 2019 жылы Нанжин көркөм өнөр шоянынын технология кооз өнөр кесибин бүтүрүп 2020 жылы журтуна кайтып келген. Жаңы окуусун бүтүргөндө Гауяң Нанжинде бир мезгил турган. Ал тордон Шинжаңдын тез өнүгүп жатканын көрүп кызыгып калды. Эмнеле деген менен журтум өзүмдүн артыкчылыгымды көрсөтө турган жерим дагы бар. Кайтып келип, бир мезгил күзөткөндөн кийин кезметтин аябай зор экенин байкадым. Дейт. Журтуна кайткан кийинки Жортуна кайткандан кийинки алгачкы түрү турбандакка бири сейилдөө саякат бакчасын жалпы бетке кооздоштуруу болду. Долбоорлоо, сүрөт сызуудан тартып курулушту бүтүрүүгө чейин Гауяң шыдыр бүтүрдү. Курулуш бүтүрүлгөн ошол күнү Бакча району дубалдарынын суз түстөн төркүн түстү түскө киргенин көрүп, ал аябай кубанды. Чыгарманы бүтүргөндө жүрөгүмдө жеңиш сезими пайда болду. Бакча району тижарат баштагандан кийин саякатчылар аябай ыраазы болду. Бул менин тандаган жолумду бекемдеди, деди ал. Кийинки бир канча жылда Гауяңдын түстүү сызма чыгармалары барган сайын Турпандын чоң кичик көчөлөрүнө таралды. Жалын Тоо, Карыз, Буйлук сыяктуу көрүк райондорунда дагы анын дубал сызма чыгармаларын көрүүгө болот. Ал сызган сүрөттөрдүн темасы аябай мол болуп, кейипкер, көрүк, картон, ошондой эле улуттар антымактуулугу баш темасы бар. Ал мындай деди. Дубал сүрөтү сүрөттү дубалга көчүрүп келип эле калбай, ан сайын маңыздуусу сүрөт менен дубалды бирлештирүүсү керек. Ар бири дубалдын орду, багыты, айланасындагы чөйрө окшош болбойт. Долбоорлогондо булардын баарысын ойлошуу керек. Турпандын жай мезгилинде жогору температурада күчтүү күн нуруна кактануу нормал абал болуп, күн нурунда дубал ысыйт. Боёк бир канча күн күнгө кактанса эле түсү өңүп кетет. Ал мындай деди. Турпандын дубалдарындагы түстүн күн нурунда өңүп кетүүсү адаттагы иш. Ар бир дубалга сүрө сызып болгондон кийин бир кабат коргоо сырын берүү керек. Бул кудум дубалга күн нурунан сактануу майын сүрткөнгө окшойт. Турпандын жай мезгилиндеги сырттын температурасы 40 канча градус. Дубалдын алдында турганда күн нуру тик түссө, алакандарым тердеп, билектерим күн нурунда кызарып кетет. Алды менен өзүмдүн көңүлүмдөгү жайсыздануну жеңгенден кийин анан сүрөт сызалам. Бир жолу ал турпандын Шенчаң Симин кыштагында дубал сүрөтүн сызганда дал тамыз ысыкка туура келди. Ар күнү сүрө сызганда айланасындагы тургундар келип көрдү. Балдар тегеректе туруп, анан эмне сызганын сурап, аны өтө сонун сызыпсыз деп макташты. Гауяң мындай деди. Ошол кезде азыраак ысык болсо дагы арзый турганын сезиндим. Айыл кыштак дубал сүрөттөрү мүмкүн татаал болбосо керек, бирок ал ошол жерге айрыкча балдарга ан сайын түстүү чөйрө алып келди. Алардын кубанганын көрүп, мен муну маанилүү сезиндим. Гауяң дагы бир жолу кыйындык даражасы жогору болгон атаандаштыкка туш келди. Турпандакы бир тургундар конуш районунун сырткы дубалы 15 метр бийик болуп, бийикте сызууга туура келди. Тек долбоор эле 40 канча бет кайта-кайта өзгөртүлдү. Сүрө сызганда ал токтобой артына чегинип салыштырмасын көрүп, анан жармашып чыгып теңшеди. Бир де түшүп, бир де чыгат эле. Ал мындай деди. Дубалга жакын турганда жалпы өнүмүн көргөнгө болбойт. Алыстан караганда анан чоң кичиктик салыштырмасынан ылайыктуу же эместигине өкүм кылууга болот. Гауяң өзгөчө бири барча сүрө сызган болуп, турпандын бири дубалына шаардын аты жазылган. Кооз кат формасы жөнөкөй жана көркөм. Азыр ал дубал турпандын жаңы жер белгиси болуп калды. Ал мындай деди. Ар бир шаарда ушуга окшош дага түйүнү бар. Дубалга жазылган шаар аты саякатчылардын бул шаарга болгон алгачкы таасираты болуп калат.

Турпанга кайтып келген бир канча жылдан бери Гау Яң өзүнүн канчалык түр иштегенин эмес, кайра дубалдагы сүрөттөрдү кишилердин көрүүсүнөн чабыт алды. Ал ар жолу өзү сызган дубалдан өткөндө бирөөсүнүн ошол жерде туруп сүрөткө тартып жатканын көрсө, көңүлү жылыйт. Ал мындай деди: Өз чыгармаларым аркылуу саякатчылардын азыраак болсо дагы маанайын көтөрсөм, чөйрөгө азыраак түс кошо алсам, бул мен үчүн жетерлүү. Бир кыл калеми, бир дубал, бир жаш жигит журтуна деген терең махабатын шаардын болчоңуна сызып кирди. Нанжиңден Турпанга барганга чейин ал талантын өзү туулуп өскөн бул топуракта калтырып, түркүн түстүү түстөр менен журтунун жап жаңы маанайын жаркытууну тандады. Ошондой эле ансайын көп кишине дубал сүрөттөр алдында кадамын токтотуп, бул шаардын мээримдүүлүгүн түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошол көркөм дубалдар саякатчылардын Турпанды таануусу, Шинжаңды таануусундагы бир терезеге айланууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубал сүрөтчү Гау Яңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыз зарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 4 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Иткут району Жалынтоо шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сары Ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээри коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызылмылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Синжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каба ооданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Таң саарда Каба ооданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш, жүйө же аюан конушунун анак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турпа жолдорун коргоп асыроо сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштер жөнүндө пикирлешти.

конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундары тегеректеп олтуруп, жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу, коомдук конушу, Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлолук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшуанжу конуш өтөңүнүн сыя жыты таралып, тургундар кооз катмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада анак коңшулар өтөңүнүн беши курулду. Ар жолкой үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлолук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331, коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгерлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ваң эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кечте имараттарды аралап, коридордогу керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынын майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет.

дагы да көп тургунду негизги катмарды башкарууга делгерлик менен катышып, коңшулар арасында мээр махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн акча чарчасы номер жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номерлерди жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номерге негиз коомдук конуш жыйналган номер танда базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, доктурканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагы да көп тургун дилгерлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Тиянге чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтүү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лю Фэньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап, терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгерлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу кыймыл үлгүсүнө сөнүп, акча чарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир вакытта коомдук конуш кадрларын дагы да көп вакыт чыгарып, короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кызметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттөө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдыңгулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгерлик менен чагылдыруусу ачасыз. Алдын текшерип, вактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, ортак иштетип, коңшулар каалаган вакытта алып, каалаган вакытта иштетип, өз ара жардамда болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы

Жинеке жаңлык жаратуу аркылуу коңшулар дагы да жакындашты. Тейлөө дагы да жылуулашты. Башкаруу дагы да жанданды. Бүгүнкү күндө Арлоо тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бир-биринен айрыла албай турган ырашкер анак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Каба ооданы Ак Жи шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү Турпан шаары Иткут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир чана сары аштын артындагы гою, журт, мээрим махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Иткут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, дүкөн ээси Анвар Осман аялы Мәрзиягүл Ахмет менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр ашты айырып, жеткирилген затты санап, шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бөлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш иштегенге болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын 4 мезгилинде сараштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын баардыгын жактырып жешет. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 одандан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болоор эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш саталат болчу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдарлардын сынап жешине белек кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, кырдарлардын сынап жешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы, жумшак таамын сактоо үчүн алар эртең менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан үч дөңгөлөктүү мотоциклеттерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык, чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле кардарлардын ишенчине ээ болду. Ары сат менен камдоо токтому түздү. Жылы Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Карыгожа кыштагына которууга бел байлады. Ылайык завод үйү өтө тез эле табылды. Бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейроңду абалды көбүрөөк элегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мәрзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою арулут журташтар, соодагерлердин жардам берүүсү, жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенчибиз болду. Көп жыл рашкер өтүү барышында Вейроңду эч ак эле Анвар менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Солео баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык жоролору дагы нукура сатып алуу, сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды.
Бир күнү Әнвер сыртка зат жеткирүүгө чыкканда сайхтеги иш кошо жаптоосу капыстан токтоп калды. Мәрзия көлү машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп-коюп, чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшүү маалында калбына келди. Мәрзия көл мындай деди: Кезинде мен мамлекет ортоқ тел жазуусун жакшы сүйлөй албоочумун. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашырыш болсо дагы, эраял экөө кыштак уюмдаган мамлекет ортоқ тел жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу, кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү пикир жолун уланду кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна аш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерлерин туруктуу камдады. Өзү мыктык адамда зоройтуу менен бирге Ираял экөө журташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келгендер. Буту колу майып, парад абли типтин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Әнвәр Ираял экөө анын эшик алдында сараш ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып сат менен камдагандыктан параттын турмушу барган сайын туруктуулашты. Ал мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага кудум, туугандай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүрүшкө чейин. Бул бир жуп айылдык ираял 10 канча жыл бекем туруп, бир жана сары ашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын ушкер жытына толтурду.

Азыр эреял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолдо ташуу кыйын болуу маселесин чечип, турпандын өзгөчө сары ашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери Турмөгүздө Турбан шаары Идкут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Лачиау азык түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чана сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті оқырмандар, берүүздө Улантауз эме айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шенжаңдын жайка ачтык жалпы түшүмүнүн 6,417,000 тонна болуусу, мообашындык түшүмүнүн 415,14 кг болуусу, былтыркыдан 3,19 кг ашуусу божомолдонгон. Шенжаң жаңы бир айлампалуу ачтык өндүрүш жөндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулоо, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөдү. Быйыл жайка ачтыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнөн 36,6 кг жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө орду жараткан 100 мо Синлиан 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атызынын орточо мообашындык түшүмү 731,15 кг жетип, район жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратты. Жошинхэ үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин баш директору Ван Гопинг мындай деди. Тарбагатай аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 модон ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0,13 юан жогору. Бул калыктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды. Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигине караштуу 52,000 тонналуу кызылмалык түшүмдөрү өндүрүш линиясы Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда өндүрүшкө кириштирилди. Азыр Азия боюнча жеке толку иш кошуу өндүрүш жөндөмү эң чоң болгон кызылмалык түшүмдөрү өндүрүш линиясы катары бул түргө жалпы 358 миллион юан каржы салынып, эл арадагы озот акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу жабдуусу жана кесиптик изилдөө ачуу тажрыйба канасы септелген. Бул Шинжаңдын кызылмалык кесибинин көлөмдөшүү, акыл жөндөмдөшүү, жашылдыкка карай тип өзгөртүүдө алгылыктуу бир кадам алгандан дарек берет. Бул өндүрүш линиясында кызылмалык боткосу, кызылмалык калемчеси, кызылмалык ширеси, кызылмалык хого татымалары сыяктуу көп кайнарлуу кошулма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүүгө болот. Бул мурдакы алгачкы чеки материалга иш кошууну негиз кылган кесип түзүлүшүн өзгөрттү. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги 2022-2024 жылдык мамлекет боюнча дыйканчылык малчылык балыкчылык боюнча мол түшүм сыйлыгына ээ болгондордун тизмесин жарыялады. Автоном райондук малчылык илимдер академиясы биринчи бүтүрүүчү орун катары эки түрдүү илим техника натыйжасы айрым-айрым түрдө биринчи, үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон түр Шинжаңдын союз мал, бакма канаттуулары кесип желесинин сапатын жогорулатып берекетин ашыруудагы алгылыктуу техникаларды чогултуп колдонууда Шинжаңдын бакмачылык үлгүсүндө одоно болуу, эт түшүмдөрүн иш кошуудагы кыскалыктар көрүнүктүү болуу, бакмачылардын пайдасы төмөнүрөөк болуу сыяктуу маселелерге карата тоют берүү, багуу, союу, муздак сактоо желеси, ичке иш кошуудан турган бүт кесип желеси

шыдырлаштырылды. Бул түрдө жогору белектүү пахта тырбы тойту изилдеп ачылып, төп тоют берүү, таза алаңдын алдын алуу, кык чыгарындыларды байлыкка айландырып пайдалануу техникасы телегейлештирилди. Союу, иш кошуу, жаңы этти жаңы бойдон сактоо, муздак сактоо желеси технологиясы тең арымда жакшыртылып, эт түшүмдөрүнүн корошу азайтылып, союу кошумча түшүмдөрүнүн кошулма наркы мейкиндиги толук касылды. Түрдө керкана суроо чыгаруу, илим изилдөө чабуулу, базар далилдөө, шайкештирүү үлгүсүндө жаңылык жаратылып, 88 түрдө асыгатма техниканы өз ичине алган шайман баштыгы, телегейлешкен патент, атайын иштетиле турган жабдуу жана өлчөм

көрүнүктүү кыйын маселелерге үйрөлүп, таштанды байлыкта ачуу, техникага иш кошуу, таяр тоюттуу бүтчелелүү системага айландыруу, жогору окуу жай, элим изилдөө орундары менен ошол жердеги тоют баштамчы керканалары биргелешип аракеттенип, техника кеңейтүүнү шакештүү кулаш жайылдырды. Бул түрдө шак сыяктуу дайымдуулашпаган тоюттан жалпы 1,769,500 тонна, атайын иштетиле турган ачтуу бактерия дарысынан 4,050 тонна жайылтылды. Ар тонна тоютта бакмачылык өздүк наркын 300 юан төмөндөтүүгө болот. Техника бүт Шинжаңдагы 35 одан шаарды каптап, 5,000 дыйкан малчынын кирешесин арттыруусуна түрткү болду. Жаңыдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3,47,000,000 юан болду. Мамлекеттик дыйканчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, СЛУШ тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 4 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чиншаожан 18-эктүү аптанын райондук парткомунун 9-нчу айлан пару кыдырып күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлан пару кыдырып күзөтүүгө аттандырып орундаштыруу жыйынында кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн сиңип кирүү үчүн түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоону баса көрсөттү.
3: Чиншаожан Эркин Тунияз 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана чет элдик коноктор менен көрүштү.
2: 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Тияншандын түштүк түндүгү, Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап кесип системасын бачым курат.
3: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубузда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы эч себепсиз товар кайтарууга убада берүүчү орун, камсыз керектөөгө убада берген орун 1000 ашты.
2: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы аяктады.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы жалпы чечүүчү жарышка кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткоом 9-нчу айлан пару кыдырып күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлан пару кыдырып күзөтүүнү аттандырып орундаштыруу жыйыны 8-нчу айдын 3-нчү күнү ачылды. Аптанын райондук парткоомдун шуучусу Чиншаожан жыйынга катыштары сөз сүйлөп мынауларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ичкерилей үйрөнүп, изчилдештирип, баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, чаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, чыныгы кыйындарына тийишип кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, жаңы бир айлан пару кыдырып күзөтүү кызматын жогору сапатта жакшы деп, кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, чоң кабылдуу ортоктулугу таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу, аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Бинтуандын Чыңвии Хыжоңё, аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Минго катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, тартип текшерүү комитетинин шуучусу, аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Тен Шаңли, 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткомун 9-нчу айлан пару кыдырып күзөтүүгө байланыштуу абалдарды улактандырды. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы, аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын орун басар башчысы Лиган, 10-нчу айлан пару кыдырып күзөтүү группасынын укук ыйгаруу милдетке коюу жана милдет кызмат бөлүштүрүү чечимин окуду. Чиншаожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын ичкерилей үйрөнүп өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматын кулаш жайдыруунун зарылдыгын терең таанып, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү сызыл тереңдетип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кырыч ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Ансайын чечкин позиция, ансайын тыңгырыктуу стиль, ансайын катаан тарап, ансайын күчтүү иш-чаралар аркылуу 9-нчу айлан пару кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жумуштарын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүлгөн партия уюму негизги толку жоопкерчилигин шуучу биринчи жоопкерчиликти аркылоо жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир кызмат ордунда ош жоопкерчиликти аркылоону күчөлтүп, түзөтүү долбоорун айкын түзөтүү убакыт чегин астайыл түзөтүп, түзөтүү эсеп номурун куруп, таруу түрү боюнча таамай жүзөлөштүрүү керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү күчөлтүп, тартип текшерүү ревизия органы жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөп милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерүү изилдөө айдактап жетектөө, айрым сүйлөшүп эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкин ачырып, өз мейлинче түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктеринен пайдалануу тереңдетип, заматта түзөтүү менен узакка чейин бекем туруну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүп, кыдырып күзөтүү аркылуу курууну илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу чөңгө салынуу илгери сүрүүнүн сызылжылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир сараны калыпка салынуу ишке ашыруу керек. 10-чу кезектүү Аптыным райондук партком 10-чу айрам баруу кыдырып күзөтүүсү Аптыным районуна караштуу 5 мамлекет менчигиндеги керханага жана 4 ач өнүктүр районуна карата артына кылча айынуу кулашы жайдырат. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 10-чу айрам баруу кыдырып күзөтүү боюнча артына кылча айуу кызматын жогору сапатта жакшы кулашы жайдырып, саясы кайта текшерүүнүн өзөктүү орун белгилөөсүнө бекем кадырып, мамлекет менчигиндеги керхана жана ач өнүктүр районунун көзөмөлдөтүүүн көрүнүктөндүрүп, биринчи колбашчы жетекчилик банзасы жана карыктын чагылдыруу күчтүү болгон орунтуу маселелерге бекем кадырып, саясий көзөмөлдөөнү каратмалуу кулашы жайдырып, кыдырып күзөтүү группасы менен кыдырып күзөтүлүүчү партия группалар бир багытта күчөө, тең арымда жүрүүнү түртмөктөп, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып, шайкеш түрүнү күчөлтүп, чыныгы түрдө маселени төп таап, түзөтүүнү чыныгы кармоо керек. Уюмдап жолго коюуну күчөлтүп, бир өнчөй пландап шайкеш түрүү жана жетектеп айдоктоону күчөтүп, кыдырып күзөтүү тартибин катаң сактап, кыдырып күзөтүү кызматынын сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Жэншин, Чаң Ингчүн, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ган, Кайсар Абдыкерим, Аптыным райондун байланыштуу жетекчилери, Аптыным райондук партком кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектүү Аптыным райондук партком 9-чу айлан баруу жана 10-чу айлан баруу кыдырып күзөтүү группа башчылары, орун басар группа башчылары, кыдырып күзөтүлүүчү орундар жана Аптыным райондун байланыштуу орундарынын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 3-нчү күнү Аптоном райондук парткомдун шөжеси Чен Шаожаң, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга келип, 2026-жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жунголук жана четелдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Чен Шаожаң Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети, Автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтанатынан ар кайсы сыйлуу коноктордун келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө

0: Şinjandın ekonomika qoğum önügüsünde dünyanı jalt karatkıday orçunduk jetişkendiklerge kol jetkirip, önügüsü en jakşı, özgörüsü en çoğun, Arlut kalkının ne bolğun çınığın arpı en göp, tarihi mezgelge arıştaştap, Jungo Komünistik Partiyasının başkarusu, Jungo başkarusunun görünüktü artıqçılığı menen önügü jaşoğu üçün tolğay geneledi. Jungo Şinjan mamlekettin coğrafyalık koopsuzluğun korgodogu strategiyalık kalkanı. Biz koom turuktuluğun korgonu başka orunga koyuda bekem turup, terordukka karşı turup turuktuluktu korgonu zakon arkılığı başkaru, daim dulaştıruğunu iskerleyiciliş tatıp, zombu terorduk kılmışına zakon boyunca gatağın soğuk verip, özündük iş yüzündüğünü layık gelgen terordukka karşı turu jana opsuzluktu joyunun berekettüü jolun iştiktüü iliktep, el aralık koomçuluktun geniri moyundosu jana koldosuna ee boldu. Terorduk, büyük adamzattın ortak düşmanı. Terordukka karşı turu, opsuzluktu joyu el aralık koomçuluktun ortak joopkerçiligi. Biz Töraga Şi Jinping ortogo koygon büt jer şaarı koopsuzluk temilgesin astaydıl izchildeştirip, ar kaysı mamleket jergilikteri menen bolgon terordukka karşı turup turuktuulukту коргоо саласындагы тажрыйба алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыкты сызыл күчөтөбүз. Ар кайсы сыйлуу коноктордун кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, ан сайын көп террордукка каршы туруп, опсуздукту жоюу назариясы менен иш жүзүндүк жетишкендиктерин талкуулап алып чыгып, эл аралык террордукка каршы туруу коопсуздук саласындагы эки тараптуу кош чактылуу кызматташтыкты иштиктүү илгери сүрүп, терроризмди чогуу тосуп жана сокку берип, опсуз идеядан сактанып жана тосуп, райондун тынч туруктуулугун коргоп, ар кайсы мамлекет элинин жашоо укугу, өнүгүү укугу сыяктуу негизги укугун камсыздоого салым кошуусун үмүт кылабыз. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү, Жунго өкмөтү орто чыгыш маселеси боюнча өзгөчө элчиси Жайжин, Жунго коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ли Шюсун сөзүндө мындай билдирди. Бул жолку талкуу жыйыны эл аралык террордукка каршы туруу ортак таанымын уютуп, маданий өз ара үлгү алууну тереңдетип, Шинжаңдын террордукка каршы туруу жана опсуздукту жоюу берекетин көрүнүктүүлөштүрүп, закон аркылуу башкарылган террордукка каршы туруу иш жүзүндөгү аркылуу эл аралык коомчулукка пайдалуу тажрыйба топтоону максат кылды. Эл арада терроризмдин кайрадан баш көтөрүүсүнө карата Жунго тарап ортак таанымды уютуп, күчтү бириктирип кызматташууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги, Жунго коомдук илимдер академиясы сыяктуу байланыштуу орундар Шинжаңдын террордукка каршы туруу эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын улашшайдырып, дүйнөнүн тынч амандыгын ортак коргоосун сызыл колдойт. Сербия Ислам ортак толкусунун төрагасы Дудич мындай билдирди. Террордук жана опсуздук бүт адамзаттын ортак коркунучу. Бул капшапка тең тайлаштырууда эл аралык коомчулуктун чыныкластуу кызматташып, агартуу маданият, үй-бүлө жана дин маданият уюмунун ролун көрсөтүп, өз ара ишенген, өз ара урматтаган коомду курууга ажаттуу. Бул жолку жыйындын террордукка каршы туруу эл аралык кызматташтыгын тереңдетүүгө жаңы көпүрө салып, дүйнөнүн тынч туруктуулугуна күч кошуусун үмүт кылам. Ваң Жэншин, Жаң Йинчун, Ваң Ганг, Пэнси, Борбор жана мамлекеттин байланыштуу министрлик комитетинен келген жолдоштор, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-нчи беш жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана күрөшөлү.
1: 15-нчи беш жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жаңча өнөр жайлаштыруусун кырдаалдан пайдаланып озуп, чоң иштерди иштөөсүндөгү алгырыктуу баскыча. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинин баштаруу жылында автоном районунун жер жерлери жөрөлгөлү кесипти бирдем жыйгылдаштырып өстүрүп, стратегиялуу жаңдан гүлдөнгөн кесиптер жер шартына жараша өнүктүрүп, келечектүү кесиптерди жайгаштырып, Шинжаң өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын бейнелеген замандашкан кесип системасын башын курду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Манас өнөр жай Бакча районундагы Шинжаң, Чоңнаң, Вән Юән химия өнөр жайынын 240 000 тонналык миламын түрү курулушундагы майданында 400'ден ашуун жумушчу тамызсызга карабай Жабдуу району электр септөө ишканасы, оромолу имарат сыяктуу негизги толук курулуштарды курууну бар күчү менен жылыштаткан. Түргө жашыл алдыңкы өндүрүш технологиясы колдонулуп, 11-нчи айда курулуп ишке киришүүсү күтүлүүдө. Манас өнөр жай Бакча районунун башкаруу комитети кесип өнүктүрүү соодагер чакыруу идарасынын орун басары башчысы Шүйөң Чуан, быйыл Бакча район түйүндү түрдөн 21 жолу коюп, жылдык план боюнча 1 миллиард 800 миллион юанга сала турган тааныштырып мындай деди. азыр бар болгон көмүр негизи, алюм негизи, желеэси керханалар демерчиктеп, төп соодагер чакырууну улашыш айдырып, жогору төмөн агым керханаларды киргизип, орун алдырууну күчөтүп, керханаларды жогору даражалуу алюмун тибиндеги материал, химия өнөр жай жаңы материал сыяктуу жашыл кесип жерисине карай даража ашырууга жетектейбиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Жибек жолу экономикалык агы өзөктү районун курулушун башымын жылыштатып, жаңычы өнөр жайлаштырууну жогору сапатта жылыштатып, энергия, көмүр химия өнөр жайы, айыл чарба жана дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, жабдуу жасоочулук сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди күч сарап өнүктүрүп, жүнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү бекем таянч менен камдайт. Бүт Шинжаңдагы түшүм түрү толук, өндүрүш көлөмү эң чоң жогору молекулалуу топурак бирикмелүү материал керханасы катары Шинжаң Нолен жаң материал илим техника чектүү шериктиги түрү курулуш тездигин токтоосуз көтөргөн. Учурда шериктиктин 7 өндүрүш линиясынын бардыгы сынак кылынып бүтүрүп, жалпы этке ишке киришүү тетир сынак баскычына кирген. Шериктик баш директору Чиупаң Коргоос ооданы Шындыкоозу экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунун жакшы болгон тижарат соода чөйрөсүнүн шарапатында керхана бар күч менен курулуш алып барып жүрүшүн тездеткенин тааныштырып мындай деди. Планда 9 айдын этегинде жалпы бетке ишке киришип, жылдык түшүмүн аркы 150 миллион юанга жетип, 150 канча кишини жумуштандырууга баштоо күтүлдү. Биз дагы Иленин району орто артыкчылыгына таянып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңертебиз. Азыр Саван өнөр жай бакча районундагы Дойолин Шинжаң азык түлүк илим техника чектүү шериктиги өлчөмдөшкөн өндүрүш цехи курулушун бүт тездик менен жылыштатып, чама менен 2 ай ичинде цехти жасалгыруу жана жабдууларды майданга киргизип орнотуу алдында турган. Бул түргө 120 миллион юан каржы салынып, 10 автоматтык ундан жасалган түшүмдөрдү өндүрүү линиясын жана көптөгөн өлчөмдөшкөн ботко түрүн өндүрүү линиясын, район өзгөчөлүгү айкын татыткы материалдары жана дайын түшүмдөрдү өндүрүү линиясын курган. Шериктик баш директору Ливей түр өндүрүшкө жетишкенден кийин ар жылы 5000 тонна калемпир чийки материалын жеринде айландырып, төмөн 1000 модан ашуун калемпир өстүрүүгө канат кере баштап, жылдык түшүм аркы 600 миллион юанга жетип, Саван айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу кесип кыскарыгын берекетти торуктай турганын тааныштырып мындай деди. Савандын жетерлүү сапаттуу калемпир чийки материалы жана жакшы болгон өнөр жай бакча районун терегелешкен шарты бар. Биз баш шериктиктин бышып жетилген марке жана бүт мамлекетти сатуу торуна таянып, Саван калемпиринен жасалган түшүмдөрдү бүт мамлекет базарына жайылтып, жергиликтин калемпир өстүрүү кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түрткү болобуз.
0: Быйылдан бери автоном районубуз камсыз керектөөнү жаратуу кызматын сызыл тереңдетти. Биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт райондо жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашкан. Эми кабарданугасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондору соода тегерегинде керектөө жашоо күчү жетерлүү болду. Маданият саякат жер белгиси катарында Шинжаң эл аралык чоң базар 15 күндүк себепсиз товар кайтаруу, бир шаарда баа окшош болуу сыяктуу иш-чараларды жалпы бетке алып чыгып, соодагер түтүндөр тейлөө убадасын бирдиктүү жалпыга жарыялап, аксыз сынап жеп туюнуу менен камдап, саякатчылардын товар сатып алуу керектөөсүн ансайын кадыржам кылган. Хубейлик саякатчы Жинхайен мындай деди: абдан адамгерчиликтүү экен, мен кургатылган жүзүм, каймак, курут, чылан сыяктуу көп нерсе сатып алдым. Шинжаң эл аралык чоң базар көрк району универсал тейлөө борборунун мудуру Бай Юнжен мындай деди: биздин 1500 ашуун соодагерибиз бар. Тез бир жансыл кылуу механизмин жайгаштырып, саякатчылардын кайчылык чырчатак, пикир арыз талабы болсо, биз 5 мүнөт ичинде нак майданга барып, 30 мүнөт ичинде чечип беребиз. Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин бүт Шинжаңда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 266, камсыз керектөөгө убада берген орун 768 болгон. Жаңыдан көбөйгөн 266 тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун азык түлүк, дары дармек, күндөлүктүү турмуш керектөө буюмдары, үй тейлөөсү сыяктуу көп салааны каптаган. 6-нчы айдын соңуна чейин автоном районубузда жалпы жетишкен тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 2911, камсыз керектөөгө убада берген орун 8378 болгон. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы закон аткаруу текшерүү идарасынын 1-чи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ваң Жен мындай деди. Убада берген орундардын тизмесин кыймыл турпатта жаңылап, убадасын аткаруу абалын көзөмөлдөп, текшерүүнү күч алтып, убада мазмунун убадасында негизинен туруудан сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай узартууну түртмөктөйбүз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын кадыржам керектүү убадасы Шинжаң базарынын жашоо күчүнө кубат ыйгарды деген Шингуаң агым иштери баарамасын угасыздар. Кош убада орундарынын сыйымдуулугу кеңирип, миңден ашуусу Шинжаңдын керектүү чөйрөсү кылдашып, базардын кыймылдаткыч энергиясы чыралуусунун жандуу иш жүзүндөгү. Керектүү тамагы базардын чын ыкластуулугу менен түзүм камсыздоосунан келет. Дайым турушкан кадыржам керектөөнүн курулуусу Шинжаңдын керектүү базары ишеним негизин бекемдөөдө. Жараң көзөмөлдөп башкарып жөнгө салууга окшобой турганы. Кош убада үлгүсү соодагерлер өз билги бүтүшү, тармактары кыймылды турпатта көзөмөлдөп башкаруу, тезден укук коргоону төмөнкү чек кылган бирикме иш чара. Керектөөдөгү укук коргоо тыгын түйүндөрүн ачып, керектөөчүлөрдү керектөө кабатырынан арылтат. Көп сараны толук каптаган убада системасы чын ыкластуу тижаратты үлгү мисалынан кесип дайым турпатына айландырат. Чын ыкластуулук маданиятын терең уялатып, тижарат соода жаң истирин жетиштирүү керектөөчүлөрдүн туюнусу менен шаардын атак даңкын жогору көтөрүп эле калбай, дагы керектөө көмөскөк үчүн сызыл коюу берип, маданият саякат базарын гүлдөндүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
0: Элагазак автоном областы 15 минуттук жумуштанууга тейлөө жүргүзүү тегерегин иштиктүү курду. Учурда көп катмарлуу эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, Көндүкчүлөр базары жумуштануу өтөңү сыяктуу тор түйүндөрү тең арымда орундаштырылып, Арлут журчулугун жакын жерде оңтойлуу жогору берекеттүү жумуштануу тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа шаары Панжим чарчасы Актөбө кыштагынын тургуну Гүлназар Пархат ар күнү саарда түгөлдөй жакын жердеги Хаулин кездеме сүрөтүн түшүрүү кызмат ишканасында барып, тигичүлүк өнөрүн үйрөнөт. Ал майып болгондуктан, мындан мурда аракети оңтойсуз болгондуктан баштан бойго жумуштан албаган. Бүгүнкү күндө эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктине таянып, колдонулмалуу техника курбатын ийгерип жумуштанды. Ал мындай деди, мен кездеме сүрөтүн түшүрүүнү абдан жактырам. Кызмат ишканасынын тарбиялоосу аркылуу менин кол өнөрүм ан сайын тартымдуу болду. Азыр бош убакыттарымдан пайдаланып кездеме сүрөтү чыгармаларын жаратып, кызмат ишканасына тапшырып бир туташ сатып, үйдө отуруп акча табам. Хаулин кездемеге сүрөт түшүрүү кызмат ишканасынын жооптуусу Хэхуй Жүн 3 урпакка уланган кездемеге сүрөт түшүрүү кол өнөрү бар. Мурда адам жеткиликсиз болгондуктан түшүм мөлчөрү чектүү болуп, узун мезгил чоң буйрутмаларды кабылдоого батылдык кыла албачубуз. Жергиликтеги жумуштандыруу тейлөө пункти бул абалды ээлегенден кийин демилгелүүлүк менен келип чиркештирип, камдоо менен ажат кош тарап үчүн көпүрө куруп берди. Учурда кызмат ишканасында 50-дөн ашуун шагирт бар. Мында 10-дон ашууну өз алдына кездеме сүрөтүн жасай алат. Хэхуй Жүн мындай деди. Абдан көп жеңилдик берүү саясаттарын берди. Мисалга айтсак, үй ижара акысы, майдан, кызмат ишканасынын иш бүтүрүү жабдуулары сыяктуулар. Азыр кызмат ишканасы өнүктү, тобубуз туруктуу болду. Буйрутмалар да ан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн баарында иштей турган жумуш бар, таба турган акчасы бар болду. Кулжа шаары Казанчы көчө башкармасы жумуштандыруу тейлөө пунктинин башчысы Долкун Мамет жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункти курган күндүкчүлөрдү дароо кабылдоо механизми чакан анын үстүнө тез болуу артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, жумуштандыруу тейлөөсүн ан сайын ийкемдүү оңтойлуу кылганын тааныштырып мындай деди. Соодагерлердин убактылуу жумушчу иштетүү ажаты бар болсо, кызмат издөөчүлөрдүн күндүкчү болуу каалоосу бар болсо, биз ар кандай убакытта чиркештирип, ошол күнү септеп беребиз. Жакынкы 2 айда биз Көрк райондору соодагерлерди 70-ден ашуун жумуштандыруу кызмат орду менен камдадык. Учурда Иле областында эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, пунктте 60 миңден ашуун өнүмдүү кызмат орду топтолду. Быйыл жыл башынан бери кызматкер кабылдоо кыймылынан 225 майдан кулаш шайдырылып, 4876 адам ирээтти жумуштандыруу жеңиштүү тааныштырылды. Күнөс ооданы Юфэн шаарчасы Бестобе жаңы кыштагынын тургуну Сүйдиян Хуа нарпалуучулардын бири. Ал мындай деди: «Мен келип маалыматымды тизимдетип бир канча күн болбой эле кызматка чыктым. Бир жагынан акча таап, бир жагынан үйүмө баш көз болдум. Чынында абдан оңтойлуу болду».
1: Азыркы учур түштүк Америка Аксуу чаянынын чордонду базарга салынуусунун туумандуу мезгили болуп, Аптыным районунун көп жерлериндеги бакмачылык түтүндөрү ачык абаны чыңгармап кароону баштады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барыңыздар.

0: Marasoданы Баужиадиен шаарчасы Хоңчуан өзгөчө сорттуу суу түшүмдөрү Бакмачылык майданында көптөгөн денеси толгон жандуу жашаган суу чаяндар кармарып, жээк алып чыгылып, биринчи болуп айрылып, ормолонуп, жергилик жана айланадагы базарларга жөнөтүлдү. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиаң Миң мындай тааныштырды. Бакмачылык майданыбыз быйыл 200 модан ашуун жерге суу чаян багып, жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасынан ашуусу күтүлүүдө. Азыр негизинен карамай Шиханза, Санжы, Үрүмчүгө сатылууда. Ар күнкү сатылуу мөлчөрү 1 тонна айланасында 8 айдын 15 күнүндө мурда сатылып бүтүп калып аярусу күтүлүүдө. Шиху шаары Чыгышор шаарчасындагы суу чаянын көлчөгүндө дагы тоор жайып уулоону баштады. Семиз түштүк Америка суу чаяны жашаң базарга салынып, көптөгөн шаар тургундарын атагын угуп келип сатып алууга электирди. Шиху шаарынын тургуну Жан Чин мындай деди. Бул жердин экология чөйрөсү абдан жакшы болгондуктан багылган суу чаяндан эт сапаты мыктуу, азыр улаган суу чаян жашаң экен. Мен 22 кг сатып алдым. Чыгышор шаарчасынын климаты жагымдуу, суу байлыгы мол болуп, бүт шаарчадагы түштүк Америка суу чаянын багуу аянты 300 мого жетип, быйылкы түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Бакмачы түтүн Юй Жан Чин быйыл 4-нчү айдын башында 2 миллион 800 миң сапаттуу түштүк Америка суу чаянын чабагын кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу эбак түркүмдүк базарга салынып, тор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал кабарчыга мындай деди. Быйыл көп күн 40 Цельсий градустук жогору температура болуп, суунун температурасы 34 Цельсий градуска жетип, алдыгачан суу чаяндын көтөрүмдүүлүк чөлкөмүнөн ашып кетти. Өкмөттүн шайкештирүүсүндө суунун температурасын төмөндөтүп, кыйын өткөлдөн өтүп алдык. Мен келер жылы жогору тыгыздыкта суу чаян багуу техникасын үйрөнүп, келер жылкы түшүм мөлчөрүн 30-40 тоннага жеткирип, түшүм мөлчөрүн көбөйтүүнү пландадым.
1: Учурда Жеркен ооданындагы 104 000 мо шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы эртелеп жер жерлердеги сатып алуу соодагерлерин кабылдап, сапаттуу жашаң мөмөнү эң тез бүт мамлекет базарына жөнөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеркен ооданы Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмей жашаң мөмөсүн айырып, оромолоп жашикке салды. Мөмөлүү бак техниктеринин узакка жетектөөсү жана багбандардын кунт коюп башкаруусунда бул жердин шинмейинин түшүм мөлчөрү сапаты туруктуу арымда жогорулады. Шинмей өстүрүүчү түтүн Гүлбахар мындай деди. Быйыл шинмейдин өсүүсү абдан жакшы, чоң даамы да жакшы болду. Өкмөттүн жетектөөсү жана базардын моторундай кош бирикме күч таасиринде бүгүнкү күндө Жеркендин шинмейи Шинжаңдан тез чыгууда. Шинмей сатып алуу соодагери Шыжүн мындай деди. Сатып алуу мөлчөрүбүз жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 3000 тонна сатып алайын деп турам. Жергиликте сатып алып иш кошуп, андан соң Гуанчжоу, Шанхай, Вухань сыяктуу шаарларга жөнөтөм. Жеркен одандык токойчулук жана жайыт идарасы мөмөлүү бак ишканасынын мудуру Хынсы Жин мындай деди. Ооданыбыздын шинмей өстүрүү аянты 104 000 мо. Учурда ар кайсы айыл шаарлар калыктын тартиптүү түрдө үзүү, айыруу, оромолоо кызматын кулаш жайдырууга уюмдады. Ошону менен бирге иштиктүү түрдө жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркештирип, тордо, тор сыртында сатуу жолун шыдырлаштырып, муздак сактоо желеси, запас сактоо жабдуусуна сөөнүп, жашаң бойдон сыртка ташмалдоого кепилдик кылып, шинмейди өндүрө алуу, жакшы баага сатууну бүт күчү менен камсыздады.
0: Учурда Пычан ооданынын жүзүмү куйругулашып, базарга салынып, жүзүм жалбырагын терип сатуу кызматтагы жалпы бетке башталды. Бул жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатылып, жергиликтүү жүзүм жалбырагы оромо тамагынын чийки материалына айланат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде Пычан ооданы Лемжин шаарчасы жүзүм багында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Дыйкан түтүндөрү жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырагын терди. Бөтөнчү климат жана топурак шартына сөнүп, бул жер жетиштирген жүзүм жалбырагы жумшак, ширеси көп, серпилгичтик даражасы жогору, сапаты жакшы. Учурда Пычан ооданындагы 5 кесиптик жүзүм жалбырагына иш кошуу керканасы бар. Сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатууну бир тулкулаштырган бышкан кесип желесин тургузган. Жылдык иш кошуу урбаты 17 000 тоннага жетет. Шинжаң Емичия азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиягүл Литип кабарчыга мындай деди. Шериктигибиздин жүзүм жалбырагын чет элге сатуу мөлчөрү бул 2 жылда секин артууда. Биздин 2025 жылдык түшүм мөлчөрүбүз 2200 тонна айран асында болды. Сату сомасы 26 миллион юандан ашты. Байылқы тоқтом сомасы былтырқа салыштырғанда 20% айран асында артты. Жақынқы жылдардан бері пышан оданы өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жүзүм жалбырак экономика наркын тереңдей казып, терүү, иш кошуудан сатууга чейинки бүт кесип челесин токтоосуз жакшыртып, алдыңкы азык-түлүккө иш кошуу техникасы жана жалпы суунун киргизүү аркылуу жүзүм жалбырак сапатына кепилдик кылып эле калбай, сапатын сактоо убактын узартып, чет элге сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл пычан ооданы сызыл 5000 мо жүзүм сортун жакшылоо, 6800 мо жаза ыңгайда сапатын өстүрүп өзгөртүүнү жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүм көп сатууну ишке ашырууну түртмөктөп, дыйкандардын кирешесин ашырып айтуун илгери сүрдү. Пычан ооданы Демжин шаарчасы Юкур Мәлі қыштағы партия баш ячейкасының шучисі Пархат Чапар мындай деді. Жалбырақты четелге сатуда толық өлчөмдөштүрүп өндүрүү, сапатын бекем кармоого сөнүп, карапайым элдин кирешесин көбөйттүк.
1: Кечүү 8-нчи айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында жабылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү кыймылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, заттык эмес маданият мурастары менен шаң кошуунун негизги тема кылып, 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрү чордондуу көрсөтүлүп, жер жерлерден 549 заттык эмес маданият мурастары мураскерлери чогулду. Кыймыл мезгилинде негизги көргөзмө району бий музыка жыйнагы, салсана заттык буюм чогулуш, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, жөрөлгөлүү салсана сарайы, маданият жаратмандык жыйнагынан турган 6 чоң өзгөчө түрмөк өздөрүнүн жарык түйүндөрүн көрсөтүп, адам кымгуут болду. Заттык эмес маданият мурастары жөрөлгөлүү салсана сарайы ар күнү 4 майданга бөлүп, жөрмөмө гүл, тери оймо, сымгыстарып бедерлөө, Куанша камыш токумачылыгы чыныгы иштөө сабакканасы орундаштырылып, арылуу жаштар өспүрүмдөр чөгүү ыңгайында кол салып иштеп изилдеп үйрөнүп, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун туюнушту. Шыханза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Хадиче Гени мындай деди. Жалаң жибектин асыл жасалга буюмга айланганын көрүп, аябай жеңишке жеткен сезим пайда болду. Мындан кийин ар түрдүү жөрөлгөлүү кол өнөрдү көптөп үйрөнөм. Заттык эмес маданият мурасы, илим техникада жаңылык жаратуу түрмөгүндө, эки заттык эмес маданият мурастары чүмкөмө автоунаасы көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Бул эки көчмө санарыптешкен көргөзмө залына 8 ки ашаан даражалуу аныктыктагы көрүнүш, AI менен өз ара таасирлешүү, XR чөгүү ыңгайында туюнуу системасы септелген болуп, көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын санариптүү классик байлыктары сакталган. Бирөө негиздүү майрамдагы заттык эмес маданият мурастарын негиз кылган болуп, чөлөн чаптоо, кыйма терезе кагаз, жаңы кийим кийүү, үй бүлөлүк баш кошуу сыяктуу жаз майрамы чыныгы көрүнүшү аркылуу жаз майрамындагы элдик салсана аркылуу алган ынтымактуу ынак үй бүлө менен ата мекен бир ниетте болуудай маданият ички өзөгүн нактылуулаштырып чечмеледи. Дагы бирөө илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарына кубат ыйгарып, чайдагы түрдүү оюн, толукшуган кубаныч, чырактары жанып турган санарып туюнуу түрлөрүн жаратып, саякатчылар өз ара таасирлешүү жабдууларынан пайдаланып, соң доорундагы чай буйрутуу, элдик салсана кыйма кагаз, түштүктүн түркүн түстүү чырактарынан турган кыймылдуу турпаттагы санарип өрнөгүн туюнушту. Шыханза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Жауя Тиң мындай деди. Жогору илим техникалуу нерселер аябай көп экен. Ойноо барышында көптөгөн заттык эмес маданият мурастары билимдерин үйрөнүп алдым, мага терең таасир калтырды. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары көргөзмө кыймылында жер жерлер көргөзмө залын жууруулуштуруп, район чектемесин бузуп, Бейжиндин тери куурчак оюнуна күйүнүн дуттарын шайкештирип, түштүктүн очок башы сүрөтүнө Шинжаңдын кар-калдак элементин жууруулуштуруп, түштүк түндүктүн заттык эмес маданият мурастары бир сахнада жаңыча маданият учкунун чыгарды. Көп майдан заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өнөр алмаштыруу маек жыйындары тең арымдалып барылып, жер жерлердин мураскерлери өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, заттык эмес маданият мурастарында жаңылык жаратып мураскерди кылуунун жаңы ой өрүштөрүн учураштырды. Фудзян өлкөсү менен Санжы-Хуйзу автоном обласы көргөзмө залын орток куруп, эки жердин заттык эмес маданият мурастары, өкүл мүнөздүү мураскерлери, өз ара өзгөчө заттык эмес маданият мурастары көргөзмө буюму, Путян камыш оймочулугу, кыйма карапа оймосу менен санжы саймасы, кыйма кагазы эки жердин терең мээр махабатына күбө болду. Санжы областык маданият сарайы заттык эмес маданият мурастары атайы кадры Мыңүйшан мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары чыгармаларын байламта кылып, эки жердин бет маңдай алмаштыруу өз ара үлгү алуусун түртмөктөп, Фудзян, Санжы, Шинжанга нишандуу жардам берген маданият шайкешүүсүн тереңдештирип, тоо сууларыбызды туташтырып, маданият тамырын туташтырып, эки жердин маданият мээр махабатын уландуу илгерлеттик.
0: 8-нче айдын 1-нче күнү 2026 Шинжан Жаңгыр маданият саякат жана 24-нче кезектүү надам чогулушу Кобуксар Моңгол автономия ууданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Пүрүп Жаптын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башталуу аземде мамлекет туусун коргоо атрети башты көтөрүп алдында туруп, Аждар Арстан чарч атрети, Элдик Салсана чарч атрети, Жаңгыр чарч атрети, Узун Ыргак чарч атрети ирет боюнча жарык көрүп, сүрү айбаттуу өзгөчөлүгү коюу болду. Уруттук ырбый, Узун Ыргак айтуу, эпос оюндары кезеги менен майданга чыгып, ыргагы муңдуу, бий турпаты жандуу болуп, жайлоо маданияты менен заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун толук көрсөттү. Башталуу аземинен кийин ат байге, төө жарыш, балбан күрөш, чебе атуу сыяктуу жөрөлгөлүү жарыштар кызуу башталды. Тулпарлар туйлап, чавандестер жарышып, балдар таймашып, жебе атырып, нак майданда кол чабылар үзүлбөй абдан кызыды. Үрүмчү шаарынан келген саякатчы соң мен кой мындай деди. Бүт барышын көрүп, чынында абдан таң калдым. Ат байге төө жарышын чынында таң каларлык болду. Биринчи рет көрүшүм. Бул жердин көрксөн, анын үстүн абасы салкын экен. Кыймыл 8-нче айдын 5-нче күнүнө чейин уранат. Кыймыл мезгилинде жөрөлгөлүү элдик салтына өнөр көрсөтүү бөлүгүнөн сырт жаңгыр айтуу жарышы, Моңгол созоронту бырдуу элдик ыр оюн номуру, алкоо сөз жарышы сыяктуу заттык эмес маданият мурастары жарышы тең арымда улаш жайдырылат. Кобуксар Моңгол автономия аудандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары башчысы Балжит мындай тааныштырды. Бул кезектүү кыймылга туңгуш жолу Шинжан жаңгыр маданият саякат майрамы, 24-нче кезектүү надам чогулушу, жаңгыр маданият көркөмүнөр мезгили, чуңго жазуучулар коому Кобуксарга кирүү, негизги тема кыймыры сыяктуулар бөлүктөрдү бириктирип, көп майдан атайын тема талкуу жыйыны, чөкмөн кайдагы жайлуу музыка кечелиги телегейлештирилип өткөрүп, жалаң элдик салтана майрамынан бүт өлкө маданият марке матрицасына карай даражасын өстүрүп, тибин өзгөртүүнү ишке ашырдык. Көркөмүнөр мезгилинде Бээжиндин ашөөсү, көркөмүнөр үйрүмөсүнүн кооз өнөр обон би технология устаканасын ачууга сунуштап, жүрүш түшкөн жайлуу музыка кечелиги, жаңгыр негизги тема музыка театрын телегейлештирдик. Жунго жазуучулар коому кыймыры Бынбаанын автору Лиулиан Чаңын катардуу атактуу адабиятчыларды чогултуп, тарых эпосту азыркы заман боюнча айландырууну мээрчиктей негизги тема сүйлөшүүсүн кулаш жайдырып, жеринен материал чогултат.
1: 8-нче айдын 2-нче күнү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүү жарышы башталып, конок майданда таймашка түшкөн эле командасы 0-гө каршы 3 упай менен Алтай командасын жеңип, жарым чечүүчү жарыштагы жалпы номуру 1-ге каршы 4 упай менен Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы чечүү жарышына кирди. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш башталып, эле командасы өнөр көрсөтүү турпатына келип, жарыш башталганда абдан күчтүү чабуулга өтүү тактикасын көрсөттү. Алдыңкы жарым майдандын 5-нче минутунда эле командасынан 30-нчу номурлуу топчу Кезметти бекем кармап топ киргизип, команданын алдыңкы орунга өтүүсүнө жардам берди. Алдыңкы жарым майдандын 10-нчу минутунда эле командасынан 14-нчу номурлуу топчу Керемет кичик бурчтуу топтон бирди киргизип, номурду 0-гө каршы 2-ге чыгарды. Кийинки жарым майдандын 72-нчу минутунда эле командасынын толуктап майданга чыгарган 88-нче номурлуу топчусу топ киргизүү кезметин жакшы игерип, командадагылардын сонун шайкешүүсүндө бир топ киргизип, бүткүл майдан номурун 0-гө каршы 3 упайга көтөрдү. Эле командасынын топчусу Абдуазиз Аблимит мындай деди. Бул майдан жарышта командабыз абдан сонун тепти. Топ күйөрмандарына чоң рахмат, чынында аябай колдоо көрсөттү. Майданда жан үрөп таймашса, майдан сыртында достугун көрсөтүштү. Эки команданын жан үрөп таймашуу руху топ күйөрмандарын таасирлендирди. Алтай командасынын топ күйөрманы Курмаш Күлстан мындай деди. Иленин топ күйөрмандарынын маанайы абдан жакшы, тейлөөсү да абдан жакшы болду. Чөйрөсү абдан ыракат экен. Жарым чечүүчү жарыш аяктады. Иле командасы менен Кашкар командасы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлүүчү 2026 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы чечүүчү жарышында бет көрүшөт.
0: Борбордук тартып текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик баажы баш идарасы Шинжаң Уйгур автономиялык райондук баажы идарасы парткомунун мурдагы мүчөсү, орун басары идара башчысы Чаң Ийинчүн тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартып текшерүү комитети мамлекеттик ревизия комитетинин мамлекеттик баажы баш идарасында туруштуу тартып текшерүү ревизия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автономиялык райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап чек ара ооз аркылуу чекарадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрү зат наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% ашуун арткан.
0: Быйыл жыл башынан 8-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин Куучуң Жамбулак учак жайынын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүм мөлчөрү 165 700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.58% артты. Жүк почта жолдомолорун кабылдоо жөнөтүм мөлчөрү 77.25 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 309.24% артты.
1: 8-нчи айдын 2-нчи күнү Анардын ашы Кроран Мөрөйү атындагы бүт Шинжаң боюнча жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштоо жарышы жана Байынгулун областынын 4-нчү кезектүү жаштар өспүрүмдөр футбол чеберлери бирлешме жарышы Корла шаарында башталды. Жарышта 11 кишилик 8 кишилик жарыш орундаштырылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 54 өкүл команда 900 ашуун футбол чебери 5 группага бөлүнүп таймашат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, 3-4 баалы шамалга өзгөрөт. Көйтүндө күн булуттуу, температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан 3-4 баалы шамалга өзгөрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, 3-4 баалы шамалга өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 32-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура 29-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 28-37 Цельсий градуска чейин ысык, 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 4 күнү күнгө шейшембе. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8 айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өз алып жүрө турган психологиялык эмхана дейбиз? Жалпылык катуу куралдарын олтурганда эмне үчүн көздү калууга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдө басуу техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдө басуу техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүшү негизинен мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутунтусу менен барышы бир кыйла илимилештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү ичкерлик текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдө басуу көрүнүктү кеңейтти. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толовол, промофирафан, металл элемент инди жана анын бирикмелери сыяктуулар. 3 түрдүү чаң тозоң фактору жана төмөн температура, лазер нуру сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту күзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкаларга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнү корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуу талабы кылындары архивди сактоо мөөнөт чеги эмгекчилердин эң соңку бир иретки текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кем болбостугу айкындалды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ашкана үйдө эмнечүн үйдө өз алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген сабатты айтып беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда салак алма алмаштырып сатып алган жашылчаны тамактык тайына катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл-жашылчанын жалбырагынан өтүп барбагыңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып так-так кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынычталат. Күндүзү окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир анча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакында бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшырта турганы атап көрсөтүлгөн. Мындан мурдагы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдаганча жогору боло турганы далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнүү эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай кайра жашылча даяндоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып, ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынсыздануудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактылуу айтканда өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен элешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт системалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022-жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016-жылдан 2018-жылга чейин Дашө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайылдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө салыштыруу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул делгир өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы ошондой эле аргасы болуп анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи. Үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма куурууну, азык түлүк материалдарын кандай формада тууроону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адаттагы азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып, анын бар үстөл тамакка айланганын көргөнүңүздө чоң мээңиз менде иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдет аткаруу сезимине ээ болот. Үйүндөкүлөр жана досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча даяндап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи. Маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык түлүк материалдарын бүз зээн менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү. Психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак бышыруунун үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөрү өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө жакшыртуу барышында сөзсүз ойдогудай болуу керек деген таанымынан аттанып өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетилүү оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндүк барышында калыпташкан бул бир психикалык серпилгичтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү. Жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы бир кыйла алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт.
Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым каттоо тегереги кичирейген, картаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймыл алардын коомдук ролун кайрадан орнотуу, керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт, ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүр узун болуп, кан тамырга, чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи, мерт болуу опурталын төмөндөтөт. 100 миңден ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө, дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житим опурталы 50% төмөн болот. Аптасына 3 рет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай жегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнө пайда табуу үчүн курмага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепелеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалануу мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү таанын функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдиги боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долбоорлоо, эсте сактоо, назар аударуу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалкы тамак бышырса да, чоң мээ менен кан тамырдын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Анан сырт дене салмагы менен кандакы кант курамы деңгээлинин жакшыруутуу жөндөмү дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскала болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үзүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызылмылык менен жумуртка куурмасы, кызылмурч жана картөшкө бууласы куурмасынан баштап, мен көзүмдү жумуп алсам дагы жакшы иштей аламын деген ишемде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 күн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген ишанды орнотуп албаңыз. Мындай кезде кубаныч басым кайланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козгоо. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп, угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, кармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбыракчасынын үнүн аз дейилдил угуп, казанда ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарды оңой эле оодаруу болуп саналат. Төртүнчү, аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шайкештирсеңиз же, жаңашкана үй жабдууларын алмаштырып иштетсеңиз улантуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. Бешинчи, жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмаларды сүрөткө тартып, башкалар менен ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди ортоктук кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүгө болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздүү улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык катуу куралдарына олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте, айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкагынын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйылган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандын өзүндө да оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козготкучту көз бирлештирүү фардасына төтө жеткирип берет. Бул былжырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көздү чынында кычысса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып, ушалап, бармак учу менен укаласа болот. Ишканага барып биринчи болуп кыла турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок дезинфекциялык суюктугун иштетип андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздан түшкөндөн кийин 3 мүнөт чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумуштарыңызды иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштей көрүнгөнү менен, бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-айдын 3-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга назар салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңы жаратууну эмечиктеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жүнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда. Бүгүн илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуу жана жетектөөнү көрсөтөбүз.
1: Сайчи бейдайхыда жайкы салууда жүргөн адыстерди көргөл бардары абал сурады.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Шанши Шиян Гансу Тиңширин үйрөнүү аркылуу иштерин илгерилетүү деп бекемтирип, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго кетирүүнүн түртмөктөгүн көрсөтөбүз.
1: Өткөн жарым жылда бүт мамлекеттеги экология чөйрө сапат түзгүлтүсү жакшыланды.
0: Жүнгө Европа кезекчи поездунун жалпы каттаган мөлчөрү 130,000 кезектен ашты.
1: АКШ зунтуңу АКШ Ирандын 8-айдын 3-чү күнү сүйлөшүү өткөрөрүн айтты. Иран тарап учурда АКШ менен сүйлөшүү планы жок экенин айтты.
0: ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер 9-айда уланды өндүрүштү көбөйтүү чечимин чыгарды. Ары базар туруктуулугун коргой турганын такыды.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Жүнгөчү замандаштыруу илим техниканы замандаштырууга сөөнүүнү түрөөч кылуу керек. 15-чи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет куруунун алалыктуу өткөлгө чабуул коюу мезгили. Быйыл жыл баштан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга көз салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңы жаратууну эмечиктеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жүнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл баштан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда. Бүгүн илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуу жана жетектөөнү көрсөтөбүз. Быйыл 7-айда 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Си Цзиньпин жыйналыштын ачылуу аземине катышты жана негизги максат лекциясын сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңгыр айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым бөсү жаратып, жер шары жасанды акыл жөндөм техникасында жаңы жаратуу мурда көрүлбөгөн жанданган мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө дилгир кучак жайып, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин дилгир жылыштатып, түрдүн негизги тулкулар чогуу жашаган, чогуу гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономиканын өзөктүү чарба көлөмү 2 триллион юан эл акчасынан ашты. Жүнгө акылдуу жасоо 2 жүнгөчү замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым билигине айланды. Жасанды акыл жөндөмдү өкүл кылган жаңгыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тикелей жетип келди.

0: басып өткөн жолду тереңдей көзөмөлдө, болочокту тереңдей анык көрүү менен 15-5 жылдан башталган жылында Бай Шуджи Ши Цзиньпин илим техникада күчтүү мамлекет жолун кантип жакшы жүрүүгө карата айкын стратегиялуу жоспор түзүп берди. Быйыл жыл башталуусу менен ЖКП борбордук комитет саясий бюросу алгач жолку коллектив үйрөнүүдө келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлдү. Баш Шуджи үйрөнүштү башкарганда мыналарды бышыктады. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту күчтөндүрүү улуу иштерин жылыштатуунун стратегиялык бийиктигине туруп конкрет шарттарды такынчыктап салыштырмалуу артыкчылыктарды өөрчүтүп туруктуулукту алгылоо тепкис ымал жетиштирүүдө бекем туруп мамлекетибиздин келечек чарбаларды өнүктүрүүдө жаңы бөсөөлөрдү уландуу колго келтирүүсүн түртмөктөө керек. 10 ашуун күндөн кийин Баш Шуджи Бейжин Ийжуанга жайгашкан мамлекеттик маалымат чарба жаратуу бакчасына келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу илим техникада жаңылык жаратуу жаңы табылгалар көргөзмөсүн көрдү. Текшерүү нак майданында Баш Шуджи социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет куруууда алгылыктуусу илим техникада өзүбүзгө сөнүп, өзүбүздү күчтөндүрүү керектигин бышыктады. Баш Шуджи калың илим техника кызматчыларын мамлекетке жооп кайтаруу мээр махабаты менен күрөшүү рухун көкөлөтүп, жүнгөчү замандаштыруу сапарында эмгек көрсөтүп, натыйжа жаратууга чыкты. 15-5 жыл мезгили башталган жылдан турган бул өзгөчө түйүндө Баш Шуджинин келечек чарбаларды орундаштырууга карата айкын тарыхы жана доор орун белгилөөсү бар. Баш Шуджи келечек чарбалардын алтын көрөгөндү стратегиялуу, оодары мүнөздүү сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө каратмалуу илимий жоспорлоп, жалпы ырдаалды биргелки жоспорлоодо. Бул мамлекетибиздин илим техника иштеринин өнүгүүсүндө жалпы ырдаал мүнөздүү, стратегия мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү зарыл маңыздарга ээ. Негиз сизилди илим техникада жаңылык жаратуунун башаты, ошон эле келечек чарбалар өнүгүүсүнүн улу. Улду жакшы салганда гана келечек чарба имаратын ан сайын бийик салгалы болот. Быйыл 4-нчү айда негиз сизилдөөнү күчөтүү маек жыйнарышы Шанхайда ачылды. Баш Шуджи Ши Цзиньпин жыйнарышта мындай бышыктады: ан сайын чоңоюп кеткен, ан сайын чыныгы иш чаралар менен негиз сизилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бир демжи бекемдөө керек. Башталган жылда негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйнарышын ачып, төл жаңылык жаратуу тирегин бирдемжи күчөтүп, негиз изилдөөнүн жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдоосу Баш Шуджи Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет курулушун жалпы этке жылыштатуудагы кеңири назар чөлкөмү жана стратегиялык өкүмүн толук көрсөттү. Пужан тажрыйба канасынын профессору Чао Ю 8 сөз сүйлөгөн өкүлдүн бири. Баш Шуджинин сөзү азыркыны такынчыктап, узакка назар салган стратегиялык орундаштыруу, кыска мезгилден караганда кемтикти толуктоо, орто мезгилден караганда жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирип, келечек чарбасынын негизги жетектөө укугун игерүү, узакы мезгилден караганда негизди бекемдеп, күчтүү негиз изилдөө аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курууга тирек болуу. Баш Шуджи негиз изилдөөнүн негизги чабуул коюу багытын жана түйүндүү салаларын айкын бекитти. Бул бизде мындан кийинки негиз изилдөөнү жайгаштыруу жана өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. 7-нчү айдын 8-нчү күнү мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйнарышы, эки академиянын академиктери жыйнарышы, жүнгө илим техника коому 11-нчү жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Бейжин эл сарайында өткөрүлдү. Бул 15-5 жылдын башталган жылында ачылган бир жолку илим техника салтанаты. Баш Шуджи партия борбордук комитеттин 15-5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери ар кайсы орундаштырууларын жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармоо жөнүндө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлөп жүгүрүү жарышынын алалыктуу күчүлөө таягын күрөшүп жакшы алып жүгүрүүнү зарыл жетектөө менен камдады. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти куруунун зарыл күчү, көпчүлүктүн мамлекетке тейлөө жүргүзүү, элге бакыт жаратуу асыл жүрүлгөнү көрүш алдырып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн көптөгөн жаңы эмгектерди көрсөтүүсүн үмүт кылам. Баш Шуджи Ши Цзиньпин бийиктен алыска көз салып, туу көтөрүп багыт бекитип, адамсыз районго батымдуу барган, кыйын маселелерди батымдуу чечкен илим изилдөөчүлөргө дем берип, илим техника чеберин ишмерлер токтоосуз чыккан, өз талантын көрсөткөн, жөндөмүн толук көрсөткөн доор маанайын калыпташтырууну жетектеди. Быйыл жыл баштан бери алгылыктуу өзөктүү техника чабуул күрөшүн жакшы жүргүзүүдөн, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүн басым түртмөктөөгөчө, негиз изилдөөнү күчөтүүдөн, келечек чарбаларды көрөгөндүк менен орундаштыруугача Баш Шуджи чоң кырдаалды күзөтүп, узакка жоспорлоп, жаңы доор илим техника кызматына бир катар олуттуу стратегиялык орундаштырууларды жасап, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунда жаңы кадам таштоону жетектеди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуу жаш өкүчү сыздыл оргуп, жаңылык жаратуу каритасы үзгүлтүксүз кеңирди. Чексиз ааламга карай аң сокууп, Чаңжың 10 бий ташуучу ракета жер шарында алгач жолу деңизде карма тор системасы аркылуу кайтарып алууну бүтүрдү. Терең деңизге карай кайнарын чалгындап, Кайтоо 1 менен Фындоочу аттуу адамды чумулгуч 7700 метр даражалуу терең деңиз түбүндө терең сууда биргибиштөөнү жеңиштүү улаш жайдырды. Микрого карай чабуул жасап, Жыбыржаң 4 квант эсептөө өздүп машинасы дүйнөлүк рекордду үзгүлтүксүз жаңылады. Акыл жөндөмгө карай ийликтеп, киргизүү ыңгайындагы мээ компьютер чалгы оозу кол жөндөмүн аткаруу системасы жер шарында алгач жолу тастыкка ээ болуп базарга салынды. Жаңылык жаратуу кыймылдатуу күчү өркөчтөп турган жүнгө ого бетер көтөрүңкү сымбат менен жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүү нишанын көздөй толук тездикте илгерилөөдө. Быйыл жыл баштан бери башуучу Си Цзиньпиндин илим техника кызматы жөнүндөгү бир катар жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөр марксизм илим техника карашын өрүктүрүү үчүн жүнгөрүн түл жаратмандык салымын кошуп, жаңы доордо илим техника кызматын жакшытөөбүз үчүн аракет көрсөткүчүн камдап, жаңгыр айлампадагы илим техника ысылаат мөртүн эгерип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, картина сызып берди. Илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанын ишке ашырууга 9 жыл гана убакыт калды. Дал башуучу Си Цзиньпинг айткандай, кырдаал кишини айдактайт, дагы кыстайт. Убакытты текке кетирбөө убакыт жана кырдаалга болгон терең ойлонуудан келген. Биз сөзсүз тарыхый мөртү бекем кармап, доору ат салышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуубуз керек. Жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай бекем арымташтап, илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тирек болобуз жана жетектейбиз.
1: Башшужи Си Цзиньпингдин табыштоосу менен ЖКП борбор комитети саясий бюросунун туруктум чөзү борбор комитети шужичунун Шужи Сайчиев 3-жү күнү Бейдайхыда жайкы эс алууда жүргөн адыстер менен көрүшүп, абал сурап, партия борбор комитети Гоуян атынан бүт мамлекеттин ар кайсы чеп, ар кайсы салада калган адисмелерден чын ыкластуу абал сурады. Сайчи мындай көрсөттү: партия 18-жү курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбор комитети Жумха улуту улуу гүлдөнүү стратегиялык жалпы кырдаал жана дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү такан чыктап, жаңы доор ишмерлери аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү стратегиясын терең жолго коюп, дүйнөлүк зарыл ишмер борбор жана жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир толку жылыштатып, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин күчтүү ишмер кепилети менен камдады. Башшужи Си Цзиньпинг адыс ишмерлерди ар убакыт көңүлүнө түйүп, баштооктук менен үлгү көрсөтүп, бүт партия бүт коомдо ишмерлер сүйгөн, ишмерлерди урматтаган жакшы маанай жаратууну демилгелеп, калың адыс ишмерлерди жаңылык жаратууга бел байлап, доору милдетин батыл аркалоого шыктандырды. 15-5 жыл мезгили агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруу, өткөлгө чабыл коюп кыйынчылыктар жеңүү, өткөлдөрдөн бөсүп өтүүнү колго келтирүүдөгү зарыл баскыч. Адыс ишмерлердин Си Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңдей үйрөнүп силештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргон жакшы аткарып, асыл чөрөлгөн өрш алдырып, илимпоздор рухун көкүлөтүп, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүү үчүн жаңы салымдарды көптөп кошуусун үмүт кылам. Партия борбор комитет Гоуяндын озот адыстер өкүлдөрүн Бейдайхыда эс алууга сунуштоосу партия жана мамлекеттин ишмерлер кызматындагы бир зарыл түзүм орундаштыруусу. Быйылкы эс алуу кыймылынын негизги темасы 15-5 жыл мезгилинде күрөшүп алгалуу. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбор комитет уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ши Тайфын, мамлекет иштер мүчөсү, кошумча Гоуяндын баш катчысы Ву Жонлун абал суроо кыймылына катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шанши, Шиан, Гансу, Динши үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы менен эл турмушунан арып жеткирүү, өнүгүүнү илгери сүрүүнү тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанши, Шиан журчулуктун чукул, кыйын, кам санаган күткөн маселелерине үйүрүлүп, эл турмуш чыныг иштерин жакшы бүтүрүүнү тутка кылып, ишсүнөөнү өткөрүү барышында үйрөнүү тарбиясы өнүмдөрүн уландуу тереңдетти. Партия мүчөлөрү кадрлар коомдук конуш, көчө башкармаларга барып, журтчулуктун пикирлерин жыйнады. Көпчүлүк бир кыйла көп кайрылган турак жай башкаруудагы таалуу түйүндөргө карата Шиян кызмат атайбанын куруп, коомдук кызмат бөлүмү турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы баш болуп, ар кайсы тармактар биригип иш бүтүрүп чечүүнү түртмөктөдү. Конуштардын негизги жабдууларын асыруу сыяктуу 6 жакка каратмалуу түрдө атайбан 21 түрдүү түзүм чарасын чыгарды. Азыр конуштар жаңыланды. Караңыз, биздин лефит, кабаттан суу өтүү маселелери өз маалында чечилди. Камсыз жашап жатабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиян журчулуктун айланасындагы иштерден баштап иштеп, чөйрө тазалыгы, белгилемеге кайча акалуун жөнгө салуу сыяктуу жактарда атайын жөнгө салуун кулаш жайдырып, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуун эмерчиктеп, узак өнүмдүү механизмди тургузду.
0: Баш Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү жөнүндөгү сарыл баяндарын терең үйрөнүп жетилдирип, элге бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук айланасында алалыктуу майда иштерди көңүл коюп, мээри менен жакшы деп, журчулук эмне болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин уланды күчөтүп, журчулукка үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маана, жаңы натыйжаларын сездирдик.
1: Кансу Динши эшикти ачып түзөтүп жөнгө салууда бекем туруп, партия мүчөлөрү кадрларды негиз катмарга тереңдеп текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун пикир сунуштарын чогултту. Жумушчулар айткан маянасын кечендетүү маселесине каратмалуу, Динши көрүнөк илип аткарууга айдактап, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип бүтүрдү. Азырга чейин сакталма маянасын кечендетүү делоосунан жалпы 300 ашуунду чечти. Динши дагы механизм куруп, 3 миллион юандан жогору курулуп жаткан түрдүү торду көзөмөлдөп башкарууга киргизип, негиз башкаруучу тармактар ай сайын тор жайы ыңгайындагы текшерүүнү кулаш жайдырып, сакталуусу мүмкүн болгон маянасын кечендетүү опорталын жойду. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Динши шаары одан башкарма даражасынан жогору жетекчилик банзалары текшерип ортого койгон 800 ашуун маселени чордонду түзөтүп, 470 ашуун эл турмушун актылоочунун бүтүрүн бир толкулуу түртмөктөдү.
0: Биз үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп жетилдирүүгө органик эктирип, карапайым калактын турмушунда талы түйүнгө үйрүлүп, агартуу даарылоо, негизги катмар жөнгө салуу сыяктуу эл турмуш өлкөмүндөгү орунтуктуу маселелерди күч сала чечип, өртүркү мындактылуу жакшы иштерди көңүл коюп, күч салып жакшы аткарып, журчулуктун үйрөнүү тарбиясындагы ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин жогорулатабыз. Кабарчынын экологиялык чөйрө министрлигинен билдирүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул көрүшүн тереңде жакшы алып барган. Быйыл жыл баштан бери экология чөйрө министрлиги PM2.5 коюлугун сызыл төмөндөтүү нишанына үйрүлүп, жаңы чөйрө аба сапаты өлчөмүнүн жетектүү ролун көрсөтүп, аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөдү. Мамлекет боюнча 139 аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын PM2.5 орточо коюлук даражасы ар күп метрде 29.9 микрограмм болуп, окшош мезгилдегиден 6.6% төмөндөдү. Орточо аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасы 82.8% жетип, окшош мезгилдегиден 4.5 боюнча курулады. Көк асман, ак булут, таза аба кишилердин жашоосунда көндүмгө айланды. Жер бети суусу жагында экология чөйрө министрлиги Ооз дарыя көл курулушун сызыл жылыштатып, журчулуктун айланасындагы сууну коргоп жөнгө салууну күчөтүп, ан сайын жогору өлчөм аркылуу тунук сууну коргоо күрөшүн жакшы алып барды. Мамлекет боюнча жер бети суусунун биринчиден үчүнчү түргүчө жакшы суу сапасы салыштырмасы 87.4% жетип, окшош мезгилдегиден 3% курулады. Начар 5-чи түрк эсмебе салыштырмасы 0.9%, окшош мезгилдегиден 1.2% төмөндөдү. Чаңжаң дарыясы, Куанка дарыясы сыяктуу 7 чогуу агым үрөнү жана күзөтүп өлчөнгөн 145 түйүндүү көлдүн суу сапатында жалпылай жакшылануу абалы көрүлүп, барган сайын көптөгөн дарыя көлдөрдө суусу тунук, жээги жашыл, балыктар сууда көрүнүп турган көрүнүш кайрадан жаралды. Биз тунук сууну коргоо күрөшүн чоң дарыялардан тармак агым өстөңдөргүчө узартып, шаардан, оодан айылдарга кеңиртебиз. 5 жыл айланасында бир түркүм журчулуктун айланасындагы урунтуктуу суу чөйрө маселесин чордонду чабуул коюп чечип, 2030 жылга барганда оодан айылдардагы кара сасык сууларды негизинен жоюп, журчулуктун айланасындагы сууда башкача түс, башкача жыт, башкача заттар болбостуктан турган бул 3 нишанды негизинен ишке ашырууга ат салабыз.
1: Жаратылыштык байлык министрлик бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, өткөн жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономикасында туруктарымды артуу ишке ашып, өнүгүү бет алышы жакшы, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгү сызыл көрсөтүлгөн. Алгач карымда эсептегенде өткөн жарым жылда мамлекетибиз деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 5,500,000,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, мамлекеттин ички өндүрүш жалпы наркынын артуу ылдамдыгынан жогору турган. Деңиз океан кемелеринде буйрутмаларды алуу мөлчөрү, жумушту бүтүрүү мөлчөрү жана колдоо бар буйрутма мөлчөрү жалпы бетке жогорулап, эл аралык базардагы үлүшү алдыңкылыкты сактады. Фужендеги Мавей кеме жасоо кеме уюгунда бир акыл жөндөмдүү унаалар ташуу кемеси тапшырылуу алдында турат. Кемеге фотоволт, энергиянын белен сактоо, ок алкактуу электр таратуу бир тулкулашкан акылдуу энергия системасы орнотулган. Акылдуу балыкчылык багуу жумуш кемесинин Гошин 1-2-2 алгач түркүмдөгү 12 тонналык сапаттуу самын балыктар базарга салынып, мамлекетибиздеги эң чоң жарым чөйгө ыңгайындагы багуу өршү Шинхуан 1-чи өндүрүшкө киришти. Бүт жылда 4000 тонна балык жетиштире алат. Өткөн жарым жылда мамлекет иштиндеги деңиз океанда багуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артты. Лаушан тажрыбаканасында Вэньхай 6000 H терең деңиз машинада механика билегин тескөөдү. Быйыл 3-чү айда аталган жабдуу Батыш Тынч океанда алгачкы илим колдонуусун бүтүрүп, эң чоң чөккөн тереңдиги 6523 метрге жетип, мамлекетибиздин ич сыртындагы азарбары 6000 метр даражалуу терең деңизде алыстан тизгиндөөчү адамсыз чумулгучтун иштөө тереңдик рекордун жаңылады. Деңиз океан илим техникасында жаңылык жаратуу деңгээлинин сызыл жогорулоосунун пайдасында быйыл жыл башынан бери деңиз океан жаңынан гүлдөнгөн чарбалардын сыйымдуулугу кеңирип, өнүм артты. Деңиз океан

0: орнату менен бирге өлкөлөр арасында электр аркылуу өзара жардам беришүү сыяктуулардын ролун толук көрсөтүп, көмүр электри, газ электри сыяктуу жөнөтүлгөн электр кайнардын төмөнчөгүн камтоо негизин бекемдеп, энергия коопсуздугун камтоо алдыңкы шартында жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү омоктуу жылыштатат. Жаңы энергиянын сызыл соо өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү мөлчөрүн жаңыдан көбөйгөн таза энергия электр мөлчөрү менен каптатууну бачымдатабыз. Жаңыча электр торун жоспорлоп курууну бачымдатып, 2030 жылга барганда жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтоо калыбын негизден калыпташтырабыз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чоң түптөгү шамал электр, жарыктык болт базасы сыяктууларды ачып өрөйтүрүү жайгаштыруусун биргелки жоспорлоп, өлкө район алкыган электр жеткирүү жолу, чөлкөм негизги тор кандыргасы, электр бөлүштүрүү тору жана майда электр тор курулуштарын жылыштатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 15 кайтмадан жогору өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү жолун жаңыдан көбөйтүп иштетүүгө кириштирип, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловатттан ашырууга чымырканат. Таш катмага жатпаган энергия электрин таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасын 50% жеткирет. Мындан башка мамлекетибиз суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушун бачымдатып, жаңы түптөгү энергия сактоону көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөп, жаңы бир урпак көмүр электрдин даражасын көтөрүп өзгөртүүнү жылыштатып, ийкемдүү тескөө жөндөмүн жогорулатат.
1: Кабарчанын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө 2016 жылы 6 айда Жүнгөй Европа кезекчи поезддар маркеси биргелкилештирилгенден бери Жүнгөй Европа кезекчи поезддарынын жогору сапаттагы өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдөр колго келтирилди. Сапат өнүмү сызыл жакшыланып, каттоо көлөмү туруктуу жогорулап, учурда Жүнгөй Европа кезекчи поезддарынын каттаган жалпы мөлчөрү 130 000 кезектен ашып, ташып жеткирген жүк наркы 520 миллиард доллардан ашып, Жибек жолу экономикалык агындагы токтоосуз сымыраган болот темир кервенине айланды. Линия боюндагы мамлекет жана райондордун экономика соода карым каттоосун илгери сүрүү жагында Жүнгөй Европа кезекчи поездунун ташыган товар түрү 53 чоң түрү 50 000 ашуун түрдү каптады. Европа Азия байланышын шыдырлаштыруун тереңдетүү жагында Жүнгөй Европа кезекчи поезду 96 жүрүү линиясын жүргүзүп, чек ара сыртындагы түндүк, орто, түштүк көп кайнарлуу жол түзүлүшүн калыпташтырып, Европадагы 26 мамлекеттин 236 шаарына каттап, шыдыр жогору өнүмдүү көп багытка узарган деңиз менен кургактык өз ара байланышкан жол тору калыпташты. Татаал көп өзгөрмөлүү эл аралык чөйрөгө карата Жүнгөй Европа кезекчи поезду дайымдуу көп ташуу мөлчөрү, жогору убакыт өнүмдүү, жашыл төмөн көмүртектүү өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, Азия Европа жүк ташымал жолун шыдырлаштыруу, эл аралык чарба чынжыры, камдоо чынжырын камсыздоону зарыл тирек менен туруктуу камдады. Бир канча күндөн бери мамлекетибиздин батыш бөлүгүндө көптөгөн жерде катуу жамгыр жаап, ар кайсы жерлер чара колдонуп, дилгер тең талашты. 7 айдын 30 күнүнөн баштап Шанши, Ханжоу, Шанглоо сыяктуу жерлерде сызыл катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Нинчан ооданында бир бөлүк дайралардын суу орду көтөрүлүп, жерлик дайра жээги Ойпот райондордогу журтчулукту тезден которуп, ар баштоочу мектептин жатактарына чордонду коопсуз жайгаштырды. Учурда бул айлампадагы жааган жамгырда Ханжоудогу 6 оодан район 82 шаарча көчө башкарма апатка кабылып, бүт шаардагы 27 000 партия мүчө кадр каша кызматчысы кыдырып текшерип кооптон арылтты. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактан апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул тең талашуу министрлиги Шаншидеги кара нөшөр сел каптоо апатына карата кызмат группасын жиберип, жерликтин апаттан куткаруу кызматтын жакшыртуусуна көмөк көрсөттү жана жетектеди. Сычуан Баажоондо жаан чачындан улам көрүлүүчү геологиялык апат опорталына тең талашуу үчүн Баажоо Нанжан ооданы селден сактануу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Кечээ түштөн кийинден баштап Чунчин Кайжоу районунда нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп, эң чоң жаан чачын мөлчөрү 100 миллиметрден 150 миллиметрге жеткен. Жергиликтүү партия мүчөлөрү, кадрлар көп группага бөлүнүп, дарыяга, кыяга жакын сыяктуу жерлердеги журтчулукту түтүн сайын текшерип, шаарча, кыштак чалгындап текшерүү отряды жаан чачын районун чалгындап текшерүү рейстанын көбөйтүп, геологиялык апат көмөскө кырсык түйүндөрүн 24 саат бекем кадалып сактады. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрүндө эртеңден баштап Шанши, Сычуан, Чунчин сыяктуу жерлердеги жаан чачын басаңдайт. Бирок дагы жер көчкү, тоо көчкү сыяктуу ерчим апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл сергек туруу керек. Мындан башка келечек 3 күндө Ички Моңголдун орто чыгыш бөлүгү, чыгыш түндүк району, Жүнгөнүн түндүгү сыяктуу жерлерде дагы көптөгөн конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Журтчулук күчтүү конвекциянын көп көрүлүү мезгилинде сыртка чыгуудан сактануусу керек. Аба ырайы тармактарынын алдын маалыматына негизделгенде 8 айдын 3 күнүнөн 6 күнүнө чейин Юннанда сызыл көп жаан чачын болуп, бир бөлүк райондордо кара нөшөр жаайт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөржө жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин жумшак деталь кесип кирешеси 7 триллион 718 миллиард 200 миллион юан, окшош мезгилдегиден 9.5% арткан. Жумшак деталь кесип экспорту 33 миллиард 790 миллион доллар, окшош мезгилдегиден 11.4% арткан. Маалымат техника тейлөө кирешеси уланды 2 орунду санды артууну сактап, бүткүл сала кирешесинин 68.5% түзгөн.
1: Kavarçanın bugün Cungo Cüktaşmalca

0: сатып алуу бирикмесинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекет боюнча жалпы 103 эл аралык аба каттоо жүк ташыма линиясы жаңынан ачылган. Каттоо линиясынын жайгашуусу ан сайын көп кайнарлууга тегиздешүүгө бет алып, каттоо багыт курулмасы Азия каттоо линиясы жана Европа каттоо линиясын негиз кылган. Буюм курулмасы жагында чек араттаган электрондук соода буюму сыяктууларды негиз кылган.
1: Бүгүн Жунго Гуанхэ тобу Гуандун Тайпиндин өзүк электр түрүнүн 2-чи номдуу генератор группасы расмий ишке кириштирилип электр таратты. Бул Гуандун Шанган аумун чоңолтук районунун алгачкы Куалумпур өзүк электр түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жалпы этке курулуп ишке кириштирилгендигинин дарек берет. Аталган түрү 6 Куалумпур өзүк электр генератор группасынын курууну жоспорлогон. Бардыгы бүткөндөн кийин жылына 55 миллиард киловатт-саатка жуук таза электр менен камдайт.
0: Мындан бир күн мурда Иранга каратылган аскер иштер соккусун күчтөн калтыруун жарыялагандан кийин АКШ зунтун Трамп 2-чи күнү Иран менен сүйлөшүү 3-чү күнү башталарын айткан. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи бүгүн мындай билдирди. Учурда Иран АКШ менен сүйлөшкөн жок. Ирандын жакынкы күндөрү өкүлдөр тобун күтүп алуу же сыртка өкүлдөр тобун жиберүү планы да жок. АКШнын Иранга каратылган аскер иштер соккусун күчтөн калтырганын жарыялаганына карата Сыралия маалымат аралчылары 2-чү күнкү кабарында Сыралия жогору катмары бул ишти мурда билбей турганын, Сыралия АКШ жагынан бир жакка ташталып калганын айтты. Ошол эле күнү Иран тышкы иштер министрлиги жарыялаган маалыматта Ирандын учурда Оман менен Хормуз деңиз кысыгында бир жаңы суу жол линиясын айрып бекитүүнү талкуулап, эки тараптын эл укугуна чыныгы кепилдиккылары айтылган. Иран маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгын чогуу башкаруу жөнүндөгү сүйлөшүүсү эбак эң акыркы баскычка кирген.
1: Экинчи күнү АКШнын батыш бөлүк Вашингтон штатында токой өртү уланды жайылып, өрт кеткен аянт 1000 чарчы километрден ашып, бүт штаттагы болжолу 10 000 түтүндөн электр үзүлүп калган. Субокан ооданында кеминде 600 имарат өрттө ойрондолуп, болжолу 60 000 киши таракайлашуу буйругун тапшырып алды. Аталган штаттын башчысы бүт штат чөлкөмүндө басым көпөлүк талаада өрт иштетүүгө карата тыйым салуу буйругун жарыялады. Күчкө ээ мөөнөтү 9-чу айдын соңунача. Ошол күнү Гресия, Аттика жарым аралы сыяктуу көп жердеги токой өртү Алида өрчүп, мындагы бир токой өртү Ордо калаа Афинагача болжолу 50 км келген жергече жамыраган. Гресия батыш бөлүгүндөгү Кефа линия аралында чоң өрт тургундар районуна жакындап, жергитеги тургундар жана саякатчылар айласыз таракайлаштырылган. Мындан башка өрт өчүрүп өрттөн сактануу тиги учагынан экөө Афина туруштуу Аттика чоң районунда өрттөн куткарууга катышып жатканда мекиндиктен согушуп кырсык көрүлгөн. Мындагы бир тиги учак кулап түшүп ойрондолуп, 2 киши көз жумган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктарда болсун. Биринчи күндөн экинчи күнгө чейин Сыралия армиясы Палестин Газа алкагынын көптөгөн жерлерине уланды көп жолу аба чабуулун козгоду. Палестин жактын кабарына караганда Сыралия армиясынын чабуулунда кем дегенде 18 киши көз жумган. Газа алкагындагы эл журтчулук жакындан бери Сыралия армиясынын чабуул коюу эпкенин күчөткөнүн айтты. Сыралия коопсуздук ишчик кабинетинин мүчөсү энергия министри Коэн 2-чү күнү Сыралиянын Газа алкагына караткан аскер иштер соккусун токтотууга Алида макул болбогонун, Сыралия коопсуздук ишчик кабинетинин Газа алкагында согушту токтотуу жөнүндө ар кандай талкууну алып барбаганын айтты.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги 2-чү күнү Орусия аба чабуулун коргоонуу күчтөрүнүн ошол күнү көптөгөн жерде жалпы туруктуу канаттуу 1158 адамсыз учакты атып түшүргөнүн айтты. Орусия маалымат аралчыларынын кабарында бул санаарипте бир күндүк жаңы бийиктик жаралганын айтты. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги дагы Орусия армиясынын 2-чү күнү Украина армиясы иштеткен каттоо негизги жабдуусуна сокку урганын айтты. Украина тарап 2-чү күнү Орусия мамлекет ичиндеги көптөгөн нышандарга алыстан сокку бергенин, мындан энергия жабдуусу сыяктуулардын камтылганын айтты.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 2-чү күнү Сауд Арабистан, Орусия, Ирак, Куэйт, Казакстан, Алжирия жана Оман 7 ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекет 9-чу айда күнүнө орто эсеп менен 188 000 тонн жер майын артык өндүрүүнү чечим кылганын жарыялады. Ары базар туруктуулугун коргоо майданын такып айтты. Бул жолку өндүрүштү көбөйтүү негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер быйыл 4-чү айда өндүрүштү көбөйтүүнү баштагандан бери уландуу 6 ай өндүрүштү көбөйтүүсү.
1: Жапония Малия Вазири Пьяншан Гаоё бүгүн билдирүү жарыялап, Жапониянын 7-чү айдын 31-чү күнү АКШ менен тышкы перевод базарына биргелешип кийлигише турганын, мындагы максат жакынкы мезгилде Жапония йенинин катуу термелүүсү жана башаламан бет алышына тең келишүү экенин айтты. АКШ тараптагы бул маалыматты ырастады. Бүгүн Жапония йенинин айырбашталуусу бир мезгил 1 долларга 155 Жапония йени болгон. Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда, бул 2011 жылы Жапонияда катуу жер түрө көрүлгөндөн кийин Жапония АКШнын 15 жылдан кийин дагы бир жолу перевод базарына биргелешип кийлигишүүсү. Быйыл жыл баштан бери Жапония йенинин айырбашталуусу уландуу алсыздаган.
0: АКШ маалымат аралчыларынын экинчи күнкү кабарына караганда, АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлигинин алгачкы адамдагы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда 46,000 ашуун киши көчмөндөр закон белгилемесине кайчыл кылгандыктан, АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү АКШ өкмөтүнүн аталган түрдөгү сандуу маалыматынын айлык жаңы бийиктигин жаратты. Кабарда мындай айтылды. 7-нчи айда АКШ көчмөндөр закон аткаруу аппараты арганын баарынча коомдук пикирдин назарын бурбаган абалда закон аткаруу эпкинин күчөткөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу армандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка манынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн

Сүйгүтү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана оборун жазган Шеок ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы, азыр сенин жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда бар көп түйшүк жана багым, кайгыга көмүлбөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу, кой бир эркине күчөп да кетпе. Болгон саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөмүл, эрги көккө.

bir ulaktan nar alıp totuday jaynap taranğan sabaktaştar sabaktaştar kaydasıñar kaydasıñar kayran ağarman. Hurmattı ormandar, sabaktaştık meyir kayda barsan karegiñden ketpegen мериме жүрөктөн өчпөгөн мээр эми Далерхан Азылбектин аткаруусундагы сабакташтар деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Гүлсира, обонун жазган Далерхан Азылбек сабакташтары.

Сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс үйгөн ажары аткан таңдай ардактуу армандарыбызга туйгун кадыр уулунун аткаруусундагы ак муздуу деген ырды гүл белек катары сунабыз. Канеке жактырып турушаңыздар. Сөзүн жана обонун жазган туйгун

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз үчүнү менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 4-чү күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 22-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чиншао жаң 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомунун 9-чу айлампары кыдырып күзөтүнү, чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-чу айлампары кыдырып күзөтүүгө аттандырып, орундаштыруу жыйынында кыдырып күзөтүүнүн сес көрсөтүү күчүн сиңип кирүү үчүн түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоону баса көрсөттү.
2: Чиншао жаң Эркин Тунияз 2026-жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана чет элдик коноктор менен көрүштү.
1: 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Тяньшандын түштүк түндүгү, Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап кесип системасын бачым курат.
2: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубузда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы эч себепсиз товар кайтарууга убада берүүчү орун, камсыз керектөөгө убада берген орун 1000ден ашты.
1: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастар аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы аяктады.
2: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы жалпы чечүүчү жарышка кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү аптанын райондук парткоом 9-чу айлампары кыдырып күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-чу айлампары кыдырып күзөтүүнү аттандырып орундаштыруу жыйыны 8-айдын 3-чү күнү ачылды. Аптанын райондук парткоомдун шуучуси Чиншао Жаң жыйынга катыштары сөз сүйлөп мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулуш идеясын ичкерилей үйрөнүп, изчилдештирип, баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, чыныгы кыйындарына тийишип кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, жаңы бир айлампары кыдырып күзөтүү кызматын жогору сапатта жакшы деп, кыдырып күзөтүүнүн сес көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басар шуучуси, аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптанын райондук парткомдун орун басар шуучуси Бинтуандын Чыңвии Хыжоңё, аптанын райондук парткомдун орун басар шуучуси Чын Минго катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, тартип текшерүү комитетинин шуучуси, аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Тен Шаңли, 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомун 9-чу айлампары кыдырып күзөтүүгө байланыштуу абалдарды улактандырды. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы, аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын орун басар башчысы Ли Ган, 10-чу айлампары кыдырып күзөтүү группасынын укук ыйгаруу милдетке коюу жана милдет кызмат бөлүштүрүү чечимин окуду. Чиншао Жаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын ичкерилей үйрөнүп өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматын кулаш жайдыруунун зарылдыгын терең таанып, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү сызыл тереңдетип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кырыч ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Ансайын чечкин позиция, ансайын тыңгырыктуу стиль, ансайын катаан тарап, ансайын күчтүү иш-чаралар аркылуу 9-чу айлампаруу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жумуштарын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүлгөн партия уюму негизги толку жоопкерчилигин шуучу биринчи жоопкерчиликти аркылоо жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир кызмат ордунда өз жоопкерчиликти аркылоону күчөлтүп, түзөтүү долбоорун айкын түзөтүү убакыт чегин астайыл түзөтүп, түзөтүү эсеп номурун куруп, таруу түрү боюнча таамай жүзөлөштүрүү керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү күчөлтүп, тартип текшерүү ревизия органы жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөп милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерүү изилдөө айдактап жетектөө, айрым сүйлөшүп эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкин ачырып, өз мейлинче түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктеринен пайдаланууну тереңдетип, Заматта түзөтүү менен узакка чейин бекем турууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүп, кыдырып күзөтүү аркылуу курууну илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу чөңгө салынуу илгери сүрүүнүн сызылжылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир сараны калыпка салынуу ишке ашыруу керек. 10-чу кезектүү Аптыном райондук партком 10-чу айлан пару кадырып күзөтүүсү Аптыном районуна караштуу 5 мамлекет менчигиндеги керханага жана 4 ач өнүктүр районуна карата артына кылча айыны кулашы жайдырат. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча артына кылча айуу кызматын жогору сапатта жакшы кулашы жайдырып, саясы кайта текшерүүнүн өзөктүү орун белгилөөсүнө бекем кадырып, мамлекет менчигиндеги керхана жана ач өнүктүр районунун көзөмөлдөтүүүн көрүнүктөндүрүп, биринчи колбашчы жетекчилик банзасы жана карыктын чагылдыруу күчтүү болгон орунтуу маселелерге бекем кадырып, саясий көзөмөлдөөнү каратмалуу кулашы жайдырып, кыдырып күзөтүү группасы менен кыдырып күзөтүлүүчү партия группалар бир багытта күчөө, тең арымда жүрүүнү түртмөктөп, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып, шайкеш түрүнө күчөлтүп, чыныгы түрдө маселени төп таап, түзөтүүнү чыныгы кармоо керек. Уюмдап жолго коюуну күчөлтүп, бир өнчөй пландап шайкеш түрүү жана жетектеп айдоктоону күчөтүп, кыдырып күзөтүү тартибин катаан сактап, кыдырып күзөтүү кызматынын сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Жэньшин, Чаң Йиңчун, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ган, Кайсар Абдыкерим, Аптыном райондун байланыштуу жетекчилери, Аптыном райондук партком кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектүү Аптыном райондук партком 9-чу айлан пару жана 10-чу айлан пару кыдырып күзөтүү группа башчылары, орун басар группа башчылары, кыдырып күзөтүлүүчү орундар жана Аптыном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
2: Станциябыз кабары 8-нче айдын 3-нчү күнү Аптоном райондук парткомдун шөжеси Чен Шаожаң, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга келип, 2026-нчы жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана четелдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Чен Шаожаң Жумго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур Аптоном райондук комитети, Аптоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтаанатынан ар кайсы сыйлуу коноктордун келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доору Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, арлут калкынын ээ болгон чыныгын арпы эң көп, тарыхый мезгилге арыш таштап, Жумго Коммунисттик партиясынын башкаруусу, Жумго башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо күчүн толугай кенеледи. Жумго Шинжаң мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялуу калканы. Биз коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну искерлей жылыштатып, зомбу террордук кылмышына закон боюнча катаан сокку берип, өзүндүк иш үзөндүгүнө ылайык келген террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюунун берекеттүү жолун иштиктүү иликтеп, эл аралык коомчулуктун кеңири моюндоосу жана колдоосуна ээ болду. Террордук бүт адамзаттын ортак душманы. Террордукка каршы туруу, коопсуздукту жоюу эл аралык коомчулуктун ортак жоопкерчилиги. Биз төрага Ши Цзиньпин ортого койгон бүт жер шаары коопсуздук темилгесин астайдыл изчилдештирип, ар кайсы мамлекет жергиликтери менен болгон террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоо саласындагы тажрыйба алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыкты сызыл күчөтөбүз. Ар кайсы сыйлуу коноктордун кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, ан сайын көп террордукка каршы туруп, коопсуздукту жоюу назариясы менен иш жүзүндүк жетишкендиктерин талкуулап алып чыгып, эл аралык террордукка каршы туруу коопсуздук саласындагы эки тараптуу кош жактылуу кызматташтыкты иштиктүү илгери сүрүп, терроризмди чогуу тосуп жана сокку берип, коопсуз идеядан сактанып жана тосуп, райондун тынч туруктуулугун коргоп, ар кайсы мамлекет элинин жашоо укугу, өнүгүү укугу сыяктуу негизги укугун камсыздоого салым кошуусун үмүт кылабыз. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү, Жумго өкмөтү орто чыгыш маселеси боюнча өзгөчө элчиси Жайжин, Жумго коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ли Шюэсун сөзүндө мындай билдирди. Бул жолку талкуу жыйыны эл аралык террордукка каршы туруу ортак таанымын уютуп, маданий өз ара үлгү алууну тереңдетип, Шинжаңдын террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюу берекетин көрүнүктүүлөштүрүп, закон аркылуу башкарылган террордукка каршы туруу иш жүзүндүгү аркылуу эл аралык коомчулукка пайдалуу тажрыйба топтоону максат кылды. Эл арада терроризмдин кайрадан баш көтөрүүсүнө карата Жунго тарап ортоктук таанымдуу утуп күчтү бириктирип кызматташууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги, Жунго коомдук илимдер академиясы сыяктуу байланыштуу орундар Шинжаңдын террордукка каршы туруу эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын улашайдырып, дүйнөнүн тынч амандыгын орток коргоосун сызыл колдойт. Сербия Ислам Ортоктук толкусунун төрагасы Дудич мындай билдирди. Террордук жана опсуздук бүт адамзаттын ортоо коркунучу. Бул капшапка тең тайлаштырууда эл аралык коомчулуктун чыныкластуу кызматташып, агартуу маданият, үй бүлө жана дин маданият уюмунун ролун көрсөтүп, өз ара ишенген, өз ара урматтаган коомду курууга ажаттуу. Бул жолку жыйындын террордукка каршы туруу, эл аралык кызматташтыгын тереңдетүүгө жаңы көпүрө салып, дүйнөнүн тынч туруктуулугуна күч кошуусун үмүт кылам. Ван Дженшин, Жаң Иңчүн, Ван Ган, Пэнси, Борбор жана мамлекеттин байланыштуу министрлик комитетинен келген жолдоштор, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-чи беш жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана күрөшөлү.
1: 15-чи беш жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жаңча өнөр жайлаштыруусунун кырдаалдан пайдаланып озуп, чоң иштерди иштөөсүндөгү алгырыктуу баскыча. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында Аптырам районунун жер жерлери жөрөлгөлүү кесипти бирдей жыйгылдаштырып өстүрүп, стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер жер шартына жараша өнүктүрүп, келечектүү кесиптерди жайгаштырып, Шинжаң өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын бейнелеген замандашкан кесип системасын башын курду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Манас өнөр жайы Акча районундагы Шинжаң, Чоңнаң, Вэн Юэн химия өнөр жайынын 240 000 тонналык миламын түрү курулушундагы майданында 400-дөн ашуун жумушчу Тамызсызга карабай Жабдуу району электр септөө ишканасы Оромолу имарат сыяктуу негизги толук курулуштарды курууну бар күчү менен жылыштаткан. Түргө жашыл алдыңкы өндүрүш технологиясы колдонулуп 11-нчи айда курулуп ишке киришүүсү күтүлүүдө. Манас өнөр жай Акча районунун башкаруу комитети кесип өнүктүрүү соодагер чакыруу идарасынын орун басары башчысы Шуйонг Чуан, быйыл Бакча районун түйүндүү түрдөн 21 жолу коюп, жылдык план боюнча 1 миллиард 800 миллион юанга арыз сала турган тааныштырып мындай деди. Азыр бар болгон көмүр негизи, алюмин негизи, желеэси керканаларды мерчиктеп, төп соодагер чакырууну улашайдырып, жогору төмөн агым керканаларды киргизип, орун алдырууну күчөтүп, керканаларды жогору даражалуу алюмин тибиндеги материал, химия өнөр жай жаңы материал сыяктуу жашыл кесип желесине карай даража ашырууга жетектейбиз. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Жибек жолу экономикалык агы өзөктүү районунун курулушун башын жылыштатып, жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапатта жылыштатып, энергия, көмүр химия өнөр жайы, айыл чарба жана дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, жабдуу жасоочулук сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди күч сарап өнүктүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү бекем таянчы менен камдайт. Бүт Шинжаңдагы түшүм түрү толук, өндүрүш көлөмү эң чоң жогору молекулярдуу топурак бирикмелүү материал керканасы катары Шинжаң Нолен жаңы материал илим техника чектүү шериктиги түрү курулуш тездигин токтоосуз көтөргөн. Учурда шериктиктин жети өндүрүш линиясынын баардыгы сынак кылынып бүтүрүп, жалпы бетке ишке киришүү тетир сынак баскычына кирген. Шериктик баш директору Чиупан Коргоос ауданы Чындыкоозу экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунун жакшы болгон тижарат соода чөйрөсүнүн шарапатында керхана бар күчү менен курулуш алып барып, жүрүшүн тездеткенин тааныштырып мындай деди. Планда 9-нчу айдын этегинде жалпы бетке ишке киришип, жылдык түшүмдүн аркы 150 миллион юанга жетип, 150 канча кишини чумуштандырууга баштоо күтүлдү. Биз дагы Иленин районунун орто артыкчылыгына таянып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңертебиз. Азыр Саван өнөр жай Бакча районундагы Дойолин Шинжаң азык түлүк илим техника чектүү шериктиги өлчөмдөшкөн өндүрүш цехи курулушун бүт тездик менен жылыштатып, чама менен 2 ай ичинде цехти жасалгыруу жана жабдууларды майданга кирсе орнотуу алдында турган. Бул түргө 120 миллион юанга арыз салынып, 10 автоматтык ундан жасалган түшүмдөрдү өндүрүү линиясын жана көптөгөн өлчөмдөшкөн ботко түрүн өндүрүү линиясын, район өзгөчөлүгү айкын татыткы материалдары жана дайын түшүмдөрдү өндүрүү линиясын курган. Şeriklik baş direktörü Ливей Түр өндүрүшкө жетишкенден кийин ар жылы 5000 тонна калемпир чийки материалын жеринде айландырып, төмөн 1000 модан ашуун калемпир өстүрүүгө канат кере баштап, жылдык түшүм аркы 600 миллион юанга жетип, сабан айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу кесип кыскарыгын берекетти торуктай турганын тааныштырып мындай деди. Савандын жетерлүү сапаттуу калемпир чийки материалы жана жакшы болгон Өнөр жай бакча районун терегелешкен шарты бар. Биз Баш шериктиктин бышып жетилген марке жана бүт мамлекетти сатуу торуна таянып, саван калемпиринен жасалган түшүмдөрдү бүт мамлекет базарына жайылтып, жергиликтин калемпир өстүрүү кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түрткү болобуз.
2: Быйылдан бери автоном районубуз камсыз керектөөнү жаратуу кызматын сызыл тереңдетти. Биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт райондо жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашкан. Эми кабарданугасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондору соода тегерегинде керектөө жашоо күчү жетерлүү болду. Маданият саякат жер белгиси катарында Шинжаң эл аралык чоң базар 15 күндүк себепсиз товар кайтаруу, бир шаарда баа окшош болуу сыяктуу иш-чараларды жалпы беткей алып чыгып, соодагер түтүндөр тейлөө убадасын бирдиктүү жалпыга жарыялап, аксыз сынап жеп туюнуу менен камдап, саякатчылардын товар сатып алуу керектөөсүн ансайын кадыржам кылган. Хубейлик саякатчы Жин Хайен мындай деди. Абдан адамгерчиликтүү экен. Мен кургатылган жүзүм, каймак, курут, чылан сыяктуу көп нерсе сатып алдым. Шинжаң эл аралык чоң базар көрк району универсал тейлөө борборунун мудуру Бай Юнжен мындай деди. Биздин 1500'дөн ашуун соодагерибиз бар. Тез бир жансыл кылуу механизмин жайгаштырып, саякатчылардын кайчылык чыр-чатак, пикир арыз талабы болсо, биз 5 мүнөт ичинде нак майданга барып, 30 мүнөт ичинде чеч беребиз. Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин бүт Шинжаңда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 266, камсыз керектөөгө убада берген орун 768 болгон. Жаңыдан көбөйгөн 266 тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун азык түлүк, дары-дармек, күндөлүктүү турмуш керектөө буюмдары, үй тейлөөсү сыяктуу көп салааны каптаган. 6 айдын соңуна чейин автоном районубузда жалпы жетишкен тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 2911, камсыз керектөөгө убада берген орун 8378 болгон. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы закон аткаруу текшерүү идарасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ван Жен мындай деди. Убада берген орундардын тизмесин кыймыл турпатта жаңылап, убадасын аткаруу абалын көзөмөлдөп, текшерүүнү күч алтып, убада мазмунун убадасында негизинен туруудан сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай узартууну түртмөктөйбүз.
0: Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын кадыржам керектүү убадасы Шинжаң базарынын жашоо күчүнө кубат ыйгарды деген Шингуан агым иштери баарамасын угасыздар. Кош убада орундарынын сыйымдуулугу кеңирип, миңден ашуусу Шинжаңдын керектүү чөйрөсү кылдашып, базардын кыймылдаткыч энергиясы чыралуусунун жандуу иш жүзүндөгү. Керектүү тамагы базардын чын ыкластуулугу менен түзүм камсыздоосунан келет. Дайым турашкан кадыржам керектөөнүн курулушу Шинжаңдын керектүү базары ишеним негизин бекемдөөдө. Жараң көзөмөлдөп башкарып жөнгө салууга окшобой турганы. Кош убада үлгүсү соодагерлер өз билги бүтүшү, тармактары кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкаруу, тезден укук коргоону төмөнкү чек кылган бирикме иш чара. Керектөөдөгү укук коргоо тыгын түйүндөрүн ачып, керектөөчүлөрдү керектөө кабатырынан арылтат. Көп сараны толук каптаган убада системасы чын ыкластуу тижаратты үлгү мисалынан кесип дайым турпатына айландырат. Чын ыкластуулук маданиятын терең уялатып, тижарат соода жан истирин жетиштирүү керектөөчүлөрдүн туюнусу менен шаардын атак даңкын жогору көтөрүп эле калбай, дагы керектөө көмөскө үчүн сызыл кое берип, маданият саякат базарын гүлдөндүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
2: Элагазак автоном обласы 15 мүнөттүк жумуштанууга тейлөө жүргүзүү тегерегин иштиктүү курду. Учурда көп катмарлуу эшик алдында

0: Демистер өтін түшірүүні абдан жақтырам. Қызмат ішқанасының тарбиялы осы арқылу, менің қол өнерім ансайын тартымды болды. Азыр бош вақыттарындан пайдаланып, кездеме сүреті чығармаларын жаратып, қызмат ішқанасына тапшырып, бір тұташ сатып, үйде отыру бақча табам. Хаолин кездемеге сүрет түшірүү қызмат ішқанасының жоғалтусы Хы Хуй Жүн, үйч ұрпаққа уланған кездемеге сүрет түшірүү қол өнері бар. Мұрда адам жеткіліксіз болғандықтан түшін мөлчері чектеу болып, ұзын мезгіл чоң бұйрытмаларды қабылдауға батылдық қыла албатшыбыз. Жергіліктегі жұмыштандыру тейлі пункте бұлабалды елегенден кейін, демілгелілік менен келіп чіркештіріп, қамдо менен ажат қош тарап үчін көпірі құрып берді. Учурда кызмат ишканасында 50-дөн ашуун шагирт бар. Мында 10-дон ашууну өз алдына кездеме сүрөтүн жасай алат. Хы Хуй Жүн мындай деди. Абдан көп жеңилдик берүү саясаттарын берди. Мисалга айтсак, үй ижара акысы, майдан, кызмат ишканасынын иш бүтүрүү жабдуулары сыяктуулар. Азыр кызмат ишканасы өнүктү, тобубуз туруктуу болду. Буйрутмаларда кан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн баарында иштей турган жумуш бар, таба турган акчасы бар болду. Кулжа шаары Казанчы көчө башкармасы жумуштандыруу тейлөө пунктинин башчысы Долкун Мамет жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункти курган күндүкчүлөрдү дароо кабылдоо механизми чакан анын үстүнө тез болуу артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, жумуштандыруу тейлөөсүн ан сайын ийкемдүү оңтойлуу кылганын тааныштырып мындай деди. Соодагерлердин убактылуу жумушчу иштетүү ажаты бар болсо, кызмат издөөчүлөрдүн күндүкчү болуу каалоосу бар болсо, биз ар кандай убакытта чиркештирип, ошол күнү септеп беребиз. Жакынкы 2 айда биз Көрк райондору соодагерлерди 70-ден ашуун жумуштандыруу кызмат орду менен камдадык. Учурда Иле областында эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункттинен 26-сы курулуп, пункте 60 миңден ашуун өнүмдүү кызмат орду топтолду. Быйыл жыл башынан бери кызматкер кабылдоо кыймылынан 225 майдан кулаш шайдырылып, 4876 адам иреетти, жумуштандыруу жеңиштүү тааныштырылды. Күнө сооданы Юфэн шаарчасы Бестобе жаңы кыштагынын тургуну Сүйдиян Хуа нарпалуучулардын бири. Ал мындай деди, мен келип маалыматымды тизимдетип бир канча күн болбой эле кызматка чыктым. Бир жагынан акча таап, бир жагынан үйүмө баш көз болдум. Чынында абдан оңтойлуу болду.
1: Азыркы учур Түштүк Америка Аксуу Чаянынын Чордонду базарга салынуусунун туумандуу мезгили болуп, Аптыным районунун көп жерлериндеги бакмачылык түтүндөрү ачык абаны чыңгармап кароону баштады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Баожиатен шаарчасы Хоңчуан өзгөчө сорттуу суу түшүмдөрү бакмачылык майданында көптөгөн денеси толгон жандуу жашаган суу чаяндар кармарып, жээк алып чыгырып, биринчи болуп айрылып, орморонуп, жергилик жана айланадагы базарларга жөнөтүлдү. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиаң Миң мындай тааныштырды. Бакмачылык майданыбыз быйыл 200 модан ашуун жерге суу чаян багып, жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасынан ашуусу күтүлүүдө. Азыр негизинен Карамай, Шиханза, Санжы, Үрүмчүгө сатылууда. Ар күнкү сатылуу мөлчөрү 1 тонна айланасында 8 айдын 15 күнүндө мурда сатылып бүтүп, калып аярусу күтүлүүдө. Чыгыш шаары Чыгыш Ор шаарчасындагы суу чаянын көлчөгүндө дагы тор жайып уулоону баштады. Семиз Түштүк Америка суу чаяны жашаң базарга салынып, көптөгөн шаар тургундарын атагын угуп келип сатып алууга эликтирди. Чыгыш шаарынын тургуну Жаң Чиң мындай деди. Бул жердин экология чөйрөсү абдан жакшы болгондуктан багылган суу чаяндан эт сапаты мыктуу, азыр улаган суу чаян жашаң экен. Мен 22 кг сатып алдым. Чыгыш Ор шаарчасынын климаты жагымдуу, суу байлыгы мол болуп, бүт шаарчадагы Түштүк Америка суу чаянын багуу аянты 300 мого жетип, быйылкы түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Бакмачы түтүн Юй Жаң Чиң быйыл 4-нчү айдын башында 2 миллион 800 миң сапаттуу Түштүк Америка суу чаянын чабагын кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу эбак түркүмдүк базарга салынып, тор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал кабарчыга мындай деди. Быйыл көп күн 40 Цельсий градустук жогору температура болуп, суунун температурасы 34 Цельсий градуска жетип, алдыгачан суу чаяндын көтөрөмдүүлүк чөлкөмүнөн ашып кетти. Өкмөттүн шайкештирүүсүндө суунун температурасын төмөндөтүп, кыйын өткөлдөн өтүп алдык. Мен келер жылы жогору тыгыздыкта суу чаян багуу техникасын үйрөнүп, келер жылкы түшүм мөлчөрүн 30-40 тоннага жеткирип, түшүм мөлчөрүн көбөйтүүнү пландадым.
0: Учурда Жеркен ооданындагы 104 000 мо шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы эртелеп жер жерлердеги сатып алуу соодагерлерин кабылдап, сапаттуу жашаң мөмөнү эң тез бүт мамлекет базарына жөнөттү. Эми

0: Бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жеркен ооданы Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмей жашаң мөмөсүн айырып оромолоп жашикке салды. Мөмөлүү бак техниктеринин узакы жетектөөсү жана багбандардын кунт коюп башкаруусунда бул жердин шинмейинин түшүм мөлчөрү сапаты туруктуу арымда жогорулады. Шинмей өстүрүүчү Түтүн Гүлбахар мындай деди. Быйыл шинмейдин өсүүсү абдан жакшы, чоң, даамы да жакшы болду. Өкмөттүн жетектөөсү жана базардын моторундай кош бирикме күч таасиринде бүгүнкү күндө Жеркендин шинмейи Шинжаңдан тез чыгууда. Шинмей сатып алуу соодагери Шыжүн мындай деди. Сатып алуу мөлчөрүбүз жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 3000 тонна сатып алайын деп турам. Жергиликте сатып алып иш кошуп, андан соң Гуанчжоу, Шанхай, Вухан сыяктуу шаарларга жөнөтөм. Жеркен удандык токойчулук жана жайыт идарасы мөмөлүү бак ишканасынын мудуру Хынсы Жин мындай деди. Ооданыбыздын шинмей өстүрүү аянты 104 000 мо. Учурда ар кайсы айыл шаарлар калыктын тартиптүү түрдө үзүү, айыруу, оромолоо кызматын кулаш жайдырууга уюмдады. Ошону менен бирге иштиктүү түрдө жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркештирип, тордо, тор сыртында сатуу жолун шыдырлаштырып, муздак сактоо желеси, запас сактоо жабдуусуна сөөнүп, жашаң бойдон сыртка ташмалдоого кепилдик кылып, шинмейди өндүрө алуу, жакшы баага сатууну бүткүчү менен камсыздады.
1: Учурда Пычан ооданынын жүзүмү куйругулашып ышып базарга салынып, жүзүм жалбырагын терип сатуу кызматтагы жалпы бетке башталды. Бул жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатылып, жергиликтүү жүзүм жалбырагы оромо тамагынын чийки материалына айланат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде Пычан ооданы Лемжин шаарчасы жүзүм багында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Дыйкан түтүндөрү жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырагын терди. Бөтөнчө климат жана топурак шартына сөнүп, бул жер жетиштирген жүзүм жалбырагы жумшак, ширеси көп, серпилгичтик даражасы жогору, сапаты жакшы. Учурда Пычан ооданындагы 5 кесиптик жүзүм жалбырагына иш кошуу керканасы бар. Сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатууну бир туткулаштырган Пышкан кесип желесин тургузган. Жылдык иш кошуу урбаты 17 000 тоннага жетет. Шинжаң Емичия азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиягүл Литип кабарчыга мындай деди. Шериктигибиздин жүзүм жалбырагын чет элге сатуу мөлчөрү бул 2 жылда секин-секин артууда. Биздин 2025 жылдык түшүм мөлчөрүбүз 2200 тонна айланасында болду. Сатуу сомасы 26 миллион юандан ашты. Быйылкы токтом сомасы былтыркыга салыштырганда 20% айланасында артты. Жакынкы жылдардан бери Пычан ооданы өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жүзүм жалбырак экономика наркын тереңдей казып, терүү, иш кошуудан сатууга чейинки бүт кесип желесин токтоосуз жакшыртып, алдыңкы азык-түлүккө иш кошуу техникасы жана жабдуусун киргизүү аркылуу жүзүм жалбырак сапатына кепилдик кылып эле калбай, сапатын сактоо убактын узартып, чет элге сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл Пычан ооданы сызыл 5000 мо жүзүм сортун жакшылоо, 6800 мо жаза ыңгайда сапатын өстүрүп өзгөртүүнү жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүм көп сатууну ишке ашырууну түртмөктөп, дыйкандардын кирешесин ашырып байытууну илгери сүрдү. Пычан ооданы Лемжин шаарчасы Юкурмаали кыштагы партия баш ячейкасынын шуучуси Фархат Жапар мындай деди. Жалбыракты чет элге сатууда толук өлчөмдөштүрүп өндүрүү сапатын бекем кармоого сөнүп, карапайым элдин кирешесин көбөйттүк.
0: Кечээ 8-нчи айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында жабылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү кыймылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, заттык эмес маданият мурастары менен шаң кошуунун негизги тема кылып, 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрү чордондуу көрсөтүлүп, жер жерлерден 549 заттык эмес маданият мурастары мураскерлери чогулду. Кыймыл мезгилинде негизги көргөзмө району бий музыка жыйнагы, салсана заттык буюм чогулуш, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, жөрөлгөлүү салсана сарайы, маданият жаратмандык жыйнагынан турган 6 чоң өзгөчө түрмөк өздөрүнүн жарык түйүндөрүн көрсөтүп, адам кымгуут болду. Заттык эмес маданият мурастары жөрөлгөлүү салсана сарайы ар күнү 4 майданга бөлүп, жөрмөмө гүл, тери оймо, сымгыстарып бедерлөө, Куанша камыш токумачылыгы чыныгы иштөө сабакканасы орундаштырылып, арылуу жаштар өспүрүмдөр чөгүү ыңгайында кол салып иштеп изилдеп үйрөнүп, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун түйүнүштү. Шыганза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Хадиче Гени мындай деди. Жалаң жибектин асыл жасалга буюмга айланганын көрүп, аябай жеңишке жеткен сезим пайда болду. Мындан кийин ар түрдүү жөрөлгөлүү кол өнөрдү көптөп үйрөнөм. Заттык эмес маданият мурасы, илим техникада жаңылык жаратуу түрмөгүндө, эки заттык эмес маданият мурастары чүмкөмө автоунаасы көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Бул эки көчмө санарыптешкен көргөзмө залына 8 ки ашаан даражалуу аныктыктагы көрүнүш, AI менен өз ара таасирлешүү, XR чөгүү ыңгайында туюнуу системасы септелген болуп, көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын санариптүү классик байлыктары сакталган. Бирө негиздүү майрамдагы заттык эмес маданият мурастарын негиз кылган болуп, чөлөн чаптоо, кыйма терезе кагаз, жаңы кийим кийүү, үй бүлөлүк башкошуу сыяктуу жаз майрамы чыныгы көрүнүшү аркылуу жаз майрамындагы элдик салсана аркылуу ынтымактуу ынак үй-бүлө менен ата мекен бир ниетте болуудай маданият ички өзөгүн нактылуулаштырып чечмеледи. Дагы бирөө илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарына кубат ыйгарып, чайдагы түрдүү оюн, толукшуган кубаныч, чырактары жанып турган санарып туюнуу түрлөрүн жаратып, саякатчылар өз ара таасирлешүү жабдууларынан пайдаланып, соң доорундагы чай буйрутуу, элдик салсана кыйма кагаз, түштүктүн түркүн түстүү чырактарынан турган кыймылдуу турпаттагы санарып өрнөгүн туюнушту. Шыханза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Жоя Тиң мындай деди. Жогору илим техникалуу нерселер аябай көп экен. Ойноо барышында көптөгөн заттык эмес маданият мурастары билимдерин үйрөнүп алдым. Мага терең таасир калтырды. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары көргөзмө кыймылында жер жерлер көргөзмө залын жууруулуштуруп, район чектемесин бузуп, Бейжиндин тери куурчак оюнуна күйүнүн дуттарын шайкештирип, түштүктүн очок башы сүрөтүнө Шинжаңдын каргалдак элементин жууруулуштуруп, түштүк түндүктүн заттык эмес маданият мурастары бир сахнада жаңыча маданият учкунун чыгарды. Көп майдан заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өнөр алмаштыруу маек жыйындары тең арымдалып барылып, жер жерлердин мураскерлери өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, заттык эмес маданият мурастарында жаңылык жаратып мураскерди кылуунун жаңы ой өрүштөрүн учураштырды. Фужен өлкөсү менен Санжо-Хуйзу автоном обласы көргөзмө залын ортоок куруп, эки жердин заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү мураскерлери өз ара өзгөчө заттык эмес маданият мурастары көргөзмө буюму, Путиан камыш оймочулугу, кыйма карапа оймосу менен санжы саймасы, кыйма кагазы эки жердин терең мээр махабатына күбө болду. Санжо областык маданият сарайы заттык эмес маданият мурастары атайы кадры Мың Юшан мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары чыгармаларын байламта кылып, эки жердин бет маңдай алмаштыруу өз ара үлгү алуусун түртмөктөп, Фуден, Санжы, Шинжанга нишандуу жардам берген маданият шайкешүүсүн тереңдештирип, тоо сууларыбызды туташтырып, маданият тамырын туташтырып, эки жердин маданият мээр махабатын уландуу илгерлеттик.
1: 8-нчи айдын 1-чи күнү 2026 Шинжаң Жаңгыр маданият саякат жана 24-нчи кезектүү надам чогулушу Кобуксар Моңгол автономия ооданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Түрүп Жаптын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башталуу аземде мамлекет туусун коргоо атрети башты көтөрүп алдында туруп, Аждаар Арстан чарч атрети, Элдик Салсана чарч атрети, Жаңгыр чарч атрети, Узун Ыргак чарч атрети ирет боюнча жарык көрүп, сүрү айбаттуу өзгөчөлүгү коюу болду. Уруттук ырбый, Узун Ыргак айтуу, эпос оюндары кезеги менен майданга чыгып, ыргагы муңдуу, бий турпаты жандуу болуп, жайлоо маданияты менен заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун толук көрсөттү. Башталуу аземинен кийин ат байге, төө жарыш, балбан күрөш, чебе атуу сыяктуу жөрөлгөлүү жарыштар кызуу башталды. Тулпарлар туйдап, чавандестер жарышып, балдар таймашып, жебе атылып, нак майданда кол чабылар үзүлбөй абдан кызыды. Үрүмчү шаарынан келген саякатчы соң мен кой мындай деди. Бүт барышын көрүп, чынында абдан таң калдым. Ат байге, төө жарышын чынында таң каларлуу болду. Биринчи рет көрүшүм. Бул жердин көрксөн, анын үстүнө абасы салкын экен. Кыймыл 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин уранат. Кыймыл мезгилинде жөрөлгөлүү элдик салсына өнөр көрсөтүү бөлүгүнөн сырт жаңгыр айтуу жарышы, Моңгол созоронту бырдуу элдик ыр оюн номуру, алкоо сөз жарышы сыяктуу заттык эмес маданият мурастары жарышы тең арымда улашыш айдырылат. Қобықсар Мұңғыл Абдурум Одандық Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саяхат Идарасының орынбасар башшысы Балжит мындай тааныштырды. Бұл кезектүү кыймылга туңгуш жолу Шинжан жаңгыры маданият саякат майрамы 24-нчү кезектүү надам чогурушу жаңгыры маданият көркөмүнөр мезгили чуңго жазуучулар коому кобуксарга кирүү негизги тема кыймыры сыяктуулар бөлүктөрдү бириктирип көп майдан атайын тема талкуу жыйыны чөкмөн кайдагы жайлуу музыка кечелиги телегейлештирилип өткөрүп жалаң элдик салтсана майрамынан бүт чөлкө маданият марке матрицасына карай даражасын өстүрүп тибин өзгөртүүнү ишке ашырдык көркөм өнөр мезгилинде бээжиндин ашөөсү көркөм өнөр үйрүмөсүнүн кооз өнөр обон би технология устаканасын ачууга сунуштап жүрүш түшкөн жайлуу музыка кечелиги жаңгыр негизги тема музыка театрын телегейлештирдик Жунго жазуучулар коому кыймыры Бынбаанын автору Лиулиан Чаңын катардуу атактуу адабиятчыларды чогултуп тарых эпосту азыркы заман боюнча айландырууну мээрчиктей негизги тема сүйлөшүүсүн кулаш жайдырып жеринен материал чогултат.
0: 8-нчи айдын 2-нчи күнү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүү жарышы башталып, конок майданда таймашка түшкөн эле командасы 0-гө каршы 3 упай менен Алтай командасын жеңип, жарым чечүүчү жарыштагы жалпы номуру 1-ге каршы 4 упай менен Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы чечүү жарышына кирди. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш башталып, эле командасы өнөр көрсөтүү турпатына келип, жарыш башталганда абдан күчтүү чабуулга өтүү тактикасын көрсөттү. Алдыңкы жарым майдандын 5-чи минутунда эле командасынан 30-чу номурлуу топчу Кезметти бекем кармап топ киргизип, команданын алдыңкы орунга өтүүсүнө жардам берди. Алдыңкы жарым майдандын 10-чу минутунда эле командасынан 14-чу номурлуу топчу Керемет кичик бурчтуу топтон бирди киргизип, номурду 0-гө каршы 2-ге чыгарды. Кийинки жарым майдандын 72-чи минутунда Эле командасынын толуктап майданга чыгарган 88-чи номурлуу топчусу топ киргизүү кезметин жакшы игерип, командадагылардын сонун шайкешүүсүндө бир топ киргизип, бүткүл майдан номурун 0-гө каршы 3 упайга көтөрдү. Эле командасынын топчусу Абдуазиз Аблимит мындай деди. Бул майдан жарышта командабыз абдан сонун тепти. Топ күйөрмандарына чоң рахмат, чынында аябай колдоо көрсөттү. Майданда жан үрөп таймашса, майдан сыртында достугун көрсөтүштү. Эки команданын жан үрөп таймашуу руху топ күйөрмандарын таасирлендирди. Алтай командасынын топ күйөрманы Курмаш Күлстан мындай деди. Эленин топ күйөрмандарынын маанайы абдан жакшы, тейлөөсү да абдан жакшы болду. Чөйрөсү абдан ракат экен. Жарым чечүүчү жарыш аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы 8-нчи айдын 9-нчу күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлүүчү 2026 Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы чечүүчү жарышында бет көрүшөт.
1: Борбордук тартып текшерүү комитети мамлекеттик РБЗЭ комитетинин кабарына караганда мамлекеттик баажы баш идарасы Шинжан Уйгур автоном райондук баажы идарасы парткомунун мурдагы мүчөсү орун басары идара башчысы Чаң Ийинчүн тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелип учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик РБЗЭ комитетинин мамлекеттик баажы баш идарасында туруштуу тартип текшерүү РБЗЭ группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Шинжан Уйгур автоном райондук РБЗЭ комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап чек ара ооз аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрү зат наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% ашуун арткан.
1: Быйыл жыл башынан 8-нчи айдын 2-нчи күнү чейин Куучуң Жамбулак учак жайынын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 165 700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.58% артты. Жүк почта жолдомолорун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 77.25 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 309.24% артты.
0: 8-нчи айдын 2-нчи күнү Анардын ашы Кроран Мөрөйү атындагы бүт Шинжан боюнча жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштоо жарышы жана Байынгулун областынын 4-нчү кезектүү жаштар өспүрүмдөр футбол чеберлери бирлешме жарышы Корла шаарында башталды. Жарышта 11 кишилик 8 кишилик жарыш орундаштырылып, бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 54 өкүл команда 900 ашуун футбол чебери 5 группага бөлүнүп таймашат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан орто мөлчөлдөгөн

Арбаңыздар, ардақтуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

урматтуу угармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоон айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

көркөм мөлдүр, көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары, эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу агармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак чыгарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дамыл.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу армандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз үчүнү менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын төз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Иткут району Жалынтоо шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сары Ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээри коюу болду. Азия боюнча жеке тулкусу эң чоң кызылмылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылыуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каба ооданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Таң саарда Каба ооданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш Жүй жайуан конушунун анак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турпа жолдорун коргоп асыроо сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштер жөнүндө пикирлешти.

Дагы да көп тургунду негизги катмарды башкарууга дилгерлик менен катышып, коңшулар арасында мээр-махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн акча чарчасы номер жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номерлерди жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номерга негиз коомдук конуш жыйналган номер тандаа базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүн

Анасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лю Фэньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап, терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгирлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу кыймыл үлгүсүнө сөнүп, Акчи шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагы да көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кызметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттөө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдыңкы улаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгирлик менен чагылдыруусу ачасыз. Алдын текшерип, убактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү, борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, ортак иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштетип, өз ара жардамда болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагы да жакындашты. Тейлөө дагы да жылуулашты. Башкаруу дагы да жанданды. Бүгүнкү күндө Арлоо тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири-биринен айрыла албай турган ырашкер ынак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Каба ооданы Акчи шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү Турпан шаары Иткут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир чана сары аштын артындагы гою, журт, мээрим махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Иткут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, дүкөн ээси Анвар Осман аялы Мәрзиягүл Ахмет менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр ашты айырып, жеткирилген затты санап, шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып, толуктама жардам акча менен үй бөлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш иштегенге болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын 4 мезгилинде сараштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын баардыгын жактырып жешет. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуч жумуш баштоого артысын чогултуп, 90 ооданнан жөнөкөй дүкөндү ижарага

кылып, Сары Ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болоор эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш саталат болчу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдарлардын сынап жешине беле кылып, анан базар ачабыз. Эр аял экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, кырдарлардын сынап жешине аксыз беле кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы, жумшак таамын сактоо үчүн алар эртең менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан үч дөңгөлөктүү мотоциклеттерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле кардарлардын ишенчине ээ болду. Ары сат менен камдоо токтому түздү. Эр аял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Каргожа кыштагына которууга бел байлады. Ылайык завод үйү өтө тез эле табылды. Бирок, каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейроңду авалды көбүрөөк элегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою ар улут журташтар, соодагерлердин жардам берүүсү, жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенчибиз болду. Көп жыл Рашкер өтүү барышында Вейроңду эч ак эле эне Анвар менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сөлөө баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык жоролору дагы нукура сатып алуу, сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Анвар сыртка зат жеткирүүгө чыкканда сыяктеки иш кошуу жабдуусу капыстан токтоп калды. Мерзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп-коюп, чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшү маалында калбына келди. Мерзиягүл мындай деди. Кезинде мен мамлекет ортоктук тил жазуусун жакшы сүйлөй албоочумун. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашырыш болсо дагы, эр аял экөө кыштак уюмдаган мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу, кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү пикир жолун улаандуу кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1.7 тонна аш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерлерин туруктуу камтады. Өзү мыкты кадамда зорайтуу менен бирге Ираял экөө журташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келгендер. Буту колу майып, парат Аблитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Әнвәр Ираял экөө анын эшик алдында сарыаш ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып зат менен камдагандыктан параттын турмушу барган сайын туруктуулашты. Ал мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага кудум, туугандай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1.7 тонна өндүрүшкө чейин. Бул бир жуп айылдык эраял 10 канча жыл бекем туруп, бир жана сары ашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул баюу жолун улуттар ынтымагынын кушкер жытына толтурду.

Азыр эреял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолдо ташуу кыйын болуу маселесин чечип, турпандын өзгөчө сары ашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери Турмөгүздө Турбан шаары Итикут району Жалантоо шаарчасы Каргожа кыштагындагы Лачиау азык-түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чана сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті оқырмандар, берүүбүздө Улантау эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаңдын жайка ачтык жалпы түшүмүнүн 6,417,000 тонна болуусу, моо башындык түшүмүнүн 415,14 кг болуусу, былтыркыдан 3,9 кг ашуусу божомолдонгон. Шинжаң жаңы бир айлампалуу ачтык өндүрүш жөндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулу, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөдү. Быйыл жайка ачтыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнүн 36,6 кг жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө орду жараткан 100 мо Синлиан 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атызынын

шериктигинин баш директору Ван Гоппинг мындай деди. Тарбагата аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 модон ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0.3 юань жогору. Бул калыктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды. Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектөө жооптолук шектигине караштуу 52 000 тонналуу кызылмылык түшүмдөрү өндүрүш линиясы Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда өндүрүшкө кириштирилди. Азыр Азия боюнча жеке толку иш кошуу өндүрүш жөндөмү эң чоң болгон кызылмылык түшүмдөрү өндүрүш линиясы катары. Бул түргө жалпы 358 миллион юан каржы салынып, эл арадагы озот акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу жабдуусу жана кесипти изилдеп ачуу тажрыйба канасы септелген. Бул Шинжаңдын кызылмылык кесибинин көлөмдөшүү, акыл жөндөмдөшүү, жашылдыкка карай тип өзгөртүүдө алгылыктуу бир кадам алгандан дарек берет. Бул өндүрүш линиясында кызылмылык боткосу, кызылмылык калемчеси, кызылмылык ширеси, кызылмылык хого татымалары сыяктуу көп кайнарлуу кошулма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүүгө болот. Бул мурдакы алгачкы чеки материалга иш кошууну негиз кылган кесип түзүлүшүн өзгөрттү. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги 2022-2024 жылдык мамлекет боюнча дыйканчылык, малчылык, балыкчылык боюнча мол түшүм сыйлыгына ээ болгондордун тизмесин жарыялады. Автоном райондук малчылык илимдери академиясы биринчи бүтүрүүчү орун катары эки түрдүү илим техника натыйжасы айрым-айрым түрдө биринчи, үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон түр Шинжаңдын союз мал, бакма канаттуулары кесип желесинин сапатын жогорулатып берекетин ашыруудагы алгылыктуу техникаларды чогултуп колдонууда Шинжаңдын бакмачылык үлгүсүндө одоно болуу, эт түшүмдөрүн иш кошуудагы кыскалыктар көрүнүктүү болуу, бакмачылардын пайдасы төмөнүрөөк болуу сыяктуу маселелерге карата тоют берүү, багуу, союу, муздак сактоо желеси, ичке иш кошуудан турган бүт кесип желеси шыдырлаштырылды. Бул түрдө жогору белектуу пахта тырыбы тоюту изилдеп ачылып, төп тоют берүү, таза ылаңдын алдын алуу, кык чыгарындыларды байлыкка айландырып пайдалануу техникасы телегейлештирилди. Союу, иш кошуу, жаңы этти жаңы бойдон сактоо, муздак сактоо желеси технологиясы тең арымда жакшыртылып, эт түшүмдөрүнүн корошу азайтылып, союу кошумча түшүмдөрүнүн кошулма наркы мейкиндиги толук касылды. Түрдө керкана суроо чыгаруу, илим изилдөө чабуулу, базар далилдөө шайкештирүү үлгүсүндө жаңылык жаратылып, 88 түрдүү асыгатма техниканы өз ичине алган шайман баштыгы, телегейлешкен патент, атайын иштетиле турган жабдуу жана өлчөмдөшкөн машкулат өлчөмү иреттеп калыптандырылып, бүт Шинжаңдагы 135 бакмачы иш кошуу керканасында орночо калдырып колдонулуп, ошол жерден уй кой эти өзгөчө сапаттуу маркелеринен көптү жетилдирди. Бул түрү жалпы 170 миллион юандан ашуун, 170 миллиондон ашуун мал бакма канаттууларга тейлөө жүргүзүп, 244 000 малчынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болгон түрү Шинжаңдын дайымдуу эмес тоют байлыгын тоютка айландыруу алгылыктуу техникасында жаңылык жаратуу жана аны колдонууда. Шинжаңдын тоют тартыш болуудагы көрүнүктүү кыйын маселелерге үйрөлүп, таштанды байлыкты ачуу, техникага иш кошуу, таяр тоютту бүт желелүү системага айландыруу, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары менен ошол жердеги тоют баштамчы керканалары биргелешип аракеттенип, техника кеңейтүүнү шайкештүү кулаш жайылдырды. Бул түрдө шак сыяктуу дайымдуулашпаган тоюттан жалпы 1,769,500 тонна, атайын иштетиле турган ачтуу бактерия дарысынан 4,050 тонна жайылтылды. Ар тонна тоютта бакмачылык өздүк наркын 300 юан төмөндөтүүгө болот.

техника бүт Шинжаңдагы 35 одан шаарды каптап, 5000 дыйкан малчынын кирешесин арттыруусуна түрткү болду. Жаңыдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3 миллиард 47 миллион юан болду. Мамлекеттик дыйканчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Урматтуу угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүз.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчы айдын 3-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар калындар боюнча 6-нчы айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга назар салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңы жаратууну эмечиктеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жөнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда, бүгүн илим техникада мыкты жаңы жаратуу аркылуу жөнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуусуна жетектөөнү көрсөтөбүз.
1: Сайчи бейдайхыда жайкы салууда жүргөн адыстерди көргөл бардары абал сурады.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанши Шиян Гансу Тиңишинин үйрөнүү аркылуу иштерин илгерилетүүдө бекемтирип, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго кетирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Өткөн жарым жылда бүт мамлекеттеги экология чөйрө сапат үзгүлтүксүз жакшыланды.
0: Жөнгө Европа кезекчи поездунун жалпы каттаган мөлчөрү 130,000 кезектен ашты.
1: АКШ зунтуңу АКШ Ирандан 8-нчи айдын 3-чү күнү сүйлөшүү өткөрөөрүн айтты. Иран тарап учурда АКШ менен сүйлөшүү планы жок экенин айтты.
0: ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер 9-нчу айда уланды өндүрүштү көбөйтүү чечимин чыгарды. Ары базар туруктуулугун коргой турганын такыды.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Жөнгөчү замандаштыруу илим техниканы замандаштырууга сөөнүүнү түрөөч кылуу керек. 15-чи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет куруунун алгылыктуу өткөнгө чабуул коюу мезгили. Быйыл жыл башынан бери 15-чи 5 жылды баштоо арым алууга көз салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңы жаратууну эмечиктеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жөнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда. Бүгүн илим техникада мыкты жаңы жаратуу аркылуу жөнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуусуна жетектөөнү көрсөтөбүз. Быйыл 7-нчи айда 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйнарышы жана жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйнарышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Си Цзиньпин жыйнарыштын ачылуу аземине катышты жана негизги максат лекциясын сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: жаңгур айлампадагы илим

0: Техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым көзсүз жаратып, жер шары жасанды акыл жөндөм техникасында жаңы сүрөтү мурда көрүлбөгөн жанданган мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө дилгир кучак жайып, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өзара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңы сүрөтүүнү күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин дилгир жылыштатып, түрдүн негизги тулкулар чогуу жашаган, чогуу гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономиканын өзөктүү чарба көлөмү 2 триллион юан эл акчасынан ашты. Жүнгө акылдуу жасоо 2 жүнгөчө замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым билигине айланды. Жасанды акыл жөндөмдү өкүлгөн Жаңгур Айланбай илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тикелей жетип келди. Басып өткөн жолду тереңдей көзөмөлдү, болочокту тереңдей анык көрүү менен 15-бечилден башталган жылында башчы Ши Цзиньпин илим техникада күчтүү мамлекет жолун кантип жакшы жүрүүгө карата айкын стратегиялуу жоспор түзүп берди. Быйыл жыл башталуусу менен ЖКП Борбордук комитет саясий бюросу алгач жолку коллектив үйрөнүүдө келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлдү. Башчы үйрөнүштү башкарганда мыналарды бышыктады. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улуттук гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуунун стратегиялык бийиктигинде туруп, конкрет шарттарды такынчыктап, салыштырмалуу артыкчылыктарды өөрчүтүп, туруктуулукту алгалоо тепкисимал жетиштирүүдө бекем туруп, мамлекетибиздин келечек чарбаларды өнүктүрүүдө жаңы бөсөлөрдү уландуу колго келтирүүсүн түрт мөктөө керек. 10 ашуун күндөн кийин башчы Бээжин Ийжуанга жайгашкан мамлекеттик маалымат чарба жаратуу бакчасына келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу илим техникада жаңы сүрөттүү жаңы табылгалар көргөзмөсүн көрдү. Текшерүү нак майданында башчы социалисттик замандашкан күчтүү мамлекет курууда алгы уктуусу илим техникада өзүбүзгө сөнүп, өзүбүздү күчтөндүрүү керектигин бышыктады. Башчы калың илим техника кызматчыларын мамлекетке жооп кайтаруу мээрим махабаты менен күрөшүү рухун көкөлөтүп, жүнгөчү замандаштыруу сапарында эмгек көрсөтүп, натыйжа жаратууга тандырды. 15-5 жыл мезгили башталган жылдан турган бул өзгөчө түйүндө башчынын келечек чарбаларды орундаштырууга карата айкын тарыхы жана доор орун белгилөөсү бар. Башчы келечек чарбалардын алтын көрөгөндү стратегиялуу, оодары мүнөздүү сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө каратмалуу илимий жоспорлоп, жалпы ырдаалды биргелки жоспорлоодо. Бул мамлекетибиздин илим техника иштерин өнүгүүсүндө жалпы ырдаал мүнөздүү, стратегия мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү зарыл маңыздарга ээ. Негиз сизилди илим техникада жаңы сүрөттүүнүн башаты. Ошондой эле келечек чарбалар өнүгүүсүнүн улу. Улду жакшы салганда гана келечек чарба имаратын ан сайын бийик салгалы болот. Быйыл 4-айда негиз сизилдөөнү күчөтүү маек жыйналышы Шанхайда ачылды. Башчы Ши Цзиньпин жыйналышта мындай бышыктады. Ан сайын чоңойткен, ан сайын чыныгы иш чаралар менен негиз сизилдөөнү күчөтүп, мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бир демжи бекемдөө керек. Башталган жылда негиз сизилдөөнү күчөтүү маек жыйналышын ачып, төл жаңылык жаратуу тирегин бирдемжи күчөтүп, негиз сизилдөөнүн жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү, түпкү моюнсунуу принциби менен камдоосу, башчы Ши Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет курулушун жалпетке жылыштатуудагы кеңири назар чөлкөмү жана стратегиялык өкүмүн толук көрсөттү. Пужаң тажрыйбаканасынын профессору Чао Ю 8 сөз сүйлөгөн өкүлдүн бири. Башчынын сөзү азыркыны такынчыктап, узакка нарза салган стратегиялык орундаштыруу. Кыска мезгилден караганда кемтикти толуктоо, орто мезгилден караганда жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирип, келечек чарбасынын негизги жетектөө укугун игерүү. Узакы мезгилден караганда негизди бекемдеп, күчтүү негиз изилдөө аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курууга тирек болуу. Башчы негиз изилдөөнүн негизги чабуул коюу багытын жана түйүндүү салаларын айкын бекитти. Бул бизде мындан кийинки негиз изилдөөнү жайгаштыруу жана өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. 7-айдын 8-чи күнү мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы, 2 академиянын академиктери жыйналышы, Жүнгө илим техника коому 11-жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Бул 15-5 жылдын башталган жылында ачылган 1 жолку илим техника салтанаты. Башчы партия борбордук комитеттин 15-5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери ар кайсы орундаштырууларын жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармоо жөнүндө айкын талаптарды ортого коюп, жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлөп жүгүрүү жарышынын алалыктуу күчүлөө таягын күрөшүп жакшы алып жүгүрүүнү зарыл жетектөө менен камдады. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти куруунун зарыл күчү, көпчүлүктүн мамлекетке тээлөө жүргүзүү, элге бакыт жаратуу асыл жүрүлгөнү көрүш алдырып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн көптөгөн жаңы эмгектерди көрсөтүүсүн үмүт кылам. Башуучи Си Цзиньпин бийиктен алыска көз салып, туу көтөрүп багыт бекитип, адамсыз районго батымдуу барган, кыйын маселелерди батымдуу чечкен илим изилдөөчүлөргө дем берип, илим техника чеберин ишмерлер токтоосуз чыккан, өз талантын көрсөткөн, жөндөмүн толук көрсөткөн доор маанайын калыпташтырууну жетектеди. Быйыл жыл баштан бери ал улуттуу өзөктүк техника чабуул күрөшүн жакшы жүргүзүүдөн, жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүн басым түртмөктөгөчү, негиз изилдөөнү күчөтүүдөн, келечек чарбаларды көрөгөндүк менен орундаштыруугача, башчуучу чоң кырдаалды күзөтүп, узакка жоспорлоп, жаңы доор илим техника кызматына бир катар улуттуу стратегиялык орундаштырууларды жасап, илим техникада күчтүү мамлекет курулушунда жаңы кадам таштоону жетектеди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуу жаш өпкүчү сызылдоргуп, жаңылык жаратуу каритасы өзгөлтүксүз кеңирди. Чексиз ааламга карай аң суук ууп, Чаңжың 10 бий ташуучу ракета жер шарында алгач жолу деңизде кармоо тор системасы аркылуу кайтарып алууну бүтүрдү. Терең деңизге карай кайнарын чалгындап, Хайдоо 1 менен Фындоочу аттуу адамды чумулгуч 7700 метр даражалуу терең деңиз түбүндө терең сууда биригиштөөнү жеңиштүү кулаш жайдырды. Микрого карай чабуул жасап, Жугуржаң 4 квант эсептөө өздүп машинасы дүйнөлүк рекордту үзгүлтүксүз жаңылады. Акыл жөндөмгө карай иликтеп, киргизүү ыңгайындагы ме компьютер жалгыу оозу кол жөндөмүн аткаруу системасы жер шарында алгач жолу тастыкка ээ болуп базарга салынды. Жаңылык жаратуу кыймылдатуу күчү өркөчтөп турган жүнгө ого бетер көтөрүңкү сымбат менен жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү өзүн күчтөндүрүү нишанын көздөй толук тездикте илгерилөөдө. Быйыл жыл баштан бери башуучу Си Цзиньпиндин илим техника кызматы жөнүндөгү бир катар жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрү марксизм илим техника карашын өрүктүрүү үчүн жүнгөрүн төл жаратмандык салымын кошуп, жаңы доордо илим техника кызматын жакшытөөбүз үчүн аракет көрсөткүчүн камдап, жаңгыр айлампадагы илим техника ысылаат мөртүн эгерип, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп, картина сызып берди. Илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанын ишке ашырууга 9 жыл гана убакыт калды. Дал башуучу Си Цзиньпин айткандай, кырдаал кишини айдактайт, дагы кыстайт. Убакытты текке кетирбөө убакыт жана кырдаалга болгон терең ойлонуудан келген. Биз сөзсүз тарыхый мөртү бекем кармап, доор атсалышууларын тосуп алып, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуубуз керек. Жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай бекем арымташтап, илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тирек болобуз жана жетектейбиз.
1: Башчуучу Си Цзиньпиндин табыштоосу менен ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбор комитет Шужи Чунун Шужи Сайчи 3-үнчү күнү Бейдайхыда жайкы эс алууда жүргөн адыстер менен көрүшүп, абал сурап, партия борбор комитет Говуян атынан бүт мамлекеттин ар кайсы чеп, ар кайсы салада калын адисмелерден чын ыкластуу абал сурады. Сайчи мындай көрсөттү: партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет Жуңхуа улутуу улуу гүлдөнүү стратегиялык жалпы кырдаал жана дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү такан чыктап, жаңы доор ишмерлер аркылуу мамлекеттик күчтөндүрүү стратегиясын терең жолго коюп, дүйнөлүк зарыл ишмер борбор жана жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруп, агартуу илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир толку жылыштатып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин күчтүү ишмер кепилети менен камдады. Башчуучу Си Цзиньпин адыс ишмерлерди ар убакыт көңүлүнө түйүп, баштоочтук менен үлгү көрсөтүп, бүт партия бүт коомдо ишмерлер сүйгөн, ишмерлерди урматтаган жакшы маанай жаратууну демилгелеп, калың адыс ишмерлерди жаңылык жаратууга бел байлап, доор милдетин батыл аркалоого шыктандырды. 15-5 жыл мезгили агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруу, өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктар жеңүү, өткөлдөрдөн бөсүп өтүүнү колго келтирүүдөгү зарыл баскыч. Адыс ишмерлердин Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңдей үйрөнүп силештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоон жакшы аткарып, асыл чөрөлгөнүн өрш алдырып, илимпоздор рухун көкүлөтүп, социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүү үчүн жаңы салымдарды көптөп кошуусун үмүт кылам. Партия борбор комитет Говуяндын озот адыстер өкүлдөрүн Бейдайхыда эс алууга сунуштоосу партия жана мамлекеттин ишмерлер кызматындагы бир зарыл түзүм орундаштыруусу. Быйылкы эс алуу кыймылынын негизги темасы 15-5 жыл мезгилинде күрөшүп алгалуу. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбор комитет уюмдук бөлүмүнүн башчысы Ши Тайфын, мамлекет иштер мүчөсү кошумча Говуяндын баш катчысы Гу Жонлун абал суроо кыймылына катышты. Тура саясы натыйжа карашын тургузуу жана сүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шанши, Шиан, Гансу, Динши үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгер сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы менен эл турмушуна нарп жеткирүү, өнүгүн илгер сүрүүн тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанши, Шиан журчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерине үйүрүлүп, эл турмуш чыныгы иштерин жакшы бүтүрүүн тутка кылып, сүнөн өткөрүү барышында үйрөнүү тарбиясы өнүмдөрүн уландуу тереңдетти. Партия мүчөлөрү кадрлар коомдук конуш көчө башкармаларга барып, журчулуктун пикирлерин жыйнады. Көпчүлүк бир кыйла көп кайрылган турак жай башкаруудагы таалуу түйүндөргө карата Шиан кызмат атайып анын куруп, коомдук кызмат бөлүмү турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы баш болуп, ар кайсы тармактар биригип иш бүтүрүп чечүүнү түртмөктөдү. Конуштардын негизги жабдууларын асыруу сыяктуу 6 жакка каратмалуу түрдө атайын бан 21 түрдү түзүм чарасын чыгарды. Азыр конуштар жаңыланды. Караңыз, биздин лефит, кабаттан суу өтүү маселелери өз маалында чечилди. Камсыз жашап жатабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиян журчулуктун айланасындагы иштерден баштап иштеп, чөйрө тазалыгы, белгилемеге кайча ак алуун жөнгө салуу сыяктуу жактарда атайын жөнгө салуун кулаш жайдырып, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну эмерчиктеп, узак өнүмдүү механизмди тургузду.
0: Башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп жетилдирип, элге бакча жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук айланасында алалаттуу майда иштерди көңүл коюп, мээри менен жакшы деп, журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин уланды күчөтүп, журчулукка үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маанай, жаңы натыйжаларын сездирдик.
1: Гансу Динши эшикти ачып түзөтүп жөнгө салууда бекем туруп, партия мүчөлөрү кадрларды негиз катмарга тереңдеп текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун пикир сунуштарын чогултту. Жумушчулар айткан маянасын кечендетүү маселесине каратмалуу Динши көрүнөө келип аткарууга айдактап, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип бүтүрдү. Азырга чейин сакталма маянасын кечендетүү делосунан жалпы 300 ашуунду чечти. Динши дагы механизм куруп, 3 миллион юандан жогору курулуп жаткан түрдү тордо көзөмөлдөп башкарууга киргизип, негиз башкаруучу тармактар ай сайын тор жайуун кайындагы текшерүүнү кулаш жайдырып, сакталуусу мүмкүн болгон маянасын кечендетүү порталын жойду. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Динши шаары одан башкарма даражасынан жогору жетекчилик банзалары текшерип орто койгон 800 ашуун маселени чордонду түзөтүп, 470 ашуун эл турмушун актылуу ишин бүтүрүүн бир толкулуу түртмөктөдү.
0: Биз үйрөнүү тарбиясын Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп жетилдирүүгө органик эктирип, карапайым калактын турмушунда таалы түйүнгө үйрөтүп, агартуу, даарылоо, негизги катмар жөнгө салуу сыяктуу эл турмуш өлкөмүндөгү орунтуктуу маселелерди күч салып чечип, бир түркүм мындактылуу жакшы иштерди көңүл коюп, күч салып жакшы аткарып, журчулуктун үйрөнүү тарбиясындагы ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин жогорулатабыз. Кабарчынын экологиялык чөйрө министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн тереңде жакшы алып барган. Быйыл жыл баштан бери экология чөйрө министрлиги PM2.5 коюлугун сызыл төмөндөтүү нишанына үйрүлүп, жаңы чөйрө аба сапаты өлчөмүнүн жетектүү ролун көрсөтүп, аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөдү. Мамлекет боюнча 139 аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын PM2.5 орточо коюлук даражасы ар күп метрде 29.9 микрограмм болуп, окшош мезгилдегиден 6.6% төмөндөдү. Орточо аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасы 82.8% жетип, окшош мезгилдегиден 4.5% курулады. Көк асман, ак булут, таза аба кишилердин жашоосунда көндүмгө айланды. Жер бети суусу жагында экология чөйрө министрлиги кооз дайра көл курулушун сызыл жылыштатып, журчулуктун айланасындагы сууну коргоп жөнгө салууну күчөтүп, ан сайын жогору өлчөм аркылуу тунук сууну коргоо күрөшүн жакшы алып барды. Мамлекет боюнча жер бети суусунун биринчиден үчүнчү түргүчө жакшы суу сапасы салыштырмасы 87.4% жетип, окшош мезгилдегиден 3% курулады. Начар 5-чи түр кесмеби салыштырмасы 0.9%, окшош мезгилдегиден 1.2% төмөндөдү. Чаңжаң дайрасы, Кванхы дайрасы сыяктуу 7 чогуу агым үрөнү жана күзөтүп өлчөнгөн 145 түйүндү көлдүн суу сапатында жалпылай жакшылануу абалы көрүлүп, барган сайын көптөгөн дайра көлдөрдө суусу тунук, жээги жашыл, балыктар сууда көрүнүп турган көрүнүш кайрадан жаралды. Биз тунук сууну коргоо күрөшүн чоң дайралардан тармак агым өстөңдөргүчө узартып, шаардан, оодан, айылдарга кеңиртебиз. 5 жыл айланасында бир түркүм журчулуктун айланасындагы орунтуктуу суу чөйрө маселесин чордонду чабуул коюп чечип, 2030 жылга барганда оодан, айылдардагы кара сасык сууларды негизинен жоюп, журчулуктун айланасындагы сууда башкача түс, башкача жыт, башкача заттар болбостуктан турган бул 3 нишанды негизинен ишке ашырууга ат салабыз.
1: Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, өткөн жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономикасында турук тарымды артуу ишке ашып, өнүгүү бет алышы жакшы, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгү сызыл көрсөтүлгөн. Алгач карымда эсептегенде өткөн жарым жылда мамлекетибиз деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 5,5 триллион юан окшош мезгилдегиден 5,1% артып, мамлекеттин ички өндүрүш жалпы наркынын артуу ылдамдыгынан жогору турган. Деңиз океан кемелеринде буйрутмаларды алуу мөлчөрү, жумушту бүтүрүү мөлчөрү жана колдоо бар буйрутма мөлчөрү жалпы этке жогорулап, эл аралык базардагы үлүшү алдыңкылыкты сактады. Фужендеги мавий кеме жасоо кеме уюгунда бир акыл жөндөмдүү уналар ташуу кемеси тапшырылуу алдында турат. Кемеге фото

0: Олт энергиян белен сактоо, ог алкактуу электр таратуу бир тулкулашкан акылдуу энергия системасы орнотулган. Акылдуу балыкчылык багуу жумуш кемесинин Гошин 1-номер 2-2 алгач түркүмдөгү 12 тонналык сапатуу самын балыктар базарга салынып, мамлекетибиздеги эң чоң жарым чөйгө ыңгайындагы багуу өрүшү Шинхуан 1 өндүрүшкө киришти. Бүт жылда 4000 тонна балык жетиштире алат. Өткөн жарым жылда мамлекет иштиндеги деңиз океанда багуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артты. Лаошан тажрыйбаканасында Вэнхай 6000 эч терең деңиз машинада механика билегин тескөөдү. Быйыл 3-чү айда аталган жабдуу Батыш Тынч Океанда алгачкы илим колдонуусун бүтүрүп, эң чоң чөккөн тереңдиги 6523 метрге жетип, мамлекетибиздин ич сыртындагы азыр бары 6000 метр даражалуу терең деңизде алыстан тизгиндөөчү адамсыз чумулгучтун иштөө тереңдик рекордун жаңылады. Деңиз океан илим техникасында жаңылык жаратуу деңгээлинин сызыл жогорулоосунун пайдасында быйыл жыл башынан бери деңиз океан жаңынан гүлдөнгөн чарбалардын сыйымдуулугу кеңирип, өнүм артты. Деңиз океан курулуш жабдуусунун жаңынан кабылдаган буйрутма сомасы окшош мезгилдегиден 121.19% артты. Деңиз океан биодарылоо даары жана деңиз суусунан универсал пайдаланууда жаңы илгерилөөлөр колго келтирилди.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономика жүргүзүлүүсү жалпы толуксунан туруктуу, жаңыга асылга карай өнүгүү кырдаалын улантып, жаңы аракет энергиясы бачым өсүп жетилип зоройду. Келечекте деңиз океан чарба системасын бачым куруп, деңиз океан экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Жаңы типтеги электр энергия система курулушунун 15-5 жылдык жоспору бүгүн жарыяланды. Жоспордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтуу калыбын негизден калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү үчүн бекем энергия кепилети менен камтуу ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз таш катмага жатпаган энергия электринин төрөштүк деңгээлин сызыл жогорулатуу менен бирге өлкөлөр арасында электр аркылуу өзара жардам беришүү сыяктуулардын ролун толук көрсөтүп, көмүр электр, газ электр сыяктуу жөнөтүлгөн электр кайнардын төмөн чегин камтоо негизин бекемдеп, энергия коопсуздугун камтоо алдыңкы шартында жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү омоктуу жылыштатат. Жаңы энергиянын сызыл соо өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү мөлчөрүн, жаңыдан көбөйгөн таза энергия электр мөлчөрү менен каптатууну бачымдатабыз. Жаңыча электр торун жоспурлуп курууну бачымдатып, 2030 жылга барганда жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтуу калыбын негизден калыпташтырабыз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чоң типтеги шамал электр, жарыктык болот базасы сыяктууларды ачып өрөктүрүү жайгаштыруусун биргелки жоспорлоп, өлкө район алкыган электр жеткирүү жолу, чөлкөм негизги тор кандыргасы, электр бөлүштүрүү тору жана майда электр тор курулуштарын жылыштатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 15 кайтмадан жогору өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү жолун жаңыдан көбөйтүп иштетүүгө кириштирип, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 миллион киловаттан ашырууга чымырканат. Таш катмага жатпаган энергия электрин таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасын 50% жеткирет. Мындан башка мамлекетибиз суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушун бачымдатып, жаңы типтеги энергия сактоону көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөп, жаңы бир урпак көмүр электрдин даражасын көтөрүп өзгөртүүнү жылыштатып, ийкемдүү тескөө жөндөмүн жогорулатат.
0: Кабарчанын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө 2016 жылы 6 айда Жүнгө Европа кезекчи поезддар маркеси биргелкилештирилгенден бери Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын жогору сапатта өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдөр колго келтирилди. Сапат өнүмү сызыл жакшыланып, каттоо көлөмү туруктуу жогорулап, учурда Жүнгө Европа кезекчи поезддарынын каттаган жалпы мөлчөрү 130 000 кезектен ашып, ташып жеткирген жүк наркы 520 миллиард доллардан ашып, жибек жолу экономикалык агындагы токтоосуз сымыраган болот темир кервенине айланды. Линия боюндагы мамлекет жана райондордун экономика соода карым каттоосун илгер сүрүү жагында Жүнгө Европа кезекчи поездунун ташыган товар түрү 53 чоң түр 50 000 ашуун түрдү каптады. Европа Азия байланышын шыдырлаштыруун тереңдетүү жагында Жүнгө Европа кезекчи поезду 96 жүрүү линиясын жүргүзүп, чек ара сыртындагы түндүк, орто, түштүк, көп кайнарлуу жол түзүлүшүн калыпташтырып, Европадагы 26 мамлекеттин 236 шаарына каттап, шыдыр жогору өнүмдүү, көп багытка узарган деңиз менен кургактык өз ара байланышкан жол тору калыпташты. Татаал көп өзгөрмөлүү эл аралык чөйрөгө карата Жүнгө Европа кезекчи поезду дайымдуу, көп ташуу мөлчөрү, жогору убакыт өнүмдүү, жашыл төмөн көмүртектүү өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, Азия Европа жүк ташымал жолун шыдырлаштыруу, эл аралык чарба чынжыры, камдоо чынжырын камсыздоону зарыл тирек менен туруктуу камдады. Бир канча күндөн бери мамлекетибиздин батыш бөлүгүндө көптөгөн жерде катуу жамгыр жаап, ар кайсы жерлер чара колдонуп, дилгер тең талашты. 7-айдын 30-күнүнөн баштап Шанши, Ханжоң, Шаңлоо сыяктуу жерлерде сызыл катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Нинчан ооданында бир бөлүк дайралардын суу орду көтөрүлүп, жерлик дайра жээги Ойпот райондордогу журтчулук тезден которуп, ар баштоочу мектептин жатактарына чордонду коопсуз жайгаштырды. Учурда бул айлампадагы жааган жамгырда Ханжоңдогу 6 оодан район 82 шаарча көчөө башкарма апатка кабылып, бүт шаардагы 27 000 партия мүчө кадр каша кызматчысы кыдырып текшерип, кооптон арылтты. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактан ва апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул тең талашуу министрлиги Шаншидеги кара нөшөр сел каптоо апатына карата кызмат корпасын жиберип жерликтин апаттан куткаруу кызматтын жакшыртуусуна көмөк көрсөттү жана жетектеди. Сычуан баажоондо жаан чачындан улам көрүлүүчү геологиялык апат порталына тең талашуу үчүн баажоо Нанжаң ооданы селден сактануу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Кечээ түштөн кийинден баштап Чунчин Кайжоу районунда нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп, эң чоң жаан чачын мөлчөрү 100 миллиметрден 150 миллиметрге жеткен. Жергиликтүү партия мүчөлөрү кадрлар көп курпага бөлүнүп, дарыяга, кыяга жакын сыяктуу жерлердеги журтчулукту түтүн сайын текшерип, шаарча, кыштак чалгындап текшерүү отряды жаан чачын районун чалгындап текшерүү рейстанын көбөйтүп, геологиялык апат көмөскө кырсык түйүндөрүн 24 саат бекем кадалып сактады. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрүндө эртеңден баштап Шанши, Сычуан, Чунчин сыяктуу жерлердеги жаан чачын басаңдайт. Бирок дагы жер көчкү, тоо көчкү сыяктуу ерчиме апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл сергек туруу керек. Мындан башка келечек 3 күндө Ички Моңголдун орто чыгыш бөлүгү, Чыгыш Түндүк району, Жүнгөнүн түндүгү сыяктуу жерлерде дагы көптөгөн конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Журтчулук күчтүү конвекциянын көп көрүлүү мезгилинде сыртка чыгуудан сактануусу керек. Аба ырайы тармактарынын алдын маалыматына негизделгенде 8 айдын 3 күнүнөн 6 күнүнө чейин Юннанда сызыл көп жаан чачын болуп, бир бөлүк райондордо кара нөшөр жаайт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөржей жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин жумшак детал кесип кирешеси 7,718,200,000,000 юан. Окшош мезгилдегиден 9.5% арткан. Жумшак детал кесип экспорту 33,790,000,000 доллар. Окшош мезгилдегиден 11.4% арткан. Маалымат техника тейлөө кирешеси уландуу эки орундуу стандартыны сактап, бүткүл сала кирешесинин 68.5% түзгөн.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жети айда мамлекет боюнча жалпы 103 жыл аралык аба каттоо жүк ташмал линиясы жаңынан ачылган. Каттоо линиясынын жайгашуусу ан сайын көп кайнарлууга тегиздешүүгө бет алып, каттоо багыт курулмасы Азия каттоо линиясы жана Европа каттоо линиясын негиз кылган. Буюм курулмасы жагында чек араттаган электрондук соода буюму сыяктууларды негиз кылган.
1: Бүгүн жүнгө Гуанхэ тобу Гуандун Тайпиңинин өзөк электр түрүнүн 2-чи номдуу генератор группасы расмий ишке кириштирилип электр таратты. Бул Гуандун Шанг Аумын Чоңутук районунун алгачкы Хуалоңпур өзөк электр түрүнүн биринчи мезгилдик курулушу жалпы этке курулуп ишке кириштирилгендигинин дарек берет. Аталган түр 6 Хуалоңпур өзөк электр генератор группасынын курууну жоспорлогон. Баардыгы бүткөндөн кийин жылына 55 миллиард киловатт саатка жуук таза электр менен камдайт.
0: Мындан бир күн мурда Иранга каратылган аскер иштер соккусун күчтөн калтыруун жарыялагандан кийин АКШ зунтун Трамп 2-күнү Иран менен сүйлөшүү 3-күнү башталарын айткан. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багайи бүгүн мындай билдирди. Учурда Иран АКШ менен сүйлөшкөн жок. Ирандын жакынкы күндөрү өкүлдөр тобун күтүп алуу же сыртка өкүлдөр тобун жиберүү планы да жок. АКШнын Иранга каратылган аскер иштер соккусун күчтөн калтырганын жарыялаганына карата Сыр Алия маалымат аралчылары 2-күнкү кабарында Сыр Алия жогору катмары бул ишти мурда билбей турганын Сыр Алия АКШ жагынан бир жакка ташталып калганын айтты. Ошол эле күнү Иран тышкы иштер министрлиги жарыялаган маалыматта Ирандын учурда Оман менен Хормуз деңиз кысыгында бир жаңы суу жол линиясын айрып бекитүүнү талкуулап, эки тараптын эл укугуна чыныгы кепилдик кылары айтылган. Иран маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгын чогуу башкаруу жөнүндөгү сүйлөшүүсү эбак эң акыркы баскычка кирген.
1: 2-күнү АКШнын батыш бөлүгү Вашингтон штатында токой өртү уландуу жайылып, өрт кеткен аянт 1000 чарчы километрден ашып, бүт штаттагы болжолуу 10 000 түтүндөн электр үзүлүп калган. Субокан ооданында кеминде 600 имарат өрттө ойрондолуп, болжолу 60 000 киши таракалашуу буйругун тапшырып алды. Аталган штаттын башчысы бүт штат чөлкөмүндө басым көпбөлүк талаада өрт иштетүүгө карата тыйым салуу буйругун жарыялады. Күчкө ээ мөөнөтү 9 айдын соңуна чейин. Ошол күнү Гресия, Аттика жарым аралы сыяктуу көп жердеги токой өртү Алида өрчүп, мындагы бир токой өртү Ордо кала Афинагача болжолу 50 км келген жергече жамыраган. Гресия батыш бөлүгүндөгү Кефа линия аралында чоң өрт тургундар районуна жакындап, жергиликтеги тургундар жана саякатчылар айласыз таракайлаштырылган. Мындан башка өрт өчүрүп, өрттөн сактануу тиги учагынан экөө Афина туруштуу Аттика чоң районунда өрттөн куткарууга катышып жатканда мекиндиктен согушуп кырсык көрүлгөн. Мындагы бир тиги учак кулап түшүп ойрондолуп, 2 киши көз жумган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Биринчи күндөн 2-күнгө чейин Сыр Алия армиясы Палестин Газа алкагынын көптөгөн жерлерине уландуу көп жолу аба чабуулун козгоду. Палестин жактын кабарына караганда Сыр Алия армиясынын чабуулунда кем дегенде 18 киши көз жумган. Газа алкагындагы эл журтчулук жакындан бери Сыр Алия армиясынын чабуул коюу эпкенин күчөткөнүн айтты. Сыр Алия коопсуздук ишчи кабинетинин мүчөсү энергия министри Коэн 2-күнү Сыр Алиянын Газа алкагына караткан аскер иштер соккусун токтотууга Алида макул болбогонун, Сыр Алия коопсуздук ишчи кабинетинин Газа алкагында согуш токтотуу жөнүндө ар кандай талкууну алып барбаганын айтты.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги экинчи күнү Орусия аба чабуудан коргоон күчтөрүнүн ошол күнү көптөгөн жерде жалпы туруктуу канаттуу 1158 адамсыз учакты атып түшүргөнүн айтты. Орусия маалымат алуучулардын кабарында бул санаарипте бир күндүк жаңы бийиктик жаралганын айтты. Орусия мамлекет коргоо министрлиги дагы Орусия армиясынын экинчи күнү Украина армиясы иштеткен катуу негизги жабдуусуна сокку урганын айтты. Украина тарап экинчи күнү Орусия мамлекет ичиндеги көптөгөн нишандарга алыстан сокку бергенин, мындан энергия жабдуусу сыяктуулардын камтылганын айтты.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК экинчи күнү Сауд Арабистан, Орусия, Ирак, Куэйт, Казакстан, Алжирия жана Оман жети ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекет тогузунчу айда күнүнө орто эсеп менен 188 000 тун жер майын артык өндүрүүнү чечим кылганын жарыялады. Ары базар туруктуулугун коргоо майданын такып айтты. Бул жолку өндүрүштү көбөйтүү негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер быйыл 4-нчү айда өндүрүштү көбөйтүүнү баштагандан бери уландуу 6 ай өндүрүштү көбөйтүүсү.
1: Жапония Малия Базары Пьяншан Гауйо бүгүн билдирүү жарыялап, Жапониянын 7-нчи айдын 31-нчү күнү АКШ менен тышкы перевод базарына биргелешип кийлигише турганын, мындагы максат жакынкы мезгилде Жапония йенинин катуу термелүүсү жана башаламан бет алышына теңтелдешүү экенин айтты. АКШ тараптагы бул маалыматты растады. Бүгүн Жапония йенинин айырбашталуусу бир мезгил 1 долларга 155 Жапония йени болгон. Жапония маалымат алуучулардын кабарына караганда, бул 2011-жылы Жапонияда катуу жер тирөө көрүлгөндөн кийин Жапония АКШнын 15 жылдан кийин табур жолу перевод базарына биргелешип кийлигишүүсү. Быйыл жыл баштан бери Жапония йенинин айырбашталуусу уландуу алсыздаган.
0: АКШ маалымат аралчыларынын экинчи күнкү кабарына караганда, АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлигинин алгач кадамдагы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 7-нчү айда 46 000 ашуун киши көчмөндөр закон белгилемесине кайчылык кылгандыктан, АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү АКШ өкмөтүнүн аталган түрдөгү сандуу маалыматынын айлык жаңы бийиктигин жаратты. Кабарда мындай айтылды. 7-нчү айда АКШ көчмөндөр закон аткаруу аппараты арганын баарынча коомдук пикирдин назарын бурбаган абалда закон аткаруу эпкинин күчөткөн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 4 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 25-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар. Чинжаожаң 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткомунун 9-нчу айлампары кыдырып күзөтүүнү, чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлампары кыдырып күзөтүүгө аттандырып, орундаштыруу жыйынында кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн сиңип кирүү үчүн түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоону баса көрсөттү.
3: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана чет элдик коноктор менен көрүштү.
2: 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Тяньшандын түштүк түндүгү, Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап кесип системасын бачым курат.
3: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубузда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы эч себепсиз товар кайтарууга убада берүүчү орун, камсыз керектөөгө убада берген орун 1000 ашты.
2: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы аяктады.
3: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы аяктады. Элек командасы менен Кашкар командасы жалпы чечүүчү жарышка кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткоом 9-нчу айлампары кыдырып күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-нчу айлампары кыдырып күзөтүүнү аттандырып орундаштыруу жыйыны 8-нчу айдын 3-нчү күнү ачылды. Аптанын райондук парткоомдун шуучусу Чен Сяожаң жыйынга катыштары сөз сүйлөп мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын ичкерилей үйрөнүп, изчилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, чыныгы кыйындарына тийишип кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, жаңы бир айлампаруу кыдырып күзөтүү кызматын жогору сапатта жакшы деп, кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, чоң кабылдуу ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу, аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Бин Туандын Чыңвии Хыжоңё, аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Чын Минго катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, тартип текшерүү комитетинин шуучусу, аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Тянь Шаңли, 10-нчу кезектүү аптанын райондук парткомун 9-нчу айлампаруу кыдырып күзөтүүгө байланыштуу абалдарды улактандырды. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы, аптанын райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын орун басар башчысы Ли Ган, 10-нчу айлампаруу кыдырып күзөтүү группасынын укук ыйгаруу милдетке коюу жана милдет кызмат бөлүштүрүү чечимин окуду. Чен Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын ичкерилей үйрөнүп өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматын кулаш жайдыруунун зарылдыгын терең таанып, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү сызыл тереңдетип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кырыч ролун ансайын жакшы көрсөтүү керек. Ансайын чечкин позиция, ансайын тыңгырыктуу стиль, ансайын катаан тарап, ансайын күчтүү иш-чаралар аркылуу 9-нчу айлампаруу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жумуштарын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүлгөн партия уюму негизги толку жоопкерчилигин шуучу биринчи жоопкерчиликти аркылоо жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир кызмат ордунда ош жоопкерчиликти аркылоону күчөлтүп, түзөтүү долбоорун айкын түзөтүү убакыт чегин астайыл түзөтүп, түзөтүү эсеп номурун куруп, таруу түрү боюнча таамай жүзөлөштүрүү керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү күчөлтүп, тартип текшерүү ревизия органы жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөп милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерүү изилдөө айдактап жетектөө, айрым сүйлөшүп эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкин ачырып, өз мейлинче түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктеринен пайдаланууну тереңдетип, заматта түзөтүү менен узакка чейин бекем туруну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүп, кыдырып күзөтүү аркылуу курууну илгери сүрүү. Кадырып күзөтүү аркылуу чөңгө салынуу илгери сүрүүнүн сызылжылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир сараны калыпка салынуу ишке ашыруу керек. 10-чу кезектүү автоном райондук партком 10-чу айрам пару кадырып күзөтүүсү автоном районго караштуу 5 мамлекет менчигиндеги керханага жана 4 ач өнүктүр районуна карата артына кылча айынуу кулаш жайдырат. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү боюнча артына кылча айуу кызматын жогору сапатта жакшы кулаш жайдырып, саясы кайта текшерүүнүн өзөктүү орун белгилөөсүнө бекем кадырып, мамлекет менчигиндеги керхана жана ач өнүктүр районунун көзөмөлдөтүүүн көрүнүктөндүрүп, биринчи колбашчы, жетекчилик банзасы жана карыктын чагылдыруу күчтүү болгон орунту маселелерге бекем кадырып, саясы көзөмөлдөөнү каратмалуу кулаш жайдырып, кыдырып күзөтүү группасы менен кыдырып күзөтүлүүчү партия группалар бир багытта күчөө, тең арымда жүрүүнү түртмөктөп, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып, шайкеш түрүнү күчөлтүп, чыныгы түрдө маселени төп таап, түзөтүүнү чыныгы кармоо керек. Уюмдап жолго коюуну күчөлтүп, бир өнчөй пландап шайкеш түрүү жана жетектеп айдоктоону күчөтүп, кыдырып күзөтүү тартибин катаң сактап, кыдырып күзөтүү кызматынын сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Жэншин, Чаң Иңчүн, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ваң Лин, Ваң Ган, Кайсар Абдыкерим, автоном райондун байланыштуу жетекчилери, автоном райондук партком кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектүү автоном райондук партком 9-чу айлампаруу жана 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү группа башчылары, орун басар группа башчылары, кыдырып күзөтүлүүчү орундар жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 3-нчү күнү автоном райондук парткомдун шөжеси Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Шинжанга келип, 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жунголук жана четелдик сыйлуу коноктор менен көрүштү. Чен Шаожаң Жунго Коммунисттик партиясы, Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөтү жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтоанатынан ар кайсы сыйлуу коноктордун келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, арлут калкынын ээ болгон чыныгын арпы эң көп тарыхый мезгилге арыш таштап, Жунго Коммунисттик партиясынын башкаруусу, Жунго башкаруусунун көрүнүктүү артыкчылыгы менен өнүгүү жашоо күчүн толугай кенеледи. Жунго Шинжаң мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялуу калканы. Биз коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштырууну искерлей жылыштатып, зомбу террордук кылмышына закон боюнча катаң сокку берип, өзүндүк иш үзөндүгүнө ылайык келген террордукка каршы туруу жана коопсуздукту жоюунун берекеттүү жолун иштиктүү иликтеп, эл аралык коомчулуктун кеңири моюндоосу жана колдоосуна ээ болду. Террордук бүт адамзаттын ортак душманы. Террордукка каршы туруу, коопсуздукту жоюу эл аралык коомчулуктун ортак жоопкерчилиги. Биз төрага Ши Цзиньпин ортого койгон бүт жер шаары коопсуздук темилгесин астайдыл изчилдештирип, ар кайсы мамлекет жергиликтери менен болгон террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоо саласындагы тажрыйба алмаштыруу жана нактылуу кызматташтыкты сызыл күчөтөбүз. Ар кайсы сыйлуу коноктордун кесиптик артыкчылыгын көрсөтүп, ан сайын көп террордукка каршы туруп, коопсуздукту жоюу назариясы менен иш жүзүндүк жетишкендиктерин талкуулап алып чыгып, эл аралык террордукка каршы туруу коопсуздук саласындагы эки тараптуу кош жактылуу кызматташтыкты иштиктүү илгери сүрүп, терроризмди чогуу тосуп жана сокку берип, коопсуз идеядан сактанып жана тосуп, райондун тынч туруктуулугун коргоп, ар кайсы мамлекет элинин жашоо укугу, өнүгүү укугу сыяктуу негизги укугун камсыздоого салым кошуусун үмүт кылабыз. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү, Жунго өкмөтү орто чыгыш маселеси боюнча өзгөчө элчиси Жайжин, Жунго коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Ли Шюэсун сөзүндө мындай билдирди. Бул жолку талкуу жыйыны эл аралык террордукка каршы туруу ортак таанымын уютуп, маданий өз ара үлгү алууну тереңдетип, Шинжаңдын террордукка каршы туруу жана оопсуздукту жоюу берекетин көрүнүктүүлөштүрүп, закон аркылуу башкарылган террордукка каршы туруу иш жүзүндөгү аркылуу эл аралык коомчулукка пайдалуу тажрыйба топтоону максат кылды. Эл арада терроризмдин кайрадан баш көтөрүүсүнө карата жунго тарап ортак таанымды уютуп, күчтү бириктирип кызматташууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги, Жунго коомдук илимдер академиясы сыяктуу байланыштуу орундар Шинжаңдын террордукка каршы туруу эл аралык алмаштыруу кызматташтыгын улаш жайдырып, дүйнөнүн тынч амандыгын ортак коргоосун сызыл колдойт. Сербия Ислам ортак толкусунун төрагасы Дудич мындай билдирди. Террордук жана оопсуздук бүт адамзаттын ортак коркунучу. Бул капшапка теңтайлаштырууда эл аралык коомчулуктун чыныкластуу кызматташып, агартуу маданият, үй бүлө жана дин маданият уюмунун ролун көрсөтүп, өз ара ишенген, өз ара урматтаган коомду курууга ажаттуу. Бул жолку жыйындын террордукка каршы туруу эл аралык кызматташтыгын тереңдетүүгө жаңы көпүрө салып, дүйнөнүн тынч туруктуулугуна күч кошуусун үмүт кылам. Ван Дяньшин, Жан Йинчун, Ван Ган, Панси, Борбор жана мамлекеттин байланыштуу министрлик комитетинен келген жолдоштор, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана күрөшөлү.
2: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын жаңча өнөр жайлаштыруусун кырдаалдан пайдаланып озуп, чоң иштерди иштөөсүндөгү алгырыктуу баскыча. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин башталуу жылында автоном районунун жер жерлери жөрөлгөлү кесипти бирдей жыйгылдаштырып өстүрүп, стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер жер шартына жараша өнүктүрүп, келечектүү кесиптерди жайгаштырып, Шинжаң өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын бейнелеген замандашкан кесип системасын башын курду. Эм станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Манас өнөр жайы Бакча районундагы Шинжаң, Чоңнаң, Вэн Юэн химия өнөр жайынын 240 000 тонналык миламын түрү курулушундак майданында 400'den ашуун жумушчу тамызсызга карабай Жабдуу району электр септөө ишканасы, оромолу имарат сыяктуу негизги толук курулуштарды курууну бар күчү менен жылыштаткан.

0: Şüyongçuan, bayılı Bahçe rayon tüyündü türden 21'de jolu koyup, jıllık plan boyunca 1 milyar 800 milyon yuangar sara turgan tanıştırıp mınday dedi. Azır bar bolgon gömür negizi, alyum negizi, jeleyesi kerkanalar demerçitip, töp sodagar çakırını ulaş şaydırıp, jogoru tömön ağım kerkanalardı kirgisip, orun aldırını küçötüp, kerkanalardı jogoru darajalı alyumun tibindeki materyal, kimya önör jay, jaŋı materyal sıyaktuu jakşıl kesip jelesine karay, daraja aşırooga jedektebiz. 15-5 yıllık jospor mezgilinde Şinjaŋ Jibek Jolu ekonomikalık ağı özök rayon kuruluşun başımın jılıştatıp, jaŋıcı önör jaylaştırını jogoru sapatta jılıştatıp, energiya, kömür kimya önör jayı, ayıl çarba jana, dıykancılık tüşümdörüne iş koşu, jabdu jasoochuluk sıyaktuu özgöçö artıkçılıktuu kesiptirdi, güz sara önüktürüp, jungoçu zamandaştırının Şinjaŋ iş yüzündögün bekem tayanç menen kandayt. Büt Şinjaŋdagı tüşüm türü toluk, öndürüş gölümü en çoğun çoğur molekülalı toprak birikmeli materyal kerkanası katarı Şinjaŋ Nolien, jaŋ materyal ilim teknika çektiği şeriktege türü kuruluş tezdigin toktosuz götürgön. Uçurda şeriktiktin jeti öndürüş leniyasının bağırdığı sınak kılını bütürüp, jalpı etke işke girişü tetir sınak baskıçıla girgen. Şeriktik baş direktörü Çiupang, Korgos odanı Şındıkozı ekonomika teknikalı açı önüktör rayonunun jakşı bolgon tijarat soda çöyresinin şarapatında kerkana bar güçü menen kuruluş alıp barıp, jürüşün tezdetken tanıştırıp mınday dedi. Planda 9-cı aydın etegende jalpı etke işke girişip, jıllık tüşümün arkı 150 milyon yuanga jetip, 150 kança kişini jumıştandırууга başlığı kütüldü. Biz dağı İlenin rayonu orta artıkçılığına tayanıp, Orta Aziya bazarının iştiktüü keñirtebiz. Azır Savan Önörjay Bakça rayonundagı Dayolin Şinjaŋ azık tülük ilim teknika çektiği şeriktigi ölçümdöşkün öndürüş seyhi kuruluşun büt tezdik menen jılıştatıp, çama menen 2 ay içinde seyhti jasalgıroo jana jabduulardı maydanga kirisip ornotuu alдында turgan. Bul türgө 120 milyon yuanga arz салынып, 10 автоматтык ундан жасалган түшүмдөрдү өндүрүү линиясын жана көптөгөн өлчөмдөшкөн ботко түрүн өндүрүү линиясын, район өзгөчөлүгү айкын татыткы материалдары жана дайын түшүмдөрдү өндүрүү линиясын курган. Шериктик баш директору Ливей түр өндүрүшкө жетишкенден кийин ар жылы 5000 тонна калемпир чийки материалын жеринде айландырып, төмөн 1000 модан ашуун калемпир өстүрүүгө канат кере баштап, жылдык түшүм аркы 600 миллион юанга жетип, саван айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу кесип кыскарган берекетти торуктай турганын тааныштырып мындай деди. Савандын жетерлүү сапаттуу калемпир чийки материалы жана жакшы болгон өнөр жай бакча районун терегелешкен шарты бар. Биз Baş şeriktiktin bışıp yetilgen markajına büt mamreketli satuu toruna tayanıp, savan kalemperinden jasalgan tüşümdördü büt mamreket bazarına jayıltıp, jergiliktin kalemper östürü kesbinin sapatın östürüp, bereketin arttırıga türtkü bolobuz.
1: Быйылдан бери автоном районубуз камсыз керектөөнү жаратуу кызматын сызыл тереңдетти. Биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт райондо жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашкан. Эми кабарданугасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондору соода тегерегинде керектөө жашоо күчү жетерлүү болду. Маданият саякат жер белгиси катарында Шинжаң эл аралык чоң базар 15 күндүк себепсиз товар кайтаруу, бир шаарда ба окшош болуу сыяктуу иш-чараларды жалпы бетке алып чыгып, соодагер түтүндөр тейлөө убадасын бирдиктүү жалпыга жарыялап, аксыз сынап жеп туюнуу менен камдап, саякатчылардын товар сатып алуу керектөөсүн ансайын кадыржам кылган. Хубейлик саякатчы Жин Хайен мындай деди: «Абдан адамгерчиликтүү экен. Мен кургатылган жүзүм, каймак, курут, чылан сыяктуу көп нерсе сатып алдым». Şinjaŋ el aralık çoŋ bazar Görk rayonu Universal Teylöö Borborunun muduru Bay Yun Jen mınday dedi: «Биздин 1500'den aşuun soodagerибиз бар. Тез бир жаңсыл кылуу механизмин жайгаштырып, саякатчылардын кайчылык чырчатак, пикир арыз талабы болсо, биз 5 минут ичинде нак майданга барып, 30 минут ичинде чечип беребиз». Быйыл 6-нчы айдын 30-нчу күнүнө чейин бүт Шинжаңда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 266, камсыз керектөөгө убада берген орун 768 болгон. Жаңыдан көбөйгөн 266 тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун азык түлүк, дары-дармек, күндөлүктүү турмуш керектөө буюмдары, үй тейлөөсү сыяктуу көп салааны каптаган. 6-нчы айдын соңуна чейин автоном районубузда жалпы жетишкен тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 2000

0: 9911, камсыз керектөөгө убада берген орун 8378 болгон. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы закон аткаруу текшерүү идарасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ваң Жээн мындай деди. Убада берген орундардын тизмесин кыймыл турпатта жаңылап, убадасын аткаруу абалын көзөмөлдөп, текшерүүнү күч алтып, убада мазмунун убадасында негизинен туруудан сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай узартууну түртмөктөйбүз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын кадыржам керектүү убадасы Шинжаң базарынын жашоо күчүнө кубат ыйгарды деген Шингуаң агым иштери баарамасын угасыздар. Кош убада орундарынын сыйымдыргы кеңирип миңден ашуусу Шинжаңдын керектүү чөйрөсү кылдашып, базардын кыймылдаткыч энергиясы чыраруусунун жандуу иш жүзүндөгү. Керектүү тамагы базардын чын ыкластуулугу менен түзүм камсыздоосунан келет. Дайым турашкан кадыржам керектөөнүн курулуусу Шинжаңдын керектүү базары ишеним негизин бекемдөөдө. Жараң көзөмөлдөп башкарып жөнгө салууга окшобой турганы. Кош убада үлгүсү соодагерлер өз билги бүтүшүү, тармактары кыймылды турпатта көзөмөлдөп башкаруу тезден укук коргоону төмөнкү чек кылган бирикме иш чара. Керектөөдөгү укук коргоо тыгын түйүндөрүн ачып, керектөөчүлөрдү керектөө кабатырынан арылтат. Көп сараны толук каптаган убада системасы чын ыкластуу тижаратты үлгү мисалынан кесип дайым турпатына айландырат. Чын ыкластуулук маданиятын терең уялатып, тижарат соода жаң истирин жетиштирүү керектөөчүлөрдүн туюнусу менен шаардын атак даңкын жогору көтөрүп эле калбай, дагы керектөө көмөскөк үчүн сызыл коюу берип, маданият саякат базарын гүлдөндүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
0: Элагазак автоном обласы 15 минуттук жумуштанууга тейлөө жүргүзүү тегерегин иштиктүү курду. Учурда көп катмарлуу эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, көндүкчүлөр базары, жумуштануу өтөңү сыяктуу тор түйүндөрү тең арымда орундаштырылып, арлут журчулугун жакын жерде оңтойлуу, жогору берекеттүү жумуштануу тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Кулжа шаары Панжим чарчасы Актөбө кыштагынын тургуну Гүлназар Пархат ар күнү саарда түгөлдөй жакын жердеги Хаулин кездеме сүрөтүн түшүрүү кызмат ишканасында барып, тигичүлүк өнөрүн үйрөнөт. Ал майып болгондуктан, мындан мурда аракети оңтойсуз болгондуктан баштан бойго жумуштан албаган. Бүгүнкү күндө эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктине таянып, колдонулмалуу техника курбатын ийгерип жумуштанды. Ал мындай деди, мен кездеме сүрөтүн түшүрүүнү абдан жактырам. Кызмат ишканасынын тарбиялоосу аркылуу менин кол өнөрүм ансайын тартымдуу болду. Азыр бош убакыттарымдан пайдаланып кездеме сүрөтү чыгармаларын жаратып, кызмат ишканасына тапшырып бир туташ сатып, үйдө отуруп акча табам. Хаулин кездемеге сүрөт түшүрүү кызмат ишканасынын жооптуусу Хэ Хуйжун, үч урпакка уланган кездемеге сүрөт түшүрүү кол өнөрү бар. Мурда адам жеткиликсиз болгондуктан түшүм мөлчөрү чектүү болуп, узун мезгил чоң буйрутмаларды кабылдоого батылдык кыла албачубуз. Жергиликтеги жумуштандыруу тейлөө пункти бул абалды ээлегенден кийин, демилгелүүлүк менен келип чиркештирип, камдоо менен ажат кош тарап үчүн көпүрө куруп берди. Учурда кызмат ишканасында 50-дөн ашуун шагирт бар. Мында 10-дон ашууну өз алдына кездеме сүрөтүн жасай алат. Хэ Хуйжун мындай деди. Абдан көп жеңилдик берүү саясаттарын берди. Мисалга айтсак, үй жара акысы, майдан, кызмат ишканасынын иш бүтүрүү жабдуулар сыяктуулар. Азыр кызмат ишканасы өнүктү, тобубуз туруктуу болду. Буйрутмалар да кан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн баарында иштей турган жумуш бар, таба турган акчасы бар болду. Кулжа шаары Казанчы көчө башкармасы жумуштандыруу тейлөө пунктинин башчысы Долкун Мамет жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункти курган көндүкчүлөрдү дароо кабылдоо механизми чакан анын үстүнө тез болуу артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, жумуштандыруу тейлөөсүн ан сайын ийкемдүү оңтойлуу кылганын тааныштырып мындай деди. Соодагерлердин убактылуу жумушчу иштетүү ажаты бар болсо, кызмат издөөчүлөрдүн күндүкчү болуу каалоосу бар болсо, биз ар кандай убакытта чиркештирип, ошол күнү септеп беребиз. Жакынкы 2 айда биз Көрк райондору соодагерлерди 70-ден ашуун жумуштандыруу кызмат орду менен камдадык. Учурда Иле обласында эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, пунктте 60 миңден ашуун өнүмдүү кызмат орду топтолду. Быйыл жыл башынан бери кызматкер кабылдоо кыймылынан 225 майдан кулаш шайдырылып, 4876 адам иреетти, жумуштандыруу жеңиштүү тааныштырылды. Күнөс ооданы Юфэн шаарчасы Бестобе жаңы кыштагынын тургуну Сүйдиян Хуа нарпалуучулардын бири. Ал мындай деди: «Мен келип маалыматымды тизимдетип, бир канча күн болбой эле кызматка чыктым. Бир жагынан акча таап, бир жагынан үйүмө баш көз болдум. Чынында абдан оңтойлуу болду».
2: Азыркы учур Түштүк Америка Аксуу Чаянынын Чордонду базарга салынуусунун туумандуу мезгили болуп, Аптыным районунун көп жерлериндеги бакмачылык түтүндөрү ачык абаны чыңгырмап кароону баштады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барын убастары. Манас ооданы Баожиатен шаарчасы Хоңчуан өзгөчө сорттуу суу түшүмдөрү бакмачылык майданында көптөгөн денеси толгон жандуу жашаган суу чаяндар кармарып, жээк алып чыгырып, биринчи болуп айрылып, ормолонуп, жергилик жана айланадагы базарларга жөнөтүлдү. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиаң Миң мындай тааныштырды: «Бакмачылык майданыбыз быйыл 200 модан ашуун жерге суу чаян багып, жалпы түшүм мөлчөрү 50 тонна айланасынан ашуусу күтүлүүдө. Азыр негизинен Карамай, Шиханза, Санжы, Үрүмчүгө сатылууда. Ар күнкү сатылуу мөлчөрү 1 тонна айланасында. 8 айдын 15 күнүндө мурда сатылып бүтүп, калып аярусу күтүлүүдө». Чыйкуу шаары Чыгыш Ор шаарчасындагы суу чаянын көлчөгүндө дагы тоор жайып уулоону баштады. Семиз Түштүк Америка суу чаяны жашаң базарга салынып, көптөгөн шаар тургундарын атагын угуп келип сатып алууга эликтирди. Чыйкуу шаарынын тургуну Жан Чиң мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү абдан жакшы болгондуктан багылган суу чаяндан эт сапаты мыктуу, азыр улаган суу чаян жашаң экен, мен 22 кг сатып алдым». Чыгыш Ор шаарчасынын климаты жагымдуу, суу байлыгы мол болуп, бүт шаарчадагы Түштүк Америка суу чаянын багуу аянты 300 мого жетип, быйылкы түшүм мөлчөрү 100 тоннадан ашуусу күтүлүүдө. Бакмачы түтүн Юй Жан Чиң быйыл 4-нчү айдын башында 2 миллион 800 миң сапаттуу Түштүк Америка суу чаянын чабагын кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу эбак түркүмдүк базарга салынып, тор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал кабарчыга мындай деди: «Быйыл көп күн 40 Цельсий градустук жогору температура болуп, суунун температурасы 34 Цельсий градуска жетип, алдыгачан суу чаяндын көтөрүмдүүлүк чөлкөмүнөн ашып кетти. Өкмөттүн шайкештирүүсүндө суунун температурасын төмөндөтүп, кыйын өткөлдөн өтүп алдык. Мен келер жылы жогору тыгыздыкта суу чаян багуу техникасын үйрөнүп, келер жылкы түшүм мөлчөрүн 30-40 тоннага жеткирип, түшүм мөлчөрүн көбөйтүүнү пландадым».
0: Учурда Жеркен ооданындагы 104 миң моо шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы эртелеп жер жерлердеги сатып алуу соодагерлерин кабылдап, сапаттуу жашаң мөмөнү эң тез бүт мамлекет базарына жөнөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеркен ооданы Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмей жашаң мөмөсүн айырып, оромолоп жашикке салды. Мөмөлүү бак техниктеринин узакы жетектөөсү жана багбандардын кунт коюп башкаруусунда бул жердин шинмейинин түшүм мөлчөрү, сапаты туруктуу арымда жогорулады. Шинмей өстүрүүчү Түтүн Гүлбахар мындай деди: «Быйыл шинмейдин өсүүсү абдан жакшы, чоң, даамы да жакшы болду. Өкмөттүн жетектөөсү жана базардын моторундай кош бирикме күч таасиринде бүгүнкү күндө Жеркендин шинмейи Шинжаңдан тез чыгууда. Шинмей сатып алуу соодагери Шжун мындай деди: «Сатып алуу мөлчөрүбүз жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 3000 тонна сатып алайын деп турам. Жергиликте сатып алып иш кошуп, андан соң Гуанчжоу, Шанхай, Вухань сыяктуу шаарларга жөнөтөм». Жеркен оодандык токойчулук жана жайыт идарасы мөмөлүү бак ишканасынын мудуру Хынсы Жин мындай деди: «Ооданыбыздын шинмей өстүрүү аянты 104 миң мо. Учурда ар кайсы айыл шаарлар калыктын тартиптүү түрдө үзүү, айыруу, оромолоо кызматын кулаш жайдырууга уюмдады. Ошону менен бирге иштиктүү түрдө жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркештирип, тордо, тор сыртында сатуу жолун шыдырлаштырып, муздак сактоо желеси, запас сактоо жабдуусуна сөөнүп, жашаң бойдон сыртка ташмалдоого кепилдик кылып, шинмейди өндүрө алуу, жакшы бага сатууну бүт күчү менен камсыздады».
2: Учурда Пычан ооданынын жүзүмү куйругулашып ышып базарга салынып, жүзүм жалбырагын терип сатуу кызматтагы жалпы бетке башталды. Бул жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатылып, жергиликтүү жүзүм жалбырагы оромо тамагынын чийки материалына айланат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде Пычан ооданы Лемжин шаарчасы жүзүм багында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Дыйкан түтүндөрү жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырагын терди. Бөтөнчү климат жана топурак шартына сөнүп, бул жер жетиштирген жүзүм жалбырагы жумшак, ширеси көп, серпилгичтик даражасы жогору, сапаты жакшы. Учурда Пычан ооданындагы 5 кесиптик жүзүм жалбырагына иш кошуу керканасы бар. Сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатууну бир туткулаштырган бышкан кесип желесин турушкан. Жылдык иш кошуу урбаты 17 000 тоннага жетет. Шинжаң Емичия азык түлүк чектүү шериктигинин жооптусу Зекиягүл Литип кабарчыга мындай деди. Шериктигибиздин жүзүм жалбырагын чет элге сатуу мөлчөрү бул 2 жылда секин-секин артууда. Биздин 2025 жылдык түшүм мөлчөрүбүз 2200 тонна айланасында болду. Сатуу сомасы 26 миллион юандан ашты. Быйылкы токтом сомасы былтыркыга салыштырганда 20% айланасында артты. Жакынкы жылдардан бери Пычан ооданы өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жүзүм жалбырак экономика наркын тереңдей казып, терүү, иш кошуудан сатууга чейинки бүт кесип желесин токтоосуз жакшыртып, алдыңкы азык-түлүккө иш кошуу техникасы жана жабдуусун киргизүү аркылуу жүзүм жалбырак сапатына кепилдик кылып эле калбай, сапатын сактоо убактын узартып, чет элге сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл Пычан ооданы Сызыл 5000 мо жүзүм сортун жакшылоо өстүрүп өзгөртүүнү жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүм көп сатууну ишке ашырууну түртмөктөп, дыйкандардын кирешесин ашырып айтууну илгери сүрдү. Пычан ооданы Демдин шаарчасы Юкурмаала кыштагы партия баш ячейкасынын шуучуси Пархат Жапар мындай деди. Жалбыракты чет элге сатууда толук өлчөмдөштүрүп өндүрүү, сапатын бекем кармоого сөнүп, карапайым элдин кирешесин көбөйттүк.
0: Кечээ 8-нче айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында жабылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү кыймылы Шинжаңды маданият аркылуу

0: чогулду. Кыймыл мезгилинде негизги көргөзмө району бий музыка жыйнагы, салсана азаттык буюм чогулуш, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, жөрөлгөлүү салсана сарайы, маданият жаратмандык жыйнагынан турган 6 чоң өзгөчө түрмөк өздөрүнүн жарык түйүндөрүн көрсөтүп, адам кымгуут болду. Заттык эмес маданият мурастары жөрөлгөлүү салсана сарайы ар күнү 4 майданга бөлүп, жөрмөмө гүл, тери оймо, сымгыстарып бедерлөө, Куанша камыш токумачылыгы чыныгы иштөө сабакка анасы орундаштырылып, арылуу жаштар өспүрүмдөр чөгүү ыңгайында кол салып иштеп изилдеп үйрөнүп, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун туюнушту. Шыганза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Хадиче Гыни мындай деди: жалаң жибектин асыл жасалга буюмга айланганын көрүп, аябай жеңишке жеткен сезим пайда болду. Мындан кийин ар түрдүү жөрөлгөлүү кол өнөрдү көптөп үйрөнөм. Заттык эмес маданият мурасы, илим техникада жаңылык жаратуу түрмөгүндө, эки заттык эмес маданият мурастары чүмкөмө автоунаасы көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Бул эки көчмө санарыптешкен көргөзмө залына 8 ки ашаан даражалуу аныктыктагы көрүнүш, AI менен өз ара таасирлешүү, XR чөгүү ыңгайында туюнуу системасы септелген болуп, көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын санариптүү классик байлыктары сакталган. Бирөө негиздүү майрамдагы заттык эмес маданият мурастарын негиз кылган болуп, чөлөн чаптоо, кыйма терезе, кагаз, жаңы кийим кийүү, үй бүлөлүк баш кошуу сыяктуу жаз майрамы чыныгы көрүнүшү аркылуу жаз майрамындагы элдик салсана аркылуу алган ынтымактуу ынак үй бүлө менен ата мекен бир ниетте болуудай маданият ички өзөгүн нактылуулаштырып чечмеледи. Дагы бирөө илим техника аркылуу заттык эмес маданият мурастарына кубат ыйгарып, чайдагы түрдүү оюн, толукшуган кубаныч, чырактар жанып турган санарып туюнуу түрлөрүн жаратып, саякатчылар өз ара таасирлешүү жабдууларынан пайдаланып, соң доорундагы чай буйрутуу, элдик салсана кыйма кагаз, түштүктүн түркүн түстүү чырактарынан турган кыймылдуу турпаттагы санарып өрнөгүн туюнушту. Шыханза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Жоя Тиң мындай деди: жогору илим техникалуу нерселер аябай көп экен. Ойноо барышында көптөгөн заттык эмес маданият мурастары билимдерин үйрөнүп алдым, мага терең таасир калтырды. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары көргөзмө кыймылында жер жерлер көргөзмө залын жууруулуштуруп, район чектемесин бузуп, Бейжиндин тери куурчагы оюнуна күйүнүн дуттарын шайкештирип, түштүктүн очок башы сүрөтүнө Шинжаңдын кар-калдак элементин жоролуштуруп, түштүк түндүктүн заттык эмес маданият мурастары бир сахнада жаңыча маданият учкунун чыгарды. Көп майдан заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өнөр алмаштыруу маек жыйындары тең арымда алып барылып, жер жерлердин мураскерлери өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, заттык эмес маданият мурастарында жаңылык жаратып, мураскерди кылуунун жаңы ой өрүштөрүн учураштырды. Фужен өлкөсү менен Санжо-Хуйзу автоном обласы көргөзмө залын орток куруп, эки жердин заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү мураскерлери өз ара өзгөчө заттык эмес маданият мурастары көргөзмө буюму, Путиян камыш оймочулугу, кыйма карапа оймосу менен санжы саймасы, кыйма кагазы эки жердин терең мээр махабатына күбө болду. Санжо областык маданият сарайы заттык эмес маданият мурастары атайы кадры Мыңюшан мындай деди: заттык эмес маданият мурастары чыгармаларын байламта кылып, эки жердин бет маңдай алмаштыруу өз ара үлгү алуусун түртмөктөп, Фуден, Санжы, Шинжанга нишандуу жардам берген маданият шайкешүүсүн тереңдештирип, тоо сууларыбызды туташтырып, маданият тамырын туташтырып, эки жердин маданият мээр махабатын уландуу илгерлеттик.
1: 8-нче айдын 1-нче күнү 2026 Шинжаң Жаңгыр маданият саякат жана 24-нче кезектүү надам чогулушу Кобуксар Моңгол автономия ооданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Пүрүп Чаптын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башталуу аземде мамлекет туусун коргоо атрети башты көтөрүп алдында туруп, Аждаар Арстан чарч атрети, Элдик Салсана чарч атрети, Жаңгыр чарч атрети, Узун Ыргак чарч атрети ирет боюнча жарык көрүп, сүрүү айбаттуу өзгөчөлүгү коюу болду. Уруттук ырбый, Узун ыргак айтуу, эпос оюндары кезеги менен майданга чыгып, ыргагы моңдуу, бий турпат жандуу болуп, жайлоо маданияты менен заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун толук көрсөттү. Башталуу аземинен кийин ат байге, төө жарыш, балбан күрөш, чебе атуу сыяктуу жөрөлгөлүү жарыштар кызуу башталды. Тулпарлар туйлап, чавандестер жарышып, балдар таймашып, жебе атылып, нак майданда кол чабылар үзүлбөй абдан кызыды. Үрүмчү шаарынан келген саякатчы Соң Менхой мындай деди: Бүт бар

0: кирди. Эми ыстанциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш башталып, эле командасы өнөр көрсөтүү турпатына келип, жарыш башталганда абдан күчтүү чабуулга өтүү тактикасын көрсөттү. Алдыңкы жарым майдандын 5-чи минутунда эле командасынан 30-чу номерлуу топчу Кезметти бекем кармап топ киргизип, команданын алдыңкы орунга өтүүсүнө жардам берди. Алдыңкы жарым майдандын 10-чу минутунда эле командасынан 14-чу номерлуу топчу Керемет кичик бурчтуу топтон бирди киргизип, номерду нөлгө каршы 2-ге чыгарды. Кийинки жарым майдандын 72-чи минутунда эле командасынын толуктап майданга чыгарган 88-чи номерлуу топчусу топ киргизүү кезметин жакшы игерип, командадагылардын сонун шайкешүүсүндө бир топ киргизип, бүткүл майдан номерун нөлгө каршы 3 упайга көтөрдү. Эле командасынын топчусу Абдуазиз Аблимит мындай деди: «Бул майдан жарышта командабыз абдан сонун тепти. Топ күйөрмандарына чоң рахмат, чынында аябай колдоо көрсөттү. Майданда жан үрөп таймашса, майдан сыртында достугун көрсөтүштү. Эки команданын жан үрөп таймашуу руху топ күйөрмандарын таасирлендирди». Алтай командасынын топ күйөрманы Курмаш Гүлстан мындай деди: «Иленин топ күйөрмандарынын маанайы абдан жакшы, тейлөөсү да абдан жакшы болду, чөйрөсү абдан ыракат экен». Жарым чечүүчү жарыш аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы 8-чи айдын 9-чу күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлүүчү 2026 Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы чечүүчү жарышында бет көрүшөт.
1: Борбордук тартып текшерүү комитети мамлекеттик РБЗЭ комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик баажы баш идарасы Шинжаң Уйгур автоном райондук баажы идарасы парткомунун мурдагы мүчөсү орун басар идара башчысы Чаң Иңчүн тартипке законго оор кайшылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети мамлекеттик РБЗЭ комитетинин мамлекеттик баажы баш идарасында туруштуу тартип текшерүү РБЗЭ группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Шинжаң Уйгур автоном райондук РБЗЭ комитетинин РБЗЭ-лык текшерүүсүн кабылдоодо.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжурап чек ара ооз аркылуу чекарадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрү зат наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270%дан ашуун арткан.
1: Быйыл жыл башынан 8-чи айдын 2-чи күнү чейин Куучуң Жамбулак учакчайынын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 165700 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.58% артты. Жүк почта жолдомолорун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 77.25 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 309.24% артты.
0: 8-чи айдын 2-чи күнү Анардын ашы Кроран мөрөйү атындагы бүт Шинжаң боюнча жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштоо жарышы жана Байынгулун областынын 4-чү кезектүү жаштар өспүрүмдөр футбол чеберлери бирлешме жарышы Корла шаарында башталды. Жарышта 11 кишилик 8 кишилик жарыш орундаштырылып, бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 54 өкүл команда, 900 ашуун футбол чебери 5 группага бөлүнүп таймашат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан орто мөлчөрдө жаан жайт. Температура 19-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан өткүн жаанга өзгөрөт. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Көйтүндө күн булуттуу, температура 27-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Шыханзада күн булуттуу, температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 26-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 32-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, температура

Kaşgar'da gün bulutlu, temperatura 23'ten 32 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jüret. Xotende gün bulutlu, temperatura 28'den 37 Celsius gradusqa çeyin ısıq, 3-4 balı şamal çıgat. Jogorda abarayınan malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Аклай Мукаш, Баклоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өз алып жүрө турган психологиялык эмхана дейбиз. Жалпылык катуу куралдарын олтурганда эмне үчүн көздү калууга болбойт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат? Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүшү негизине мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимилештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдөп асыруу көрүнүктүү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толовол, промофирован, металл элемент инди жана анын бирикмелери сыяктуулар. 3 түрдүү чаң тозоң фактору жана төмөн температура, лазер нуру сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту күзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкаларга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнүн корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуу талабы кылындары, архивди сактоо мөөнөт чеги, эмгекчилердин эң соңку бир иретке текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кем болбостугу айкындалды. Угармандар жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн өй үйдө өз алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген сабатты айтып беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда салак алма алмаштырып сатып алган жашылчаны тамактык тайына катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп бармагыңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып так-так кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынычталат. Күндүзү окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурумага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир анча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакында бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшырта турганы атап көрсөтүлгөн. Мындан мурдагы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдаганча жогору боло турганы далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнүү эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай кайра жашылча даяндоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып, ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынчсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактылуу айтканда өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен элешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт сестималуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынчсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022 жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016 жылдан 2018 жылга чейин Дашө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайылдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө салыштыруу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул делгир өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы ошондой эле аргасы болуп анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма куурну, азык түлүк материалдарын кандай формада тууроону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адаттагы азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып, анын бар үстөл тамакка айланганын көргөнүңүздө чоң мээңиз менде иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдет аткаруу сезимине ээ болот. Үйүндөкүлөр жана досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча даяндап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи, маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үйү бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу. Ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык түлүк материалдарын бүз зээн менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак бышырууну үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөкүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөрү өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө жакшыртуу барышында сөзсүз ойдогудай болуу керек деген таанымынан аттанып өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетилүү оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндүк барышында калыпташкан бул бир психикалык серпилгичтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү, жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне

менен бала байланышы бирок эле алыстап бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт. Эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым каттоо тегереги кичирейген картаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймыл алардын коомдук ролун кайрадан орнотуу керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт ачкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүр узун болуп кан тамырга чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи, мерт болуу опурталын төмөндөтөт. 100 000 ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житим опурталы 50% төмөн болот. Аптасына 3 рет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи, кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же ваймай жегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнө пайда табуу үчүн куурмага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык түлүк материалдарынын жаңылыгына кепелеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалануу мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандакы май курамы жогору болуудан сактануу кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү таанын функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдиги боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долбоорлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалкы тамак бышырса да чоң мээ менен кан тамырдын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Анан сырт дене салмагы менен кандакы кант курамы деңгээлинин жакшыруутуу жөндөмү дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскала болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үздүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызылмылык менен жумуртка куурмасы, кызыл мурч жана картөшкө бууласы куурмасынан баштап мен көзүмдү жумуп алсам дагы жакшы иштей аламын деген ишемде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 күн, эч болбогондо 1 рет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген ишанды орнотуп албаңыз. Мындай кезде кубаныч басымга айланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козгоо. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп, угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, кармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбыракчасынын үнүн аста элдил угуп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарда оңой эле оодары болуп саналат. 4-чү. Аптасына 1 рет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык түлүк материалдарын алмаштырып шайкештирсеңиз же жаңашкана үй жабдууларын алмаштырып иштетсеңиз уландуу жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. 5-чү. Жакшы же жаман бышырган тамактын баардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмаларды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди орток кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүгө болот.

Тугармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өз алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык катуу куралдарына олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкагынын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйылган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандын өзүндө да оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козготкучту көз бирлештирүү фардасына төтө жеткирип берет. Бул жырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабы.

уул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көздү чынында кычысса, таза колдун үстү же кагаз менен айырып, ушанап, бармак учу менен укаласа болот. Ишканага барып биринчи болуп кала турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок. Дезинфекциялык суюктугун иштетип, андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн аттыгуздон түшкөндөн кийин 3 мүнөт чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумуштарыңызды иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштей көрүнгөнү менен, бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.

0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түп күрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Санжа шаары Шысангу кыштагындагы картайгандардын өзүн өзү башкарып, өз ара жардам берип күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефет таласы Жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубалы сүрөтчү Гау Яңды тааныштырабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слуша тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Анар Ашы Жибек жолу Дилдештер мөрөйү жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштуу жарышы Кашкар аймагынын Көне шаар ууданында башталды. Гуандуң, Гуанси, Гуйжоу, Сизан, Гансу, Шинжаңдан болуп 22 өкүлдөр командасынан 557 жаш өспүрүм футбол дене аракетчиси футбол майданында 8 күн өнөр көрсөтөт. Кашкар аймагында мамлекет боюнча мектеп футбол өзгөчөлүгүнө ээ мектептен 129 курулган болуп, Жоңго Ашан даражалуулар бирлешмеси, Жоңго А бирлешмеси, Жоңго Б бирлешмеси футбол клубтарына жалпы 53 дене аракетчи жеткирип берген. Ауганистан, Италия, Сингапур сыяктуу 12 мамлекеттен келген 17 жаш 7 айдын 26 күнүнөн 29 күнүнө чейин Кашкар Кызылсуу областы Санжа жана Үрүмчүгө барып, Нак майданда Шинжаңда экскурсия кылды. Мисирден келген жеке маалымат аралчысы блогери Жулиңдин 11 миллионго жакын күйөрманы бар. Ал чыныгы ары жашоо күчүнө толгон Шинжаңды күйөрмандарга көрсөттү. Ал мындай деди: «Журтумда дагы ушундай чоң кумду чөл бар. Келимата дагы аябай окшойт экен. Бирок бул жердин саякат жаптуулары аябай толук экен. Шинжаңга саякаттап келүүгө арзыйт экен». Мэкт ооданындагы бороондон коргонуу, кумду туруктуулаштыруу экология токой алдында Сауди Арабистандан келген Фахит мындай деди: 20 жыл мурда бул жер чексиз кеткен кумдуу жер эле. Ошол жерде көкөмөт жана элчи мырканып, какыр чөлдө акырын жашылдыкка айландырыптыр. Мен көптөгөн мамлекеттерге барып көрдүм, бирок мындай өзгөрүүнү көрбөдүм. Пайзават ооданы Гуандуң Пайзават Шинмей кесип бакча районунда голландиялык жаш Жоңго таануучу Өмүтжан кичинекейинен эле Шинмейден мол ширеси, кургак мөмө, мураппа дайындала турганы бир түрдүү чеки материалдын толумдуу кесип жинжирин жаратканын мактады. Ар кайсы мамлекет жаштары маданият саякатты туюнуп, кесип өнүгүүсү менен маданиятка мураскердик кылуу аркылуу чыныгы, көп кайнарлуу, жылуулукка толгон Шинжаңды тааныды.

Лопнор ауданынын Доңкотан айылында Такылмакан кумдуу чөлүнүн жээгинде жарымы кумдуу чөл, жарымы жаңнан болгон керемет жер Лопнорлуктар кыштагы көрүк району бар. Чексиз кеткен сары кум, ийири буйру дайра суусу, коюу тороктор, топтонок көлдөр. Төрт түрдө эң кооз көрүк бул жерде керемет айкалышкан. Бул жерде кумдуу чөл, торок, дайра агын, көл бир толкулашкан. Жалпы көлөмү 134 чарчы километр болуп, табигый экологиялык сонун көрүк бар. Ансайын маңыздуусу ага коюу, узак жибек жолу маданилиги жуурулушкан. Бул саякатчылыктын дуумандуу мезгили болуп, саякатчылар кумдуу чөл, дайра, агын жана тороктор арасында ары-бери жүрүп, кумдуу чөлдүн өзгөчө чексиз көркүнөн кан-кычакты үзүрлөн алат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжа шаары Шысанкук кыштагындагы картайгандардын өзүн өзү башкарып, өз ара жардам берип, күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжа шаарынын Леогон шаарчасы Шысанкук кыштагынын 1-3 тилке районундагы айыл кыштак өз ара жардам берүү бакыт короосу адаттагыдан башкача кызып кетти. Кыштактагы 70 жаштан ашкан картаңдар эртең менен эле бул жерге келип, жаштардан дагы дилгир иштейт. Өз ара жардам берүү бакыт короосу эмгек аркылуу жыйынды номерге ээ болуу кыймылын өткөрдү. Тамак аксыз болуп эле калбай, иштегенде дагы жыйынды номерге ээ болголу. Жыйынды номерди акчага, буюмга алмаштырууга болот. 76 жаштуу Ваң Чуанчен алдыңкы мезгилдеги өз ара жардам берүү бакыт короосунун эмгек үлгүсү болду. Ал жашылча атызында зоңолтуруп, от жөп отогочунан мындай деди. 1700ден ашуун номер жыйдым. Бир номер 3 мо. 500 жандан көбүрөөк акчага алмаштырдым. Коромдоку жапайы чөптү отоп, жер семирткич бергенден кийин өз ара жардам берүү короосундагы жумушка дагы катыштым. Номер жыйып, акчага алмаштыра ала турган болдук. Мындай жакшы жумушту кайдан тапканга болсун? Ай соңунда балдарым, неберелеримди алып келсе, бул акчага аларга жей турган нерсе алып берем. Бир четте жапайы чөп жолуп жаткан Фэн Чэнтай быйыл 80 жашка кирген болуп, өз ара жардам берүү бакыт короосунда тамак жеп жатканына 10 жыл болду. Ал көзүн кысып туруп, мурда бул жерге ысык тамак жеш үчүн келет элем. Азыр бул жерди үйүм деп билем, деди. Шысанкук кыштагында 2 айыл кыштак өз ара жардам берүү бакыт короосу бар болуп, кыштактагы 70 жаштан ашкан 97 картайган кишинин түшкү тамагы жана кечки тамагын башкарат. Өз ара жардам берүү бакыт короосунун ачылып жатканына 10 канча жыл болгон болуп, чыгашасын кыштак чыгарат. Партия мүчөлөрү, мээримдүү кишилер дагы азыраак акча селбек берди. Картайгандардын курсагы ток, тамагы жакшы болду. Тамак жешине кепелеттик кылуу эле жетпейт. Дагы картайгандардын иштей турган иши болуу, турмушун маанилүү өткөрүүсү керек. Эмгек номер жыйынды түзүмү быйыл 4-нчү айдан баштап аткарылып, бир мезгилде бир жолу алмаштырылат. Азыр 2 өз ара жардам берүү бакыт короосунда курулган 4 группанын баарысы жумушка киришти. Арткы чеп камдоо группасы ашканада жашылча жууш, жашылча тураж, табактарды, идиш аяктарды жууганга жардамдашат. Чөйрө тазалыгы группасы короону шыпыруу, таштандыларды төгүүгө жардамдашат. Кошумча кесип группасы болсо, жашылча атызында жашылча эгүү, жер семирткич берүү, сугаттуу, үзүүгө жоопту. Көзөмөлдөп текшерүү группасы атайын номерди эстеликке алып, кимдин кайсыл күнү эмне жумуштарды иштегенин бирме-бир эстеликке алып, ар аптада чаптайт. Буга көпчүлүктүн баарысы көңүл бөлөт. Бул иштерге кыштак кадрлары кол салбайт. Баарысын картайгандар өздөрү башкарат. Чэншио Хуананын 5 баласы бар болуп, баарысы шаарда турат. Ал мындай дейт. Балдар мени шаарда турууга канча жолу чакырды. Мен барбайм дедим. Шаар кайдан дагы айылдан жакшы болсун. Ал жерде эч кимди тааныбайм. Бул жер аябай жакшы. Бир күндө 2 маал аксыз тамак жейбиз. Тамак дагы окшойт. Биз картайгандардын табитине шай келет. Тамак жеп болгондон кийин карта, шахмат ойноп, телевизор көрөбүз. Өтө дуумандуу, баарысынан жакшы. Ал дагы арткы чеп группасында ар күнү жашылча жууганга жардамдашат. Ал жыйынды номерди накташтырууну ойлоп кетпейм. Иштей турган иш болсо эле болду. Көңүлүм камсыз болот, деди. Кыштактагы жооптуу Фэн Чэнжин тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда өз ара жардам берүү бакыт короосу наштаалыкты дагы пландады. Бир күндө 3 маалк тамакты өз ичине алат. Анан адабият көркөмөнөр үгүт группасы өз ара жардам берүү группасын куруп, картайгандарды аянт бийин бийлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Дагы
ооруп төшөктө жатып калган, ашканага келе албай турган картайгандарга тамак жеткирип берет. Тамак жеш кичик жумуш. Картайгандарды иштей турган иши болуу, колдоого ээ болуу, чөлкөм сезимине ээ кылуу мына бул чоң иш.

чак түш саат 12'de ашканада казан чөмүштөрдүн доошу угулуп, эттин чүйгүн жытыгы короону бир алды. Бир канча чоң эне бир жерге чогулуп бадырың тасылады. Алары бекер турбай, бирде телевизия театры жөнүндө аңгемелессе, бирде кимдин небересинин сунодон жогору номуралганын айтышты. Текшерүү группасындагы чоң ата адептерди алып короону айланып, бүгүн кимдин эмне жумуш иштегенин, эмне жумуш кандай жумуштарды иштегенин эстелике алды. Кабарчы бул жерден айрыла турган кезде Ваң Чуанчен анын артына келип атайын. Жолдош кабарчы, сиз жазып коюңуз. Келер мезгилде мен дагы биринчиликти алам, деди. Бир шыпыргы, бир боо жашылча, бир канча эмгек жыйынды номуру.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу кагармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефт талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып беребиз. Карамайда Шинжаң нефт талаасы нефт алуу 2-нчи заводунун 81-нчи номерлуу табигый газ бир жактылуу кылуу пунктунун жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр табигый газ бир жактылуу кылуу боюнча суутуу курулмасы жалпы бетке жумушка кириштирүү баскычына арым таштады. 81-нчи номерлуу табигый газ бир жактылуу кылуу пункти Сызыл нефт алуу 2-нчи заводунун Жоро газынын өзөктүү жыюу таратуу түйүнү болуп келген. Мурда батыш түндүктөгү эң чоң Жоро газ бир жактылуу кылуу пункти деп аталган. Бүгүнкү күндө бүт пункттин күндөлүк бир жактылуу кылуу көлөмү 3,900,000 куб метрге жетип, мамлекет боюнча эң чоң нефт талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пункти болуп калды. Күндөлүк бир жактылуу кылуу жөндөмү 500,000 түтүндүн бир күндүк газ иштетүү мөлчөрүнө тең. Нефет газ талаасынын барган сайын өнүгүүсүнө ээрчи, нефт алуу 2-нчи заводунун Жоро газ түшүм мөлчөрү жылдан жылга артып, эски жабдуулар өндүрүш ажатын канааттандыра албай калды. Курулуш мөөнөтү эң зор даражада кыскартуу үчүн 2025 жылы 9 айдын 16 күнү курулуш башталуусу менен эле нефт алуу 2-нчи заводу жумушту баштап, чечүүчү күрөш кылуу турпаты менен кыйынчылыкка карабай илгерилип, ачуу шериктиги жана курулуш кылуучу орун менен бирдикте кызматташып, бир жүрүш курулуш мөөнөтүн кылдаштыруу бирикме күчүн бардыкка келтирди. Эң жүрөө мүнөздүү болгону бөлүктөштүрүлгөн курулушту текшерип өткөрүп алуу үлгүсү. Мурдакы түрлөрдү жалпы бетке бүтүргөндөн кийин анан бир туташ текшерип өткөрүп алуу түзөө мөөнөтү 1-2 ай кетти. Буга салыштырганда ар бир бөлүк бүткөндөн кийин бир бөлүк текшерип өткөрүп алынып, бир бөлүк түзөтүлүп, маселе дароо кайтма жооп кылынып, түзөтүү тең арымда бүтүрүлүп, тек 270 күндө эле өнүмдүү курулуш мөөнөтү ичинде түрү бүтүн өндүрүшкө кириштирилип, тегиндеги пландагыдан тупа-туура 90 күн мурда бүтүрүлүп, курулуш өздүк наркы зор даражада үнөмдөлдү.

жаңа курулмада катуу зат аркылуу чимирип, күкүрсүздөндүрүү, молекула аркылуу иргеп суусуздандыруу, ары пропан аркылуу суутуп, идрогөмүр тексиздештирүү технологиясы колдонулган болуп, күкүрт мөлчөрү, суу шүдүрүм түйүнү, идрогөмүрдүк шүдүрүм түйүнү жаңы беткей өлчөмгө жеткирилди. Бул бир жүрүш тайыз суук аркылуу өнүмүн өстүрүү жабдуусунун түрткүсүндө нефть алуу экинчи заводу ар жылы жаңыдан туруктуу жеңил идрогөмүрдүк түшүмү ары суюлдурулган газдан 43 000 тоннаны көбөйтүп, табигый газ коё берүү мөлчөрүн 30 000 000 куб метр азайтты. Бул ар жылы 400 000 жакын түйүн түтүндүн бир жылдык газ иштетүү мөлчөрүн

Аз күйдүргөнгө барабар. Бул текшерип ремонт кылуу мезгилиндеги табигый газды кое берүү кыйын болуу маселесин түбүнөн түгөттү. Батыш түндүктөгү эң чоңнон мамлекет ичиндеги эң чоңго чейин 270 күндө темпин тездетүү Шинжаң нефтчилеринин кыйын өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңүү кайратына күбө болду. Ошондой эле энергия кесибин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө жаңы кубат кошту.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефт талаасы Жоро Газ бир жактылуу кылуу пунктунун Синжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: bizdin yüreğimiz depirdip, kulpurup bile açar.
1: Cörölgölü madeniyat bir güzgü okşuş. Bizdin içki düğünümüzdü çakıldırat. Al bizge kanday adam boluğunu, kanday yaş onu yürütüp, ızı çuğa tolgun düğünüdü, içki düğünümüzdün tınıştığı cana küçübüzdü tabuğa cerdan beret.
0: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жүрөгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубал сүрөтчү Гау Яңды тааныштырабыз. Турпандын көчөлөрүндө жүргөндө көптөгөн дубалдын түстүү дубал сүрөттөрү менен тошконун, тегиндеги жөнөкөй көчө көркүнүн жаңы түскө киргенин, көптөгөн саякатчыны бул жерге келип дака кылып, эстелик сүрөткө түшүүгө электиргенин көрүүгө болот. Дубал сызмалары Гау Яңдын колунан чыккан. Ал турпандык. 1994-жылы төрөлгөн. 2019-жылы Нанжин көркөм өнөр шоянынын технология кооз өнөр кесибин бүтүрүп, 2020-жылы журтуна кайтып келген. Жаңы окуусун бүтүргөндө Гау Яң Нанжинде бир мезгил турган. Ал тордон Шинжаңдын тез өнүгүп жатканын көрүп, кызыгып калды. Эмне эле деген менен журтум өзүмдүн артыкчылыгымды көрсөтүлө турган жерим дагы бар. Кайтып келип, бир мезгил күзөткөндөн кийин кезметин аябай зор экенин байкадым, дейт. Журтуна кайткандан кийинки алгачкы түрү турпандакы бир сейилдөө саякат бакчасын жалпы беткей кооздоштуруу болду. Долборлоо, сүрөт сызуудан тартып курулушту бүтүрүүгө чейин Гау Яң шыдыр бүтүрдү. Курулуш бүтүрүлгөн ошол күнү бакча району дубалдарынын сууз түстөн түркүн түстүү түскө киргенин көрүп, ал аябай кубанды. Чыгарманы бүтүргөндө жүрөгүмдө жеңис сезими пайда болду. Бакча району тижарат баштагандан кийин саякатчылар аябай ыраазы болду. Бул менин тандаган жолумду бекемдеди, деди ал. Кийинки бир канча жылда Гау Яңдын түстүү сызма чыгармалары барган сайын турпандын чоң кичик көчөлөрүнө таралды. Жалын Тоо, Карыз, Буйлук сыяктуу көрүк райондорунда дагы анын дубал сызма чыгармаларын көрүүгө болот. Ал сызган сүрөттөрдүн темасы аябай мол болуп, кейипкер, көрүк, картон, ошондой эле улуттар ынтымактуулугу баш темасы бар. Ал мындай деди: дубал сүрөтү сүрөттү дубалга көчүрүп келип эле калбай, ансайын маңыздуусу сүрөт менен дубалды бирлештирүүсү керек. Ар бир дубалдын орду, багыты, айланасындагы чөйрө окшош болбойт. Долборлогондо булардын баарысын ойлошу керек. Турпандын жай мезгилинде жогору температурада күчтүү күн нуруна кактануу нормал абал болуп, күн нурунда дубал ысыйт. Боёк бир канча күн күнгө кактанса эле түсү өңүп кетет. Ал мындай деди: турпандын дубалдарындагы түстүн күн нурунда өңүп кетүүсү адаттагы иш. Ар бир дубалга сүрөт сызып болгондон кийин бир кабат коргоо сырын берүү керек. Бул кудум дубалга күн нурунан сактануу майын сүрткөнгө окшойт. Турпандын жай мезгилиндеги сырттын температурасы 40 канча градус. Дубалдын алдында турганда күн нуру тик түссө, алакандарым тердеп, билектерим күн нурунда кызарып кетет. Алды менен өзүмдүн көңүлүмдөгү жайсыздануну жеңгенден кийин анан сүрөт сызалам. Бир жолу ал турпандын Шенчаң Симин кыштагында дубал сүрөтүн сызганда дал тамыз ысыкка туура келди. Ар күнү сүрөт сызганда айланасындагы тургундар келип көрдү. Балдар тегеректе туруп, анан эмне сызганын сурап, аны өтө сонун сызыпсыз деп макташты. Гау Яң мындай деди: ошол кезде азыраак ысык болсо дагы арзый турганын сезиндим. Айыл кыштак дубал сүрөттөрү мүмкүн татаал болбосо керек, бирок ал ошол жерге айрыкча балдарга ан сайын түстүү чөйрө алып келди. Алардын кубанганын көрүп, мен муну маанилүү сезиндим. Гау Яң дагы бир жолу кыйындык даражасы жогору болгон атаандаштыкка туш келди. Турпандакы бир тургундар конуш районунун сырткы дубалы 15 метр бийик болуп, бийикте сызууга туура келди. Тек долбоор эле 40 канча бет кайта-кайта өзгөртүлдү. Сүрөт сызганда ал токтобой артына чегинип, салыштырмасын көрүп, анан жармашып чыгып теңшеди. Бир де түшүп, бир де чыгат эле. Ал мындай деди: дубалга жакын турганда жалпы өнүмүн көргөнгө болбойт. Алыстан караганда анан чоң кичиктик салыштырмасынан ылайыктуу же эместигине өкүм кылууга болот. Гау Яң өзгөчө бири барча сүрөт сызган болуп, турпандын бири дубалына шаардын аты жазылган. Кооз кат формасы жөнөкөй жана көркөм.
азыр алдыбал Турпандын жаңы жер белгиси болуп калды. Ал мындай деди. Ар бир шаарда ушуга окшош Дака түйүнү бар. Дубалга жазылган шаар аты саякатчылардын бул шаарга болгон алгачкы таасираты болуп калат. Турпанга кайтып келген бир канча жылдан бери Гауяң өзүнүн канчалык түр иштегенин эмес, кайра дубалдагы сүрөттөрдү кишилердин көрүүсүнөн чабыт алды. Ал ар жолу өзү сызган дубалдан өткөндө бирөөсүнүн ошол жерде туруп сүрөткө тартып жатканын көрсө, көңүлү жылыйт. Ал мындай деди. Өз чыгармаларым аркылуу саякатчылардын азыраак болсо дагы маанайын көтөрсөм, чөйрөгө азыраак түс кошо алсам, бул мен үчүн жетерлүү. Бир кыл калеми, бир дубал, бир жаш жигит журтуна деген терең махабатын шаардын болчоңуна сызып кирди. Нанжиңден Турпанга барганга чейин ал талантын өзү туулуп өскөн бул топуракта калтырып, түркүн түстүү түстөр менен жүртүнүн жап жаңы маанайын жаркытууну тандады. Ошондой эле ан сайын көп кишине дубал сүрөттөр алдында кадамын токтотуп, бул шаардын мээримдүүлүгүн түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошол көркөм дубалдар саякатчылардын Турпанды таануусу, Шинжаңды таануусундагы бир терезеге айланууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубал сүрөтчү Гау Яңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.
1: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шотинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 4 күнү күнгө чейшембе. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы жана Тарбагатай аймагы, Алтай аймагынын батышы, түндүгү Карамай шаары, Шиханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Үрүм шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жайт. Бөксө тоо райондорунда кар кайланат.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп артынан булуттанат. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 37 Цельсий градус.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Чуңго коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны жана баш шужи Ши Жинпиңдин зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изилдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкаруу жана экономиканы жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатуу сыяктуу кызматтарды талкуулады. Чэн Сяожаң жыйынды башкарды.
2: Быйыл автоном районубузда 1164 карахана илим техника тибиндеги орто чакан карахана тизмесине кирди.
3: Шинжаң Эбургул 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун топо таш курулушу негизги толку курулушу бүттү. Курулуш бүткөндөн кийин Чыгыш Шинжаң электр торунун кыскалыгын толуктайт.
2: Автоном районубуздун жери-жерлери шаарларда жаңылуу аракетин бачым жолго коюп, шаар-шаарчыдагы көнү конуштарды сызыл өзгөрттү.
3: Шинжаң соо мектеп курулушун жалпы беткей жылыштатып, 2030 жылга барганда толук каптатууну ишке ашырат.
2: Өрөмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсү Жанлайчынын туңгуч кезектүү кол өнөрмөнчүлүк кубаны чапталыгы башталды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. Автоном райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 4 күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шужиси Чэн Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында 7 айдын 30 күнүндөгү Чуңго коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рохаста үйрөнүп изилдештирилди. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет быйыл 10 айда партия 20 кезектүү борбордук комитет 5 жалпы жыйынын ачып, партияны жалпы беткей катаан башкарууну узакка чейин жылыштатууга катыштуу бир канча оорчундуу маселени талкуулоону чечим кылды. Бул жолдо Ши Жинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин тарыхый өнүгүү курдалын ийгерип, партия жана мамлекеттин өнүгүүсүнүн нурлуу болочогун жаратууга жетектөөдөгү тарыхый демелгелүүлүгүн толук чагылдырып, партияга, мамлекетке, улутка, элге, тарыхка болгон жогору даражалуу жоопкерчилигин бейнеледи. Партияны жалпы беткей катаан башкаруунун түбөлүктүү жолдо болуусундай салмактуулугу, кыраакылыгы жана мыктуу өжөрлүгүн чагылдырат. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Жинпиң партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы доор партия курулушу жалпы талабын жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитеттин партияны жалпы беткей катаан башкаруусун узакка чейин жылыштатуудагы стратегиялык орундаштыруусун тереңдей ийгерип, партиянын саясий курулушун, партиянын аргасы жактагы курулуштарын жалпы беткей жылыштатуунун биргелики жетекчиси кылып, жаңы доор партияны жалпы беткей катаан башкаруудагы кымбаттуу тажрыйбасында чыныгы түрдө жакшы бекем туруп, жакшы пайдаланып, партия курулушу туш келген орунтуу маселени жакшы түзөтүп, жакшы чечип, Шинжаңдын партияны жалпы беткей катаан башкаруусун токтоосуз тереңине карай баштап, Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну мыктуу саясий кепилет менен камдоо керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Идея жана аракетте чыныгы түрдө партия борбордук комитеттин учурдагы экономика кырдаалы, анализ өкүмүнө жана экономика кызматына болгон чечим орундаштыруусу менен бирдикке келтирип, Ши Жинпиң экономика идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, туруктуулукта илгерилөө кызмат баш ыргагында бекем туруп, өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, мамлекет саясатынан жетеэрдүү жакшы пайдаланып, бүт күчү менен туруктуу арттырып, кесип курулмасын тескеп, кесипти күчөтүп, сапат берекеттен өстүрүп, бүт автоном районубуз экономикасынын сызылы, жаңыга, асылыга, жакшыга карай өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Önümdüü salınman iştiktüü geңiritip 6 toro jospor kuruluşun tıңгылыктуу жылыштатып оорчунду тур курулушу сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну төртмөктөө керек. Керектүү көмөскү күчүн казып жана коюу берип сапаттуу камдоону токтоосуз кеңиртип, тейлүү кесибинин жөндөмүн кеңиртип сапатын өстүрүүнү төртмөктөө керек. Жумуштандыруун арттырууну багыт кылууда бекем туруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын бачым куруп, жасандуу акыл жөндөм кошулган аракетти тереңдей жолго коюп, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жууруулуштурууну төртмөктөө керек. Слаатты сызыл тереңдетип ачып жиберүүнү кеңиртүү, бүт мамлекеттин биргеликке чоң базар курулушун терең жууруулуштуруп, эл аралык экономика соода боюнча өзара пайда жеткирүү кызматташтык мейкиндигин кеңиртүү керек. Айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар кызматын мүлдө бошоштурбай жакшы иштеп, ачтык түшүмүн турукташтыруу, түшүмүн арттыруу жана зарыл дыйканчылык түшүмдөрүн коопсуз туруктуу камдоону жакшы кармап, кембагалдыктын аралтуу чабуулуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңиртүү керек. Көп түрдүү иш чараларды колдонуп, эл турмушун камсыздап жана жакшыртып, түйүндүү топту жумуштандыруу кызматын жакшы иштеп, агартуу, даарылоо, коомдук камсыздандыруу, картаңдар, балдар сыяктуу коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүү керек. Экология чөйрөнү коргоо жана жашыл төмөн көмүртек төнүктүрүнү шайкештүү жылыштатып, Такламакан чөлүнүн четин бекитүү табылгаларын бекемдеп кеңиртүү керек. Коопсуздук калканын чыныгы бекемдеп, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоо, закон аркылуу башкарууну дайымдуулаштырууну сызыл жылыштатып, коопсуз өндүрүш, кирген суудан сактануу, чукулабалга тең тайлаштыруу, кооптон куткаруу, апаттан куткаруунун ар түрдүү кызматтарын мүлдө бошоштурбай жакшы кармоо керек. Жыйында баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттук партиясы борбордук комитети партия сыртындагы кишмейерлер маек чыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнүн руху астайдыл үйрөнүлүп изчилдештирилди. Ар кайсы демократтык партия топторунун Шинжаң райондук комитеттери, автоном райондук соода өнөр жачылар бирлешмеси жана партиясыз кишмейерлери өнүгүү ишеничин бекемдеп, милдет жоопкерчилигин иштиктүү аткарып, темелгелүү акыл кеңештерди айтып, экономиканын туруктуулукта жакшылануусун илгери сүрүүгө акыл күч кошуусу баса көрсөтүлдү. Калын мүчөлөрү жана баардык байланышкан калктын идея саясий жетекчилигин күчөтүп, партия жана өкмөткө шайкешип, саясатты жакшы үгүттөп, түшүнбөгөндөрүн чечмелеп, түшүндүрүп, ортоктук таанымды уюту кызматын жакшы иштөө керек. Бөт жылдык экономика коом өнүгүн ишан милдетин ишке ашырууну ортоктук төртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Си Цзиньпиндин Жунго Коммунисттук партиясы борбордук комитети саясий бюросунун 27-нчи жолку коллективдүү үйрөнүшүндө сүйлөгөн зарыл сөзүнүн рухун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, парткомдун аскерий иштерди кеңешүү түзүмүн жүзөлөштүрүп, мамлекет коргоону жана аскерий кошуунун курулушу зор күч менен колдоп, Шинжаңда туруштуу аскерий бөлүктүн чек араны күчөтүү, коргонууну бекемдүү, Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөндүрүү ыйык милдетин аткаруусун колдоп, армия жана жергилик шайкешип бирлешип аракетке келүү механизмин кемелдендирип, бүт эл мамлекет коргонуу тарбиясын күчөтүп, мамлекет коргонууну козготуу урбатын жогорулатып, чын жүрөктөн, чын сезимден чыныгы күч жумшап, офицер жоокерлердин кам кайгысын чечип, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштырууну жогору сапаттуу жылыштатып, маалында армия курулгандыгынын 100 жылдыгы күрөшүн ишанын ишке ашырууга Шинжаң салымын кошуу керек. Жыйында дагы автоном райондун түйүндүү кесип желесин жогору сапатта өнүктүрүү кызматы талкууланды. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин ажаты, Шинжаңдын курбаты, калктын күткөнүн такаанчыктап түйүндүү кесиптерди өнүктүрүүнү терең жоспорлоп жылыштатып, өлкө даражалуу жетекчилерди, жиле башчысы түзүмү сыяктуу кызмат механизминин жакшы пайдаланып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, желе ээси карханаларын тарбиялоо, сапаттуу түрлөрдү алга тартуу, желени толуктоо, желени узартуу, соодагер чакыруу сыяктуу түйүндүү милдеттерди бүт күчү менен жакшы кармап, бир түркүм оорчундуу кесип түрлөрдү орун алдырып, жолго коюуну көңүл коюп, жоспорлоп жылыштатып, кесип желесин күч сала узартып, нарык желесин жогорулатып, жумуштанууну алып жүрүү курбатын күчөтүү, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы түркүк болуу баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
3: Жакында автоном районубуз 2026 жылдык биринчи түркүмдө, экинчи түркүмдө кампага кирген илим техника тивиндеги орто чакан керкана тизмесин жарыялады. 1164 жаңылык жаратуу курбаты көрүнүктүү, өсүп жетилүү көмүскө күчү көрүнүктүү керкана тизмеге кирди. Эми бул жөнүндөкү кабартуга сыздар. Жарма өткөндөн кийин Шинжаңдын шемейи зор мөлчөрдө базарга салынат. Үрүмчү шаары Көрөйдө жашаң сактоо илим техника чектүү шериктиги эң жаңы изилдеп өнүктүргөн атайын жашаң сактоого иштетүүчү түшүмү алда качан куйругулаш кашкар, илес сыяктуу жерлерге сатылды. Өткөн бир жылда Керкана жашаң сактоо паласы, жашаң сактоо баштыгы сыяктуу көп нускадагы түшүмдөрдүн даражасын өстүрдү. Ошону менен бирге автоматташкан өндүрүү линиясын киргизди. Ошондой эле технологиясын кылдаштырды. Бул техника негизинде Керкана түйүндүү түрдө жашыл шимирүү түшүмү шишелин өткөлүнө атсалды. Шериктик изилдеп өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ван Шишан кабарчыга мындай деди. Шишелин түшүмү өнүмдүү шимирет, ошондой эле мөмө жашылчаны запас сактоо жана ташмалдоо барышында коё берген этленди парчалайт. Физикалык шимирүү ыңгайы аркылуу пайда болгон этленди тез молекулалык элгекке шимирип алат. Артынан аны парчалап негизинен акырын бушуу ролун аткарат. Илим техника тивиндеги орто чакан керканага айлануу атак алып келип эле калбай, дагы нактылуу колдоого ээ болду. Керкана изилдеп өнүктүрүү каржысын кошуп чыгарып салуу, зыянын которуу жыл чегин 10 жылга узартуу сыяктуу бажы жыйноо жеңилдигине ээ болот. Ошондой эле ишенимдүү карыз, билим мүлк укугу, барымтага коюу карызы сыяктуу акча мамиле колдоосунан баарланып, Керкананы илим техника тивиндеги орто чакан керканадан кесиптешкен, төптөшкөн, өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу андан жогору жаңы техникалуу керканага чейинки өсүп жетилүү тез жолуна киргизет. Үрүмчү шаары Көрөйдө жашаң сактоо илим техника чектүү

Керектиги кесиптик жүзүм жана мөмө жашылчаны жашаң сактоо техникасын изилдеп өнүктүрүү, түшүм өндүрүү жана сатуу менен алектенген мамлекеттик жогору жаңы техникалуу керкана. Ошондой эле автоном райондун кесиптешкен, төптөшкөн, өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучул керканасы жана жаңылык жаратуу тебиндеги орто чакан керкана эсептелет. Чериктик башкы иш белгилөөчүсү Ван Чили мындай билдирди. Элими изилдөөдө жаңылык жаратуу аркылуу базарда ан сайын атаандашуу курбатына ээ болууну үмүт кылабыз. Биздин сатуу суммабыз 10%дан ашууну артуусу күтүлүүдө. 2025 жылы Шинжаңда 3560 керкана илим техника тивиндеги орто чакан керкана боюнча кампага кирүү салакатына ээ болгон. Бул жаңы материал, жаңы энергия, биомедициналык дары, заманбап айыл чарба сыяктуу салаларды каптайт. Быйыл автоном районубуз

0: Электр газ құраштыруның алғылықты басқышын арышташтаған еме қабардан ұғасыстары. Евірғыл 750 киловолттық электр жеткіру басым өзгөрті құрылышына жалпы бол жолыменен 1 миллиард 100 миллион юан қаржы салынып, мамлекет электр торы Шинжан электр энергиясы чекті шеректіге, құрылыш бөлімчі шеректіге құрғын үстін алған. 2025-жылы 11-де жұмыс бастап құрғандан бері 8 айдан ашуын құрылыш арқылы көрінікті ілгерілеуге қол жеткірген. Шинжан электр жеткіру басым өзгөртү чектүү шериктиги, Эбиргол 750 киловолттук трансформатор станциясы жаңадан курган курулушка курулуш кылуу төрү бөлүмүнүн орун басары директору Чоу Шоучан тааныштырып мындай деди. Биз азыр курулуш жалпы мөлчөрүнүн 42% бүтүрдүк. Мында топо таш курулушунун 72%, электр газдын 20% бүттү. Топоташ негізгі толқу құрылыш ечақ бүтіп азырғы негізгі қызмат трансформатор станциясы ішіндегі Нұркабел жылғасы құрылышын алып арап жатабыз. Бұл бүткеннен кейін майданды тегіздеп түзді жұмышын іштейбіз. Құрылыш салынып бүтіп ішке кірішкеннен кейін шығыш Шинжан электр торы торғандырғасы қысқалығын толықтап, электр торын электрменен қамду шенчілік түйлігін жана байлықты септу құрбатын зор дәрежеде өстіріп, Қомол районының электр іштетуісі артуға жатын берекетті ұғамысыздайды. Ошону менен бирге жергиликтин шамал электри, фотоволт, жаңы энергия байлыгын жандантып, жаңы энергияны кабылдоо менен сыртка жеткирүү деңгээлин өстүрөт. Чоу Шоучан мындай деди. Быйыл жыл этегинен мурда баардык топо таш курулушу жумушу, электр газ орнотуу жана теңшеп саноо кызматын бүтүрүп, 8-айдын 15 күнү бүт бөлүгүндөгү тирек кандыргаларын орнотуп бүтүп, 2027-жылы 4-айда электр жеткирүү пландалды.
1: Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан таш жол темир жол бирлешме ташмал жолу Жүнгө Кыргызстан жана Өзбекистандан турган 3 мамлекеттен өтө турган көп ыңгайдагы бирлешме ташмал зат жүгүртүү негизги линиясы саналат. 2022 жылы башталгандан бүгүнкү күнгө чейин Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан көп ыңгайдагы бирлешме ташмал поезду жалпы 1500 ашты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакында көптөгөн толтура товар автоуна жана автоуна майда тетиктери жүктөлгөн автоуналар Кашкар түндүк вокзалы темир жол жүк майданынан аттанды. Бул бүт мамлекеттеги туңгуш чек ара аттаган деңиз темир жол таш жол бир талон түзүмүндөгү көп ыңгайдагы бирлешме ташмал поездунун Кашкарга жетип баргандан кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштырууну шыдыр бүтүргөндүгүнөн дарек берет. Бул кезекчи поезд Корея Инчон деңиз ташмалы аркылуу Жүнгө Янтай портуна ташмалданып келгенден кийин темир жолу аркылуу тике Кашкарга жеткирилип, Сызыл таможня көзөмөлдөп башкарган Черкөө автоунаасы аркылуу Эркештам чек ара оозунан чек арадан чыгып Кыргызстанга сапар алат. Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан таш жол темир жол бирлешме ташмал жолу аркылуу бүт сапарына божомол менен 12 күн убакыт кетип, жөрөлгөлүү ташмалдоо үлгүсүнө салыштырганда 5 күн кыскарып, чек ара аттаган зат жүгүртүүнүн убакты узун болуусун өнүмдүү кыскартып, тышкы соода карканаларынын ташмал өздүк наркын төмөндөткөн. Жүнгө темир жолу үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Корла темир жол зат жүгүртүү борбору Кашкар тижарат бөлүмү партия ячейкасынын шудиеси Ли Жаң кабарчыга мындай деди. Биз поезду Сызыл жүргүзүү планын жүзөлүштүрүп, автоуна жүктөө, түшүрүү жана автоуна кабылдоо, жеткирүү тартибин кылдаштырып, жүктөө, түшүрүү, ташмалдоо, тезкөө сыяктуу көп жумуш орду биргелешип аракеттенүүнү күчөтүп, таможня, өкүлчү каркана жана таш жол ташмалдоочу жагын иштиктүү шайкештирип, экинчи жолу ташмалдоону эң чоң чекте азайтып, кезекчи поезд жетип баргандан кийин тез түшүрүү, тез жүктөө, тез аттандырууну ишке ашырып, поезд ташмалына жашыл жол ачып берип, ан сайын көп жүнгө жасоочулугунун сыртка чыгуусуна өбөлгө болдук. 2022 жылы каттагандан бери Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан көп ыңгайдагы бирлешме ташмал поезду секин-секин дайымдуулашып жүргүзүүнү ишке ашырды. Ташмал товар түрү эң алгачындагы кийим кече, түстүү металл, шайман сыяктуу 30 ашуун түрдүү дүрдүйнөдөн жаңы энергиялуу автоуна машина тетиктери сыяктуу 300 түрдөн ашуунга көбөйүп, бүгүн

0: опроталдан сактану деңгээлин өстүрүүгө бөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Окайдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кросс Орто Азия жана Россия базарын ачуу, камдоо желеси коопсуздугун камсыздоо, түшүм өлчөмүн эл аралаштырып чиркештирүү, эл аралык соода жалаң көзөнөк нактылуу жумушу, атайын түрү каржысына өтүнүч берүү сыяктуу алгылыктуу мазмундарга үйрүлүп, карканалардын сыртка чыгуу барышында жолуккан тыгын түйүн, кыйын түйүн маселесин күчөп чечет. Бүт Шинжаңда кар кайсы аймак облас шаардык сооданын негизги башкаруу тармактары, мамлекет даражалуу экономика техникалуу ачуу өнүктүрүү району, Онорусал бажыдан Оолак район сыяктуулардын катыштуу жооптуулары жана тышкы соода карканаларынын өкүлдөрүнөн болуп 500 ашуун адам куруска катышты. Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Кайсери мындай билдирди. Кесипти туруктарымда жайылтуу барышында биз чек араттагын тижараттыгын түйүнүнө тике бет алдык. Орто Азияда кар кайсы мамлекет таможинасынын таможинадан өтүү эрежеси, сооданы көзөмөлдөп башкаруу өлчөм айырмасы көрүнүктүү. Ошону менен бирге чек араттаган көп кайнаарлуу эсеп үзүү системасы, чет эл жолун жайгаштыруу, бүт барыштуу соода опорталын тизгиндөө системасы мурдакыдай эле сызыл жакшыртууга муктаж. Кросс классы биздин тышкы соодадагы нактылуу жумушта жолуккан тыгын түйүн маселебизге төп жооп берди. Курус мезгилинде сабак берген адистерин актуулу мисалга бириктирип анализдеп, куруска катышкандардын саясаты зарыл түйүнүн төп ийгерүүсүнө жардам берип, ар түрдүү саясаттардын орун алып эрекетинин көрүлүүсүн түрткөктөдү. Иле областында мамлекеттик биринчи түрдөгү чек ара оозунан төртөө бар болуп, алда качан бүт жер шаарындагы 192 мамлекет жана район менен туруктуу соода кызматташтык байланышын орнотту. Жибек жолу экономикалык алкага өзөктөр району зарыл тирек түйүнү эсептелет. Бул жолу эле областы 50 тышкы соода караканасы жана 11 оодан шаардын соодага жооптууларын куруска катышууга уюмдаган. Эле областтык соода идарасы парту группасынын шуучуусу Ян Шөлий мындай деди. Учурдагы тышкы сооданын өнүгү жаңгырдаалын, жаң оңутун жана жаң атаандашуусун тереңдей анализдеп, эле областтын району орду артыкчылыгын таканчыктап өнүгү кыскалыгын толуктап, тышкы сооданын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүн түртмөктөгү багыт көрсөтүп берди. Абдырам райондук соода назаратынын башчысы Шиң Тао мындай деди. Быйылдан бери Шинжаңдын жер жерлери, ар кайсы тармактары ар түрдүү тышкы соода саясат чараларын жүзөлөштүрүп, тышкы соода импорт экспортунун туруктуулукта сапатын өстүрүүсүн түртмөктөп, сызылы соо артууну ишке ашырды. Ошону менен бирге Шинжаңдын тышкы соодасы дагы көптөгөн опортал атаандашууга туш келди. Бул жолку куруус аркылуу караканалардын саясаттан сайын бышык ийгерип жана пайдаланып, саясат пайдасын тижарат нактылуу берекетине айландырып өнүгүү курбаты жана ишенимин күчөтүүсүн үмүт кылабыз. Биз таможинадан өтүүнү оңтойлуулаштырууну түртмөктөп, чек араттаган эсеп үзүү, чек араттаган зат жүгүртүүнү бир толкулаштыруу жагында жел эле ысылаа чарасын алып барып, тышкы соода менен жергиликтин өзгөчө кесибинин тереңдей жуурулушусун түртмөктөйбүз. Акча мамиле, таможина, бажы сыяктуу тармактар менен биргелешип кызматташууну күчөтүп, опорталдын алдын эскертүү жана жардам берип жөлөө механизмин кемелдендирип, карканалардын перевод толкуну, соодадагы кедергиси сыяктуу жактардагы опорталга өнүмдү тең тарыштыруусуна жардам беребиз. Карханалардан сайын төп тейлөө менен камдап, карханалардын өндүрүш тижараты импорт экспорт соода барышында жолуккан ар түрдүү кыйын маселесин чечүүгө жардам беребиз.
1: Автоном районубуздун жер жерлери шаарды жаңылуу аракетин бачым жолго коюп, бир түркүм камсыздоо мүнөздүү ижара үй курулуш түрлөрүн тыңгылыктуу жылыштатып, шаар шаарчадагы эскирген көөнө конуштарды сызыл өзгөртүп, ансайын көп калыкты тураарга үйү болуу, камсыз конуштанууга ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Дөрүбүлжүн оодандык камсыздоо мүнөздүү ижара турак жай курулуш түрү акырлашуу баскычына кирди. Бакыт конушу, Янгуанли конушу курулуш нак майданында кабат үйдүн сырткы бети, эшик терезе, үй ичи куур тору сыяктуулардын баарын жаңыдан салып бүттү. Суу чыгаруу, жылуулук менен камдоо, электр менен камдоо, жол, жашылдандыруу сыяктуу телегелешкен жабдууларды ичкелештирип кемелдендирүү баскычына кирди. Учурда түрдүн жасалга үлгү үйүн сыртка ачып жиберип, калк кеңеш суроо, тизимдетүү, алдын болжошуу, өтүнүч кылуу кызматтарын тең арымда кулаш жайдырды. Дөрүбүлжүн оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын орун басар идара башчысы Фэн Бин 4 корпус камсыздандыруу мүнөздүү ижара үйдөн жалпы 216 жүрүш болуп, 50'дөн 80 квадратка чейин 5 түрдүү үй үлгүсүн өз ичине алып, шаар тургундары, жаштар, иштемчилер сыяктуулардын турак жай кыйын маселесин чыныгы чечип бергенин тааныштырып, мындай деди.

Учурда курулуш акырлашайын деп калды. Теле келишкен жабдуунун баары толук. Эмикиде биз калк өтүнүч кылуусун кеңири кабылдап, кол коюп, үйгө кирүү өтөмөлөрүн тартиптүү бүтүрүп, камсыздоо мүнөздүү ижара үйлөрдү жакшы салып, жакшы башкарып, элге нарктуу турак жай саясатын чыныгы орун алдырып тамыр тарткызып, ан сайын көп калкты турарга үйү болуу, камсыз үйдө туруусун ишке ашырабыз. Азыр 359 миллион юан каржы салынган Корла шаары кепелүүлөр районун өзгөртүү түрү байсалдуу жылыштап жатат. 15-чи номерлуу кепелүүлөр районун өзгөртүү түрү курулушунак майданында мунар жана асма крандар бой көтөрүп, машиналар гүрүлдөп жатты. Жумушчулар негизги толку курулма жумушун чукул алып барууда. Төрү жооптуусу Ли Шэньпин төрү 11 корпус турак жай имаратын жана 1 корпус мүлк башкарууну терегейлештирген үйдү жаңыдан салып, куруп бүткөндөн кийин шаардын сырткы кебетесинин даражасын жогорулатып, тургундардын конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, калктын чагып көчүргөн турак жай ажатын өнүмдүү канааттандыра турганын тааныштырып мындай деди. Учурда жалпы толку курулуш 7 кабат. 2026 жылы жыл соңунда негизги толкусунун төбөсүн жабууну бүтүрүү пландалды. 2027

0: сапатын өстүрдү. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасынын кадры Чезы Шымындай деди. Курулуштун жүрүшүнө бекем кадалып, курулуш сапатын катаң тизгиндеп, нак майданды башкарууну ичкелештирип, курулуш кыйын маселесин ылайыктуу басаңдатып, түрдү жогор сапатта жогору берекеттүү акырлаштырууну бүт күч менен түртмөктөп, эң зор даражада курулуштун тургундардын күнүмдүк турмушуна болгон таасирин төмөндөтүп, чыныгы түрдө эл турмушу курулушун эл ырайы курулушуна айландырабыз.
1: Азыр накай 7-нчи айдын акыры 8-нчи айдын башындагы кирген суу алгылыктуу мезгили болуп, Орто-Ала Муңгул автоном областында Каргайсы Оодан шаар, ар кайсы тармактар бүт чөлкөмдү бир туташ жоспорлоп, шайкешип бирлешип аракетке келип, дарыя жолунун тосмосун бекемдеп, Тоолуу районду кыдырып текшерүү коргонууну кулаш жайдырып, кирген суу мезгилинин коопсуздугу алдын алуу торун тыгызып токуду. Бул кездерде Боортала шаары, Шоуингпан шаарчасы, Аралтокой малчылык майданынын чек арасы ичиндеги Боортала өзүнө тосмо курулуш, нак майданы карбылас көрүнүшкө кирди. Курулуш атрети негизги кирген мезгилинин жетип келүү алдында пайдалануутту бекем кармап, бары күчү менен 11 километрлик дарыя жолунун тосмосун бекемдүү, түзөө курулушун жылыштатты. Нак майдан түрү жооптуусу жол жиен тааныштырып мындай деди. Коргошун сым капасы курулмасынан пайдаланып 10 см 30 см чейинки таш катмар боюнча торду жашыкка киргизип, оозун бекитип байлайбыз. Бул курулманын шаар агынга каршы туруу курбаты күчтүү, айылындагы токой жерлерде суу агызып кетүүсүнөн сактандык. Тоолуу райондогу малчылардын таракай конуштануу, дарыя жолдору жыш болуу өзгөчөлүгүнө карата удаа бир канча күндөн бери Жең ооданы Тоолуу шаарчасы сакчыканасынын кадрлары Тоолуу райондо кыдырып текшерүү алдын алуу ирээт санын тыгыздаштырып, кыштак даражалуу кирген суудан сактануу чалгындоо коргонуу отрядынын малчылык районго терең барууга уюмдаштырып, кирген суу мезгилинде кооптон сактануу билимдери сыяктуулар боюнча үгүт лекция сүйлөдү. Жең ооданы Тоолуу шаарчасы Уласт кыштагынын тургуну Гүлмира Серикчан мындай деди. Азыр жай мезгилинде жамгыр көп жаайт. Биздин Уласт кыштагыбыздагы кадрлар ар күнү түтүндөргө кирип үгүт алып барат. Мисалы тоо көчкүдөн кантип сактануу, коопко учураганда биз дагы бир жансыл кылууну билдик. Жакынкы мезгилдеги күчтүү конвекциялык аба ырайы көрүлүүсүнө карата мамлекет электр тору Боортала электр менен камдоо шериктиги жөө кыдырып текшерүү, кошулган учкучсуз учак менен мээкиндикте чалгындоо ыңгайын колдонуп, дарыя боюндагы түрүкүк сым тартуу электр кабели орнотууга карата жан жактылуу сыдырата текшерди. Боортала областы метеорология идарасы климатты өлчөө ирээтин тыгыздаштырып, кыймыл абалда жамгыр абалы, суу абалы, шамал күчүнүн өзгөрүүсүн изгубалады. Боортала областык метеорология идарасынын орун басары идара башчысы Ян Жүмин мындай деди. Аба ырайы өзгөрүүсүн күзөтүүнү катаандаштырып, аба ырайы абалына негиз чагылган нөчөрү мөндүрү сыяктуу алдын маалымдоо сигналын кыймыл абалда жарыялайбыз. Ошону менен бирге чукул абалга тең тайлаштыруу, суу иштери, табигый байлык сыяктуу көп тармактар бирлешип кеңешүүнү күчөтүп, шайкешип бирлешип аракетке келип Оопорталга алдын өкүм кылып, климат тейлөө эскертмесин жылыштатып, төбө орундаштырган климат тейлөөсү аркылуу Боортала областынын коопсуз туруктуу кирген суудан өтүүсүн бары күчү менен камсыздайбыз.
0: 8-нчи ай кирип, Санжы шаарынын 72200 моо жердеги сапаттуу буйрутмалуу кызыл мылыгы куйругулашып, ар кайсы айыл шаарчалар иштиктүү түрдө терүү машинасын жана автоунааларды орундаштырып, буйрутмалуу кызыл мылыкты терүү, ташмалдоо жана сатуу тейлөө кызматын бачымдатып, мол түшүм алууга чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Санжы шаары Юшугоу шаарчасы Сычи кыштагынын эрте бышучу кызыл мылык айдоосунда жап-жашыл биликтер кып-кызыл мөмөгө толуп, толук автоматтик түз тандоо аспабы жүктөлгөн кызыл мылык терүү машинасы айдоодо ары бери жүрүп, кызыл мылыкты терип, мөмөсүн тандап, автоунаага жүктөдү. Дыйканчылык машина чевери Ма Чүндиан мындай тааныштырды. Бир кызыл мылык терүү машинасы ар күнү 60 моо айланасындагы жердин кызыл мылыгын тер алат. Анын үстүнө 2480-дик түз тандоо аспабын орноттук. Ал 95% кызыл мөмө болгон кызыл мылыкты терүүгө кепилдик кылат. Бышалектерин чыгарып таштагандан кийин анын берекети 150 адамдын кызмат мөлчөрүнө тетегелет. Өстүрүүчү түтүн Хайлонг быйыл 800 моо жерди көтөрө алып, буйрутмалуу кызыл мылык өстүрүп, сортун тандап жетиштирүү, өстүрүү, башкаруудан терип сатууга чейин бүт баарысына кызыл мылыкка иш кошуу карканасынын кесиптик кызматкерлери жооптуу болуп, кызыл мылыктын сапатын жана түшүм мөлчөрүн зор даражада өстүргөн. Ал мындай деди: эрте бышуучу сорт 400 моодон ашат. 8-нчи айдын 1-чи күнү терүүнү баштаганбыз. Азыр 60 моо жердикин терип болдук. Ар моо жердин түшүм мөлчөрү жомол менен 8 тоннага жетет. Калган 4

0: жүзмө жерге орто кеч бышуучу сортту өстүргөнбүз. Божомол менен 9 айынын этегинде бардыгын терип бүтүп, жалпы 800 мо жердин кирешеси 3 миллион юан айланасына жетүүсү күтүлүүдө. Быйыл Санжы шаары жалпы 72200 мо жерге буйрутмалуу кызылмылык өстүргөн. Жалпы 19 кызылмылык өндүрүү иш кошуу керканасы дыйкан түтүндөр менен буйрутма токтомуна кол коюшкан. Дыйкандардын эртерээк терип сатуусуна жардам берүү үчүн 8 айдын 1 күнүнөн баштап Санжы шаары 74 кызылмылык терүү машинасы жана 750 ташмалдуу машинасын орундаштырып, терип ташмалдап 9 айдын 20 күнүнөн мурда бардыгын терип болууну пландады. Жалпы түшүм наркы 282 миллион юанга жетүүсү күтүлүүдө. Санжы шаары Юшугоо шаарчасынын орун басары башчысы Жаң Жиэмин мындай деди. Шаарчабыз 5 техникти ар күнү айдоо башында жетекчилик кылууга орундаштырып, 25 терүү машинасы, ошондой эле 250дөн ашуун ташмалдуу машинасын орундаштырып, бүтүн күн жумуш иштеп, бүт күчү менен жакшы иштөөгө кепилдик кылып, дыйкан түтүндөрдү шыдыр терип, маалында сатып көп акча табуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Керей ооданы Чөл районунда өстүрүүгө ылайык келген кайшинго сортун жакшылап тандап чоң ылымта бастырмада тыкандаштырып жетиштирүү үлгүсүн колдонуп, сапаттуу майсыларды уланды өндүрүп чыгып чөлдө кум бороондун алдын алып кумду бекемдеп токой жетиштирүү жана өзгөчө мөмүлү бак кесибин өнүктүрүүнү биринчи пландап жылыштатып, экологияны коргоо жана элди байытып киреше арттырууну шайкешип тең илгерилүүсүн ишке ашырды. Бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жадыраган жайда Кирия ооданы Еңип агайлы Шиньюан кыштыгынын Кайшинго майса жетиштирүү базасына киргенде тилекке кеткен өлчөмдөшкөн ылымта бастырмалары ирээтүү орундаштырылган. Ылымта бастырма ичиндеги бадамый, салыман, карман үштүрдүү сапаттуу Кайшинго мөмө сортуу майсалары кабыл тең өсүп өсүүсү адамды кубантат. Техниктер майса арасынан тепчип өтүп кыштак тургундарына майса башкаруу коргоо зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Кыштак тургуну Салимхан Шамшиден астайдыл үйрөнүп мындай деди. Мен майса жетиштирүү ылымта бастырмасында иштейм. Чөбүн отоого майсаларды асырап коргоого жооптумун. Эшик алдында жумушка орундашып күндөрүбүз барган сайын жакшы өтүүдө. Кайшинго майсасы аябай күчтүү кургакчылыкка байымдуу, шорго байымдуу өзгөчөлүккө ээ болуп, бороондон коргонуп кумду тизгиндүү, суу топуракты багуу берекети көрүнүктүү. Түштүк Шинжандын эрме чөл экологиясын жөнгө салуудагы алды менен тандоочу экономикалык дарак түрү. Кирия ооданы ылымта бастырманы тыкандаштыруу ичкелештирип жетиштирүү ыңгайын колдонуп, суу, жер семирткичти биринчи башкарып, өсүү чөйрөсүн жакшы тескеп тизгиндеди. Ошону менен бирге жалпы барышында техника жетектөө тейлөөсүн телегейлештирип, майсалардын катарга кошулуу салыштырмасы менен сорт сапатын зор темпте жогорулатып, көлөмдөшкөн кумду жөнгө салып токой жетиштирүүгө сорттуу майса базасын жаратып бекемдеди. Базанын техниги Парида Арух мындай деди. Биз жетиштирген майсалардын бири бөлүгү чөлдүн алдыңкы жээгиндеги кум бороондун алдын алып кумду жөнгө салуу алкагында өстүрүлгөн. Кайнаарынан кумдун агуусун тосот. Дагы бир бөлүгү калыктын короо экономикасын өнүктүрүү, өзгөчө мөмөлү бак жетиштирүүгө камдалып, кумдуу жерди берекеттүү жөнгө салуу, калыктын туруктуу киреше арттыруусун чыныгы ишке ашырып, экологияны коргоо жана элди байытуу киреше арттырууда экөөнү тең алып барууну ишке ашырдык. Учурда жергиликтүү майса жетиштирүү ылымта бастырмасынан 110 көлөмдөштүрүлүп жетиштирилген сапаттуу кайшинго майсасы 2,500,000 түп, келечекте 67,600 мо чөл жерге көчүрүлүүсү күтүлүүдө.
0: Бүгүн 8 айдын 4 күнү автоном райондук агартуу сыноо орду 2026 жылдык катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толук орто классына окуучу кабылдоо ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Компьютерде утуруп өлүштүрүү формасы аркылуу Шинжаң толук орто классындагы сыноо берген окуучулар окуй турган өлкө, шаар жана мектептер бекитилди. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайиденин кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылда негизги жыйын майданы кошулган бөлүмчө жыйын майданы бирлешип аракетке келүү үлгүсү колдонулуп, тордо жана тор сыртында өз ара бирлешүү аргасында кулаш жайдыруу аркылуу автоном райондо негизги жыйын майданы орундаштырылды. Ар кайсы аймак, облас шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды. Сыноо берген окуучу өкүлү Мухаммед Ахмет Фудян өлкөсү Лоңян 1-орто мектебине кабылданды. Ал кабарчыга мындай деди: «Мен Лоңян 1-орто мектебине сыноо берип өттүм. Менимче бүт барышы айрыкча адыл, калыс, ашкере болду. Билүүгө караганда быйыл катыштуу өлкө шаарлардын Шинжаң толугурту классына жалпы кабылдаган сыноо берген окуучу 10,040 адам болгон. Калыс атаандашуу, калыс тандоо, ашкере ачык болуу, озоттордун тандап кабылдоо принциби боюнча кабылдоо кызматын кулаш шайдырган. Бул жолку окуучу кабылдоо бөлүштүрүү кызмат бүт барышы ачык ашкере алып барылып, көптөгөн негизги толкуу барышын көзөмөлдөп, ар бир түрлүү жумуш алкагы бирдей толук элесин эстеликке алып сактап, бардык жумуш сандуу маалымат бүт барышына из калтыруу, текшерүүгө жана сүрүштүрүүгө болот. Окуучу кабылдоо кызмат тартибинин барышын өлчөмдөштүрүү, натыйжасы ишенчиликтүү болууну чыныгы камсыздап, окуучу кабылдоо кызматынын коомдук ишенимдүүлүк күчүн үзгүлтүксүз жогорулатат. Үрүмчү шаарындагы сыноо берген окуучунун энеси Диңмей мындай деди. Бүткүл окуучу кабылдоо барышынан аябай ашкере калыс экенин көрүп алууга болот. Партия жана өкмөттүн элге нарптуу, агартуу саясатына рахмат айтам. Биз балдардын мектепке баргандан кийин ыраазычылык билдирип, бекем туруп үйрөнүүсүн үмүт кылам. Эмкиде автоном райондун ар даражалуу агартуу акимчилик тармактары кабылдоо натыйжасын ашкерелөө, жаңы окуучулардын окуу таандуулугун тизимге алдыруу, мектепке кирип тизимделип уюштурууга чейинки кийинки түрлүү кызматтарды жакшы иштеп, катыштуу өлкө, шаардагы Шинжаң толугурту класстарына окуучу кабылдоо бүт барышынын туруктуу, тартиптүү орун алуусун бир туташ жоспорлоп камсыздайт.
1: Станция взгавары. Жакында автоном район соо мектеп курулушун жалпы бетке жылыштатуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун соо мектеп куруу кызматын орундаштырып жылыштатты. Кулактандырууда мыналар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы мектептер маселе багытында бекем туруп, дене жана руху жактан бир тулку болуп, сылаатта жаңылык жаратып, шай кешип, орток курууда бекем туруп окуучулардын дене сапаты, ПСХК, көрүү курбаты, дене салмагы, азыктык коопсуздугу жана кубаттуу азыктануу сыяктуу жакта курунтуу маселелерине үрүлүп, соо мектеп курулушунун сапатын күчөтүү аракетин, кооздук тарбиясын сиңдирүү аракети, эмгек кубаты ыйгаруу аракети, көңүлдүү балыктуу тарбия аракети, өткөр көз асыроо аракети, илимий салмагын тизгиндөө аракети, коопсуз тамактануу аракети жана өмүрдү асыруу аракети 8 чоң аракетин жолго койду. Жер жерлердеги ар кайсы мектептери 1-1 номер, 1-1 өрлөп окуу, баа берүү Жаңылыш районунан чечкин чыгып, окуучулардын соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрүүнү агартуу кызматынын эң чоң саясий натыйжасы кылып, окуучулардын саламаттыгын курман кылуу беделине өрлөп окуу салыштырмасын орун алмаштырууга мүлдө болбойт. Дене тарбия кооздук тарбия сабагын ээлеп алуу, окуучулардын сабак тапшырма жүгүн оорлоштуруп жиберүүгө мүлдө болбойт. Саламаттык кызматын мүлдө жумшак милдет катары карап теңтайлаштыруу боло керек. Кулактандырууда мына булар айкындаштырылды. Жер жерлердеги ар кайсы мектептер мамлекет автоном районунун соо мектеп курууга байланыштуу талаптарына негиз 2026 жылдын этегине барганда 30% жогору мектептер өлчөмгө жетүү, 2028 жылы 80% жогору мектептер өлчөмгө жетүү, 2030 жылга барганда соо мектепти бүт каптаган 3 кадам боюнча жүрүү, куруу талабын тыңгылыктуу жылыштатууну ишке ашыруусу керек.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 4-нчү күнү Жибек жолундагы Козунун укмуш кечирмиши, Жаңлайышын кол өнөрмөнчүлүк кубаныч апталыгы кыймылы, Үрүмчү чоң базар чөйчөндөр көчөсү Жаңлайышында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынууга сыздар. Кыймыл нак майданында Шинжаңдык козу жигит Абдулла Эмринла башына такыя, үстүнө көйнөк кийгизген базар ачуу козусун жарыялады. Шинжаңдын заттык эмес маданият мурасы кагаз куюу өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Ваңгы козуга кызыл түстүү кагаз кыйма кементай тагып коюп, көптөгөн саякатчыларды кадамын токтотуп сүрөткө тартууга эликтирди. Сүрөткө тартып болгон соң кээ бир саякатчылар дагы козу оюнчугун сатып алууну күтүп турду. Кээ бир саякатчылар атайын козу кол өнөрмөнчүлүк районго барып, өздөрү козуларды тандап алып, асыл таш, куш саңоору жасалгаларын тагып, козу оюнчугун жасашты. Хэбейлик саякатчы Юй Хуа мындай деди. Дал ушул колдо жасоо кубаныч апталыгына туш келип, биз кол салып иштедик. Бул козу Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ, аябай жылтырап кымбаттуу экен. Жасалып болгондон бир канчаны алдым. Бул бирден бир Шинжаңдын өзгөчө атайын белеги. Кайтып барганда ар кандай жаш курактагыларга берсем баары жактырышат. Билүүгө караганда бул жолку кыймыл 8-нчи айдын 9-нчу күнүнө чейин жалгашат. Кыймыл мезгилинде заттык эмес маданият мурастар базары, солдор кол өнөрмөнчүлүк, чөкмө ыңгайдагы кыдырып саякаттоо, мышык аюу негизги темасындагы туулган күнүн куттуктоо. Коон салмагын өлчөө жарышы сыяктуу көп түрдүү өзгөчө мазмундар өткөрүлөт. Ошону менен бирге негизги баш болуп өткөрүүчү жак күмүш белет менен бакча сейилдөө

механизмин жаңылык жаратып алып чыгып, саякатчылар манжа жаңылтмач, чаймекке жаа огун таштоо, бүркүт бийин тууроо, домбура чертүү сыяктуу кызыктуу кичик оюндарды ойноп, күмүш белет алышат. Ар бир Туюнуу районундагы заттык эмес маданият мурастар устаканасында дагы нормодон сырт күмүш белетке ээ боло алат. Номур жыйып күмүш белетке алмаштырып, өзүнө ылайыктуу даражадагы белекти алса болот. Өрөмчү Тянь-Шань району маданият саякатты өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Чын Хау мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары устаздарынын бармак учундагы устаттык жүрөгү кол өнөрүнөн, сонор кол өнөрмөнчүлүктөн көркөм долбоорлоонун учурашуусуна чейин чөкмө ыңгайдагы күмүш белет түптөө оюн аргасынан кооун ооз тийип ширин даамын ортоктошууга чейин биз ар бир жаңлайчыңга кирген достордун өз колу менен Жибек жолу маданиятынын жылуулугун сыйпап, кол өнөрмөн уста жүрөгүнүн тартымдуулугун туюнуусун үмүт кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу. Температура 20-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада орто мөлчөрдө жаан жаап, себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 19-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 20-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Койтонда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 27-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу. Температура 26-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 32-46 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу. Температура 29-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 28-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуу Апыш, Өмүрбек Токтобек, Аптымежит Муса. Векторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турдуу Апыш. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теринин ырларынан угасыздар.

көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жамырат.

урматтуу армандар, ар күнүңүздөр күлкү жаманып, бакытка манынсын деген ак тилектин койтоосунда бактылуу Осмон кызынын аткаруусундагы туулган күн деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Туулган күн

сүйүктүү угармандар, эми сүйүү аткарган саламат бол деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жана обонун жазган Шиок ырдын кыскача мазмуну мындай: маанайың жакшыбы азыр сенин, жүзүңдө күлкүнүн изи барбы, жашоо жолунда бар көп түйшүк жана багым, кайгыга көңүл бөгүн. Ии болгонун аздырбы жана арнадыңбы дагы өзүңдү, шыдыр болбой турмуштун жолу, коюп бир эркине күчөп да кетпе. Болгун саламат, шаттык жар болсун, тилерим бакытка чөңүл, эрги көккө.

дан наралып, тотудай жайна таранган сабакташтар, сабакташтар, кайдасыңар, кайдасыңар, кайран агарман. Урматтуу армандар, сабакташтык мээри, кайда барсаң карегиңден кетпеген, мээрими жүрөктөн өчпөгөн мээр. Эми Далелкан Азылбектин аткаруусундагы сабакташтар деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Гүлсира, обонун жазган Далелкан Азылбек, сабакташтар.

сүйүктү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз арбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын төз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Иткут району Жалынтоо шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сары Ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээри коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызылмылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылыуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Каба ооданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Таң саарда Каба ооданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш, жүй же аюан конушунун анак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турпа жолдорун коргоп асыроо сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштер жөнүндө пикирлешти.

бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөн көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу. Чэншио Хуатин конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундары тегеректеп олтуруп, жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миң Шуанжу конуш өтөңүнүн сыя жыты таралып, тургундар кооз катмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада анак коңшулар өтөңүнүн беши курулду. Ар жолкой үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331, коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгерлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ваң эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кечте имараттарды аралап, коридордогу керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынын майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет.

дагы да көп тургунду негизги катмарды башкарууга делгерлик менен катышып, коңшулар арасында мээр махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн акча чарчасы номер жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номерлерди жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номерге негиз коомдук конуш жыйналган номер тандаа базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, доктурканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагы да көп тургун дилгерлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жиенге чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтүү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лю Фэньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап, терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгерлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу кыймыл үлгүсүнө сөнүп, Акчи шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир вакытта коомдук конуш кадрларын дагы да көп вакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кызметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттөө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдыңгулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгерлик менен чагылдыруусу ачасыз. Алдын текшерип, вактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү, борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, ортак иштетип, коңшулар каалаган вакытта алып, каалаган вакытта иштетип, өз ара жардамда болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагы да жакындашты. Тейлөө дагы да жылуулашты. Башкаруу дагы да жанданды. Бүгүнкү күндө арлоо тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири-биринен айрыла албай турган ырашкер ынак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Каба ооданы Акчи шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери

promegos. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери турмагыбызды көпчүлүктү Турпан шаары Иткут району Жалынтоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир чана сары аштын артындагы коюу журт мээрим махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Иткут району Жалынтоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, дүкөн ээси Аныбары Осман аялы Мәрзиягүл Ахмет менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр ашты айырып, жеткирилген затты санап, шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Аныбары Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш иштегенге болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын 4 мезгилинде сараштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын баардыгын жактырып жешет. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ооданнан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болоор эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш саталат болчу. Аныбары мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдарлардын сынап жешине беле кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, кырдарлардын сынап жешине аксыз беле кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы, жумшак таамын сактоо үчүн алар эртең менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан үч дөңгөлөктүү мотоциклеттерин айдап, айыл шаарчаларга зат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык, чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле кардарлардын ишенчине ээ болду. Ары зат менен камдоо токтому түздү. Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Карыгожа кыштагына которууга бел байлады. Ылайык завод үйү өтө тез эле табылды. Бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейроңду абалды көбүрөөк элегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мәрзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою ар улут журташтар, соодагерлердин жардам берүүсү, жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенчибиз болду. Көп жыл Рашкер өтүү барышында Вейроңду эч ак эле Аныбары менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сөлөө баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык жоролору дагы нукура сатып алуу, сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Аныбары сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтеги иш кошуу жабдуусу капыстан токтоп калды. Мәрзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп, чукул ремонттоого келгендиктен
Zavuttun öndürüşü maalında kalbına geldi. Merziye Gül mınday dedi. Gezinde men mamleket ortak tel jazusun jakşı süyley albochumun. Apka argan sayın kanday pikirleşünü oşonça bil albadım. Oşondon kiyin meyli öndürüş kançalık şaşırış bolsa dagı Erayal ekö kıştak uyumdagan mamleket ortak tel jazusun üyrönüügö toluk katıştı. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып өнүгүү пикир жолун улаандуу кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1.7 тонна аш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерлерин туруктуу камтады. Өзү мыкты кадамда зоройтуу менен бирге Ираял экөө журташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келгендер. Буту колу майып, парат Аблитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Әнвәр Ираял экөө анын эшик алдында Сараш ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып зат менен камдагандыктан параттын турмушу барган сайын туруктуулашты. Ал мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага кудум, туугандай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1.7 тонна өндүрүшкө чейин. Бул бир жуп айылдык ираял 10 канча жыл бекем туруп, бир жана сары ашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул баюу жолун улуттар ынтымагынын кушкер жытына толтурду.

Азыр Эреял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолдо ташуу кыйын болуу маселесин чечип, турпандын өзгөчө сары ашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери Турмөгүздө Турбан шаары Идкут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Лачиау азык түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чына сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаңдын жайкы аштык жалпы түшүмүнүн 6,417,000 тонна болуусу, моо башындык түшүмүнүн 415,14 кг болуусу, былтыркыдан 3,9 кг ашуусу божомолдонгон. Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүш

Өндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулу, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөдү. Быйыл жайка аштыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнөн 36.6 кг жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө орду жараткан 100 мо Синлиаң 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын орточо мо башындык түшүмү 731.5 кг жетип, район жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратты. Жошинхэ үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин баш директору Ван Гопинг мындай деди. Тарбагатай аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 модон ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0.3 юан жогору. Бул калктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды. Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жооптолук шериктигине караштуу 52.000 тонналуу кызылмалык түшүмдөрү өндүрүш линиясы Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда өндүрүшкө кириштирилди. Азыр Азия боюнча жеке толку иш кошуу өндүрүш жөндөмү эң чоң болгон кызылмалык түшүмдөрү өндүрүш линиясы катары бул түргө жалпы 358 миллион юан каржы салынып, эл арадагы озот акыл жөндөмдөшкөн иш кошуу жабдуусу жана кесиптик изилдеп ачуу тажрыйбаканасы септелген. Бул Шинжаңдын кызылмалык кесибинин көлөмдөшүү, акыл жөндөмдөшүү, жашылдыкка карай тип өзгөртүүдө алгылыктуу бир кадам алгандан дарек берет. Бул өндүрүш линиясында кызылмалык боткосу, кызылмалык калемчеси, кызылмалык ширеси, кызылмалык хого татымалары сыяктуу көп кайнарлуу кошулма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүүгө болот. Бул мурдакы алгачкы чеки материалга иш кошууну негиз кылган кесип түзүлүшүн өзгөрттү. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги 2022-2024 жылдык мамлекет боюнча дыйканчылык малчылык балыкчылык боюнча мол түшүм сыйлыгына ээ болгондордун тизмесин жарыялады. Аптыным райондук малчылык илимдери академиясы биринчи бүтүрүүчү орун катары эки түрдүү илим техника натыйжасы айрым-айрым түрдө биринчи, үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон түр Шинжаңдын союз мал, бакма канаттуулары кесип желесинин сапатын жогорулатып берекетин ашыруудагы алгылыктуу техникаларды чогултуп колдонууда Шинжаңдын бакмачылык үлгүсүндө одоно болуу, эт түшүмдөрүн иш кошуудагы кыскалыктар көрүнүктүү болуу, бакмачылардын пайдасы төмөнүрөөк болуу сыяктуу маселелерге карата тоют берүү, багуу, союу, муздак сактоо желеси, ичке иш кошуудан турган бүт кесип желеси шыдырлаштырылды. Бул түрдө жогору белектоо пахта тырыбы тоюту изилдеп ачылып, төп тоют берүү, таза ылаңдын алдын алуу, кык чыгарындыларды байлыкка айландырып пайдалануу техникасы телегейлештирилди. Союу, иш кошуу, жаңы этти жаңы бойдон сактоо, муздак сактоо желеси технологиясы тең арымда жакшыртылып, эт түшүмдөрүнүн корошу азайтылып, союу кошумча түшүмдөрүнүн кошулма наркы мейкиндиги толук касылды. Түрдө керкана суроо чыгаруу, илим изилдөө чабуулу, базар далилдөө шайкештирүү үлгүсүндө жаңылык жаратылып, 88 түрдүү асыгатма техниканы өз ичине алган шайман баштыгы, телегейлешкен патент, атайын иштетиле турган жабдуу жана өлчөмдөшкөн машкулат өлчөмү иреттеп калыптандырылып, бүт Шинжаңдагы 135 бакмачы иш кошуу керканасында орночо калдырып колдонулуп, ошол жерден уй кой эти өзгөчө сапаттуу маркелеринен көптү жетилдирди. Бул түрү жалпы 170 миллион юандан ашуун, 170 миллиондон ашуун мал бакма канаттууларга тейлөө жүргүзүп, 244.000 малчынын кирешесин ашырууга түрткү болду.
Үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болгон төрө Шинжаңдын дайымдуу эмес тоит байлыгын тоитка айландыруу алгылыктуу техникасында жаңылык жаратуу жана аны колдонууда. Шинжаңдын тоит тартыш болуудагы көрүнүктүү кыйын маселелерге үйрөлүп, таштанды байлыкты ачуу, техникага иш кошуу, таяр тоитту бүтчелелүү системага айландыруу, жогору окуу жай, элим изилдөө орундары менен ошол жердеги тоит баштамчы керканалары биргелешип аракеттенип, техника кеңейтүүнү шакештүү кулаш жайылдырды. Бул түрдө шак сыяктуу дайымдуулашпаган тоиттан жалпы 1,769,500 тонна, атайын иштетиле турган ачтуу бактерия дарысынан 4,050 тонна жайылтылды. Ар тонна тоитта бакмачылык өздүк наркын 300 юан төмөндөтүүгө болот. Техника бүт Шинжаңдагы 35 одан шаарды каптап, 5000 дыйкан малчынын кирешесин арттыруусуна түрткү болду. Жаңдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3,47,000,000 юан болду. Мамлекеттик дыйканчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу агармандар, ар бир күнүңүздөрдү жагымдуу ырлар коштоп жүрсүн деген каалоон айтып, Тобокул Каары уулунун чыгармасы Айнуска деген ырды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Айнуска.

Көркөң мөлдүр, көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары. Эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу агармандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак чыгарды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обонун жазган Дамыл.

сүйіктүү каармандар эми жадыраган жаздын элесин көз алдыга тарткан Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Өрүктөр деген ырга кулак түшөңүздөр. Өрүктөр.

Берүүсүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүсү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусун дагы аялдар деген ырды гүл беле катары сунабыз. Канеке жактырып угуңуздар, аялдар.

сүйүктүү ормандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 4-нчү күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: 15-нчи 5 жылдын башталган жылында жолдош Си Цзиньпинде жакылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон талпынуусун күрөшүн нишаны кылууда бекем туруп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушу бактын сызыл арттырды. Жөнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңгырдаалын күрөшү бачалы башчуу Си Цзиньпиндин быйыл жыл башта мерки мамлекет башкаруу эстелик аттуу желедеш кабарыбызда бүгүн карапайым калык көңүл бурган иштерди бир бирдеп жакшы аткарууну көрсөтөбүз.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чоң илим жабдуулар курулушу жалпы беткей басымдап жаңылык жаратуу табылгалары токтоосуз бардыкка келди.
0: 7-нчи айда мамлекетибиздин жүк ташымал гүлдөнүү көрсөткүчү уланды кеңирүүнү сактап, базар муктажы дагы бир демжи жакшыланды.
1: Жер жерлер жайкы саякат керектүү майдан көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп, шаар айылдын керектүү жашоо күчүн сызыл козготту.
0: АКШнын көп жериндеги токой өртү тизгинин жоготту. АКШ маалымат аражылары чоң өрт нече аптага жалгашуусу мүмкүн деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 15-нчи 5 жылдын башталган жылында жолдош Си Цзиньпинде өзү кылган партия борбордук комитет элдин кооз турмушка болгон умтулуусун күрөш нишаны кылууда бекем туруп, элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшылап, элдин чукул кыйын камсыныган күткөн маселелерин күч сала чечип, жөнгөчү замандаштыруу курулуш табылгаларында бүт элге ан сайын көп, ан сайын калыс нарп жеткирди. Жөнгөчү замандаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшү бачалы башчуу Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекет башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн карапайым калык көңүл бурган иштерди бир бирдеп жакшы аткарууну көрсөтөбүз. Жөнгө коммунисттик партиясы эл үчүн курулган, эл менен гүлдөнгөн. Быйыл 7-нчи айдын 1-нчү күнү Жөнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдын куттуктоо жыйнарышында башчуу Си Цзиньпин көрсөткөн партиянын озот өзгөчө касиети ичинде мындай бир мазмун бар. Элге терең тамыр тартып, баштан бойго бекем негизге ээ болуу. Башчуу ортого койгон 5 сөзсүздүн ичинде сөзсүз бекем элге сөөнүп, тарыхый улуу эмгек жаратуу деген бир мазмун бар. Партиябыз бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенди эсте бекем сактап, чечкин түрдө эл менен бирге болуп, бирге ойлоп, бирге иштеп, ар кандай бороон чапкын кермети алгыс бекем негизге ээ болуубуз керек. Башчуу Си Цзиньпин мамлекетти башкаруу менен шашылыш болгон күн тартибинде элге баштан аяк эң терең мээр байлап келет. Куттуктоо жыйнашынан кийинки алгачкы жергиликти текшерүүдө башчуу Шанхай шаары Хуанпо району Бансоуян жолу көчө башкармасындагы шаар тургундары Чинсун тургундар районуна барды. Бир канча жыл мурда бул жер дагы ата калыска тараган эски жаман кичик жер болчу. Көптөгөн шаар тургуну матон көтөргөн турмушту өткөрөт эле. Бүгүнкү күндө өзгөртүп жаңылуу аркылуу бул жерде зор өзгөрүү көрүлдү. Бул бир канча жылдагы өзгөрүүнү көрүп башчуу аябай кубанып мындай бышыктады. Жоочулуктун ойлогонун ойлоп, жоочулуктун чукул муктажына чукул мамиле жасап, карапайым калык көңүл бурган иштерди бир бирден бүтүрүп, эл турмуш бактын сызыл күчөтүү керек.
1: Азыр ашканабыз, тазалык үйүбүз бар. Көп оңтойлуу болду. Башчуу угуп өтө кубанды. Башчуу карапайым калктын үйүндөгү иштерге аябай көңүл бурат экен, бир бирден өтө ачык сурады.
0: Эл конуш аркылуу бейпил болот. Бейпил конуштан санын чарбасы жалчыйт. Эл турмушу жакшыланса, шаар айыл дагы бирдей алга илгерилет. Бул Шандун өлкөсү Тажоу шаары Линчан району Бенлин шаарчасы Чиюжа кыштагынын тургуну Юшин Хуйдун үйү. 6-нчы айда башчуу Си Цзиньпин бул куунак дыйкандар короосуна кирди. Башчуу бир үй бүлө кишилери менен чогуу олтуруп, жумуштануу кирешеси, карыялардын ден соолугу, балдардын үйрөнүү абалы жөнүндө жайдары аңгемелешкен. Бул бир үй бүлө кишилеринин кичик иши, ошондой эле сансыздаган түтүндөрдүн чоң иши. Башчуу сүйүнүп туруп, силердин жакшы турмуш өткөрүп жатканыңарды көрүп өтө кубандым деген. Си Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү эң соңунда элге бак жаратууда түзөлөштүрүү керектигин көрсөткөн. Алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, жаңы узун сапар жолунда жүрүп, коммунисттик партия жетекчилик кылган социализм иштерин уландуу өнүктүрүп, карапайым калкты ан сайын кооз турмушка жеткирүүбүз керек.

Чоң майдаштерді баштан аяқ көңіліне түйіп келеді. Жаз майрамының алдында бас шуджи Бейжин Шичан районы Бейсау Чанху тоңындағы Лулау жаңа көчесі көче башқармасы қартайғанда көтіні Теле көче районына келген. Бас шуджи мұндай көрсеткен улуларды урматтап қартаңдарды ардақты бүт қоғамдың ортақ жауапкершілігі. Ар даражалы партүкім жана өкімет түрді байлықтарды біргелікке жоспарлап қартайғанда көтіні телесінің сыйымдылығын кеңірту сапатын жоғарылату сызыл өнектүрүнү түртмектеп қартаңдардың кейінгі өмірін бейпіл бақытлы өткөрүүсүнө чымырқанып ансайын жақсы шарт жаратуы керек. Өз үй біл өздегі қартаңдарды қарау мінен бірге, дағы башқа қартаңдардың абалындағы қабар алып, қартаңдар балдарға жақсы көңіл бөлуіміз керек. Бүгінгі күнде Улау жаңа көче қартайғанда көтіні Теле көче районы бөгетсіз және қартаңдарға лайықташтырып өзгертуін уландыру жылыштатып, қартаңдарды көп қайнарлы қартайғанда көтіні Теле өсіміне қамдады. Жұмыштандыру ең чоң ел тұрмышы. Куәйді жеткірушілер, тур такси айдаушылары, электрондық сода менен алпырышушылар. Жаңаша жұмыштанғандар тобы қоғыз тұрмышқа талпынушылар, жаратмандар, қорғаушылар. Жаңа көчө оозу көчө башкармасы ата энелер тамаканасында баш шуджи Ши Цзиньпин бул жерде эс алып жаткан куәйди жеткирүүчүнү көрүп, алардын кызматы жана турмушуна көңүл бөлүп сурамжылап, алардын тарткан түйшүгү менен кошкон салымына мактоо айтты. 15-5 жылдық жоспор программасында ел турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкенин зорайтып, жалпы элдин ортак байоосун мыкты жылыштатуу ортого коюлду. Программада түзүлгөн 24 негизги көрсөткүчтө ел турмушу бакты түрүндөгү көрсөткүчтүн ээлигин салмагы эң жогору, жумуштандыруу, киреше, агартуу, ден соолук, картайганда күтүнү, багууга тапшыруу сыяктуу эл журчулук эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң иш жүзүндүү маселени камтыган. Картаңдарга ансайын жылуулук тартуулап, балдарды ансайын нурландыруу. Быйыл үчүнчү айда баш шуджи Ши Цзиньпин Хэбэй Шуңан жаңы районун текшерүүгө барган. Бээжин 4-чү орто Шуңан мектеп районунда баш шуджи балдарды бакытты кадырлап, күрөшүп алгалап, дилгир жогоруга умтулуп, Шуңан жаңы району менен чогуу жетилип, жүнгөөчү замандаштыруу менен тең арымда өнүктүрүүгө демил келеди. Күчтү күчкө улап, мыкты өсүп жетилип, чыгаан урпактарыбыздан болгула. Жақсы экологиялық жөрі, ең қалыс болғын жалпылық түшім, ең жалпыған арту ел тұрмыш бақыты. Үчінші айдың соңында Ордо қаланың білдетті көчеттігі қимылына қатысқанда, бас шуджи Ши Цзиньпин мындай бұшықтаған. Бүт қоғамды көчеттігіп тоқой жетіштіруге кеңір қатысуға ұйымдап аттандырып, тоо дайра улуу жергеге көрік қошып, жүнгөөчү замандаштыруунун түпкі түсін ан сайын жарқытуу керек. Партия 18-чи курултайдан бери мамлекетибиз жер шарындагы жашылдык тартуусу эң тез болгон мамлекет болуп, асманы көк, жери жашыл, суусу тунук абал эбак көндүмгө айланды. Быйыл мамлекетибиз экологиялык чөйрө закон жыйнагын жарыялап, кооз жүнгө курулушунун закон аркылуу башкаруу пайдубалын бирдемжи бекемдеди. Элдин саламаттыгы социалисттик замандаштыруунун зарыл белгиси. Быйыл мамлекеттик эки жыйнарыш мезгилинде баш шуджи Ши Цзиньпин жүнгө жумушчу дыйкандар демократтик партиясы, жүнгө 3-чү сентябрь илимий коому, эмчилик дарыгерлик саламаттык сактоо саласы, коомдук жыргачылык жана коомдук камсыздоо саласындагы мүчөлөрдүн бирикме группа жыйнарышына катышканда соо жүнгөнү курууда сөзсүз мамлекетибизден мамлекет абалынан аттанууда бекем туруп, жүнгөөчү саламаттыкты сактоо жана ден соолук өнүгү жолунда тапчылбай бекем жүрүп, жаңы доору саламаттыкты сактоо жана ден соолук кызматы фондунун тапчылбай бекем изилдештирүү керек деп бышыктаган. Учурда мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң зор дарылоо саламаттык сактоо системасын ээ куруп, орточо болжомдогу өмүр сүрүү деңгээли орто жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарына кирип, соо жүнгө курулушу адам сайын бекемделди. Элди ансайын жакшы турмушка жетиштирип, ансайын көңүлдү жылыткан эл турмушу жооп кагазын жазды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жумуштандыруу кырдаалы жалпысынан туруктуу болуп, тургундардын кирешеси омоктуу артып, айлык иштактардын жалпы бетке күлдөнүүсү мыкты жылыштап, негизги жалпылык тейлөрүн каптоо чөлкөмү токтоосуз кеңирип, эл турмушунун камсыздалуусу күчтүү, өнүмдүү болду. Эл өмүрү баардан жогору орунга коюлду. Быйыл 4-чү айда ЖКФ борбордук комитет саясий бюросу атайын апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн чогурлатуу жөнүндө 25-чи жолку коллектив үйрөнүү алып барды. Баш шуджи Ши Цзиньпин үйрөнүштү башкарганда жаратылыштык апаттардан сактанып тең тайлашуу жөндөмүн күч салай чогурлатып, эл журчулуктун өмүр, мал мүлүк коопсуздугун чыныгы коргоо керек деп бышыктады. Азыр дал кирген суу мезгили, журчулуктун коопсуздук амандыгы, ысык суугу баш шуджи Ши Цзиньпин ар убакыт камсыз боло албай турган иш. Баш шуджи көп жылы зарыл көрсөтмө берип, апаттан сактануу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын мыкты жакшы иштеп, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылууну бышыктады.
Быйыл жыл баштан бери жолдо Си Цзиньпинде жакылган партия борбордук комитет мамлекет башкарууну иштен өткөрүү барышында эл турмуш бактын ансайын көрүнүктүү орунга коюп, эл турмуш курулушунда айкын доору өзгөчөлүк жана нактылуу жетекчи багыт көрсөтүлдү. Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздап жана жакшыртып, азыркыны тыканчыктап, журчулуктун иш жүзүн

0: Жок, ийм маселелерин чечип, дагы алысга көз салып, узак өнөмдүү механизмди тургузуп, толук кемелдендирип, 15-5 жыл мезгилинде эл турмуш бактын сызыл арттыруу, орток байоону мыкты жылыштатууга басмырт негиз бекемдеди. Жүнгөчү замандаштырууда эл турмушу баарынан зарыл. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты бойлой, элде борборлогон өнүгүү идеясы иш жүзүндө өткөрүлүп, нактылуу иш чаралар чогултулуп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуунун күчтүү бирикме күчүнө айланууда. Элдин кооз турмушка болгон талпынуусун билгели боло турган, сезгели боло турган бакыт картинасын айландырып, эл жүрчүлүктүн ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин ан сайын толуктоо, ан сайын камсыздоо, ан сайын сызыл улантууга өбөлгө түзүлдү.
1: Олуттуу илим техниканын негизги жабдуулары илим техникада күчтүү мамлекет куруудагы курч курал. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чоң илим жабдуу курулушу жалпы бекей тездикти арттырып, төл табылгалар токтоосуз жарыкка чыгып, негиз изилдөөдөгү баш ат жерден оозару мүнөздүү техникалардын жаралуусу жана жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдөгү күчтүү магнит майданына басым айланууда. Жакында илим изилдөө тобу Сычуан Даочуңдагы деңиз деңгээлинен бийик аалам линиясы күзөтүү пунктинен өлчөө аркылуу аккуу жылдыз түркүмүндөгү бир кош жылдыз планета системасынын Саман жолу системасындагы азыргача эң жогору энергия чыгаруучу бүтүкчө тездеткич экенин байкап, караңгы үңкүр сыяктуу ааламдагы начар чөйрөнү изилдөөгө жаңы чабыт камдады. Гүйжоо тоосунун ичкерисинде Жүнгө Тиэньян Фаст мамлекет өндүргөн болот арканды алмаштырууну бүтүргөндөн кийин жакында жаңы бир айлампадагы күзөтүү башталган. Фаст байкаган М плюс жылдыз саны 1300 жакындап, окшош мезгилдеги эл арадагы башка телескоп жалпы санынан көп ашкан. Азыркы чейин мамлекетибиз куруп жаткан жана жүргүзүп жаткан мамлекеттин олуттуу илим техниканын негизги жабдуусу 70 ашат. Жалпы көлөмү дүйнөдө 2 орунда турат. Айрым жабдуулардын универсал деңгээли жер шаарынын биринчи чебине кадам таштады. Бээжиң Хуайроо, Шанхай Жаңжаң, Анхуй Хэфэй, ары Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунда эч жак өзгөчө топ калыпташты. Бээжиң Хуайроо илим шаарчасында азыр 20 жуук илим техника жабдуу жана өрүш жер шаарын көзөй ачып жиберилип, орток баарланууга бет алды. 4 урпак жогору жөндөмдүү арындаш радиациялуу жарыктык кайнары былтыр жыл соңунда сынак иретинде жүргүзүлгөнөн бери урнуучулар эч жак мамлекет ич сыртындагы 100 ашуун илим изилдөө боорду жана керханаларды каптады.
0: Мурда зарыл бүрбөлүк тажрыйбаларды иштөөдө четелдеги машиналарга сөзсүз өтүнүч берчү элек. Демейде кем дегенде жарым жылдан ашуун убакытта өтөгөп тажрыйбаларды иштөөгө айласыз элек. 4 урпак жарыктык кайнары мамлекетибиздин абагаттуу аалам иштери, энергия материалы жана тетиктери, химия жана катализаторлук химиянын жайын түртмөктөө сыяктуу жактарда эбегесиз чоң ролун көрсөтүп, мамлекетибиздин негиз изилдөөсү жана чарбада жаңы чыратуусуна карата эбегесиз чоң тирөөш жана түртмөктөө ролун аткара алат.
1: Анхуй Хэфэй илим аралында туруктуу турпаттагы күчтүү магнит майданы, жасандык күн өзөктүү биригүү тажрыйбасы сыяктуу жабдуулар курулушуна сүйөнүп, ашаан өткөргүч, магнит толуксу сыяктуу салаларды эмерчиктеп, 50 жакын керхананы жетиштирди. Шанхайда 10 чоң илим техника жабдуусу илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбаны жоорулуштуруунун зарыл кыймылдаткыч күчүнө айланды. Мамлекеттин биология илимин изилдөө жабдуулары мамлекетте өндүрүлгөн көп түрдүү жаңылык жаратылган дарылардын базарга салынуусуна тирөөч болду. Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунда Жүнгө спаласиялык нейтрон кайнарынын экинчи мезгили, муздак булак экологиялык системанын изилдөө жабдуусу сыяктуу көп чоң илим жабдуулар басым жасалууда. 16 жыл илмий изилдөө өткөлүнө чабуул жасаган күчтүү агымдуу оор ион тездетүү жабдуусу дагы жакында жасалып болду. Аталган жабдуунун көп түрдүү жер шаар боюнча алгачкы техникалары бар.
0: Биз 119 жана 120 номерлуу жаңы элементтин бирикмесин изилдөөгө атсалабыз. Бир жаңы элемент бирикмесинин маңызы өтө зор. Мисал алсак, биз узак иштетилүүчү ашаан оор элементин бириктире алабыз. Ал бүт дүйнөдөгү өзөк энергиясы жана материалдардын өнүгүүсүнө оодары мүнөздүү өзгөрүүлөрдү алып келет.
1: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз дагы аныктык даражасы жогору пайдубал жер убакыт ыйгаруу системасы сыяктуу бир түркүм олуттуу илим техника негиз жабдууларын системалуу жайгаштырып, жаңылык жаратуу байлык тобунун өнүм таасирин күчөтүп, төл жаңылык жаратуу баш ат жерин жаратат.
0: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мындай жарыялады. 7 айдагы жүнгө жүк ташымал кесип абал көрсөткүчү 50.4%. Уландуу кеңирүү абалын сактаган. Түргө айрылган көрсөткүчтөн караганда базар муктаждыгы биртемжи жакшыланып, жаңы буйрутма көрсөткүчү уда 5 алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулап, 7 айда кеңирүүсү башымдаган. Жүк ташымал кесип турпатынан караганда темир жол, таш жол, почто кайды кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү кеңирип, көп ыңгайдагы бирикме ташымал кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү жогору күлдөнүү аралыгында турган. Жер жерлери көп ыңгайдагы бирикме ташымал долбоорунда жаңылык жаратууну уланды кулаш жайдырып, темир жол, суу жолу бирикме ташымалы, сандуу маалыматты өз ара жалгоо сыяктуу жактардан биртемжи бөлүшүүнү ишке ашырып, товар көп ыңгайдагы бирикме ташымал муктаждыгынын басым артуусун чагылдырып, бирикме ташымал өнүмү өнүмдү жогорулаган. Мындан башка чарба жүк ташымалы биртемжи жакшыланып, аттоо ташымал жабдуулары, кабарлашуу электрону, электр газ механикасы сыяктуу чарба жүк ташымал кесиби туруктуулукта жогорулап, темир жол жогору нарктагы майда товарларды таш жол дайын машина кесибинин мөлчөрүн арттырууга жетектеди. Жакы керектөө муктажынын коюу берилүүсүнөн улам район аттыган соода агым Мухумы жүк ташымал жүрүшү жанданды. Талаада саякаттуу, жергиликтүү өзгөчө түшүмдөр, жашаң түшүмү сыяктуу жүк ташымал буйрутмалардын мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу бирдей көрүнүктүү жогорулады. 7-чи айдын 17-чи күнү Чоңчиң Пыңшуй ооданы Ханжа көчөсүндө тоо көчкүсү көрүлүп, көптөгөн киши көз жумду. Баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө рухун тереңдей изчил түзөлөштүрүү, Зонли Личан сыяктуу борбор жетекчи жолдоштордун шилтеме талаптарын түзөлөштүрүү үчүн мамлекеттин байланыштуу закон белгилемелерине негиз Гоян текшерип баалоо группасын куруп, чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги баш болуп, жаратылыштык байлык министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, туракча жана шаар айыл курулуш министрлиги, катоо ташмал министрлиги, Абарай идарасы жана Чоңчиң шаардык эл өкмөт сыяктуу байланыштуу жактар катышып, Чоңчиң Пыңшуй Ханжа көчөсү 17-чи июл өзгөчө чоң тоо көчкү апатына карата текшерип баалуу алып барды. 8-чи айдын 4-чү күнү Гоян Чоңчиң Пыңшуй Ханжа көчөсү 17-чи июл өзгөчө чоң тоо көчкү апатын текшерип баалуу группасы Чоңчиң Пыңшуйдо биринчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачты. Текшерип баалуу группасынын группа башчысы, чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги парткомунун мүчөсү, Жунго жер титирөө идарасынын идара башчысы Ван Күн жыйналышты башкарды. Текшерип баалуу кызмат орундаштыруусун жалпыга билдирди. Кызмат талаптарын ортого койду. Текшерип баалуу группасынын жалпы мүчөлөрү жыйналышка катышты. Жыйналыш ачылуудан мурда жыйналышка катышкан жолдоштордун баардыгы үнсүз ордунан туруп, Чоңчиң Пыңшуй Ханжа көчөсү 17-чи жыл өзгөчө чоң тоо көчкү апатында көз жумгандарга үнсүз аза билдирди. Жыйналышта мындай бышыкталды. Текшерип баалоо группасы баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл көрсөтмө рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, Зонли Личан катарлуу борбор жетекчилеринин шилтеме талаптарын түзөлөштүрүп, илимий катаң закон эреже боюнча болуу, чындыкты иш жүзүнөн издөө, нактылуу өнүмгө маани берүү принциби боюнча апат көрүлүү жүрүшүн жалпыэтке өбектеп тыянактап, апат себебин аныктап, бүт чындырды апаттан сактанып тең талашуу жана чукул тең талашып бир жактылык кылуу абалын анык текшерүү керек. Жыйналышта мындай талап кылынды. Жер жердеги ар кайсы байланыштуу тармактар коопсуздук кызмат жоопкерчилигин дагы бир демжи түзөлөштүрүп, геологиялык апат сыяктуу көмүскө кырсыктарды тереңдей текшерип жоюп, көзөмөлдө өлчөп алдын эскертүү жана кыдырып текшерип коопту жоюуну күчөтүп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын мыкты жакшытып, эл жоочулуктун өмүр мамилелик коопсуздугун чыныгы камсыздоо керек.
1: Гуанши Хэнчжоу бүт жер шарындагы эң чоң жасмин гүл өндүрүш базасы. Өндүрүш мөлчөрү 60% ашуун дээлейт. Жакында Мейшакы аттуу тайфун боронунда жергиликтеги 100,000 мо гүл айдоосу апатка учурады. Шамал жамгырдан кийин багбандардын өндүрүшү калыбына келдиби? Кабарчынын текшери биликтөөсүн көрөлү. Кечке жуук саат 5:00 Хэнчжоу Шэйжиң жасмин гүл соода базары бир күндөгү эң шашылыш убакытты тосуп алды. Гүлейгүчү дыйкандар сабагынан эмеле үзүп алган жасмин гүлдөрүн базарга алып барып сатты. Тайфун боронунда жергиликтеги 6 үлүшкө жуук гүл айдоосу зыянга учурап, азыр базарга салынганы апат абалы бир чама жеңил болгон гүл айдоолорунан апаттан кийин жетиштирилип чыккан биринчи түркүмдөгү гүлдөр.
0: Биздики 4-5 күн сууда калды. Өкмөт жардам берди. Уландуу эксек болот.
1: Биз мына ушул жасмин гүлүнө сөөнөбүз. Азыркы кыйынчылыктарды жеңе алабыз. Баасын айтып тарыз алып, номурун жаймалап соодалашып, жасмин гүлүнүн түшүм мөлчөрү сокко учурганы менен бирок базардагы кызуулугу эч кандай соолуган жок. Баштамчы кирканалар арт-артынан келип сатып алышты. Бул кирхананын гүл сатып алуу мөлчөрү мурдагынын 3 үлүшүндө эле. Алар бир жагынан өндүрүш планын тескеп, тапшыруу буйрутмасын туруктуулады. Ошону менен катар сатып алуу эпкинин күчөтүп, күлейгүчү дыйкандардын кыйын өткөлдөн чогуу өтүүсүнө жардам берди.
0: Биз күлейгүчү дыйкандар менен бир тулкубуз. Баасын жогорулатып, күлейгүчү дыйкандардын ишенчин арттырып, өндүрүштү калыбына келтиребиз.
1: Күлейгүчү дыйкан Сайван Хоң 100 мо жерге жасмин гүлүн эккен. Бул жолу биринчи түркүмдө гүлдөрдү сатып, биринчи кирешесин колуна алды.
0: Көз алдыбыздагы чукул кыйынчылыкты чечип алдык. Оболу апаттан кийин бул жасмин гүл айдоолорун калыбына келтиребиз.
1: Сайван Хоңду эң кам санатканы өзүнүн Шэйжин кыштагындагы гүл таласы. Анын жасмин гүлү сууда 10 күнгө жакынчаланган. Мындай жери чоңкур, суу чыгаруу жабдуусу көнөргөн айдоолор ушул жолку апатта эң оор зыянга учурап, сууга чыланган убакты эң узун болгон. Бул бир канча күндө айыл чарба техник адистери тилке боюнча көтөрө алып айдоо башына барып жетектеп, бул жасмин гүлдөрүн куткарды.
0: Жалбырагына жалбырак жерсемирткичи менен брассинол чачып, топурак бошогондон кийин анан органик жерсемирткич беребиз. Көпчүлүк чогуу кыйынчылыкты жеңип, түрдүү аргаларды ойлоп, аларды куткарып калдык.
1: Хэнчжоудо селден кийин бир майдан жасмин гүл чарбасын эмерчиктеп, көп жак бирикме аракеттенген, төп чара колдонгон апаттан кийинки кайра куруу аракети жалпы элге кулаш айтылды. Кыштак кадрлар апатка кабылуу абалын үй сайын аралап аныктап, казуу машинасын шайкештирип, арык өстөңдөрдү тазалады. Жергилик өкмөт апатка кабылуу абалы боюнча айыл чарба буюмдарын чукул тескеди. Айыл чарба айыл кыштак тармактары жасмин гүлүнө каратылган сел апатынан кийинки техника жетектөөсүн тезден жарыялады. Хэнчжоу жасмин гүлү бир жолку апаттан кийинки кайра өндүрүү мезгилин башынан кечирип эле калбай, бир жолку чарба ийкемдүүлүгү системасын кайра жаратууну башынан өткөрүп жатат. Ушул бир жолку суу апаты аркылуу биз дагы өзүбүздүн кээ бир кемчиликтерибизди көрүп алдык. Эмки карамда жаңы сортторду изилдеп тапкыруу аркылуу селге тең талашуу жөндөмү жогорулатабыз. Шамал жамгырдан кийин жасмин гүлү чечек ачты. Учурда Хынжоонун көп бөлүк орто даражалуу апатка учураган гүл айдоолору акырын калына келүүдө. Дагы бир ай айланасында чордондо тер чыйноо мезгилин кайрадан тосуп алуу күтүлүүдө. Ошол кезде тоо боорун каптаган таза аппак гүлдөр кайрадан кулпуруп ачылат. Ал эми гүл жытынан дагы кишини ансайын таасирлендиргени бул жергедеги кишилердин тизе бүкпөс каржыбас кайраты. Кайрадан кайратка келип ишенич байласак сөзсүз терүүгө гүлдөр кулпурат.
0: Жай мезгилдин жетип келиши менен арасыз жер саякат керектүү майдан көрүнүштөрүн молуктуруп, шаар тургундары саякатчыларды жайдын салкын мезгилине баарландыруу менен бирге шаар айылдардын керектүү жашоо күчүн сызыл ургутту. Өзгөчө жаратылыштык теңиз жээгил линиясына сөөнүп, Хэбэй Чинхуан аралы окшобогон топтор керектүү муктажына карата үй бүлөлүк суу оюндарын ойну, жаштардын сонорлуу ракат эс алуу түрлөрү сыяктуу көп кайнарлуу сейилдөө майдан көрүнүштөрүн катмарга бөлүп жаратып, кишилер теңизге барып ташкын көрүп, тайыз сайрондордо сейилдеп, толкундарды кечип, үлүл терип, салкын жайдан баарланышты. Жаңышы нан чаңда салкын байлыктагы кызуу чарбага айланды. Токойдо агынга каршы жүрүү, жылгада калкып жүрүү сыяктуу суу үстү түрлөрү мончуктой тизилип, чынжыр курап, бир жерде үй бүлөлүк саякат, окуучу саякатынын муктажын канааттандырды. Ниңша Люпаншан мамлекеттик токой бакчасы жайкы орточо температурасы 18 Цельсий градус болуу жана 80% ашкан токой менен капталуу салыштырмасына сөөнүп, саякатчылардын салкындоодогу кызуу барар жерине айланды. Көптөгөн саякатчы бул жерде акырын турмуштан баарланып, көп кайнарлуу керектөө майдан көрүнүштөрү айланадагы көп жерлердеги айлыкчтак саякат кирешесинин эсилип артуусуна өбөлгө түздү. Күйүчү күй янда тоо дайраларга жакындаган саякатчылар суу үстү дин аракеттерин баштан өткөрүп эле калбай, узартылган кофе чарбасындагы саякатчылар ооздон түшүрбөй мактады. Хуаши шаркыратмасында нур менен толгон үңкүрлөрдө саякатчылар кофе ичке салкындаса болот. Жашыл тоо тунуксуу кофе өндүрбөчү Гуйяндын өзгөчө кофе чарбасын өнүктүрдү. Жакынкы жылдардан бери Гуйян арт артынан 3000 ашуун кофекана ачып, кофе керектөө мөлчөрү жылына орточо 50% жуугартып, 15000 ашуун жумуш ордун камдады. Аны сайын көп жаштарыбызга карата арын үстүнө Гуйян шаарынын бул нече жылда кофе чарбасын зор күч менен өнүктүрүүсү аркылуу биз дагы бул кесип турпатында аны сайын жаңыча түйүндөрдү жаратууну ойлодук. Ошондуктан кофе кошулган аракет бөлүгү биздин бир өзгөчөлүгүбүз. Жер жилердеги маданият эстеликтери ажайып гана туюну жаңы майдан көрүнүшүн кеңиртти. Чөйгөн кайындагы маданият эстеликтери ажайып гана саякаты изилдөө үйрөнүү саякаты балдарды электирген салкындоо чыңгайга айланды. Анхуй Лингжи атан мамлекет археология уранды бакчасында майдан сарайларды ачуу убакты узартылып, астрономия боюнча жылдыздарды күзөтүү атайын майдан ачылып, балдар адистердин жетектөөсүндө жылдыздарды жеринде күзөтүүнү туюнуп, чексиз жылдыздуу асмандын сырын изденди. Гуандун өлкөлүк ажайып ганада чөйгөн кайындагы санарип көркөм өнөр көргөзмөсүндө 400 чарчы метрден ашуун жарыктык тербели бардыкка келип, балдар жакын жерде сарайда сакталган маданият эстеликтеринин атактуу чыгармалардан үзүрлөндү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчы бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө 15-5 мезгилинде мамлекетибиз кокус көрүлүүчү геологиялык апаттан сактануу жөндөмүн бирдемчи күчөтүп, геологиялык апаттан түйүндү сактанып жөнгө салуу районунан 21 айырып бекитти. Ошол менен катар ийкемдүү текшерүү, көзөмөлдөп өлчөп, алдын эскертүү сыяктуу 7 түрдүү түйүндү курулушту жолго коюуну орундаштырып, негизги катмарын геологиялык апатка караштыруу универсал жөндөмүн жалпылай жогорулатты.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн 2026 жылдык алдыңкы жарым жылдагы азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөө үлгү алып текшерүү абалдарын жарыялады. Мамлекеттик базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары жалпы азык түлүк коопсуздугун көзөмөлдөө үлгү алып текшерүүдө 2,291,000 иретти бүтүрдү. Күрүч, ун, май сыяктуу дүйүм азык түлүк толумдуулук салыштырмасы жалпы 99.51%, окшош мезгилдикден 0.17% жогорулаган. Ач тамак азык түлүк, суу түшүмдөрү сыяктуу 18 түрдүү азык түлүктүн толумдуулук салыштырмасы былтыркы окшош мезгилдикке салыштырмалуу жогорулаган.
1: Бүгүн агартуу министрлиги мамлекеттик милдеттүү агартуу баскычындагы илим агартуу иштөө барышында үйрөнүү жол баштоо аракет көрсөткүчүн жарыялап, өмүр ден соолук сыяктуу 6 чоң негизги темадагы илимий изиктөө милдети мисал көрсөтүүсү менен камдап, ар кайсы жерлердеги орто баштоош мектептердин окуучуларын кол салып иш жүзүнөн өткөрүүсүн күчөтүүгө жетекчилик кылып, 4-жылдыктан 9-жылдыкка чейинки окуучулардын ар бир окуу мезгилинде бир түрдөн кем болбогон илимий изиктөө милдетин бүтүрүүсү, ары 4 сабак саатынан кем болбосун талап кылды. Быйыл күзгү окуу мезгилинен баштап жалпы бетке кулаш жайдырылат.
0: Кабарчынын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигине билүүсүнчө 8-айдын 3-күнүнөн 9-күнгө чейин 100 күндүк 10 миллион кишини жумушка кабылдоо атайын туруу аракетинде жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия даарылоо, саламаттык сактоо, жүк ташыма саласындагы 4 тордо жумушка кабылдоо атайын майданын чыгарып, 1700 ашуун киши иштетүүчү орун катышып, жумушка кабылдоо муктажы 215 000 киши ирет болот.
1: Мамлекеттик климат борборунун эң жаңы көзөмөлдөө өлчөөсүндө көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы 6-айдан 7-айга чейин Эрнино абалы сызыл күчөйүп, экватордун орто чыгыш, Тынч океан деңиз бетинин температурасы сызыл жогорулап, Жай күз мезгилинде бир жолку ашаан күчтүү ернунаа окуясы калыпташуу салыштырмасы артып, күз кыш мезгилинде эң жогору наркка жетүүсү чамаланды. 2027 жылы жаз жай мезгилинде кадам сайын алсыздап акырлашат. Мунун таасиринде 8 айда мамлекетибизде нөшөр, жогору температура, тайфун бороону бир чама көп көрүлөт.
0: Үчүнчү күнү АКШнын көп жерин токой өрттү каптады. АКШ мамлекеттик тармак аттап өрттөчүлүк борбору жарыялаган маалыматка негизделгенде, батыш бөлүк Вашингтон штатында алы күйүп жаткан 16 чоң түптөгү токой өрттүнүн ону тизгинсиз абалда калган. АКШ маалыматтар алчы кабарында жергиликтеги токой өрттү балким нече апта убакыт жалгашуусу мүмкүн деген. Вашингтон штат башчысы Фрогсун Эвак Бирикме Федерация өкмөтүнө өтүнүч берип, аталган штаттын 6 ооданынын өрт апат абалына киргенин жарыялаган. Коңшу штат Орегон штатында 3-күнү түштөн мурдага чейин кеминде 33 жердеги чоң түптөгү токой өрттү алы толук

0: көлөмдөгү соку берүү планы дагы эле бар. Азыркы сүйлөшүү Ирандын келишимге кол коюудагы эң соңку мөөртү деп үкс көрсөттү. Иран ислам көңтөштүк коргонуу отряды жерүстүк ошорунун кулбашчысы Карами ошол эле күнү мындай деди. Көңтөштүк коргоо отряды ар кандай бир үкүскө чечкин жооп кайтарууга ар убакыт камылга көрүп болду.
1: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 4-чү күнү мындай деди. Орусия Тынч океан кеме отряды ошол күндөн баштап Жапония деңизи сыяктуу Тынч океандын батыш түндүк бөлүк деңиз өрөөндө аскер иштер машыгын өткөрө баштады. Болжолу 60 кеме, ошондой эле 13 миңден ашуун жоокерди катышууга жиберди. Машыгуу мазмуну түрдүү типтеги курал жарактарды универсал колдонуу, ошондой эле армиянын кол башчылыгы менен согуш кылуу жөндөмүн текшерүүнү камтыйт.
0: Түркия маалымат алаачыларынын 3-чү күнкү кабарына караганда, толтура жашылча жана мөмөчөмө жүктөлгөн Түркия жүк кемеси Түркия Самсон портунан жолго чыгып, Орусия жаңы Ростик портуна баруу жолунда Кара деңиз өрөөнүндө адамсыз учактын чабуулуна кабылып, 4 кеме кызматчысы жараланган. Учурда кемедеги бардык кеме кызматчыларын Орусия деңиз армиясы жаңы Ростик портуна алып барган. Кабарда жүк кеме башчысынын сөзү накыл келтирилип мындай делди. Жүк кемесине Украина адамсыз учагы чабуул жасаган. Украина азырынча бул жөнүндө жооп кайтарган жок. Түркия тышкы иштер министрлиги бүгүн аталган окуяга катуу көңүл бура турганын билдирип, байланыштуу тараптарды чара колдонуп, Кара деңиз суу ташмал коопсуздугуна кепилдик кылууну үндөдү.
1: АКШ, Нью-Йорк штаты, Калифорния штаты, Орегон штаты сыяктуу Демократик партиясы бийлик жүргүзгөн 25 штат 3-чү күнү АКШ эл аралык соода сот мекемесине биригип арыз сунуп, Федерация өкмөтүн жакында 60 мамлекет жана райондон таможня бажысын кошуп алган законго каршы жоргун жазалоону, ары муну күчтөн калтырууну талап кылды. Мындан мурда АКШнын көптөгөн кирканалары аталган таможня бажы чаралары жөнүндө арыз сунган. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 7 айдын 23 күнү жалпы билдирүү жарыялап, айтылуудагы күчкө салып эмгек кылдыруу сакталган деген шылтоо кылып, 60 мамлекет жана райондон 10%дан 12.5%гача таможня бажысын кошуп алууну, жаңы таможня бажы алуу чарасынын 7 айдын 24 күнү күчкө ээ болорун айткан.
0: Корея тышкы иштер министрлиги бүгүн Жапониянын жаңы нускадагы коргонуу актыштуу китеби жөнүндө дагы бир жолу билдирүү жарыялап, Тууда Уралынын эл укугуна ээ болууга карата күчтүү каршылык билдирерин айтып, Жапонияны муну дароо кайтарып алууга айдактады. Бүгүн түштөн кийин Корея тышкы иштер министрлиги Жапониянын Кореяда туруштуу баш элчиканасынын жогору даражалуу дипломатия мансаптары Чон Тяо Ефуну чакыртып сүйлөшүп, Кореянын каршы туруу майданын жеткирди. Жапония Жудао деп аточу Дудао Чаошен жарым аралынын чыгыш бөлүгүндөгү деңиз өрөөнө жайгашкан.
1: Кува электр энергия ынтымагынын 3-чү күндөгү жалпы кулактандыруусуна караганда 2-чү күндөн 3-чү күнгөчө 24 саат ичинде Кувада уландуу 2 жолу мамлекеттин өздүү электр токтогон. 2-чү күнү кечте Кува мамлекеттик электр энергия системасы бүткүлдөй сенег абалга түшүп, системанын калыбына келтирүү барышында начар аба ырайы себептүү дагы 2-чү жолку мамлекет боюнча электр токтогон. Кува өкмөтү АКШнын Кувага карата жолго койгон насыл тукум курт кылуу ыңгайындагы тороосу Кува электр энергиясында көп жолу кешеле көрүлүүгө себепчи болду деп көп жолу айттаган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү
2: куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү үй бүлөлөрдүн мамлекети.

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүүгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжа шаары Шысанго кыштагындагы картайгандардын өзүн өзү башкарып, өз ара жардам берип күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефет талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубалы сүрөтчү Гау Яңды тааныштырабыз. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Анар Ашы Жибек жолу Дилдештер мөрөйү жаштар өспүрүмдөр футбол сунуштуу жарышы Кашкар аймагынын Көне шаар ууданында башталды. Гуандоң, Гуанси, Гуйжоу, Сизан, Гансу, Шинжаңдан болуп 22 өкүлдөр командасынан 557 жаш өспүрүм футбол дене аракетчиси футбол майданында 8 күн өнөр көрсөтөт. Кашкар аймагында мамлекет боюнча мектеп футбол өзгөчөлүгүнө ээ мектептен 129 курулган болуп, Жоңго Ашан даражалуулар бирлешмеси, Жоңго А бирлешмеси, Жоңго Б бирлешмеси футбол клубтарына жалпы 53 дене аракетчи жеткирип берген. Афганистан, Италия, Сингапур сыяктуу 12 мамлекеттен келген 17 жаш 7 айдын 26 күнүнөн 29 күнүнө чейин Кашкар Кызылсуу областы Санжа жана Үрүмчүгө барып, Нак майданда Шинжаңда экскурсия кылды. Мисирден келген жеке маалымат аралчысы блогери Жулиңдин 11 миллионго жакын күйөрманы бар. Ал чыныгы ары жашоо күчүнө толгон Шинжаңды күйөрмандарга көрсөттү. Ал мындай деди: «Журтумда дагы ушундай чоң кумду чөл бар. Климаты дагы аябай окшойт экен. Бирок бул жердин саякат жаптуулары аябай толук экен. Шинжаңга саякаттап келүүгө арзыйт экен». Мэкт ауданындагы бороондон коргонуу, кумду туруктуулаштыруу экология токой алдында Сауди Арабистандан келген Фахит мындай деди: 20 жыл мурда бул жер чексиз кеткен кумду жер эле. Ошол жерде көкөмөт жана элчи мырканып, какыр чөлдө акырын жашылдыкка айландырыптыр. Мен көптөгөн мамлекеттерге барып көрдүм, бирок мындай өзгөрүүнү көрбөдүм. Пайзават ооданы Гуандоң Пайзават Шинмей кесип бакча районунда голландиялык жаш Жоңго таануучу Өмүтжан кичинекейинен эле Шинмейден мол ширеси, кургак мөмө, мураппа дайындала турганы бир түрдүү чеки материалдын толумдуу кесип жинжирин жаратканын мактады. Ар кайсы мамлекет жаштары маданият саякатты туюнуп, кесип өнүгүүсү менен маданиятка мураскердик кылуу аркылуу чыныгы көп кайнарлуу

Лобнор ауданынын Доңкотан айылында Такылмакан кумдуу чөлүнүн жээгинде жарымы кумдуу чөл, жарымы жаңнан болгон керемет жер Лобнорлуктар кыштагы көрүк району бар. Чексиз кеткен сары кум, ийири буйру дайра суусу, коюу тороктор, туптунук көлдөр. Төрт түрдө эң кооз көрүк бул жерде керемет айкалышкан. Бул жерде кумдуу чөл, торок, дайра агын, көл бир толкулашкан. Жалпы көлөмү 134 чарчы километр болуп, табигый экологиялык сонун көрүк бар. Ансайын маңыздуусу ага коюу, узак жибек жолу маданилиги жуурулушкан. Бул саякатчылыктын дуумандуу мезгили болуп, саякатчылар кумдуу чөл, дайра агын жана тороктор арасында ары-бери жүрүп, кумдуу чөлдүн өзгөчө чексиз көркүнөн кан-кычакты үзүрлөн алат.

Урматтуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Санжа шаары Шысанкук кыштагындагы картайгандардын өзүн өзү башкарып, өз ара жардам берип, күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Санжа шаарынын Леогон шаарчасы Шысанкук кыштагынын 1-3 тилке районундагы айыл кыштак өз ара жардам берүү бакыт короосу адаттагыдан башкача кызып кетти. Кыштактагы 70 жаштан ашкан картаңдар эртең менен эле бул жерге келип, жаштардан дагы дил киришти. Өз ара жардам берүү бакыт короосу эмгек аркылуу жыйынды номерге ээ болуу кыймылын өткөрдү. Тамак аксыз болуп эле калбай, иштегенде дагы жыйынды номерге ээ болголу. Жыйынды номерди акчага, буюмга алмаштырууга болот. 76 жаштуу Ван Чуанчен алдыңкы мезгилдеги өз ара жардам берүү бакыт короосунун эмгек үлгүсү болду. Ал жашылча атызында зоңолтуруп, от жөп отогочунан мындай деди. 1700 ашуун номер жийдим. Бир номер 3 мо. 500 жандан көбүрөөк акчага алмаштырдым. Коромдоку жапайы чөптү отоп, жер семирткич бергенден кийин өз ара жардам берүү короосундагы жумушка дагы катыштым. Номер жийип, акчага алмаштыра ала турган болдук. Мындай жакшы жумушту кайдан тапканга болсун? Ай соңунда балдарым, неберелеримди алып келсе, бул акчага аларга жей турган нерсе алып берем. Бир четте жапайы чөп жулуп жаткан Фэн Чэнтай быйыл 80 жашка кирген болуп, өз ара жардам берүү бакыт короосунда тамак жеп жатканына 10 жыл болду. Ал көзүн кысып туруп, мурда бул жерге ысык тамак жеш үчүн келет элем. Азыр бул жерди үйүм деп билем, деди. Шысанкук кыштагында 2 айыл кыштак өз ара жардам берүү бакыт короосу бар болуп, кыштактагы 70 жаштан ашкан 97 картайган кишинин түшкү тамагы жана кечки тамагын башкарат. Өз ара жардам берүү бакыт короосунун ачылып жатканына 10 канча жыл болгон болуп, чыгашасын кыштак чыгарат. Партия мүчөлөрү, мээримдүү кишилер дагы азыраак акча селбек берди. Картайгандардын курсагы ток, тамагы жакшы болду. Тамак жешине кепелеттик кылуу эле жетпейт. Дагы картайгандардын иштей турган иши болуу, турмушун маанилүү өткөрүүсү керек. Эмгек номер жыйынды түзүмү быйыл 4-нчү айдан баштап аткарылып, бир мезгилде бир жолу алмаштырылат. Азыр 2 өз ара жардам берүү бакыт короосунда курулган 4 группанын баарысы жумушка киришти. Арткы чеп камдоо группасы ашканада жашылча жууш, жашылча тураш, табактарды, идиш аяктарды жууганга жардамдашат. Чөйрө тазалыгы группасы короону шыпыруу, таштандыларды төгүүгө жардамдашат. Кошумча кесип группасы болсо, жашылча атызында жашылча эгүү, жер семирткич берүү, сугаттуу, үзүүгө жоопту. Көзөмөлдөп текшерүү группасы атайын номерди эстеликке алып, кимдин кайсыл күнү эмне жумуштарды иштегенин бирме-бир эстеликке алып, ар аптада чаптайт. Буга көпчүлүктүн баарысы көңүл бөлөт. Бул иштерге кыштак кадрлары кол салбайт. Баарысын картайгандар өздөрү башкарат. Чэн Шихуанын 5 баласы бар болуп, баарысы шаарда турат. Ал мындай дейт. Балдар мени шаарда турууга канча жолу чакырды. Мен барбайм дедим. Шаар кайдан дагы айылдан жакшы болсун. Ал жерде эч кимди тааныбайм. Бул жер аябай жакшы. Бир күндө 2 маал аксыз тамак жейбиз. Тамак дагы окшойт. Биз картайгандардын табитине шай келет. Тамак жеп болгондон кийин карта, шахмат ойноп, телевизор көрөбүз.

өте дууманду, барысынан жакшы. Алдагы арткычеп группасында ар күнү жашылча жууганга жардамдашат. Алла жыйынтык номурду накташтырууну ойлоп кетпейм. Иштей турган иш болсо эле болду. Көңүлүм камсыз болот, деди. Кыштактакы жоопту Фэнгжиэн жөн тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда өз ара жардам берүү бакыт короосун аштаалыкта дагы пландады. Бир күндө 3 маалк тамакты өз ичине алат. Анан адабият көркөмөнөр үгүт курпасы, өз ара жардам берүү курпасын куруп, картайгандарды аянт бийин бийлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Дагы ооруп төшөктө жатып калган, ашканага келе албай турган картайгандарга тамак жеткирип берет. Тамак жеш кичик жумуш. Картайгандарды иштей турган иши болуу, колдоого ээ болуу, чөлкөм сезимине ээ кылуу, мына бул чоң иш.

чак түш саат 12'de ашканада казан чөмүштөрдүн доошу угулуп, эттин чүйгүн жытыгы короону бир алды. Бир канча чоң эне бир жерге чогулуп бадырың тасылады. Алары бекер турбай, бирде телевизия театры жөнүндө аңгемелессе, бирде кимдин небересинин сунодон жогору номуралганын айтышты. Текшерүү группасындагы чоң ата адептерди алып короону айланып, бүгүн кимдин эмне жумуш иштегенин, эмне жумуш кандай жумуштарды иштегенин эстелике алды. Кабарчы бул жерден айрыла турган кезде Ваң Чуанчен анын артына келип атайын. Жолдош кабарчы, сиз жазып коюңуз. Келер мезгилде мен дагы биринчиликти алам, деди. Бир шыпыргы, бир боо жашылча, бир канча эмгек жыйындын өмүрү Шысанку кыштагындагы картайгандардын акыркы өмүрүн маанилүү өткөрүүгө терек болду. Тамак жеп күтүнүүдөн эмгек менен күтүнүүгө чейин картайгандар өз-өзүн башкара турган, өз ара жардам бере турган айыл-кыштак күтүнүү жаңы үлгүсү, тамак жеш кыйын болуу, жалгыздык сезинүүдөй реал кыйынчылыкты чечип эле калбай, дагы айыл-кыштактардагы картайгандардын кийинки өмүрүндөгү наркы жана турпатына кайрадан аныктама берди. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Санжы шаары Шысанку кыштагындагы картайгандардын өз-өзүн башкарып, өз ара жардам берген күтүнүү жаңы үлгүсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу каармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефт талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып беребиз. Карамайда Шинжаң нефт талаасы нефт алуу экинчи заводунун 81-ci номерлуу табигый газ бир жактылуу кылуу пунктунун жаңыдан курулган күнүнө 1,500,000 куб метр табигый газ бир жактылуу кылуу боюнча суутуу курулмасы жалпы бетке жумушка кириштирүү баскычына арым таштады. 81-ci номерлуу табигый газ бир жактылуу кылуу пункти Сызыл нефт алуу экинчи заводунун Жоро газынын өзөктүү жыюу таратуу түйүнү болуп келген. Мурда батыш түндүктөгү эң чоң Жоро газ бир жактылуу кылуу пункти деп аталган. Бүгүнкү күндө бүт пункттин күндөлүк бир жактылуу кылуу көлөмү 3,900,000 куб метрге жетип, мамлекет боюнча эң чоң нефт талаасы Жоро газ бир жактылуу кылуу пункти болуп калды. Күндөлүк бир жактылуу кылуу жөндөмү 500,000 түтүндүн бир күндүк газ иштетүү мөлчөрүнө тең. Нефт газ талаасынын барган сайын өнүгүүсүнө ээрчи, нефт алуу экинчи заводунун Жоро газ түшүм мөлчөрү жылдан жылга артып, эски жабдуулар өндүрүш ажатын канааттандыра албай калды. Курулуш мөөнөтү эң зор даражада кыскартуу үчүн 2025-ci жылы 9-айдын 16-чу күнү курулуш башталуусу менен эле нефт алуу экинчи заводу жумушту баштап, чечүүчү күрөш кылуу турбаты менен кыйынчылыкка карабай илгерилип, ачуу шериктиги жана курулуш кылуучу орун менен бирдикте кызматташып, бир жүрүш курулуш мөөнөтүн кылдаштыруу бирикме күчүн бардыкка келтирди. Эң жүрөө мүнөздүү болгону бөлүктөштүрүлгөн курулушту текшерип өткөрүп алуу үлгүсү. Мурдакы түрлөрдү жалпы бетке бүтүргөндөн кийин анан бир туташ текшерип өткөрүп алуу түзөө мөөнөтү 1-2 ай кетти. Буга салыштырганда ар бир бөлүк бүткөндөн кийин бир бөлүк текшерип өткөрүп алынып, бир бөлүк түзөтүлүп, маселе дароо кайтма жооп кылынып, түзөтүү тең арымда бүтүрүлүп, тек 270 күндө эле өнүмдүү курулуш мөөнөтү ичинде түрү бүтүн өндүрүшкө кириштирилип, тегиндеги пландагыдан тупа-туура 90 күн мурда бүтүрүлүп, курулуш өздүк наркы зор даражада үнөмдөлдү.

жаңы курулмада катуу зат аркылуу чимирип, күкүрсүздөндүрүү, молекула аркылуу иргеп суусуздандыруу, ары пропан аркылуу суутуп, гидрокөмүр тексиздештирүү технологиясы колдонулган болуп, күкүрт мөлчөрү, суу шүдүрүм түйүнү, гидрокөмүрдик шүдүрүм түйүнү жаңы беткей өлчөмгө жеткирилди. Бул бир жүрүш тайыз суу аркылуу өнүмүн өстүрүү жаттоосунун түрткүсүндө нефт алуу экинчи заводу ар жылы жаңыдан туруктуу жеңил гидрокөмүрдик түшүмү ары суюлдурулган газдан 43,000 тоннаны көбөйтүп, табигый газ коё берүү мөлчөрүн 30,000,000 куб метр азайтты. Бул ар жылы 400,000 жакын түтүндүн бир жылдык газ иштетүү мөлчөрүн аз күйдүргөнгө барабар. Бул текшерип ремонт кылуу мезгилиндеги табигый газды коё берүү кыйын болуу маселесин түбүнөн түгөттү. Батыш түндүктөгү эң чоңдон мамлекет ичиндеги эң чоңго чейин 270 күндө темпин тездетүү Синжаң нефтчилеринин кыйын өткөлгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңүү кайратына күбө болду. Ошондой эле энергия кесибин жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүнө жаңы кубат кошту.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги эң чоң нефт талаасы жоро газ бир жактылуу кылуу пунктунун Синжаңда өндүрүшкө кириштирилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубал сүрөтчү Гау Яңды тааныштырабыз. Турпандын көчөлөрүндө жүргөндө көптөгөн дубалдын түстүү дубал сүрөттөрү менен тошконун, тегиндеки жөнөкөй көчө көркүнүн жаңы түскө киргенин, көптөгөн саякатчыны бул жерге келип така кылып, эстелик сүрөткө түшүүгө эликтиргенин көрүүгө болот. Дубал сызмалары Гау Яңдын колунан чыккан. Ал турпандык 1994-жылы төрөлгөн. 2019-жылы Нанжин көркөм өнөр шоянынын технология кооз өнөр кесибин бүтүрүп, 2020-жылы журтуна кайтып келген. Жаңы окуусун бүтүргөндө Гау Яң Нанжинде бир мезгил турган. Ал тордон Шинжаңдын тез өнүгүп жатканын көрүп кызыгып калды. Эмнеле деген менен журтум, өзүмдүн артыкчылыгымды көрсөтүлө турган жерим дагы бар. Кайтып келип, бир мезгил күзөткөндөн кийин кезметтин аябай зор экенин байкадым, дейт. Журтуна кайткандан кийинки алгачкы түрү турпандакы бир сейилдөө саякат бакчасын жалпы бетке кооздоштуруу болду. Долборлоо, сүрөт сызуудан тартып курулушту бүтүрүүгө чейин Гау Яң шыдыр бүтүрдү. Курулуш бүтүрүлгөн ошол күнү бакча району дубалдарынын сууз түстөн төркүн түстүү түскө киргенин көрүп, ал аябай кубанды. Чыгарманы бүтүргөндө жүрөгүмдө жеңиш сезими пайда болду. Бакча району тижарат баштагандан кийин саякатчылар аябай ыраазы болду. Бул менин тандаган жолумду бекемдеди, деди ал. Кийинки бир канча жылда Гау Яңдын түстүү сызма чыгармалары барган сайын Турпандын чоң кичик көчөлөрүнө таралды. Жалын Тоо, Карыз, Буйлук сыяктуу көрүк райондорунда дагы анын дубал сызма чыгармаларын көрүүгө болот. Ал сызган сүрөттөрдүн темасы аябай мол болуп, кейипкер, көрүк, картон, ошондой эле улуттар ынтымактуулугу баш темасы бар. Ал мындай деди: дубал сүрөтү сүрөттү дубалга көчүрүп келип эле калбай, ансайын маңыздуусу сүрөт менен дубалды бирлештирүүсү керек. Ар бири дубалдын орду, багыты, айланасындагы чөйрө окшош болбойт. Долборлогондо булардын баарысын ойлошуу керек. Турпандын жай мезгилинде жогору температурада күчтүү күн нуруна кактануу нормал абал болуп, күн нурунда дубал ысыйт. Боёк бир канча күн күнгө кактанса эле түсү өңүп кетет. Ал мындай деди: турпандын дубалдарындагы түстүн күн нурунда өңүп кетүүсү адаттагы иш. Ар бир дубалга сүрө сызып болгондон кийин бир кабат коргоо сырын берүү керек. Бул кудум дубалга күн нурунан сактануу майын сүрткөнгө окшойт. Турпандын жай мезгилиндеги сырттын температурасы 40 канча градус. Дубалдын алдында турганда күн нуру тик түссө, алакандарым тердеп, билектерим күн нурунда кызарып кетет. Алды менен өзүмдүн көңүлүмдөгү жайсыздануну жеңгенден кийин анан сүрөт сызалам. Бир жолу ал турпандын Шенчаң Симин кыштагында дубал сүрөтүн сызганда дал тамыз ысыкка туура келди. Ар күнү сүрөт сызганда айланасындагы тургундар келип көрдү. Балдар тегеректе туруп, анан эмне сызганын сурап, аны өтө сонун сызыпсыз деп макташты. Гау Яң мындай деди: ошол кезде азыраак ысык болсо дагы арзый турганын сезиндим. Айыл кыштак дубал сүрөттөрү мүмкүн татаал болбосо керек, бирок ал ошол жерге айрыкча балдарга ан сайын түстүү чөйрө алып келди. Алардын кубанганын көрүп, мен муну маанилүү сезиндим. Гау Яң дагы бир жолу кыйындык даражасы жогору болгон атаандаштыкка туш келди. Турпандагы бир тургундар конуш районунун сырткы дубалы 15 метр бийик болуп, бийикте сызууга туура келди. Тек долбоор эле 40 канча бет кайта-кайта өзгөртүлдү. Сүрө сызганда ал токтобой артына чегинип, салыштырмасын көрүп, анан жармашып чыгып теңшеди. Бир де түшүп, бир де чыгат эле. Ал мындай деди: дубалга жакын турганда жалпы өнүмүн көргөнгө болбойт. Алыстан караганда анан чоң кичиктик салыштырмасынан ылайыктуу же эместигине өкүм кылууга болот. Гау Яң өзгөчө бири барча сүрө сызган болуп, турпандын бири дубалына шаардын аты жазылган.
кооз кат формасы жөнөкөй жана көркөм. Азыр ал дубал Турпандын жаңы жер белгиси болуп калды. Ал мындай деди. Ар бир шаарда ушуга окшош Дака түйүнү бар. Дубалга жазылган шаар аты саякатчылардын бул шаарга болгон алгачкы таасираты болуп калат. Турпанга кайтып келген бир канча жылдан бери Гауяң өзүнүн канчалык түр иштегенин эмес, кайра дубалдагы сүрөттөрдү кишилердин көрүүсүнөн чабыт алды. Ал ар жолу өзү сызган дубалдан өткөндө бирөөсүнүн ошол жерде туруп сүрөткө тартып жатканын көрсө, көңүлү жылыйт. Ал мындай деди. Өз чыгармаларым аркылуу саякатчылардын азыраак болсо дагы маанайын көтөрсөм, чөйрөгө азыраак түс кошо алсам, бул мен үчүн жетерлүү. Бир кыл калеми, бир дубал, бир жаш жигит журтуна деген терең махабатын шаардын болчоңуна сызып кирди. Нанжиңден Турпанга барганга чейин ал талантын өзү туулуп өскөн бул топуракта калтырып, түркүн түстүү түстөр менен журтунун жап жаңы маанайын жаркытууну тандады. Ошондой эле ан сайын көп кишине дубал сүрөттөр алдында кадамын токтотуп, бул шаардын мээримдүүлүгүн түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошол көркөм дубалдар саякатчылардын Турпанды таануусу, Шинжаңды таануусундагы бир терезеге айланууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө 90-жылдарда төрөлгөн дубал сүрөтчү Гау Яңды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызстандагы Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маанды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

асыруу техника өлчөмү 8-чи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жарыялаган жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыруу техника өлчөмү 8-чи айдан баштап аткарылат. Андай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат. Жаңы нускадагы өлчөмдүн өзөктүү өзгөрүшү негизине мындай 3 жактан бейнеленет. Текшерүү корутундусу менен барышы бир кыйла илимилештирилди. Кайра текшерүү сыяктуу ушул ден соолук текшерүү корутундусу алып ташталып, төп толуктап текшерүү ичкерлей текшерүүгө алмаштырылды. Көзөмөлдөп асыруу көрүнүктү кеңейди. 12 түрдүү зыяндуу химиялык фактор алып айтсак, толовол, бромопирофан, металл элемент инди жана анын бирикмелери сыяктуулар. 3 түрдүү чаң тозоң фактору жана төмөн температура, лазер нуру сыяктуу физикалык факторлордун ден соолукту күзөтүү талабы жаңыдан кошулду. Маалымат менен архив башкаларга коюла турган талап дагы да катаң болот. Кесиптик ден соолук текшерүүнү корутундулоо маалыматын жасоо көрсөтмөсү жаңыдан кошулуп, күмөндүү кесиптик ооруларды текшерип чыгуу абалы анык болуу талабы кылындары, архивди сактоо мөөнөт чеги, эмгекчилердин эң соңку бир иретки текшерүү аяктаган күндөн баштап 15 жылдан кем болбостугу айкындалды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жаңы нускадагы кесиптик саламаттыкты көзөмөлдөп асыроо техника өлчөмү 8-нчи айдан баштап аткарылат. Кандай текшерүү көрсөткүчү жаңыдан кошулат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Ашкана үйдө эмне үчүн үйдө өз алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген сабатты айтып беребиз.

Жумуштан түшүп үйгө кайтканда салак алма алмаштырып сатып алган жашылчаны тамактык тайына катарынан тизип койдуңуз. Чүмөктү ачканыңызда суу шаркырап жашыл жашылчанын жалбырагынан өтүп барбагыңыз жашылчанын сабагына тиет. Бычак жашылча туурай турган тактайга чыгып так-так кылган үн чыкканда дүйнө заматта тынычталат. Күндүзү окулбаган кабарлар, чечилбеген талаш тартыштар, жообу табылбаган көңүлсүздүктөрдүн бардыгы ашкана үйдүн сыртында калганга окшойт. Ушул кезде сиз тек көз алдыңыздагы куурмага, балыкка, чыныдагы күрүч тамакка маани берсеңиз гана болду. Мүмкүн сиз ашкана үй сыяктуу ушул бир анча чоң болбогон кеңдиктеги үйдө өзүбүз алып жүрө турган айыктыруу доктурканасы экенин дагы сезбеген чыгарсыз. Жакында бир изилдөөдө тамак жасоонун психикалык ден соолукту көрүнүктү жакшырта турганы атап көрсөтүлгөн. Мындан мурдагы көп түрдүү изилдөөдө дайыма ашкана үйдө тамак бышырса өлүм житим опурталын төмөндөтүп узун өмүр көрүү абзелдиги окшош жаштагы кишилерден алдаганча жогору боло турганы далилденген. Тамак бышыруу азыктык тарбиясы адаттагы тамак бышыруу өнөрүн үйрөнүү эмес. Кишини тамак жасоону бирден бир нишан кылбай кайра жашылча даяндоо жана тамак бышыруу барышында кишилерге азыркы абалды толук сезиндирүү. Ошондой эле башкалар менен пикир алмаштырып, ошол аркылуу күндөлүк турмуштагы тынчсызданудан арылууга ого бетер маани берүү болуп саналат. Нактылуу айтканда өзүнүн тамак бышыруу жөндөмүн бир кыйла жогору баалай турган жаштар менен элешендердин депрессия оорусу 28% төмөндөйт. Узун убакыт системалуу тамак жасоо кыймылына катышкан картаңдардын тынчсыздануу опурталы 35% төмөндөйт. Бул көз караш жеке мисал эмес. 2022 жылы Австралиянын бир түрдүү изилдөөсүндө ашпаздык психикалык ден соолукка пайдалуу деген көз карашты далил испат менен камдаган. Изилдөө тобу 2016 жылдан 2018 жылга чейин Даашөө көчмө азык түлүк ашканасын куруп жалпылык ашпаздык сабагын кулаш жайылдырып, жалпы 657 адам 7 апталык соо тамак дайындоо үйрөнүүгө катышкан. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө салыштыруу группасы менен салыштырганда катышуучулардын психикалык ден соолугу, жалпы толкулук жашоо күчү жана субъектив ден соолук сезими жагында көрүнүктүү жакшыруу болгон. Ушул делгир өзгөрүштөр сабак аяктагандан кийин дароо көрүнүктөлгөн, ары 6 айга жалгашкан. Тамак бышыруу бир түрдүү өлчөмү төмөн катышуу даражасы жогору болгон психикалык ден соолукту тездетүү ыкымы ошондой эле аргасы болуп анын өнүм берүү механизми мындай бир канча жактан бейнеленет. Биринчи, үч түрдүү психикалык канааттанууга ээ болобуз. Тамак жасаганда сиз бүгүн кандай куурма куурууну, азык түлүк материалдарын кандай формада тууроону бүтүндөй көз алдыңызга алып келип, өзүндүк жумуш бүтүрүү сезимин толук айгенелей аласыз. Адаттагы азык түлүк материалдарын өзүңүз бир жаңсыл кылып, анын бар үстөл тамакка айланганын көргөнүңүздө чоң мээңиз менде иштей алат экенмин деген оң багыттагы сезимди кабылдап, милдет аткаруу сезимине ээ болот. Үйүндөкүлөр жана досторуңуз менен жумуш бөлүшү боюнча жашылча даяндап, чогуу тамак жасаганыңызда тыгыз байланыш орнотуп, күндөлүк пикир алмаштыруу оңой кемчил боло турган таандуулук сезимин толуктоого болот. Экинчи, маанайды турактандырууга жардамдашат. Ашкана үй бардык сезим мүчөлөрүн аракетке келтирет. Камырдын жумшактыгы, пияздын ачуулугу, ушундай сезим мүчөлөрүнүн дүүлүгүсү маанайдын чөйрөсүн тынычтандырып, зээниңизди чачырап кеткен убайымдан арылтууга жардамдашат. Анын үстүнө азык түлүк материалдарын бүт зээн менен бир жаңсыл кылганда адам өзүн унутуп, ички тартип сезимине ээ болот. Үчүнчү, психикалык чыдамдуулукту чыңалтат. Ашкана үй тамак бышырууну үйрөнүп жүргөн үйрөнчүктөргө кең пейил мамиледе болот. Тамактын тузу көп же аз болсо кийинки жолу теңшеп аласыз. Көрүнүшү көңүлдөгүдөй чыкпаса дагы катаалыкты кечирүү сезими менен кароо мөлчөрү өтө жогору болот. Ойлобогон жерден окшобогон тамак жасасаңыз да эч кандай оор акыбет көрүлбөйт. Изилдөө жакшыртуу барышында сөзсүз ойдо кудай болу керек деген таанымынан аттанып өтүп, дагы бир жаңы өнөр үйрөнүүдөй өсүп жетилүү оюна карай бет аласыз. Нактылуу иш жүзүндүк барышында калыпташкан бул бир психикалык серпилгичтүүлүк ашкана үйдүн зарыл эмдөө өнүмү эсептелет. Төртүнчү, жакындык байланышты эмдейт. Эгер ата эне менен бала байланышы бир кыйла алыстап, бетме бет пикир алмаштырууга чебер болбосо, бирге тамак жасаганда коопсуз пикир алмаштыруу кеңдиги менен камдайт.
эс алууга чыккандан кийинки коомдук карым каттоо тегерегине кичирейген картаңдар үчүн алганда чогуу тамак бышыруу кыймыл алардын коомдук ролун кайрадан орнотуу керектүү болуудай нарк сезимин табууга жардамдашат. Коомдон корко турган кишилер тобу үчүн алганда бирге тамак бышыруу кишилер ара шашылыштыгын басаңдатып аралыкты оңой жакындатат. Психикалык соолук деңгээлиндеги көрүнүктүү пайдадан сырт ашкана үйдө дайыма тамак жасаганда дагы өмүр узун болуп кан тамырга чоң мээге жана зат алмашуу системасына нактылуу пайда жеткирет. Биринчи мерт болуу опурталын төмөндөтөт. 100 000 ашуун эрешен кишилерди камтыган 10 жылдан ашуун убакыт бирге сапарда болгон изилдөө көрсөтүлүшүнчө дайыма тамак бышыра турган кишилердин өлүм житим опурталы 50% төмөн болот. Аптасына 3 рет тамак жасай турган кишилердин өмүрү бүтүндөй тамак бышырбай турган кишилерге караганда 10% узун болот экен. Экинчи кан тамырга өтө пайдалуу. Ашканада тамактанганда же вайымай жегенде даамы менен сырткы көрүнүшүнө пайда табуу үчүн куурмага дайыма көп мөлчөрдө май, туз, кант кошот. Жашыл жалбырактуу жашылчалар мүлдө жетишпейт. Азык-түлүк коопсуздугу менен тазалык абалында тизгиндөө кыйын. Өзү жашылча сатып алып тамак жасоо буга окшобойт. Жашылча базарынан жашылча тандагандан баштап азык-түлүк материалдарынын жаңылыгына кепелеттик кылынат. Май, туз, канттын пайдалануу мөлчөрү да өздүгүнөн тизгинделет. Бул кандагы май курамы жогору болуудан сактануу кан тамырдын соолугун коргоо жөнүндө аябай зарыл. Үчүнчү, чоң мээни коргойт. Тамак бышыруу көп түрдүү таанын функциясына чатыштуу татаал кыймыл болуп, тек куурма тизимдиги боюнча жумуш иштегенде гана бир убакытта көп түрдүү азык-түлүк материалы менен тамак жасоону тизгиндөө керек. Ушундай иштегенде долбоорлоо, эсте сактоо, назар оодаруу жөндөмү сыяктуу көптөгөн мээ райондорун жандандырууга болот. Бир түрдүү кең көлөмдүү изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө картаңдар үчүн алганда аптасына бир маалкы тамак бышырса да, чоң мээ менен кан тамырдын соолугуна дилгир таасир жеткирет экен. Анасыр дене салмагы менен кандагы кант курамы деңгээлинин жакшыруутуу жөндөмү дагы үйдө тамак жасоодо окшош ордун баскала болбой турган рол аткарат. Канткенде ашкана үйдө тамак бышырууну жүк эмес, кайра бир түрдүү үздүрлөөнү жумушуна айландырууга болот. Бул жөнүндө адистер мындай сунуштарды ортого койду. Биринчи, өзү окшотуп кууруй турган куурмадан баштап киришүү керек. Жаңы куурманы сынабай өзүнө эң тааныш болгон кызылмылык менен жумуртка куурмасы, кызыл мурч жана картөшкө бууласы куурмасынан баштап мен көзүмдү жумуп алсам дагы жакшы иштей аламын деген ишемде болуу керек. Экинчи, эрес саны жайлуу болсо ылайыктуу болот. Бир аптада 2-3 күн, эч болбогондо бир ирет тамак жасаса болот. Өзүңүзгө ар күнү сөзсүз тамак бышырамын деген ишанды орнотуп албаңыз. Мындай кезде кубаныч басым кайланат. Үчүнчү, сезим мүчөлөрүнүн сезимин козгоо. Тамак бышыруу барышында өзүңүзгө зээн коюп, угуу, жыттоо, көрүү, татып көрүү, кармоону эскертиңиз. Алып айтсак, майга куурулган сарымсак жалбыракчасынын үнүн аста элдилүү угуп, казандагы ачык суудан чыккан жытты жыттаңыз. Бул назарды оңой эле оодаруу болуп саналат. 4-чү. Аптасына бир ирет жаңылык жаратуу. Өзүңүз кууруган куурманын азык-түлүк материалдарын алмаштырып шайкештирсеңиз же, жаңашкана үй жабдууларын алмаштырып иштетсеңиз уланду жаңы сезим менен баарлануу сезимин арнайт. 5-чи. Жакшы же жаман бышырган тамактын бардыгы менен тең үзүрлөнүңүз. Анча окшобогон куурмаларды сүрөткө тартып башкалар менен ортоктошуп, майда жеңилсиздиктерди ортоктук кубанычка айландырсаңыз, өсүп жетилүү мүнөздүү ой жүгүртүүнү күчөйтүүгө болот.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Ашкана үйдү эмне үчүн үйдө өзү алып жүрө турган психологиялык эмкана дейбиз деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулантабыз.

Берүүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет жалпылык катуу куралдарына олтургандан кийин кол жууш же кол жуунун кереги жок дезинфекциялагыч суюктугун иштетүүдөн мурда көз, ооз, мурунду кармай турган аракетте. Айрыкча көздү укалоону тизгиндө. Метро, автобуздун туткасы жана сыйрылма алкагынын сырткы бетин ар күнү канча 10,000 деген кишилер кармайт. Бул бактерия жана вирустар жыйылган жана тарала турган жер болуп, сиз бетиңизди төтө кармагандын өзүндө да оору козгогучтар бармактарыңызга чапташып алат. Көздү укалоо сыяктуу бул аракет оору козготкучту көз бирлештирүү фардасына төтө жеткирип берет. Бул жырак парда болуп, тери калканы болбогондуктан вирус төтө чабуул жасап кирет. Көптөгөн тынык жолу жугумдалуунун баштапкы жолу көз. Эгер көздү чынында кычысса, таза колдун үстү же кагаз менен айрып, ушалап, бармак учу менен укаласа болот. Ишканага барып, биринчи болуп кала турган жумушубуз алды менен кол жууш же жуунун кереги жок, дезинфекциялык суюктугун иштетип, андан кийин өзүнүн бетин кармалоо керек. Бүгүн автобуздан түшкөндөн кийин 3 мүнөт чыдап көзүңүздү укалап, колуңузду таза жууп болгондон кийин анан башка жумуштарыңызды иштеңиз. Бул аракет караганга кичинекей иштей көрүнгөнү менен, бирок кайчылашма жугумдалуунун алдын алуудагы эң зарыл түйүндүн бири. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жалпылык катуу куралдарын олтурганда көздү укалоого болбойт деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз арбагамбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Иткут району Жалантоо шаарчасы Карагожа кыштагындагы Сары Ашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээри коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызылмылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылыуши тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл болуңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Күлдөнүгө назар түрмөгүздө Каба ууданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашырганы жөнүндө айтып беребиз. Таң саарда Каба ууданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш жүй же аюан конушунун анак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турпа жолдорун коргоп асыроо сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштер жөнүндө пикирлешти.

Дагы да көп тургунду негизги катмарды башкарууга делгерлик менен катышып, коңшулар арасында мээр-махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн акча чарчасы номер жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номерлерди жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номерге негиз коомдук конуш жыйналган номер тандаа базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана Караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, доктурканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагы да көп тургун дилгерлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жээнге чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лю Фаньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап, терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгерлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу кыймыл үлгүсүнө сөнүп, акчы шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагы да көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кызметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттөө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдыңгулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгерлик менен чагылдыруусу ачасыз. Алдын текшерип, вактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү, борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, орток иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштетип, өз ара жардамда болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагы да жакындашты. Тейлөө дагы да жылуулашты. Башкаруу дагы да жанданды. Бүгүнкү күндө Арлоо тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири-биринен айрыла албай турган ырашкер ынак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүздө Каба ооданы Акчи шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү Турпан шаары Иткут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык түлүк иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир чана сары аштын артындагы коюу журт мээрим махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Иткут району Жалантоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Латияу азык түлүк иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын гүрүлдөгөн добушу угулуп, дүкөн ээси Анвар Осман аялы Мәрзиягүл Ахмет менен жумушту бөлүштүрүп шайкешип, таяр ашты айырып, жеткирилген затты санап, шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш иштегенге болот деп ойлонду. Турпандыктар бир жылдын 4 мезгилинде сараштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын баардыгын жактырып жешет. Алар назарын сары аш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуч жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 одандан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сары ашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сары аш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болоор эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сары аш саталат болчу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдарлардын сынап жешине беле кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг сары аш дайындап, кырдарлардын сынап жешине аксыз беле кылууну чечим кылды. Сары аштын жаңы, жумшак таамын сактоо үчүн алар эртең менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан үч дөңгөлөктүү мотоциклеттерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык, чыныгы даамына таянып, сары аш өтө тез эле кардарлардын ишенчине ээ болду. Ары сат менен камдоо токтому түздү. Эки миң он сегизинчи жылы Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Карыгожа кыштагына которууга бел байлады. Ылайык завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейроңду абалды көбүрөөк элегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жабдууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мәрзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою ар улут журташтар, соодагерлердин жардам берүүсү, жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң ишенчибиз болду. Көп жыл рашкер өтүү барышында Вейроңду эч ак эле эни Анвар менен бир үй бүлө кишилериндей болуп кетти. Ары ага өзү айдаган жаңы жашылчаларды алып келип берди. Сөлөө баштык тижаратчысы, ун менен камдоочу соодагер сыяктуу ар улут кызматташтык жоролору дагы нукура сатып алуу, сатуу кызматташтык байланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Анвар сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтеги иш кошуу жабдуусу капыстан токтоп калды. Мәрзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды.
апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп, чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшү маалында калбына келди. Мерзиягүл мындай деди: Кезинде мен мамлекет ортоктук тил жазуусун жакшы сүйлөй албоочумун. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашырыш болсо дагы, эрайал экөө кыштак уюмдаган мамлекет ортоктук тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу, кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгир катышып, өнүгүү пикир жолун улаандуу кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы, көмүр жага турган көөнү формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1.7 тонна аш өндүрүлүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерлерин туруктуу камдады. Өзү мыктык адамды зоройтуу менен бирге Ираял экөө журташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айыл кыштактардан келгендер. Бутуголу майып Парат Аблитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Әнвәр Ираял экөө анын эшик алдында Сараш ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып сат менен камдагандыктан Параттын турмушу барган сайын туруктуулашты. Ал мындай деди: көпчүлүктүн баардыгы мага кудум, туугандай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1.7 тонна өндүрүшкө чейин. Бул бир жуп айылдык ираял 10 канча жыл бекем туруп, бир жана сары ашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул баюу жолун улуттар ынтымагынын кушкер жытына толтурду.

азыр эреял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолдо ташуу кыйын болуу маселесин чечип, турпандын өзгөчө сары ашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери Турмөгүздө Турбан шаары Идикут району Жалынтоо шаарчасы Карыгожа кыштагындагы Лачиау азык түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чана сары аштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.